0: گەلەکی دی ئیدافە بن نەی نوستحق
1: ئەفقران سەر سقوتە شنگال هاتا وکردن سەر چیکاسی 1940 هاتا وکردن و بلەخەسش ناجیە ناجو ناجیاتی دەستی داعش هاتا و کنش ایت ایزدیره و جد وین هموا مشمول بکن لی بس اف قرار تنی آ ایزدیا او بویا یعنی شی ایزدیا را هاتی دانین و وجد وین ویجی بغیرینن و جنوی تشتی رفدت کن
2: یاسا بناوی رزگاربوین ایزدی هاتی ناف کرن لی جدا جه گوهاری نا هن خالن و یاسای حولین گوهاری نا ناوی ویجی دهنه کرن نونره کوتا ایزدیان لی جواتان نرین عراقی دیار دکه کو نه ته گوهارین لپتنی یا ساوی ته سراس کرن بودانا مافی پیکاتین دین عراق یین کو کفتینا دسته دا عشیده
3: بریار بو که انه قانون ناجیاتا بری اسبوع کیا داخلی جدول اعمال کرن سو پاسی و کاک فرحات دروشی اف قانون سحب کر جدول الاعمال نها ام گفتو گوت کنه القلب رای خو ترکمانه و مسیحیه و شبکه جی کانه هچه تعرضی تعذیب و اغتصاب و سردس داعش او جی بین شملاند نجوان مکونات دیتریجی کت عراقی
2: لسالا 2021 پرلمان عراقی پروژه سای رزگاربوین دسته داعش پسند کر. پشتی چندین سالا پی کاته اندین جی دا خواست کر کمافه وان جی به تا دان. دنها دا یا ساوی به تا گوهارین. ازدی و یا سای و کبر سفدانه که با زورداری و جون سای دا بسره وان دا هاتی دبینن لورا نرازینا جه گوهارین آوه. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگال.

لا كاتيك دا كاي سياسي كردي لا باكوري كردستان و تركيا روجاني پرجمو جول بره دكات زانياري لباري دوخي ياسايي هنو كيو آيندي سياسي صلاح الدين دميرتاش هنو كان عالهاشت وردكاري كان تان بود خاطرو جماري اك وردكاري تايبت با آمدكاري كاني قناغي آيندي ياساي چوارچيو دست كان عالش كوتون کاریگری راست و خول سر آینده یا سعی صلاح الدین دمیرتاش هاوسروکی پیشوتری هدب جده یالد. با گوری او زانیار یعنی کنال هشت که لسر چاو آگا دارکانی انقره دستی کوتون آمانج لجه بجه کردنی بریارکانی دادگای ما فی مروف یوروپا و دریش کردنوی پروسی پیدا چونوا با او سزایی بسر دمیرتاش دا سپندراوا پلانکی دا صلاتی ترکیه لعراده تاوکو دوسیی او سیاست مداری با کوری کردستان بخاطر نیو او یاسایه و کتایبت با پروسی چار سری و درد شو بلام لحناوی ام سیناریوی دا دو خستنی سزای سپینداو بسر دمیرتاج دا لپین سال و تاکو ده سال یکا ریگری لو دکاد ناو براو با کاری سیاسی بگردو بگویر ایزانی رکان حکومتی ترکیه نخوازید صلاح الدین دمیرتاج لبریارکانی دادگای مافکانی مروفی اوروپا سودمن بیتو باو شویش بیتاوانی بسلمیت و تواوی مافا یاسایی و سیاسیکانی ببگارتو. بلکو لجاتی اما کار لسر شوازی که آزاد کردن دکریت کلمیان یاسای چوار شو دا دهندیت پرلمانو تاوتی دکریت. وردکاریکان کلناو ناوند سیاسی و یاسایکان دا خراونت رو اما. سنوردار کردنی تندی سیاسی لخود دگرن. بگیوری رشنوسا اما دکراوکا. او کسانی سزای زیاتر لپازده سال زندانیان بسر دا سپنداوه. سزاکیان لپینج تاوکو ده سال دوا دخریتو آزاد دکن. بلام تنانت اگر دمیرتاش بمیاسایش آزاد بید دوسیکی دان آخریتو تاوانکانی لسر حل ناگیرید. اما جگلوی دوای آزاد بونیشی لحالتی گرانوی بو کاری چالاکی سیاسی. اگر بیتو ناو براو گردبونو ساس بکات یا اندریجه به هیلی تندی اپوزیسیون و نیاری بدات اما دکریت وگ دوباره کردنوی تاوان هجمار بکرید. امش لماوی او پینج تاوکو ده سالی دیاری کراوه دکریت ببیت غوی هلوشانوی سود منبون لیاساکو جارکی دیکا زندانی کردنی. اما با کرتی معنی وایا تنانت اگر دمیرتاش آزادیش بکرید بگیوری یاسا دکویت جر کاریگری سنورداریه که تون دی چاو دیری لانجامدانی کاری سیاسی.

امرو کشکی کرملن رایگان روسیا درگای گفتگوی سی قولی لگل واشنطنو کیف دا لباری جنگی اوکراین دان خستوا امش دوای سردانی سیویتکوف و جارید کوشنر نینرانی امریکا بو موسکو کیف دید لمانگکانی رابردو دا هولا دیپلوماسی کان بسرکایتی امریکا بو کتاینان با کشندترین ململانی اروپا لدوای جنگی جیانی دو مراگی رابون بو پی واشنطن استا سرنجی لسر جنگکی خویتی لگل ایران و تاجر دانستانکارانی روسیا و اوکراینیا لمانگی شبات لجنیف بنیوانگیری امریکا کوبونو بلام نیانتوانی لسر پرسی خاک بگنا رکوتن لو کاتو گفتگوی دیکن نکراو دیمتری پیسکوف گوتا بیجی کرملن با پیامدیرانی را گیاندو روسیا اگری دست پیکرنوی کوبونوی سی قولی رت نکاتو بلام لم خوناغدا زوا هر شتیگ لباری شون یان رکوتن وردکانو بگوتریت لا هول کینوی دا بکو تایهنان با جنگی اوکراینیا روژی شما و یک شما ویتکوف و کوشنر لگل ولادیمیر پوتین سراک روسیا و ولادیمیر زلنسکی سراک اوکراینیا کوبونو روژی یک شما ولادیمیر زلنسکی سراک اوکراینیا لکنفرانسی که روژنامانی دا دوای کوبونوی لگل نیر دراوکانی امریکا لکیو جختی لگفتگوی راست و خوی لگل سراکی روسیا کرده با.

0: سرای بردوامی ورزی هاوین و نهاتنی ورزی پاییز لبرزایکانی باکوری کردستان یکمین بفریم سالباری. لشاخی سیپان که لسنوری شاروشکی عدلوازی سر بپارزگای بدلیسا یکمین بفریم سالباری و بشویگ لشاخکی سپی پوش کرد. شاخی سیپان 4058 متر لاستی روی دریاو برزا. شاخی که گرکانی و سیم شاخی برزی باکوری کردستان و ترکیه. لگلاتنی ورزی پاییز و زستانیش بشیک لپارزگاکانی باکوری کردستان دکون بردم شپولی سرما و بدریجایی ورزی زستان بشیک لرگاکان به هوی بفربارین و دادخرین. لا سروشتی دلگیرو سرنجراکشی رجلاتی کردستان دا شاری پاوا وگنشتمانی میوه و برهم جورا و جورکان همیشه ناو ناوبانگی هی. لم دفر بپیته دا گوندی گرال با روبره که 20 با 25 هکتاری و به هوی بپیتی خاککی و حلکوتا جغرافیکی و کوتوتا خو آماده کردن با ورزی زیرینی لکرنوی هنجیر بارانی برحمتی امسالیش بر همی باخکانی بشیوی که برچاو ببرش کرد و جو تیارانیش هم لکوالتی هم لبرکی رازین.
1: باخەکانی هەنگیری گوندی گراڵی شاری پاوی پارێزگای کرماشانی ڕۆژھەڵاتی کوردستانە. وەرزی لێکردنەوەی هەنگیرە و بارانی ئەمساڵ بەرهەمەکەی بە بڕشت کردووە. جوتیارانیش لە کوالیتی و بڕی بەرهەمەکەیان رازین.
2: هەنگیر و ئاوای و گراڵی فرترش جاجوری هنجیری مجیفیان که تامیا بیوینه و وششن و مشتری تایوتی وششنی اما هنجیره کن من پی همشار و پاوی همشاران و دوروبری بزروان سر و جوان رو تناند مریوانی جمکیان می
1: زوربه باغدارانی نوچکه پین و درمانی کیمیایی بکر نهنن اما شوای کردوا بر همکه به تاوی تندروست بیتو لی کریارانیش پسند بید. شاری پاوا به های حلکوتی جغرافیا و به پیتی خاککی با زوربه برهم کشتوکال یکان گنجاوا. هنارو هنجیرو تره و گویز و چندین جوری دیکه لبرهم دیارکانی باخکانی پاوان.
3: صحانه زو اکثرا مردمو گراله سعزو ملیم هنجیر چنیه مشیو کمی زو هنجیری بچنی نفین کهانا. ایتر هنجیره که چنیه و مشیو مثلا با احتیاط بچنی شابق لیشکاوا که خراوی نوانی احتیاطی عالش گرکن. هنجیره که مچن میشه نیمه شا وجگ مکرم نیمه شا مکرم مربا نیمه شا مورشمی ایمه که هنجیره که مفرع علینی اکثرا مشتری تایبه تیوی من ماهنی
4: ای باخ رو هنجیری شنی باخ هنجیرن باخ هنارن باخ وزینی ایتره بشو ویش سمرشن سمرشن وقتن دو سا کلو هنجیریش بیانی وقتن یرسز بیانی وقتن سا و پنجاش بیانی ایتر وزی فرو فروانی ما بیانی والله رو
1: روبری باخەکانی گوندی گرال 20 با 25 هکتار و زوری نشی با هنجیر ترخان کروا. نرخی هر کیلو یک هنجیر نزیکی 400 هزار تومنه که دکات نزیکی 2000 دینار. شاری پاوا سر به پارزگای کرماشانه. به نشتیمانی میوه و برهم جورا و جورکان لسر استی ڕۆژھەڵاتی کردستان و ایران دادن رد.
0: کاتشی خوش بو همولایکتان خواتان لگل بست.

0: یک دانه برهمم اویل برهم کاری تو
1: بی. چون آخه برنامه دیو برای کردنی میشه برنامه تو کنال تو پیدا.
2: فروشی مواد و درمان با آنلاین به همش شما خداقیان.
0: یک دنیا جنیل قصه این آخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبگز نیفتاده.
2: صابونه کی دستشوری اعتیادی یعنی نتوانی بله هیچ مواصفه هی صفتی هی نزم هیچی تیه نبینم.
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلوبی کشی دوازه. دیارم منی ناسی و ازانی که روشنامه وانم. درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت با کشت آبازاندن اوی دی کشیان درمانی پستا هرچون ده اما بریاد بو خویان بوم بنیرن و تیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا یعنی هشتا رقه نا توی دو سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازینه
3: نخیر.

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های کارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

بینرانی کانال هش سلطان لبید امروز کاملاً بابتی زود گریم من با آماده کردون سرتا سرنشان بلای بابتی کراکیشون که تایبتا با ماده خرکرکان ماده خرکرکان و مادانن که جوتیاران به تایبتی با کاری هنون با اوی که برهمی کی زیادتریان هبید سالانه و برهم مکانیان توشی میکروب و نخوشی نبنو یعنی تر رژی برهم مکان زیادتر که بلام اما ماده خرکرانه زیانی تندرستیان زوره هم با جوتیارکان هم با آجل با جینگا با هموشتک باشه اینجا توی جینوی کینو کراوه و لگواری فرانتیرز بلاو کراوه تو بس لو اکت که سالانه نزیکی نیوی جوتیاران چی ابن بم ماده خرکرانه جهراوی ابن باشه که ما جمعره کی زور زوره و بس لوش اکات که سالانه جمعره کی زور به هوی و گیان لدسته این و تا الله چی؟ الله 402 بو 433 میلیون کس میلیون جوتیار سالانه به هوی و توشی جهراوی ابن باشه و لهمان کاتی شا سالانه جمعره کی زور به هوی و گیان لدسته این زیکی 11000 جوتیار راست و خو دست بجه دوای اوی که جهرابی ابن جهرابی کن جهرابی بونه کن آن دتونده به هوی و گیان لدسته این اینجا همو امانه ها کارکشی با چیه گرده با و گرده که زیاد لپیز با کاره هنره یا خود به حالا

0: چه واکسینی که ان هلب جاردو واکسینی کووید 19 واکسینی کورونا ان هلب جاردو بزنین لسر کی باشتر کارکه او کسانی که باشتر واکسینه که تیانه کارکه هو کارکه چیه هاتون چیان کردوه نزیکی 8687 پشکنینی خوینیان کردو یا خود نمونه خوینیان ورگرتو ل 4089 کس باشه ام کسانه هر یکی کان ل جیانیانه توشین خوشی جیاواز بون هیانه توشین خوشی کمتر هیانه توشین خوشی زیاتر بون دواتر به سیستم کی جیری دست کرد هاتون جوان ام زانیاریانه یا لیکی آوتو باشه سیدی سرنجی اویان داو که دجتنکان لجسته هر یکی کانه لجسته هر کسی که چنگ زور بون تایبت بون به چی نخوشیه چی نخوشیه کی تر دجتن ما بس من چیه که تکیمه که توشی نخوشیه که بین سیستمی برگری من دجتن با ام نخوشیه درسته که و دواتر که لنخوشیه که شاک بینو ام دجتن لجسته من امینه تو بوی جاری که اگر توشی ام نخوشیه بون یک سر برگریه که من آماده برگری من لیکا هر شکات سر نخوشه که نه هیله توشی نخوشه که ببینیم امه دجتن اینجا هاتون لم دجتنانه انکولیو تو بوی اندر کوتوه که او کسانی پیشتر لجیانیانا توشی هاو کرنکانی کندامی هناسه بون باشا؟ چون هاو کرنکی کندامی هناسه بون ام کسانه باشتر واکسینی کووید 19 واکسینی کورونا کاری کردو لسریان باشتر پارزگاری لیه کردون باشه اما هکارکی با چی اگره تا الان هکارک اوانیه که دجه تنکان لدجی او نخوش یعنی دامی هناسه که پیشتر کسی که توشی با هاتو و دستی واکسین نوی که گرتو و وای کردو باشتر کار بکاتو باشتر هیرش بکن نه خیر بم شوازه نیه کارکی به شوازه که والا سیستمی برگریه کات آماده تر به والا سیستمی برگریه کات که هستیار تر به زودتر هست با نخوشی کم که و بهستر بیت و باشتر دجی ام نخوشیانه بجنگه تو کار بکات و تا سیستمی برگری من به هزه به که که اما چیه که واکسینی کشل خو من دین سیستمی برگری زور باشتر و لامداروی با واکسین که بید بم شوازه سیره کن او کسانی که پیشتر توشی ام هاو کرنانه بون و یادگه کی به هزیان هی سیستمی برگری که یعنی یادگه کی به هزی هی دجتنی زوری دروس کردوا که که واکسینی کی تر اکن باشتر کار اکات لسریان باشتر این پارزه براورد با که؟ براورد با کسانی که نخیر پیشتر توشی ام جورا هاو کرنانه نبون باشه و وکو هر توجینوی که ترم توجینویش پیوستی به چیه به دواتا چونی زیادتره پیوسته که توجینوی تری زورتر لسر بکرد با اوی دلنیا بنو لحکارکن با اوی ویلی بید که روژک لروژام زنین که کیه سود لواکسین نبینه رگه که تری با بدوزنو که سودی لبینه تو بی پارزه باشه با اوی هموان پارز را بجی کمالک نخوشی جواز یکی کلو کشانی که اما همانه و به تایبتیش لشاری سلیمانی یا خود لحریمی کردستان حکارکه اوه که باشه حکارکه اوه که یا خود او کشه گوره که همانه اوه که منالانی خواهن پیداویستی تایبت للی ایما شونی که تایبت یعنیه که تک دیکو باوکه که ایویت ام مندالانه بباد با بو دایانگیگ، بو قطابخانیگ، بو شوینه که تایبت که راهنان یان پیب کات، ام شوینه بونی نیه. یعنی هیچ شوینه که وریان نگرید. و اما بو تا هوی اوی که خیزانه کان یان، خیزانی ام منالانه، زو کشه هم بو دروز ببه، نزان چیل مناله کان یان بکن، چون راهنان یان پیب کن، چون ام همو کاته بدوزنه و کلکل ام مندالانه یا بسری برنو اگه این دیان بی بلام استا تندرستی و پرورده سلیمانی لیجنه کم پی که ناوه با اوی که شته بکن با اوی چاره سری مندالانی خواهن پی دویستی تایبت بکن و بزنن که چون لمود و ای ایتر سنتر یام با دروست کن ای شونی که تایبت یام با دروست کن با پی که بینری ام راپورت بین بزنین چون اینوید ام کشه با دیکو باکنی مندالانی خواهن پی دویستی تایبت چاره سر
1: جیاواز لهاو تمنکانی که دوای استا سرقالی کرینی پیداویسیکانی قطابخانه بید معنی تنیا هوش و خیالی لای جولو دربرینی نارضاییه لسرطای هول دابو پروردو فیر کردن رد کرایوه که معنی لنیو هولکانی خویندن دانی شد ببیانوی زوری جولکانی
2: مجموعه پرسیاری قرسیان لیه کردو برا کرد طلبی یکی ابتدائیش نیزانی و جواب بانه بات ولی اگه پرسیارانه جواب باتوانی اینجا منوری اگرم بلامو لعین که تا و ایشی باقش خویه دی فیریان که اینجا ایود ام منالا زور جوله ای ابیر لباقش منال لباقش بی بجوله
1: لهرمی کردستان

0: يك دانا برهم أوي لبرهم كاهي توبي.
1: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شیوه قداغین
0: یک دنیا جنیو، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تن لبکا جنیوی پیدم
1: صابون اکی دستشوری اعتیادی، یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه اکی هی، صفت اکی هی، نازم هیچ چیتی ها نبینم
0: اکلامک تن کرده بو با کسی قلوبی کشی دوازه دیار منی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبه تا با کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هرچون ده اما بریاد با خواین بوم بنیرن و تیم با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
2: او تخصمان او هشتا هشتا رقه ناتوه تو سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانه نیل نو بازار با اونلاین افروش رن ماده شهراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازینه
2: نخیر

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

کردستان سرشته چی جوان و خاچه چی تایبدمندی هیا. لنام سرشته جوانه دا. دیاردیگ هیا که اوی گراوکانیتی. لچن نوچی چی جاواز. بجورو پیگاتی جاواز.

0: لگل اوی خورزگن ام گراوان بوتا شوینک بو چارسری پزیشکی گراوی خورمال یچی که لو شوینانی او نشتیمانیان بو چارسری سروشتی بکاری دینن
1: حالا یک لپس اندروز بود ولی را کاروی پیسی پیالن. زود جاره چون با سایدلیه باشته با دکتر. ایود مال هم یک بکاریان. مال ما کم بکاریان نه استفاده ملیه نکرد. بالام ام آوازور استفاده ملیه کرد. تقریبا دو تا سه جرهاتم استفاده ملیه کرد. اتر نما آپاله و راستی. خالقی پیری خوامان یعنی یکوانا کان قدیمی کان. اتر باسی آن کردم متشکر و خالقی تجربه دمی خالقی درو بیستم. اتر هاتم بایره. است زوزویه میشله. نما آپالو استفاده ملیه کردی. پالاکا لکاتی ایشا زوجا دروسه بو تپوتوزی تیا یعنی چون آو پیستگم آخره و راستی آخره پیستگم اتر ازعاجی کردم که آرق ما کرد آخره شونه کی اتر لخواب زبان نما آو

طبعا منم داتا انم سير كر امانا جي دلخوشين ك امام جامانا بوشوازا ورده بدس هاتون اما لروي زانستي و بو ويك دس نشاني اوب كين ك چوكا اوي ام گراوانا پیک هاته کیمیای کانیا نو پلیگر میکانیان جوازه لا گراوی کو بو گراوی کتر گوره لروی زانستی او بو وی که ما بزانین که ام گراوا تا چند سود بخشه پیوسته چند پارامتر یک من هبت لوانه پلیگر می گراوا کچنا فیکسد ریزیجو کانی پیک هاته ثابت کانی نو گراوا چنا لگلیش دا پیک هاته کیمیای کانی به ام سیانه هر سیکی براورد بکریت بای زنیاری تاو هبید لسری با پی ام زنیاریانا ایم او کبزیشکانی پیست اتوانین بریار بین که کم گراوین گراوی خورمالا یا خود ترشوینی که تیره با پی ام داتان و پارامیترانا بریار بین که چی جوره نخوشه که توانی سود لم گراو ببیند بلان بشوی که گیستی او نخوشانه که زیادتر اتوانن سود لعاوی ام گراوانه ببینن نخوشی صدفیه و نخوشی اگزیمایه زیادتر لحالت کانی تر اتوانس و لعایی ام گراوانه کلیسان ببینن بلام بیرمان نشد نبی بتنها پش بما ببسته تبید چاره سر پزشکی کن و رنمه پزشکی کن بچاو بکرد و بکر بهندید لگلی دست و لعایی گراوانه ببینن

یک عملیه چی معنی بلین رودوی چی بیولوژی رودوی چی کیمیایی جیولوژی یه ابینی کلکشنی که بهش نبینید.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوه داشون با پرسیارانه دکین. تزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: اما سوانه هجا برومه دن باش بین بورنج بو پیشکش کرنا بلتن اکه برفره یانو چان بلتن اما هنس ورنو چه انگرین دست بدک
1: ام سوانه یا ده هفتیه ده قد قبول ناکن
0: ایرول باجار قامشلو هجمارک جخوندکارن کرد لپیشی آواهی دسته پروردهی لحف کن بود و به بلنکرنا سلوگانان دخواز خواننا بزمان کردی کرد
2: لجی بردر که به 68 و 6 مال باتن گشی کامپا اطلاعی
0: افسرو که انجمن کامپا واشوکانی یا کشپر انسر کانی راگهان سبید دمجمیر هشت سر سبیده کاروان دویمین برد که به او بریار 686 مال بات کپرانی وان شنین 15 تا 20 گندین سر کانیه نه وگرن سر جهواره خواه سروکی دسته گشتی یا فرین و وگوهستنی از سوریه دزانین که جساده نودونه بالافرگه ها قامشلوی حاتیه نوجن کرن و دی بیجه دمکن نیزده اوی بکه و خزمت هم ولاتیان آجانسا انرژیا اتمی یا نافدولتی دزانین که ناوند کوپر یا درزور جبو برهم آنینا چکی اتمی حاتبو آوا کرن و دی بیجه زیده نما بو که شام وی نوانده به کار بینه لباجار کوبانی روزاوی کروسانه بارانه که هاوینه یا خور باریه آو لسر جاده ان هرکی و وی بارانه بهنا ارد و آسمان کوبانه خوش کرد

0: Berkekin lehemberi biryara wezareta perwerde ya Suriye di domen berdam dike. Îro cil bajarê Qamişloyê hejmarek ji xwendkarên Kurd li pêşiya avahiya desteya perwerdehiyê li hev kombûn û bi sloganan daxwaza xwendina bi zimanê Kurdî kirin. Xwendkarek dibêje wê 11 salan bi zimanê Kurdî xwendiye û îsal jî ew pola 12 ye ji piştî hemû salên ku wê bi Kurdî xwendiye niha jê re dibêjin sala nû dê bi erebî bixin.
1: رفت ناكن لي دبا زمان كردي ببا زمان كي فرمي
2: دا خو زعما كو حمو باش ينزل زانستي بنا زمان كردي
3: خازي شبيجي
4: دا خو زعما على كو زمان ما بدر برانش ما حمد زمان كردي ورن داي
1: ابو يا ز سالم اس كردي دخونم كمان اس بكالوريا ما في سالي و شار حصه داني نش ما سي حصه ما باش ما نداني نو حمو زمان عربي وانجليزي بي
5: ام زمان خوت خوازن ام تسبستاني خوت خوازن تبستان نمان شمرت بيجن كتشكو خورت لحال اس كتشك ام دبستانا دبستانا مو مالا مدوري هفزي تشلو اس كتشك حرس بس دبي ساعات بين اش دركم حتى ساعات حشت اس بجيم دبستانا خو كازي تشبكم اس كتشك تاني مواصلات بهانه 400 دولار شمرت في حرمه
3: دبستاني وجهاتنا قهرتش بربي بريان
5: دبستانا قهرتن بيجن خورت وكتشك دفيش حال بين كامل تشلوكن
6: ام نارن دبستاني حياكم ما في ما دي دستور دنيه ستاندر ام قد خندك هالك في دري نارن دبستاني دبستا يا والله هاي بجواره سكني دندت كيفن ام نستر لنقان سكنن
0: هجمارك جخواندكارن باجاري كوباني جي جمايكا كانال هشتيرا اخوين ودبيجن جبركو كردي زماني دايكي او تقوازم بزماني خوية دايكي زماني كردي با اخوين بخوينين خوندكارك جدا زانكو نها او بولا چاري اگر او ايسال جي او بعربي بخويني برواجيه سالين چوي او گلك زحمتيان بكشنه خوندكارك دن جدا زانكو او تقوازم بكردي پیش بكوه هنر و چند خوشی به زمان دایی که ناسب کن.
7: نوی مران دوست خلیل اصف و پنجانم.
8: تو دخوازی کردی بخونی یا عربی و چرا؟
7: از دخوازم کردی بخونم. جبر که کردی زمان مه. بو 4 سالنه از زمان کردی دخونم ای سال که از زمان عربی بخونم پر مزحمته
9: ناوی من میام ابراهیم از صفی نهار و ماده ها که ام وقتا صفی یک ما کردی خواند حیاج نها بود 10 سالنه ام کردی دخونه حیاری هیرو که زمان ما عربی ما نه قبلند که زمان ما عربی ام کسی دینه ندبستان خواه زبان زمان ما هبونامه ناسنامه ما ام تخوازن تون زمان خواه آریکار بند
10: ام دخوازم به کردی به جبر که ام ما 10 سال نه کردی خوانده هیچ سال بیگه ام سال 11 کردی جی بخوینه و گله گی چهتن عربی شو مجبو یکه مصف یکه دا کردی خوانده حیا صف دهان هیچ سال جمع بخونه و گرگ ما چهتن به و با ما رسوب چی پرچیه اونه
11: رفا یکه حیا رو جامعه یا ایرو مب کرمانجی خوانده یا من زمان خواهی کرمانجی خوانده من از خوازم چاند هنر خواه ناس بکم زمان خواه ناس بکم زمان ما هبون همه ناسنامه همه از خوازم زمان خواهی کردی پیش بکوم بسر بکوم در از خوازم از خواز از کرمانجی پیش بکوم نب عربی از خوازم زمان خواهی کردی هر چشتی ناس بکم

0: Berdevke Wezareta Karê Hundir ya Suriye Nureddin Baba tevi şandeye ki hükümeti Suriye serdana bajare kobanekir. U de çenc vinin cuda da behez u kesayetin siyasi u civakire pirskirekin evlekari u civakiyen bajar gotu beşkirin. Şanda hükümeti be taybeti mijara entegrasyonu u çara serkina pirskirekin evlekariye jidnavde büyerin revandına kesin sivil erişen lidici hemolatiyen kırcı aliye grupin çektarvacı gotu beşkirin. Nureddin Baba de dahuyaniye de jı rojnamanan re diyar kirku nikaşın tekniki henecbu entegrabuna yekineyin parasına jın yepeje da ku bi avayi ki baş jı kapasiteya wan sud beywer girtin u desçan jı kirye ku proseya entegrabuna hezin evlekariye de konağa davye de. Her vaha dahuaza ki hevbeş heye ku hizmetin evlekariye gen heri baş peşkeşi gele Suriye bi gişti ben kirin.
1: بله ایرو ما سردانه کوبانه کرو ارمان جامعه جوه سردانه وکرنا فرما دیالوگه دنابر وزارت اکارین هندرین و همو ولاتین کوبانه دو. ما به هجماره که جهیز و کسایت جواکی را جوین پیکانین. ام دخوازن سپاسی رایدارین هرمه و وزارت اولکاری هندرین بکن جبوی آمده کرنا و جوینان. درباره انتگراسیون یکینه این پاراستنا جنان ده جی نقاشن لسر و مجاره تینه کرن. حتی نها نقاش لسر مجار تکنیکی تینه کرن. آرمان جاوه خبات اوکو گنگازین هری باش و دجهن هری باش دا جوان را بین آماده کرن. پروسه انتگرابونا هیزن اولکاری دو قناغ داوین آری کفتنی دیا. کوردیناسیون اکا مزن و هیجا هیا. او داخواز اکا هفبش جبوی هر دو آلیان هیا کو کارن اولکاری هری باش جبوی خزمتا جواکا سوریه بکن.
2: هناک انسجام کبیر جدن.
0: بردفکی وزارت کاری هندرین یا حکومت وگواز آسوری نوردین بابا ده همان دمیده دیار کرکو وگر کوچپران بو هرم انوان بخو مجارکن نتویه. و دو بیجه حکومت هیول داده که همو کوچپران وگر نسر جهو باریخو.
2: نحن ننظر لملف المهجرين والذين
1: نهاد مجارا کوچپران دا پرزگریکا درخستنا بدار زوره جگوندو باجاران او مجار نتویه و پرزگریکا که نتویه پیشینه. جبر وی که حکومت سوری هول داده که همو پنابران و گرینین جهوارین وان. قسمت گزاری که جواکی و آبوری هیا که همو پیشگیری بدن و گره پنابران جبوی جهون واری خواه. چه لحسه که بی یا رقه بی یا جیل حله بی. ام جبوی خباتا و گره کشبران لهر داری دخه بدن.
0: افچن روزن الباجار کوبانه تماشوانه هجا هجمارک مالباتین دیلگیرتین هسده له پیشیا ریویبریا باجر کونودانه دا خوازا اشکرکنا چارانوسا زاروکن خوادکن بری مالباتک بو پشرا مالباتک دنجلیزیدی بو تی چاوارکن اف برتک اف چالاکی بردان به هتا کو چارانوسا زاروکن خوا یک علی دو او اشکتی اشکرکن لبندا و برسوینج علی نتیکلدار و درباره امی آگاهیان زیادتر جنوب شگانه خود دلیل رمضان بپرسن، امبزنین روش چیه؟ او چه دو جند روزا سیمین یا چارمین دیه باورم؟ دلیل دن باش به چالاکی چاو بری و چه او بگشتی چه تیگوتن دخواست چنه او چاو برسی باوان تیدایین کرم که؟
3: بله ایوب دن باش به براستی جی ام هنگی دشوپینن دی آناتا جی بحث که روجا سیمینه یا چارمینه اوه یا روجا حفتمینه جبو مالباتا محمد اوه کل داری هانش خواهم یکسر در بسی دیمن هم ببن از بخوازم دیمن هری زیده بینه نشاندان جو برکو شها دیمن لفه داره داخبن حوجه ای کمرو شروفه اوه بکنه که مالباتا محمد یکمین مالبات بکو ها تا به داره اوانا جی یعنی اف بیا روز هفتمین کل واکون الور وگرتیش خب نه هیچ بارانج العرده و بارانج ده ایرو ده دا بارانج باریا لکوبانه دنوا و بارانه دا جهابون مال بات محمد مصطفی برکه که او دیلگرتیه که ما برج بحث وی کربو که اویاج لسری که حل به هاتو بگرتن همان دمه دا ایرو روز دویمینه جی که سه مال بات دنجی تبلیوانه بونه که ده لوه داره بو هفت مال باتان ایرو هنگ جوانه نخوش کرده بون و بر

0: او دا چوبون راکربن نه خوشخانه هن دایک جوانا ل ایرو نه ل و در سه مالبات ل وی عالی اش خو کو نه بر کیمرای به وی عالی و و مالبات نه جو خویا بکنه کول و در نشتینه کونه خو بر بغرتنه دمان د میدا مالبات محمد جیل وی عالی بغرتیه هینا ل بندن کو سی و یک مالبات اند ترجی ورن کو اوانه جو گوتیه کو ام سببن ورن ل بر کو بغرن یعنی اف در اف صحاوه تواهی ببن مالبات اند دلگرتیان ول ودرش خو هر اف چالاکی دلگرتیان هر بردوام بون تن درد کتن بر درد کتن قادان مشل درد خستن چالاگیل درد خستن چارانو سازارو کن خود خواستن فهم بکن لپشتی کت سوجوه که نه هاتا ور گرتن هاتن ول بردری ره و بری هرما کوبان ال ودری کونه خو بگرتن گو هم نمال ودری دارن و هم هر ل ودری بن ل تشت هری بالکش چه بو کد نوردین البابا هاتو بو کوبانه کو اجی بردف که وزارت اندورینا یا سوریه کو دوه لوی درې بو اف کسانه تف چون هولدان کو وی ببینن ل تو کس بر نه دان تنه کس تنه بر جام دابون اوجی اپ سلیمان بو اوجی لوی درې کو او بر جام دابون هن سوز دابونه وانا امن هاجوان بپرسنه کا سوز کو دان اپ سلیمان چه کال شنو خو اپ سلیمان شهر رام به دوه ته چوبو نورالدین بابا دیته بونه چش درا گوت
1: او خیر هاتن خدا جو راضی به والا سوز دوما گوم تی داد سکون نبی ملفی دو مگو سوز برای محافظ حلب جی دوما مظلوم عبد جی دوما مگو زوری ما شفونی نو کرن تو بنار جی زوری ما عسکر مظلوم عبدی نه مسیر زوری ما بیل بکن زلال بکن کم میری نه
0: چشتره نوردین بابا چشتره چی گود
1: نوردین بابا گو بی ملفی دو هم تو سکون نبی ملفی جی مگو هم اینو کسی طلب نو کن اما در منطقه می کوبانی تخوازن گو بی ملفی اما تسلیم هم مدیر منطقه کنه
0: وی گوت امه تسلیم کنه
1: آره وی گو وی زمان وی گو امه تسلیم مدیر منطقه کنه مگو امینا وادر بن وادر بن سوزاد نه ما سوز خواب بیک نوینه او ام که نزوم
0: که از دربازی جم هن دایگ جیل ویدره هنه که لوی آلی تزانی ایوب از دربازی جم وان بمش خواه اف بویه چند روش بونه اف دایگانه لورن که از نابا وان دارونه بلا او درده خواهش مرا بیجن دیامنه تا کوره تلکه داره بو وشکنگی داون دای
2: کره من مهیا که حجزی مهی دیر حاو پره بو اول من سرو بو لوی داره شر چی بو در کتن لرقه هوتا شرق رقه ده هوتا گرتن
0: تی حدا کنگی لوی داره بمینه دو باران بو تا چاو گرتن دو چو جم نوردین البابا و تا او دیتن لنه دیمون در با سیندر بون چجوارا گود
2: نام در با سیندر نکرن ام بنوی بارانه در رو نشتن وی بارانه گیف سر مده لیکر ام سری مده بو حتی بنگیمه ام درباس اندر نکرن هبال که میتانه درباس کرن ام جلور ساکن وندن کوری میجوان دا بو سر کت هندک ما ده رو ما مهان نهان که بی ام نزانه گرتینه ام نزانه حبسینه ام نزانه مرینه ام تش دکل سر پاهم نکن ام دخوازن بس ام پاهم بکن کی جا حبسه دانه خیو بس برا نیبی خواه مرا ببیشن نیبی وان کو حکم دادنی چه دادنی که برای اثباتی کوری زوری مادر خب که دم تشکی نخواست
0: که از درباز جمع یاده هیرو سر سبه تلوی داره کتبی خواره تو نخوش بی تو کتبی چه بطره چه بود چه نخوشه تا هی تو چه مالوی داره رونشتی یعنی چه ما تو حتی وی کلیه لوی داره تنا چی مال مو بیست هنک جی حوال انتا چو بونش بر کو نخوش بود
3: اوانا چون از نچوم البو سبا کره خوال برم کره من بو نهمه هنه لسترینه ها تا گرتن و اتش دیگه جیف عم نوکم انا زنم ازن ساغم و دکاوم کسی متنه بینا گوتی زاری من سیونه اهل ریوی دریارم زاری خواهی چو چکن
0: کوره تا یاو؟
3: اکوره منه و اسکی چپکم ازن ساغم اسکی چپکم
0: تمام دیم بله ایوب یعنی وقتی که تخیا کردن آبنی اف مال باتان اب تبل ویدری لبن وی کنی نه اف دایکانه لویدری نش خود ده ام جی در باسی جم ره بری هرما کوبانی بون لویدری بریز ابراهیم مسلم ویجی جمرا گود که اف کسی کل ویدری نه تنه یعنی اونا نه کسی هانا کود به به در رباتانه گوهرتن تدی دلگرتی گوهرتن نابرا خسده و نابرا حکومت سوریه ده چه بود دلگرتی به در هات نه گوهرتن ل اوانا بطایبت کسی این که دوزین طایبت لسر وان هنه گوتنا دوی ابراهیم مسلمه که شخصی مرا گوتیه دو بیجه که وان کسانا دوزین کسایتی لسر وان هنه جی بروی اکیجی اوانا حتی نها لوی دارن لطمان دمه دا هن مالباد لوی داره هنه دو بیجه که امزانن کوری ملکه داره و کوری من نلشگر بود لسر ری حاطه گرتن وکه مالبادا محمد برکه جی بروی اکیجی اوانا لورن و جالاکی خالدار دخن حتی چارانو سازارو کنوان تدیار کرن

0: بریاره وگره کوچپرین سر کانیه هیه. بریاره سبه هشت ایلونه 686 مالباتن کوچپرین سر کانیه وگرن سر جواره خو. لگوری داخویانی کمیته کوچپرین سر کانیه جی بریاره وگره به تمامی هاتیه داین. اف بریار جی پشتی آمده کارین تمامین وگره هاتیه داین. لبرجی مالباتن کودی وگرن نهخو آمده کن اول بندا کاروانی خونه.
1: کنی کچبری 7 سالان را کرن. ایش و بیرانین انگران یه گودی کمپاس هریکانیه ده درباز کرن به جل خور پیچان. اوید بین آخاوی کمپی ده وشیرن. تاگو به جروسکا سباها وگره خوره. جیانه کنو بنویسینن.
2: والا شعوری حتی گلش ما یوصف.
3: هسته خو نکارم بینم زمان. از چه قاسی بیجم هندکه؟ ام لور مرن. کی نخوازه وگره سر جهواره خواه؟ لسر ملکی خواه از هیوی دیکیم به راحتی وگرم.
4: خودم ایرو گل که کیف خوش بونین جیران ما ایل کمپا تلای حاضرتی خود کنش بوس به وگر گندواری خواه در دوره سرکانیه و اجی بخواه از اشتاخم حتیم سرکانیه من بخواده هم جد خوازم وگرم باجاری خواه حال حاضر باجار هنه که او ام تخوازر انو یعنی باجار والا ببه مروت کاری به وگر مالی خواه لانو بچک او ترسهیه بتخوسم وگریه بانا بخودیانا جیم گل کی کیف خوش بونه انو ملتی ما دکن وگر مالا خواه و گل کی کیف خوشن
1: حفظت مال باتین کوچبر ینج واجار سریکانی و گندواری وی جبو وگرا کروانا دویم خو آمده کرنه او مال باتانا دی وگر نیزی 20 گندن در دورا باجیر لی خلکن واجار سریکانی وید کامپان ده بمینن تاگو واجار وان جعر بن هاور ده والا ببه
5: دست به که وصاوق 1300 ناف هاتو بودیار کن پشتر اجبر که هنک مالبات نه آمده نه که بری خوانا بدن سریکان هیچی ما ترسی هنه دبینش خوره و نیزی 700 مالباتی و درباسی باجاری سریکانی گندواری سریکانی ببین او مالباتی که پرانیش درباس به هنک گندواری زرگانی نه ایتل تمر و سریکانی نه ناف حتانش باجر نه هاتو نه اجبر که روشا باجر هنجی او شرط و مرجی که وکا کمیته ما خواستی پیک نه هاتو نه
1: بهتری 12500 مالبات گودکن نیزی 85000 کس جباجار سریکانی و گندواری وی جسال 2019 ده کوچ بربونه و تانه ها تنه یک کروان گوژ 410 مالباتان پیک دهات و گریان او مالبات جی نیزی 5 مالبات جوان جبر اشکنجا گو راستی وان هات لکوچ بریا خو و گریان امین شیخ موس کنال 8 کامپا سریکانیه
0: هفسرو که انجمن کامپا واشوکان یا کوچپرین سرکانیه. دبیجه سبه سر سبه زو دمجمیر هشت سبه ده کاروان دویمین ده بریب که. بریار 686 مالبات که پرانی آوان شینین بازده حتا 20 گندین سرکانیه نه وگرن سر جو باره خون. عبدالرزاق محمد دازانین دبه که پشتی کوچپر وگرن هن رخصنین مروویجی درباسی نوا باجر ببنده که آلیکارین پیویست پیشکشی کوچ برام بکن.
6: گرک سبه ساعت 8 قافله جبر درکبه 686 مال باتن گشی قامپا طلای عاصری کانیه نه ام حاضر تیاد کن وقت مگوی رو چند رو جداولی وان حاضرن آنم عربی وان واد سجلی نهر مال باته که عرباک ده عربی حسب اغراده وانم یبدن وان بخير وسلامت إن شاء الله سبع ساعات حشت ويبري كفن ويبقر المالخة وأمل دوان إن شاء الله در دورة باجيرن باجار نافي باجار بلكي چند مال تنيتي هنه ما تبقى كش قندانة خودي جمارا قندا بالضبط نزانم أكيد سر بازدا بيست قندا أكيد هنه جمارك باشي وان بهيبي بردوان بيعني أفتشتايا امجه جانا قمپی و تعدا قمپی خلاص بن خوسر و اداره ما مالی مدمر بختا مجوان رحصا اکچه کر مالی مدمر با گشم دایی منظمات و مراکری جهات مختص ام بهیبین یعنی منظمات به وان ملت عرب آلی کار بن و او دخوازان ملت یعنی دبه هنا دنیا ها بین چادرا وان مداوان طبعا چادرا خو خرا کن یکی مالای بجار کر کار چادرا خو بک حیاش خور کار کی خبات کی بک بری زوستانی و منظمات ان شاء الله و بری خو بده نو و ور و بالی کار م بفی ملتی ر قدر الامکان
0: بشتو ده تباخ تباخات شوی کاروانی کمین وگر یا بو کوچ برن سریکانی مدی چپ سری وان هات امی هنده کی ویر روشه بشوپینی که گیشته کدره سبیجی هشته ایلونیه سر سبه سا دمجمیر هشتان ده کاروان دویمین که پیک دیجی 686 مال باتن اوی وگرن هنده که امی روشه وان بشوپینی میوانه که مهیه رئیس محمد حاجو اندام کمیته کوچپرین سرکانیه جباجاری حسکی بمره ماموستا دم باش به هم خیراتون با بلتنامه که خوشم مرنه دنگی مید بیسی؟ اگه دنگی مید بیسی ام بریار اسبه کاروان دویمین وگره یعنی گلو آماده کارین تمام حات نکرن ادی هر تش وکو جارت شویی لینا ایل وکو کاروانی ایکم ام وحاب پرسند اسبه که کرم که
7: بل اسلاف و سپاس بو و همو خبر کاری کنال اجی یعنی از
0: باشه اندکی دنگ باش نه کیکی محمد اگر درفت چی بو هفکاری ما ایوی جارا کتنو ور بگرن وکه تیزانین تماشاوان هجا بریاره سبی دمجمیر هشتان ده سری سبی 686 مالباتن در دورا کتی گوتن یعنی روشحلات باجار سری کانیه ایوی بگرن سر جهواره خو پرانی اوان خلک گند و در دور سری کانیه لگوری آگاهین که حاطنه بدست خونش خو امی بپرسن که کوچپری نوا باجر جی دناو ده یعنی ام بچن جم میوانه خو اگر دنگی مید بیسی دنگته بله کرم که ما پرسی بو که روشه اولی کاریه آمده کاریه اولی کاریه تمام بونه جبو که سوی کاروانی دویمی وگره دست پی بکه جبو وگره کرم که
7: انا لگوری یعنی کار و خبات کاتب و مشاندن نماج ده تبخو برده افسر هیبه که نیزی امکار دیتنه جبو به مجاره سوز هیا سوز علی حکومتی هیا که واکه کروانی یکم گلی که بخوازی بگر سریکانی افنا بی پاتینی تومار کرن راست ایریشانه به جاره و نه واکه جاره یکم به جاره یکم که ماسی گلی چه بون ده کروانی یکم ده دما که خلق بگری یا هیزن اولاکاری هم دیرین بوان رتنه بو شان ده حکومت بوان رتنه بو
0: باش مخابن دنگی و باش نگی نگیج مبرز محمد حاجو اندام کمیته کوچفرین سرکانی سپاس بو تولی من اگه درفت هبو دمین پیشتای مجارک نهول بدن و ورگرن بجندن باش باش

ام بچن هنده گیجی مجارن گریده ترکیه و باکوره کروسانه هم بشوپین. روشکه تایبه لسر دمیر تاشهه هن آگاهی هنه کتنه بردست کانال هشتی امی بوره پاروه بکنه تماشوانه هجا. ده دمه که ده کورت لباکوره کروسان و ترکیه ده روشکه هستیار آف وگوهزده نه زانیاری نو درباره روشه یاسایی و پیش روشه سلاح دین دمیر تاش بخودر کتنه هوله. کانال هشتی هن آگاهی دوی درباره ده بدست خسنه. امی بوره وان آگاهیان پاروه بکن. هن هرگلین تایبت به آمده کارین قناغا پشت یاسای چارچوه کتنه دستی کانال هشتی که باندوره که راس راس لسر روشا یاسای و روشا سیاسی یا هفسرو که بریه هده پی صلاح الدین دمیرتاش چید که. لگوری آگاهین حتنه بدست خستن که جهن چافکانین انقریبه حتنه بدست خستن آرمان جب جهنه آنینا بریارین دادگه ها مافیم روان آوروپای جالی ترکی و بردامیدان ده به پیواجوی پیدچونا وان جزایان که لدمیرتاش حتنه برین پلانه که دسلاتا ترکیه بخوی.

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که هی تو
1: فروشتنی مواد و درمان به آنلاین به همون شوه قداغه
0: یک دنیا جنیل قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکه جنیل پیدم
1: صابونه که دستشوری عطیه دیانی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هی صفتی هی نظم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو بود کسی قلو به کشی دوازه دیاره منی ناسی و ازنی که روشناموانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبته با کشت آبازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتون ده اما بریار بو خویان بوم بنیرن و تیان بو تنیری نیان نر بالا من هر دستم
2: اوات خسمان او هشتا هشتا رقا ناتوه دو
3: سطانوت نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروشتن ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازینه
2: نخیر

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

Мен снурам. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

سلاوتان لبيت كاتي هنا مكاني هشتا امروش كومالك بابت من بو آمده کردون يكم بابت لا قرفتي خزمت بزاري و دست بيكم ليك يك لقرقا كاني شاري سليماني قرقي ششاكاني تافقي بيلن امرو دانشتوانا كي قرد بونا و دجيوي كخزمت بزاريانية جاكالم خزمت بزاريانية باسي خزمت بزارية كدوان ناكم لهمو خزمت بزاري سرطايا كان بيبشن خزمت بزاري سرطايا لقرق يا كاتشيا آوا رويا آوا رقو بانا بنكيكي تندروستيا خويندن جيا يعني اما سرت تايترين بيداويستيا كاني هر قاركو كولاني كان بلام لا قاركي شاشاكاني تافقا لسليماني هي تشيك يكلم خزمة قزاريانا بردستيا لي كم داني انا وكوتم كاوا رويك بو تاوكو كوتا داني وتم كخويندن جيا كان خلقا كاش تاو لم دوخا بيزار بون الين نا اوا رومان بو كراو تايستا نا او من بو دابينا كريتو نا تشارين خو من او بكرين ولګل دار رګوبانه کی زور زور خراب من هه حتی به خراب تری شبت خلک کا امر لګردونه وکانه چن دانه کیان یا خو چن هاو اجتماعي قسم بو کانال هشت کرد ګلی کان یان بب شوازه بو الین لما وی رابر دوا هاتون بو ګاندنی او رو بګرک کمن بلام کارکان یان لنی واجه هشتوا استاون او شونی که هل یان کند بو او روکا دان پو شوتو رګوبانه کان او نی تر خراب کردوین دوسیه گرکی که خود دوسیه کلانه که گرکا که این کردو هم بلام دوی او طواوی این نکردو کس نازانه با که روشتنو که جاره که تر دست بیه کنو اگه که تر لگرفته کن یعن نبونی رگو بانه که و آوه کم حال گرتو با سیم دانه چو که زور ترین گلی یعن لنبونی آوه بو نبونی رگو بانه که باش دیسانو گرفته که تر با هم هاون اشتیمان یعن سری دیمانه کن بکن ازانن یعنی رگی که چالو چولی زور خود تا پوتوزه کی زور در روزی که ورزی برام بارین دست به که اتوانم لی استو بلم قرابه کی زور زور که خلقه که زور زور بزر کردوا الله ماوی چندین ساله امه یعنی مال من لیره و چند گرک یک ابرین بوی اگه نسر شقام سرک یکا بلا متا و کویسه سری دی من اکان بکن یعنی رکوبانه کی زور زور خرابه الله لزستانانا بارو دوخی کولانه کمان هنده خرابه نتوانین اوتومبیل بینین بردمی مالا کن من نتوانین نزیکی مالا کن منی بکینه و لگل ایدهی که کتر هر یا خود او کشی که پیوندی داره برای گوبانه که انا وشتی که تروان کشیان اوه که است لگل دروس کردنی کمالک پروژه نشتا جیبون لدورو بری گرکا که اوانا گرفتی که زیادتر بوا چون که اوتومبیل و برحال گرکانی او پروژانه ببردم

0: جرك يا أرون ياخد بنا أم كلانا يا أرون كلانا كان يشوكو آنن كلا دي منا كان عيبين لسر شاشة بار هال جرك هن دي ترخرابي كالن دهر چونه كاتو چو أكن لبردم مال مانو تبو توزي كلا سيترالي گردلو الهستاوا لقالي داخم يوانا دو روجي كباران بارين دس بيكا هريك يكلم بار هال جرانا بو كيش الزوري بو بار الزوري بنيو أم جرك يا أيهنت وأيبات وأيقوازيتوا چقرابک لنیو گرکا کانا دروسکات که هاتو چوکردنی نک اتومبیل تنانت هاتو چوکردن بپش هندو هندی تر سخته به کشی سیمیان که کش سرکی کانا کشی نبونی او الان که که وزمان لا او رو هنا وزمان لا رگوبان هنا کشی او کمان با چار سر کن یعنی معقولیتی تیانیا گرکیک با دیان مالوا هتا و کوست او یان پینگشتوا اوان الان لرابردوا بونمون شهروانی آوی با دابین کردون چونه تی دابین کردنی آوه کش چونه هفته جارک با دو جار تنکرک آویان بوده چید اما راست گلیین لوه کم او آوی که پیانه دریت کما بلام الان استا گرفت بو اوش درست بوا و ماوی که زورا خلکا که خویان دانشتوانی گرکا که خویان لسر ارکی خویان لسر گرفانی خویان بابلین او بو مالکانی نکرن براسی هر دانه تنکرک توی کری 20,000 30,000 یعنی زور هرزان دست که به 15,000 دینار کمتر دست نکه به اوش اگر به تو براستی برمیله که سربانه کت با پرکا تنکیه که سربانه کت با پرکا خلقه کالن لبروی چندین سال به آوی من کشا به آوروی من کشا و رگو بانه که خراب من کشا از مونکان من همو یزانیم بایی لیستو خمیو من پیش روی بتاواتی ورزی باران بارین دست پیبکا من خزمت گزارکان من پیبکا گرفته کن چیه که بود تانی باسه کم یعنی خاتون یک قصه با کنال هشتا کالت جاری واها بول ورزی زستانه تلفون من کردو با تنکرکا و تو مانا وره پیویست من با آوا قطریک اول سربان مانا نماو تویتی بردم مالتان هنده قورا اگر من با تنکرکا مو بیم تنکرکم در ناچه تو اچقت او یان با دابین نکردون یعنی الان کشکا حتا به قرص ربه لنبونی آو بگیره لخرابی را گوبان کن من آو بگیره و ام پروژه نشته جبونه نشته دورو بر من درو سکرین هنده تیر گرفتی هم بو حتو چوی یعنی کولان کن من گرکه که من دروس کردوا خلقه که امن لمسی خزمت گزاریه که یکم جاوتم بزارن بسی نبن که تن دروسیه کن و نخوندن که بلام نالانی ام گرکه ناچارن چن گرکه که تر ببرن بوی بچنه برخوندن یا خود لخوندن بردوان بن هیچ بنکی که تن درستیش به همان شیوه لگره که که نانیه ترنان تک یک لهم نشتیمانه کن بس یه واقعات که بشی که کمه لکولانه کنی گره که که که تاربین یا خود ستونی کاربین بوده بین کراوه اوانی تر خلقه که خویان یان ستون یان کریوه یان بدارو امشتانه چاره سر یان کردو هول یان داو هر چونه اک به یک یک لسره تای ترین خزمت گزاره کن بخویان دابین بکن که کاربین یعنی تو گره که لناو راستی سلیمانیه بلام هشتا سیرکی ستونی کاربای با دابین نکراوا او روکان دو سی کولانی کراوا اوانی تر یعنی به همو شیوه یک جوی هل دراوا رگو بانا که هر بکول دیمانا کانا ای بینن و هر بها او بی اوی ای که تر خلقه که زور حراسان کردوا اب خلقه خویان قصان با کنال هشت کردوا لکاتی کردگون وکانا هر اکیان لگلی اکان یا نباز لشتی کی جیاواز یا خود گرفتی کی جیاوازی خدمت گزاری اکن لگرک اکانا با گمان لیم بیت و گلی کاریان لزاری خواهن آبا بیستیم.
1: در خوالم یعنی اوی که هرچی خدمات به کسرتایتی به نیتی پر به حساب حالمات این شان کرد ویستیان بی کن زیرا بیان بکردین زیرا بکر به نیو ناصل کراو بجیانیشت اویش که آلم به نیو ناصل هندی اگر چی هیر نکراو بشه چی که کراو اویش که پریان کردو که شان با درست کرین نگو اوی تریان که لهموی اساسی تره که ایمانی من آو توری آوی نیره بدا خوالم ام گرشی تافگه اگر بی به هوایی بی پی لواسی هزار متر لحوزه حوزی آو کی سرشنار و کانی گان سرشنار و دور نبی یعنی خیر بون من تو اون نزیکی شوی آو نبی من بتن کر بو مانده جای سا اگر بی تهرم گرکی خو مان صمت دور نیه لبوری آو کوت من چنجار پیوندیم پیو کردون تو ما با رایشم بس حساب خو من نش یعنی شتو دو هم دوای اوش یعنی اما یعنی هیچ گرکی شان خیر نکراو و ام گرکی که تو عیسی میتین خو مان هول مانده بون من که کاربای و راجشین گنی زربی گرکانی که عمودی تیانی هر خو سربرشتي بون من راش شاو هینا بردوتی بریو او کلم ما و او نیتر کی شی ام خپل کردو تو ام سرشنارسی کله تنیش مان دروسکه بم گرکانا زربی کات هر چی بون من میکسر و لوریکان یعنی پی ار هر چی چون که زاده غیر نگرا و خدمات نی ام هم توزو خوله هر هم چه تمال کانو
2: نزستان جیان مان هه نه هاوی جیان مان هه نه پایز نه بهر هیچ کات یعنی ام لورزکان سالا جیان مان نی لبر بو لبروی ام پایز رشبا و توزو خوله همو یت

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که هی تو
1: پیگ
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشی و خداقه
0: یک دنیا جنیو، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تندب که جنیو پیدم
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هی، صفتی هی، نازم هیچ چیتی ها نبینم
0: اکلامک تان کرده بو با کسی قلو بکشی دوازه دیاره منی نسی و ازنی که روشنموانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت با کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتون ده اما بریاد با خویان بوم بنیرن و تیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم
3: او تخصمان او هشتا هشتا رقه ناتوه دو
4: سطانوت نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروشتن ماده شهراوی تیایا
0: خواه اکری داد بازینه
4: نخیر

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی او پرسیاریک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گران مور روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

لانی کانال هشت صلواتان لبتم کات تان باش سنور اسمانم دنگی زوی تان پشکش کم. امروز باز لبابت کی گرینگ کین چون که امروز روزی جهانی هوای پاکو آسمانی شیرینه آسمانی شین بورن لسر او بابت امروز با وردی قساکین باسی کشو هوا کین بزنین هوای پاک لا چکاته که زور زور بلاوه و کون اولاتانی که پاکترین هواین هیا و هرمی کردوسان بگشتی هوا که چونه لگلم بن باوردی زنیاریتان لسر امبابتا پیالین لا سالی 2019 و بدیاری کراوی نتوی گرتوکان روژی حوتی ایلولی وک روژی جیهانی هوای پاکو اسمانی شین دیاری کردوه اوش با نیشاندانی گرنگی هوای پاکو تندروستی و جیانی روژانه امروف لکاته که هر بگویری امارکانی نتوی گرتوکان سالانه به هوی پیزبونی هواوا 7 میلیون کس لجیهان دا گیان لدستدن و لکوی ده کس لجیهان دا 9 کس به بردوامی هوای پی سالمشه نواتا لده کس 9 کس هوای پی سالمشه بلام روژه کشاندانه و بناوی روژی جیانی هوای پاک بگشتی پیزبونی هوا مترسی که سرکیه با توشبون به نخوشکانی و کو جلده مشک نخوشکانی دل شرپنجه سیکان اوام سرباری اوی که هوای پیس هو کاری زورگ لنخوشکانی که اندامی هناسه بگشتی امیوز جخد لسر اواب کموا استا رخ راو تندروسته کن زور بازده و بابتا کن هر گرفته که تندروستی کلم رو واروایا که دگره نوا لکولینوی لسرکن سرکن هلمجینی هوای پیزکه که لفاکتر سرکه کانی دروز بونیم نخوشیانه بوی ام همو گرفته بدوی خویا هینه تو ولاتان زور جخد لسرواکن و که پیوسته هوایی که پاک من هبه جالم روژه یعنی توی گرتوکان تشکه کنه سر کاریگریا نرینکانی پیزبونی هوا لسر دوخی عبوری و کارو تیچوی چاودری تندروستی و گشتیاری لکاتک دا باشتر کردنی کوالتی هوا دکریت ببیته هوی کم کردنوی کاریگریکانی گرانی کشو هوا و پیزبونی هوا به هوی تکلبونی ماده زیان بخشکانه و به تکلبونی لگل گاز جهرهوی کن تنو که وردکن به برگ هوایا که بلاو بونه تو و کارکانی ام پیزبونه یا که بگشتی هموی بو دو بشه گره تاو با سر دو بشه دا بش بو که بو چی ام پیز بونه بم راده بدره گشه کردو دو حکاری سرکی هیا حکاری کن حکارم رو یکنن که گورترین حکاری پیز بونی هوان که با حوی چلک کنیم رو وارودن و کدو کلی امرازکانی گوست نوا اوتومبیل پاس

هنا أنا لشاركاني كردستان بمرج زوربن كارغاني تشيمنتويا تاسلو جي بلين أو كارغاني كلا تشيمنتوي باز بلين تاسلو جو باز يعنو ناو تشابيش سازي كان هيا و زوريج ماري أوتومبيل كانو كيشا بلين كيشي سوتاني باشماوي لا تانجرو كيكي كلا هو كارغاني بيزبوني هوا جا بگشتی لهرمی کردستان کومل کوکار من هی و کوکاری هاو بشی پیزبونی هوا نسران سری کردستان دیاری کرین اوانیش لوازی کرتی گواس نوی گشتیم که واکا تولاتیان ناچار بن اتومبیل کی زورتر بکار بینن و سوتمنی بلین کوالتی نزما بکار هنانی بنزین و گاز و ایلو برکی زور لگو گردو قرقش میانتیا که هوا پیس سکن للاکی دیکوا مولید اهلیکانا که به هوی نبونی کاربین اجتماعی بردوام کارکنو سوتمانی که خراب بکارنو برگ هوا پیس سکن. استامه بید با شوی که راستو خو سری داتاکانی IQR بکین. نزوری نی که اتاکان باز لواکین که IQR ناونده کی بلین بروا پیکرا و که تنانت رخرای تندروسی جیانیش پشتی پیه بستد بووی که داتای لیور بگریت و بزارد که بلین پلی پیزبونی هوا لشارک لناو چه یک بچه شوازه که دچ مصر او داتانی IQR با استا هاوکارانم یرمتی من بن شان من بن ساد بساتی استا بوتان اخوین موا و گبینن هندگ جماره لسر شاشکه بینن بنمونا لا نزدیک سلیمانی او ترد که پلکان لحفتا و یک حفتا و نو حفتا و شش ام جمارانه چین؟ ام جمارانه کمالک پیوره که IQR دزنیشانی کردوا ما بس ليتشيا طلعت لو ناوتشيا دا بلاي بيزبوني هوا بنمونا حفتاويكا اما تشما واتاكي هي بقشتي اما بيوريكا داندرا ودياريكا وبو اوي باسيبكا كواليتي هوا لو ناوتشيا باتشيا وازيكا اجر بلاكا لسفر بو بنجابو او نشاني صوز ياخد بازنيكي صوزت بيبشانا دا لسفر بو بنجابو تا هواكا باكا غرفتيكي نيو هوایی که پاکو تندروست هست که براسی اما زور به دگمن ابینی مگر لناوچه که دیاری کرا و لشونه که دیاری کرا و هوای پاکت هست لدوی او پنجاب یک با سطت هست اما ممنونده اگر ببینن لزورینی شارکانی کردستان او پلانه من هست بنمونه سه حلبجا حالیا حفتا و حوتا لدربنی خان هشتا و ششا ام پلانه او من پیله که ممنونده هوای پاک لو ناوچانه او رجا که اون دزور نیه براستی لدوی او پلی کیتر من هی که صد و پنجا با بلین آخری صد و پنجا صد و یک با صد و پنجا که من ناتن دروست با گروب هستی عرکن و پلی کیتر من هی که اویان صد و پنجا و یک با دوسته اما با تاعتی ناتن دروست اما براستی زور کم اگینه ام پلانه لای خو من بلام اما با معنانیه که هوا کمان پاکه نخیر لبینی ممنون دو ناتن دروستا با گروپ هستی عرکن اما رواداتو که گرفت من با دروستا که دمویت اما جا باوب کم که بس کاتک باز لحوای پاکه که بگشتیم بس من لو ستاندارد جیهانیانه یا که لسرانسری جیهان آدان راوا و دز نشان کراوا با پیوانه کردنی کوالتی هوا که تاچنک پاکا، تاچنک پیسا، تاچنک مترسی داره. ولی سرانسری جهانا ولاتان وگر رهنماییک اما بکاره هننو لگل رخ رای تندرستی جهانی WHO یا پیک و پی روی کن و ام رهنماییانا لسر بنمای لیکولین و زانستی کن. سبارت باوی که چون پیزبونی هوا کاریگری لسر تندرستی مرو و به زوجار کوالتی هوا لرگی پیورکانی کوالتی هوا IQR و دزنیشانه کریم. امی که لسر شاشای بینن اما بلین پلاتفورمی فرمی IQR که هر کس تکتان لای خودتانو اتوانن سرچی بوب کنو بی بینن که استا او نوچهی لید یا خود او شاری که تیای اجید دوخی هوای بچه شوازه که یا خود تا چند مترسی داره امرو بگشتی وگلی را درکوه همو پلی هوا یعنی کوالتی هوا ممنونده لبروی لنوان پنجاب یک با صد دایا وکو اما جان پیکر هفته و نوی تایا هفته و پنج، هفته و سه، هشته و یک لسنتری شاری سلیمانی بگشتی لحفته و سه، هفته و نو، هشته و هشت ام پلانه ما بس من لویا که استی پیزبونی هوا لاستی ممنون دایا لشاری سلیمانی بگو من شارو پارزگاکانی تریش به همان شوه هر یکان پلی یا خود کوالتی که هوا یعنی انجا ما بگو من گرد ره لبره وی جاری وی به هوی خولبارین و یا خود به هوی پیزبونی هوا و ام پلانه بلین گرانکاریان بستر داده و به پی او شوانه جوگرافی تیاین برمونه هر لشاری سلیمانی لناو پارکی هواری شاره

0: به گمان کوالتی هوا پاکتره لا ناوچه که نزیک تنجروبه یا خود رگل ناو سنتری شارا بکه پرتیل دوکالی اوتومبیل یا خود ناوچه کانی دروی شار که ایتر ناوچه کی پیش سازیه کارگی زوری لیه دوکالی که زور چه با اسمانه همو امانه فاکترن که هوا پیس بکه واتا ام پلانه ساد بساتو چرکه به چرکه اگرده اکری من استام دخیه پیتان بلم لیستای سلیمانی لپلی ممنون دایا چکر راجکی لپنجاوی اک بستا بلام رنگا دوای پنج ساعتی تر دوای ساعتی که تر سری بکی تو ناوچه هواکی پاک بیا خود اگر خوالباری نکات به ناتن دروز به با گروپ هستی عرکان ناتن دروز با گروپ هستی عرکان چیه؟ لصد و یک با صد و پنجای رجیدن کولکانی هوایه که بانده پیز بوا که الین ناتن دروز با گروپی هستیار ما بست من لویا او کسانی هستیاری هناسه دانیان هیا خود ربویان هیا خود گرفتی هناسه تنگیان هیا بو امان دو خک زور مترسی داره بی تتوشی تنگ نفسی بن بویا ناوندکانی تن دروزی دایما رنمایی اواکن که نچن درو باشتره یا خود اگر چون درو دمامک ببستن یا خود هول بن امریکانی پاکردنوی هوا لناو مالکانیان ها به تاوکو کمیک ام هوایان بو فلتر بکا اما بعد استا راستخو لگل پیامنری کانال هشت کارزان تاریخ قصب کم باسی اومان لگل کابزانین استا دوخی هوا لشاری سلیمانی به چشه وازکه و سنتره که لشاری سلیمانی رخواه که یکا بردوام امری داناوا بردوام دا تاکانی کوالتی هوا تو مارکاتو دیداد بناوان دزانسته کن دچمالای کارزان بزانم با چه شوازه که شوازی کار کردنی او رخ راوه و دوخی کشو هوا دوخی هوای پاک لشاری سلیمانی با چه شوازه که کارزان سلاو لبه فرموزان ارکان لایتون پی من بله امارکان چی من پیلن لسر دوخی هوای شاری سلیمانی
1: سنور سلاو لبه دیاره داتاکان و خوش پیشتر باست کرد لساته که با ساته که دور لشونه که باشونه که تر گورانکاری بسر داده بلام اوی هیه که با چند امریک پیوانه او هوای و پاکیکی دکرد که تاوکو بزنرد کوی سلیمانی و کو ناوچه پاکه و چه روشه کی پاکه و لساله که چند روشه من امیه وردکاری همو امزانیاریانه لدکتور ایماد عمر راگری کولیجی زنست جنگه یکان ور بگرم که هم داتاکانی لایه هم وردکاری که زور زوری استرگا ما باز کرد و دمید زیادریش که دکتور اگر کشی بیت ایرب زنم بگشتی پیم بله امرو هوای سلیمانی چونه و او پیوانه که او ایکن با پاکی و یعن پاک نبونی هوا که چون چونی و چون ایکن؟
2: بله سرطا سواز با او سواز با همو لیک خمخوری جنگی کردوستانه ایمو کزنکوی سلیمانی با تاوتی و کالجی زنست جنگی ایکن لگل دامزراوی میده نامیشی لکتنیشنی زنستی مانه دامزراوی مید لماوی سه سالی رابدوه لگل رخ راوی سی دی او گشپیدانی مدنیت لحوه کمپانی ایکیو با انترنت سیستمی که تازه نینا و تا کردوسان و که بشویشی راست خو همو 15 سانی اک جار اک اتوانین پی سی و پاکی هوا بپیوین لرگی سی سینسر و که راست خو پیوندی با انترنت و بسراو بیاوکی و که کمپانی که سویسری اپیوتری آی کیو ایر اما دهنانی که تازه لکردوسان و زوزو گرنگ بو ایما دست من نگا بزور شد بالام ام دهنان تازه نکه تا کردوسان و ایما سودی زولی ورگ این بخوش حالی و ایما کو کالجی زنست جنگی کن با ماهی سه سالم دهتان شکاری یکن روزانه داده که من با نرده و سالانه شمی شکاری کن. باز پس او کردستان باشه ویشی گشتی هواکی پاکه و به تعبت سلیمانی هواکی لعراق لهمون او چکانی تر پاکتره بوهی بیوان کردنی ام امیرانو روزانه ام امیرانو که ویتم 15 ثانیه جاریک همو پیوانه که من با تو مارکا پیوانه که لسر سی اساسه پیوانی تنوچکی هوایه به انگلیزی پیوتری پارتیکول ماتره پارتیکول ماتر یک منه 2.5 منه و ده منه او ایم زیاتر اعتماد که این سر 2.5 که بو هم گازکانی تیه هم پیس و پاکی هوای تیه و همیش خولبارینی تیه او بو ایم زو گرگه بشویشی گشتی سلیمانی سالی 2024 نزیکی پارتیکول ماتر که حوه بو دو هنده ستندردی WFP که اما بخوشحالی و ستندری که زور رک پیگه با سالی پر من 2025 که وشکه سالی بو خولبارین منظور بو او رژه نزیکی دو درجه برز و نزیکی تقریبا نزیک بو لبیست بلان با این سال جاری خریکی شکاری داتا کنین با این سال تصور کم دو سه درجه دابازی به با هوی رژه برانبارین و با هوی بسی پاک بونوی هوا و عادتا ایم که رژه برانبارین منظور به سلزای منظوره به خولبارین من کمه بده اوشتان لی نشرم و سروشی ناوچکانی کردوسان جیوازه لی ناوچکانی تر بتابتی اوروپا ولاته پاکه کن با چکه ایم کردوسان من ناوچه کی شاخانی شاخایی و ناوچه سلوریگا من ناوچکانی خانقین و گرمیان تاگ و گات زخوانه هاو

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که ای تو
1: بیده اون اخی تا برنامه دیگیو بره کرنی موشی تا برنامه تو خنالتو بیده آخه
2: فروشتنی مواد و درمان با اونلاین به هموشی و خداقه
0: یک دنیا جنیل، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تنگرکت نیو پیده
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه

0: هي صفاتی که نازم هیچی تیا نبینم
1: اکلامک تان کرده بو با کسی قلاو بی کشی دابازه دیار منی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت با کش دابازندن اوی دیکشیان درمانی پستا هشتون ده اما بریاد بو خویان بوم بنیرم و تیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
2: تخصمان او هشتا يعني هشتا رقة ناتويتو
3: سطع نوت نو بوينت نو نو نو او درماناني لناو بازار با اونلاين افروشين مادي شاراوي تيايا
1: قاوة اكلي دات بزيني
3: نخي

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکه. تازانیاری درست کانتن پیبکه.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

اما لم درگه دا بازین کناوی درگه برگازا درگه اکی بچکوله و خنجیله و جوانه هنه کسی زور بیان مال لیره والا خوش مال لیره بی بس اوکات لبری اوی سیاره دا بی بلم یک وستان ولو ناو آوا و گشتی خوتا کیتو ببلم اک عائلی اصنا ناو شاری استنبولو لبی با تکسی او شوانانی که بوی چی پیدا ویستگانی خود اکری جوی یه تو با درگه خود لم درگه ساعت اکا مینی توا و ساعت اکیش خوشا درگه که گورنی ها با ساعت اکا توانی با جوانی بگر ری بناوی هاو بیبینی او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چاوی کزا وزای منی چاوم کزا ایتر توانی سکویتر پاسکیل او جورا ماتورا بگری تو بناو درگکا پیاسه بکی اما بپیم جاره پیاسه ما کرد از چینا درگکانی تریشو اوشتا نشانه دینو لخص بکنی.

0: لایت ام درگا درگی پاسکیل کان ایتن به ملایی به پشتملایی به باخیرایی به بلمیایی همه بی بولای کاغورها لیره نام خوی کاغوران مالیشی لیره ریستورانت که شنایی پاچ ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همونو اینه که سروپی نیا کاغورانم کاتو باش
1: قربانه.
0: تو چند ساله لیره؟
1: از 30 ساله برم.
0: 30 سال.
1: آره 30 ساله برم.
0: باشه.
1: 20 ساله بر رستوران ده سال دیگه بر و دیار در دین شغلیم ده سال. 20 سال انتهای بر زیاد برم. بر کارسون نه دکم. مال من بره. ای آدمان من. از کردم کرمانچم. میوانه متهاتم بر. ام گیا سه شوهر آلامش تکنی. کیته بسیار سریم هست و داره که هات آده بر ماسه خوشه
0: ماسی زور خوش
1: ماسه خوشه مزه خوشه دنیز ماسولی گی بر دنیز ماسولی گی بر دوه
0: دنیز ماسولی
1: دنیز ماسولی

لیرا ام همو آواهی بستی با قرض نادن هیتا سر پردکیش وکو کلتوریک ما و توا کجاران پیرکان هاتنا ایر و دو ساعت بدیار ام آوه را وستانو هنی ماسی وردیانا گر بلام ایستا بوا با دیاردیک که گنجکانیش خویان پیو گرتو و روشانا لسر ام پردا خریکی او جورا را و ماسین که ماسی وردکانی پیو تریو راوی کنو هنی جاریش حالی هنو ناو آوکا بلام خویا کو ترگ نادریه خویا گرتی بشیری ترکی نادی بپیری.

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که هی تو
1: بید چون اخی که برنامه دبیو برا کرنی مو چه برنامه تو خناله تو پیدا خم
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همو شوه خداقه
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکه جنه ای پیدم
2: صابون اکی دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه اکی هی هی صفت اکی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلوب اکیشی دوازه دیاره منی ناسی و ازنی که روشنامه وانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت با کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتون ده اما بریاد بخوایم بوم بنیرن و تیم با تنری نیان نک بلا من هر دستم
3: تخصمان آو هشتا یعنی هشتا رقه ناتوه تو
4: سطانوت نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با اونلاین افروشرین ماده شهراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بزنه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو داداشون با پرسیارانه دکی. پزانیاری درستکانتان پیبگیه.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: آبوری کانال هشت لنرخی امچایو دست به دکت روژانه پیتان تالیم به های پارکی گیفاند چنده
4: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

کشکان گوره بنیان پچوک خزمت گزاری بنیان کسی هیچ کشک ببه چار سر نامینه توا اگر بزنید لکام رگه و هولی چار سری ده دید

سلاطان لبی خوش استان یادارم به خوش و سلامت بن. امر باز لبابتی که گرینگ کن ایش بابتی رزیلیم. رزیلی او کنه خوشی وای لهندک لمرو بکنه. اما اون دز داخلاون کناتون تنان پاره به خوشان سرم بکن. و رزیلی لهر کسی که هبی بدونای و رنگ زور کس حزی بر رفقایدو تقلبونی امرو فن بتنان رزیلی لبابتی هاوسر جیریه. به شکل او خاتونانه خود به شکل او کسانی که آنیو زواج بکن. به شکل مرجکانن اوی که الان ابی کرکا رزیل نبی، وقت رزیلی زوز و ناخوشه. پیام که رزیل به نتوانی مصرفی حاصل که خود که نتوانی معلوم داره که خوی بعد داره و سیلانی که امپیاب کرد جلی کی جوانان باب کره. چه اما بابتی که گرینگا و بدون نه و سر رابوشونی باشه که لعالاتیانی جوره گرین. بابزنی اون شیل نسر رزیلی و نسر دست داخلی بینر مامبر.

0: ای بوما کم تو چونی؟
1: خوش بیا
0: نه چیه با قربانم؟
1: شیما
0: شیما جم بولی چونی؟
1: شش
0: بولی شو ایشالا تا مدریه شدی ایشالا بخوینه ایشالا داشتی که زور باشا ده شیما جم ای برزت نه چیه؟
2: والا علی نو کرتن
0: استغفر الله تو برای گوری که علی جان خلچی ایری؟
2: خلچی ایرانی مریوان
0: مریوان فرقی نیا مریوان ایش نتوزه لولای پینجونه
2: ایش فرقی نیا
0: هر یک شعرین یک شعرین خال مریوان دنگو باسی مریوان
2: والله لخواه
0: گرمزی مریوان
2: بله لخواه بزی بشکر جوی خوش و هوا خوش و مانی مولو و خلق دلی خوش و
0: لخواه بزی که مریوان این عفو که علی جان لسر بابت رزیلی رزیلی زنی چی ها؟ باشی الان مروفی رزیل
2: والله باو که هستی نای خواه
0: که هیتی ناشی خواه؟
2: نای خواه
0: ناشی خواه؟
2: آره والله
0: هر کوی کاتو
2: هر کوی کاتو مال خونه خور باشک مبور
0: ای
2: آره والله
0: ای های پارشی های نتوانه بخوی بکاری بینه
2: آره والله
0: های پارشی های رنگا نتوانه دست یزیل بوم نالا کشی
2: بکره
0: یا خود همون من پی من خوش اکا بشین با مالی کسی
2: بله
0: رزیلی نبی یعنی بپی تو انا خزمت ماه که
2: وای
0: وای
2: وای
0: قد بور هاوري رزيلة هذا
2: والله الاخوه بزيابه اما يما زقي حفتيك هاوين الاخ لينو مالي ام خزمانا املا اولى الاخوه بزيابه قشتي شون بيجم وزعك متوسط يعني زو زو لا دوله منك دل باسترو الاخوه بزيابه دل خوشترو جويكي خوشو هذا والله والله حج رزيلي ما نبيني ولا يجمعك
0: صبر من طول قال برادرك عشت دروا
2: بله
0: شربتك

0: dispensarul european.
1: Dispensarul.
0: Bale.
1: Mașala, la ce vlate și?
0: Belgica.
1: Belgica. Taza haci tău.
0: Bale, ai mai doi ani atunci.
1: Mai, taza.
0: Bale.
1: El așa s-a gândit.
0: Urbani.
1: Zoza hoșhală. Urbani în globăm. În gumasi Belgica.
0: Bale, ai Belgica hoșă, hrab. Mm. Bale, n-a gata Slimani.
1: Așa ți-i spune.
0: Slimani, șarpe hoșă. Roha, la roha.
1: Wow.
0: Adă la arama.
1: Bine, erau naacăt.
0: Ba, zor. Azi la zor. Azi la zor. Azi la zor.
1: نه خوشم خریبیا.
0: ولی از آن خوشم. بدنیایی.
1: چالی را. خنکات کانتان بسره بن. اگر آب تعقد بنیان بیری شاره که خودم کند بیری مشتمان خودم کند چیه کند؟
0: ولی ماکو خام ماکو خام. سکایی تو بس لیمانی کلام تاره داره هوا و ششیکی که. ماکو اروپاییم خام اروپاییم تو ز گرایم.
1: بله.
0: با حکم شک. نه خریبی خریب. لی را خالک که خوشه. معاملان خوشه.
1: وای.
0: یعنی هست کی
1: روح لگر روح.
0: بله بله.
1: سبب من تو ها نشمنیت ها زمانی یکی.
0: بله بله.
1: که یه تو من تو یکم زرش معنی که بیم. بله. ما تو اینی گفته گوپ کنیم. بسیار شونه دانشن تکال بین ببین به
0: حال. بدنی عیوا.
1: بس لولاتی که غریبه هر کس و خدی که برج یعنی خویا.
0: بله.
1: اما نه تو اینی.
0: نه وای راسته. نه اروپا آشتنی. هر کسی.
1: هر کس.
0: اروپا
1: مشغوله با خویا.
0: با جانی وای. وکو رباتی لعده
1: با. هم روزه ایستو.
0: هر کسی نه تو اینی. دردی خود با کسی که باش کی؟
1: چی دوایا؟
0: لیروانی لیرا اجتماعی، سوشیالا، تون تا خوشه.
1: وای.
0: یعنی هر خوشتره کل اروپایی.
1: هر اوتان ساله، بسیم ساله لدروی هر لبلجیکا بی تزور بی ساله.
0: بله هر لبلجیکا بوم. هر صدانه بکو سیاحتشون با ولاتانی کشور بخو.
1: بله من بشه که لزوری ولاتانی.
0: زیادتر و با حکم وای که خوشتر بی سلیمانی که زور. چه خالتم شارم بخوام؟
1: زوزویی زمان دنگرن.
0: نه ولی زوزو نیم. با کار بودن کاری ایشو کارو تو زناتو آنی.
1: چند سال جاری؟
0: بله.
1: چند سال جاری تو؟
0: ولی من دو سال ناتو مات. ولی وقت پار بو آسان مانی دو هات ما. اسبام شو هات ما ایشو.
1: یعنی چند سال جاری کت وانی؟
0: بله. تا بپیش کات پیش کامو بپی کات کامو.
1: باشه که اگر برنامه کن من حتما که ای بینی اوی که در آبیاد محاله برنامه این بینی بیانی کم زور نیان آگادارم
0: من آگاداری برنامه جکتم زور زور کاری که سرکوتوا وادارم سرکوتو بی کار کن زور جوانه با باسی خالتی در اروپا که مقابله کی
1: همو کسی
0: جوانه
1: بس آخر دلار
0: زور زور سرکوتو زور زور خوش خالم
1: بس آخر دلار برنامه کرد جان

0: چیلی لەسەر ڕازی لی
1: والله حتی فری علی خواتی لی به دورگی باست نه مانیا چونکه انسان که دائما خواهد دست نخواهد بو هیچ استفاده ای نه با جانی خوی نه با دورو برکی نه
0: کس خیر دی نه
1: نه لا یعنی شر نیه یعنی که تو انسان پیوسته زور زور حاله دست کرده همی از زور دست نخواهد بیا حتی هم حاله ل فلسفه سیری ارسطو که ارسطو باسی ل نیمانگیرو میان رایه که نصر دوی ایو سرگی ل این اسلامی شهادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و فرمی حاله دائمی خو انسان بیسته حدی وصل به میان رایه بود چون که هم اسفادی با خوی هبی هم اسفادی با سوار دور کسی چون که اما مادام وقت وقت با مدوای حاله اما مادام حاله وقت حاله جنیشینه کی خوای گوره ل سر ارزی و پیویست پیامی او بلاو کن و پیویست حالا شون فرمان ایش کن اما و ایش فرمان من پیکه با دادگری دادگری چیه علی میان رویه دانانیش تکان لشونی خوی نگه هری یکسانی یعنی اصلا زور در خلقی حالا یکسانی و دادگری لیت یکسی مالام داد پروری اوی که هند هر سو لشونی خوی دانده وقت وی اوش که اما وقت من وقت خلیفه که لسر ارزیم و پیویست حالا میان رویش بینو حالا نه دست من زور زور نقابه نه دست من زور زور که آقا
0: رزیلی رنگ تنها پارج نبه رنگ بشکل ئەوەیش بۆ خۆی تەبیعەتێکە ڕەزیلی لە دەربڕینی وشەیشە هەندێ جار
1: لەدەربڕینی زانست و زانیاریە چونکە
0: یان هەیە بە نمونە علمێکی لایە فێری شتێک بووە حەز ناکە کەسی تر فێر
1: چونکە هەموو شتێک زەکاتی خۆی هەیە بۆ تا لە ڕەنگە دینی خۆی ئەگەر ئەم جارەسەیەکەین بۆی نیە خوای گەورە هەڵێ بەرەکە خاتە عیمەکەتەوە
0: هەروەیەەوەی
1: کە من ئێستا مەسەڵ من ڕۆژانێک هەبوو بۆ هەنێک بابەتە بووە چەندی شوێنم کردووەتا فێرم یعنی مەمنونی هەزار کەس بووم نیە چم کې غوا یاخد بابت غو بوم رون کاتو اسن نه کړم من بس دبره وای خوم اوفیر بوم نه يم بکس نه خیر ما دام او همو رګیم بریو بو یک تری کوټه کوم ون او من با 5 سال پیګې شم بو یک تری کوم به یک سال بو وای شو که تازه من وا بده سن حز نه کوم یک تری بو کو ناغه ای برو تو اما پی پی د شي سخاوتی حالا کراوی
0: فارګه بو صرف کدن به بو چیا
2: اسانی شو نه بر رزه کوم اما شو رکه دنه خوشی درونی یعنی کبر له غره سم پاره کو کاتو چری پاره کو شیا تولینه
0: بله
2: یعنی امانتو امانتو امانتو جاری وای رسیلی که وای لکه ناتوان رژیم بیانه ناتوان عائله دروس کرد.
0: بله.
2: سبیانه پاره که یا با خوش کزامینه تو یا با برازامینه تو. خوشی خدا کلیوا. خونه چیه ل ل یا با خوب کم زانی ل همه کاتی شمت اما خوب کم زانی نیچی دیا.
0: بله.
2: ل همه کاتی شاب بو با پاره پرستی گرفتنی خوی. ام پاره یعنی من دلی نه بکاری بیانه نه با خوب بکاری نه نه با نب نب نبو کسی کاریشی آخری که ایلخری دادی کابلی آنی نیخواد یا نوی که آنی خواد یعنی وایلی هاتو این است دو بنو من ریز دوکانه بودم همی موبایل هر همی رقی الکتریا دیگه هر همی رقی الکتریا اما چه شکل وایه اما مالیارانی درس کرد و کاملا من لگالیم انسان هاو کاری خلب کرد قسمتی خلب کی بلان تو بدآ خوی است خرشی که مبوا و میلته کیلمیشه بودم من توشی دعوتی اکید چوار خواهد نیبو یعنی چوار جار دعوتی اکید یعنی بلام او آمادیه تو بگوشید بلام او آماده نیه دعوتی تو یعنی ابدا نه چه گیفانی خلق به گیفانی خوی ازانه یعنی اما مصدرکی اگر تو باشی لم سری بو حرمی او سری تصالات و آوه هادوه یعنی ملت اکید یعنی اما باب عام براسه گید جاران ده هشتاکان اما نبو بلام دینه شوسیال میدیا دینه سوشال میدیا یعنی رازیلی اسد تناونی را پاره بیم دیتا رازیلی لوای کتو رحم سیرش بو بر رازیلی کبرا کبرا اموسای خو نه ناسه ما می خو سره ل ما می خو نه الا والله بو واسطه به تلفون اشته کم بو که تلفون کم پیو دی کم پیو کو دی هرونه بی بینه یعنی رازیلی که توای همو کومل گای تنیوا

0: خاکی کرکوچی؟
1: بله.
2: سلام و روز خوش هستی معنی با عزیزان من لکرکوک.
1: خواست کنم.
2: و ایشالله ایم خزمتا. خوش
1: بیاد بستلا.
2: گلیه یکن الان کم کمی با کرکوک. ایشالله ایم.
1: راست کنم.
2: دنگو باشو تندرستی باشا.
1: بله باشه لخوا بزرگی.
2: یخوا خوش سلامت بی خوش حالم با بینی زن عوض.
1: مش بی خوش حالم با بینی.
2: زور سپاس.
1: خوش بیاد.
2: سلامت بی خوا. زور سپاس.
1: ممنون.
2: خانمان چی الان سر مروی رزیل؟ ولای مروی رزیل
1: نخوشه. رزیل بی.
2: بله.
1: بس بلاو بی خوشه دلت
2: بدلی خود نکی
1: بدلی خود نکی کمشتی جوان بی بیکری کمشتی خوش بی بی خوی حالی نگی بو او دنیا نم دنیا سر بی که خوش تریکا نک بو دنیا
2: یعنی او مبلغ پاری که هر کسو که خواهر سرگی دیاری کردوه
1: بله
2: حتما بو او نیه که دینین بو جوانی لما لوا
1: نه
2: بو خزمت کردنی خو مانه بو خزمت کردنی چوار دوریش مانه
1: وای
2: تبدی خانمان حزب پیاوی تفاصیل نکن.
1: نه والله.
2: روزا کشان میشه لما زکانی کشان اویکا حز نکن حال سرکانی هم رزیل بیه. والا نیم خوبه کسی که رزیل نبیه.
1: نه والله دستی کراو بیه دلی صاف بیه تو. او پاره بو معلوم نالی خوش سلفی که باش تریکا.
2: پاریش.
1: نه حالی گریت بو روژین.
2: آه. خو بو روژی تنگانش تیه که حالگیری خراب نیه.
1: وای.
2: بلا هم تو بیه دلی حال سرکان نکی.
1: نه نه.
2: من علا کان حزیم باشته که بیام بکری.
1: حزیم ده هر چیه که بیام بکری نک بیاد دلیان بکی تو پاره که حال گری.
2: آه پاره با خدمت کردنی حاصل و معلومه بیتر بکار کیه؟
1: نه والا وای.
2: وای.
1: سکه جو.
2: انجار و های تو میوانداری خزانه که کی؟ خوش آوانی جازاره بانگیش تو بکن تو دعوت کن.
1: وای. ام وای.
2: آه سبنا ما ام وای. آره
1: والا.
2: سپاس با خواهی.
1: ام وای با خزمو میوان و با این دستمان. بلاو يعني دل ما صافه وما ما كراوي بوها مو كسر.
2: نقرر جمني او دعوات كمي او دوجا من دعوات.
1: صدق.
2: صدق
1: دعوتك. سلامة.
2: بخربان دل.
1: براي قورمي.
2: سلامة بي. خواه بو يلا ان شاء الله. سلامة
1: بي خواه.
2: سلامة بي. جار رزيلي مرزنية هر تنها لبهاري شعبه. هاي بدنا اشتيك زاني خزنا يا خلق تربي زاني.
1: وای وای وای
2: وای ازشانو بینی و خودش شای خود
1: من
2: یه لناو هارو کسی کار من نه
1: حسودیش زوره
2: حسودیش زوره
1: اره ولی حسودیش زوره
2: تاولیک دیش زوره
1: تاولیک
2: دیش زوره ولی هیا حسودی به پیکه اینا کتاب
1: اره
2: ولی بو پیکه نه چی بو
1: یان بو او هیا منیم یان بو او اشته هیا بو من نیکم

0: چگلو شپانی که خواه پی خوشا یعنی خواه که نعمت ها با کسی خوشا و خواه پی خوشا پیتا و دیار بی
1: وای
0: نک تو بنا منوز اکی زو زور باشا ها بی نتوانی دو دزیل جوان لبرتا بی نتوانی درگاه با چوار کسی پیتا و بیلا مالکتا نان خواه
1: وای
0: نعمت خواه بی با آستاورکی پیتا و دیار بی
1: حتی لرو شر اوانی اگر دست کراو بید خزمتی خلقی خلقی تمالو خزمتی که خواهی گروه تعویی برکتی تیا که او تعویزت با وقتا بزیاده و لبخشینا هر به انسان رزیل نبید چون یه بخشی زیور زیاده رو شونی
0: بدل نیا و باشتی که شما بخشی به بدل بی بخشی نک چال من لدوائی بی
1: چاوری نبی پاداشید
0: پاداش کلای الله جان رزیلی رنگ هم تجار بس پاره نبی رنگ بشکل مروفکن علمی کن پیوی یا خود صنعات یک بزارن حز نگن خواهی تر بیزانه
1: اوش هیا اوش هیا رزیلی اوش هیا
0: تو جابنا من دکانه کمه یا حزا کم کس لو دکانی نبه یعنی شیه کزانم نمیو کسی تر فیر به برو پیش کشکارم رنگ خلف که بلا که کاری رو مچون برمون پی پیش کشکار بس ایشالا من قدوانی مو کن نمونه حز نگم خاله که تر فیر به امش حاله یا من رزیلی هم
1: جگل و رزیلی در برینی خوشویستی
0: هم آفرم
1: رزیلی در برینی ریز ها با مقابل کت
0: جوانه
1: و برام برکت
0: وشا
1: آنش هر رزیلی ها
0: در برینی وشا وشای جوان
1: وشای جوان خزنه
0: وای
1: برام تو نتوانی در این نبریه مجر رزیلی ها روی خوش
0: آی جوانه
1: روی خوش نایی با
0: خلق
1: خلق معلوم نالی خود دوستکانت آنه یه با دکانداری آنه مشتریکانیم اگر بیا تو روی خوش هن نیتی کرتن نایی نو آنش هر رزیلی بیا
2: رزیل وا هست که او رستی که خوابی داو زاتی خوی بدستی خوی اینه بوی رزیل اگر بیای که خواب رستی وا رزیل نیه
0: بله
2: شو گمانی سکن حالا دیونی نزن شو
0: اشیت رزق بدست خوایا
2: رزق بدست خوایا
0: با خواب تا ببخشی خوایی نه تو جگه کی
2: نسات بخشی نه خوایی بیروای خوبه حتی

0: قزی ماده د قزی ماده هر انسان ک رزید بو وا هسته کا خو رزق ک بو خو پیاد
1: نه خوشی کی خوشندل امرو وهبه جاد وهای کی شی نیوان جنو مرده بو رزیلی و بو سره کی ام پیاوا وضع باشا ام پیاوا دوخی باشا فلا ام جنی نابا سیرانی کی پیوکا ام نالی د سرجلی جوانی بو ناګره رنګ ام جنی بیت ام بازار حزی له هزار شد به بلا مرده بو نکره دی امش خراب وایا یا رنګ جا خوای پرودګار ک رزق یا بکسه پی خوشا پیوی دار بین نعمتک اس تو وضع باشا بچه جلی کی ناشین لبرکی بخواه خوی پی نخوشه
0: با جوانه و جوانه
1: آه خی چکه والا من خوارس خکی پیاوم کام جلی جوانه اوله برکه
0: پیاوی که برز زور انسانی که برز روش قصه که زور جوانه او تی بخوا بدلی خول لبرکه بدلی خلقی
1: جوانه
0: نه بدلی خود بخوا چی اخوی بخوا
1: بالا
0: بس لبرکه بدلی خلقی جا پی اغمالی خواه فرمه
1: علی صلاة و سلام
0: صلاة و سلام اخوان لبی
1: صلی اللہ علیہ وسلم
0: صلی اللہ علیہ وسلم او دیناری بخیر الله خواه تبارو تعالى بو ما بودنا و دیناری خواهی صرف
1: آره والا
0: کابرا زور معنه زور آفتت معنه گیری خواه دو بدس انسانی رزیل
1: وای
0: چون که لو چه آفتت که خواهی باش بی پیاوکش چطه گی که آفتت که بخشنده بلان پیاوکش دسی نو خانه

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

بچم پرسی که راکیو دست به کن چهارچه های هماهنگی روزی دوشنبه دوای آماده کردن و پسند کردنی جمعیت پروژه اسای کردوه که لدوای سالی 2005 جوا حتی استا ام بابتانه ناکوکیان لسره لوکو بونوی چهارچه های هماهنگی که دوشنبه لگل نوسینگی حیدر عبادی کراوه جمعیت دوسیه سیاسی و یاسایی تاوتوی کراون آماده بوانی چند او کو بونوی چند یاسایی که سرکیان تاوتوی کردوه با پیویستیان زانی و لم خلی انجمنی نونران دا هم یاسایانه در بکرن. لپیش همو یانوه یاسای دسته هشتی شعبی، یاسای نوتو غازا و یاسای دادگای فیدرالیه. لکوبونوکه دا که با آماده بونی علی زیدی کراوه، آماده بوان باسیان لیاسای دسته هشتی شعبی و گرینگی تاو کردنی برگه یاساییکانی کردوه. به شوه ای که کارکانی دسته کرک بخاتو رولی لناو دا مزراوکانی دولتا به سرب کرد. اما لکاتک دایتا استاش ناکوکی لناو خودی نومالی شیعه هیا لباری رول و پیگی او هیزو ما فی اندامکانی. او کاد کرد و سنش تاوکو استا بخو پارزی و معاملن رگل ام دوسیه آکن. سرکردکانی چوارچوی همه هنگی باسیان لچن یاسایی کی سرکی دیکش کردوه. دیار ترینیان یاسای نوتو غازا و یاسای دادگای فیدرالی و یاسای انجمنی فیدرالی. جخت لوش کراواتوا او یاسایانا لتاو کردنی چوارچوی دستوری و دامزراوی دولت بشتاره بن. هر سه یاساکا لدوی سالی 2005 و تا استا ناکوکیان لسره. چوار جار رشنوسی یاسای نوتو غاز لعراق آماده کراو بلان بهوی ناکوکی کانوا نخراوات برنامه کاری انجمن یونانران و چاوری ریکوتنی سیاسی اکره لسری. یاساکا اگر در بچه تسلاتکانی براو بردن و دابش کردن ایداعاتی سامان سروشتی کان لنوان حکومتی فیدرال و هرمکان دا ریک اخاتوا. ناکوکی سرکیش لسر یاسای نوتو غاز لنوان هرمی کردوسان و حکومتی فیدرالی عراق دا لدوری دسلاتی برمهنانی نوتو غاز و چونیتی برای بردنی کلگا هاو بشکان سوره تو. یاسای انجمنی فیدرالی لعراق حتی استا در نچو ام یاسایش و انجمنکه تنیا لسر آستی دستوری هیا و پیک نهن راو. بگیره ماده

0: 65 د سوریه عراق پیوست انجمنی کی تشریعی یا انجمنی کی یاسادانان شرعیت دان بناوی انجمنی فدرالی پیک بیت کنو نرایتی هرمکان و پارزگا نخراوکان لحرمک دا بکات یاسایی که دیکه که چوارچوه همه هنگی خسیل سر کردوا هموار کردنوی یاسای دادگای بالای فدرالیه که برسرین دا سلاتی دادواری لعراق و ارکی ام دادگای یک لکردنوی ناکوکی کانا لباره دستور و بیاسایی که وزاری لسالی 2025 پیکن راو ام دادگای کاریگری راسوخوی لسر هرمی کردوسان هی لشن سالی را بردودا جماره یک بریاریشی در کردو دیارترین یعن هلوشانوی انجامی رفرانتومی سالی 2007 بود و نا دستوری بونی یاسای جماره 22 سالی 2007 نوتوگاز و هلوشانوی درش کردنوی تمنی پارلمانی کردوسان سالی 2022 لیکی شباتی 2024ش جماره کرسیکانی پارلمانی کردوسان لسو 11 کرسی و با 100 کرسی کم کرده و 21 شباتی 2024 کمیسیونی هلبجردن و راپرسی هرمی کردوسانیش هلوشانو چاوره اکریت ناکوکی تند و ململانه گرم لسر ام پروژه اصایانه دروز بیت اگر بیتو پیش اوی ببرین انجمن یونانران رکوتنی سیاسیان لسر نکرد حتا استش ارقلی بردم ام پروژه اصایانه که چون لسالی 2025 و حتا است کاری لسر اکری با انجام نگیشتو هر نبونی ام رکوتن سیاسیانه که نل هولی پرلمان نل هولی انجمنی وزیران نلا هیچ هولی که فرمی لنا حکمت عراق ده انجام نادره هر هموی لدروی هولا کن لجور شاراوه کن ریکوت نکانه کره دواتر انجام که اگین ریت و ناو هولا یاسایی کن لبابت که دی که ده حسین موسوی گوته بیجی بزوتنوی نجبا و تویتی هر پرسیک پیوز بی با پروسی چک دانان اوان راتیه کنو حسین موسوی که تبیجی بزود نوی نجابای دیداری که تایبتی لگل کنال هشت انجام داو تیدا قصه کردو و تویتی قباره آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر عراق وامان لیکاد نگ باز کردن بلکو تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینو هر علی عیبه بیر لو دوخه بکنو لو بابت بکنو لیستای علی پروسی چکدانان بو واتعدد که تو بدستی خود به هسترین چکو کاریگرترین توانای خود لدست بدهید.
1: ایما لنا و بزوت نوی نوجبا به هیچ شوه قصو باسمان لو باره و نکردوه. به هیچ شوه یک. هر پرسیک پیوز بید با پروسی چکدانان یا خود رخست نوه یان دارشت نوی پیکر بندی یان هر شتیگ لو باره و ردکی نوه. بدل نیایی یوه. اکو پیشتر بوم باز کردی، قباره آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر عراق و امان لیدکات نگ باز کردن بلکو تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا چون که پروسی چکدانان بواتای دید تو با دستی خود بهسترین چکو کاری گرترین توانای خود لدست دادید اوشتانیا با بزوتنوی نجبانیا بلکو با حکومتی عراقا اما خو من با هزو توانای دبینین که با دست دولتی عراقا ویا عنصر قوه موجوده
0: بید دوله العراقیه اما لکاتک دایی که ابی و بگویری کارنامه سرک وزیران ابی پرسی چکت انان یک یک لپرسی سرک یکان به دواتا کتایی مانگش علی یک لایی اکم و یک لایی نبوه و به هیزو دیم پیشو بلام وک ابینن به شکل بزود نوکان به تایبت بزود نوی نجبا که استا حسین موسوی گو تبی جاکه یان قصه کر لسر پرسی را بزود نوکی را گه یادوا هل لسر و نوستاو لسر امریکاش قصه کردو رولی امریکا بویا لبر چی لبر ویک اوان چکدانان یان بشکیان گری داو با تواوتی روشن دروی امریکا لخاکی عراق استا بابتا که بو بشتیکی دی که الان نک روشن دروا ابه هجمونیشی لهیچ بوارکا بسر عراقا و نبه دستی لهیچ بابتیک دستر هیچ پرسیک دا لنه عراقا نبه الان امریکا لدارشنی سیاست و آبوری عراق دا دستوردانکا و تنانت لسر خواستی امریکا دنگدان لسر چند پروژه اصایک لانجمنی نویناران را گیره و رنگ مبسی و پروژه اصایانه به که است باس من کرد.
1: بونی امریکا تنیا لبن که سرباز یکان دانیه بالکول دست دواردانی راست و خوین دایه بشه وی که اشکره لدارشتنی سیاست و عبوری ولات امروزور پروژه اصایه که پرلمان دیویست دنجی لسر بداد بلام خواستی امریکا وستاندویتی بونمونه یاسای جعفری ام یاسای پیوست برای خستنی پرسیچی کمالاتی پیوست بطایفه چی دیاری کرد.

وكزان لروجي يكشما وغنجي كي دانشتوي شاروشكي رواندز بناوي إبراهيم إسماعيل لمال در شوبو نقرابوه بلام برابياني أمرو ترمكي دوزراوتو غنجكة 85 سال در شوي پيمانگي هنر جوانكاين رواندزا وروند هاو دياني وسبيجي برگري شهرستاني سوران لسرم بابت بكنال هشتي وتوا دوهاي دو روش لبسر وشوين بون ترمكي أمرو دوزراوتو پشتر بشكلا کلو پلکانی او گنجا که با راو ماسی بکاری هی نابو لخرندی خال رش دوزرا بو مامی که گنجا کش بکنال هشتی و تبو که کراکیان لروجی اکشمه و شوین بزر بو هیچ حوالی کن لسری نزانی و او وینی ام گنجا خیر لخو ندیوی دوری سورانا او کارم اصو ورتی

0: گاتی ورگرتنی زانیاری به سودی تندرستی و چین لی هاو کارم دکتر گران جاف هم زانیاریانم هم پیاده گرانم کاتت باش بخیر بفرم
1: درست پاس جینم کاتی توش باش

دوباره سلام. امروکم ولایت توجنوی جاز من هی کباسی کین و هر یکی کان لعنه کی تندروستیه و اکرد زنیاری کی گرینگ من پی بله. یکم جار لاتوجنوی کی گواری نیو انگلند و دست پیکم که باس لاتیا که باس لواکات که گرفته کی بوری کانی خن هی زوری نمان لاتمنی کی دیاری کرا و ایتر ام کشه ما بود روست ببی وی پیب زنین. لبروی نخوشیکا لبروی که شکت چیه که شیکی به دنگا هاتون لطوی جینو که اچیان کردوا 16808 کسی پیگیشتو تیای بشدار بون تمنیان لنیوان 18 بو 17 سال بو اما نخلکی دانیمارک و اسپانیا بون هاتون چیان کردوا ام توی جرانا شکنینیان بو بوریکانی خونی ام کسانا کردوا و دواتر گران بدوایوی که آیا چنک لم کسانه چیان هی رقبونی بوریکانی خن یعنی هی رقبونی بوریکانی خن چیه؟ اوی که چینک ایتر اما چوریه اما ماده جیاوازه که او بیتا لنالپوشی بوری خنه ایتر که که او بیتا ورده ورده واکات که بوریکانی خن رقب بن تسک ببنه و هنه جار اکریت اما ببیتا هویوی کسکه توشی جلته ببیت که اما نخوشیه کی زور کشنده و اکری کسکه با هیو جانت از بداد. بلا ما تایوانی هر کسک ام چینه با دروز بو هر کسک کمک بوریکانی خونی رق بوی تر توشی جلتا بی ام بسی او ناکین من نامه ایو بترسین بلا هموتان استا بحال رق بونک تانه به توشی جلتا بین اما تنیا وکو آگاداریه که چوکر راستو خو ام رق بونا ام کوبونوه کوبونوی چوری و ماده جیاوازانه لناو بوریکانی خوینه پیوندی به چیوی پیوندی به شوازی جیان منو هی اینجا بویان در کوتو الانجام کانا بویان در کوتو به تایبتی لپیاوانه ما زور زیادتر بین راو در کوتو پیاوانی تمنیان 30 سال بو باشه اوانی تر سیکانی تمنیان بون برژی لصدا 34.6 چیان هبوه رقبونی بوریکانی خوینیان هبوه که اما نزیکی یک لسه پیاوکات که اما جمعری که زوره و من نالمی تر لای خوشمان ویلو چه لای خوبان زیادتریش بید کمتر بید اما وک باسم کرد ام بجدار بوان خلکی دانیمارک و اسپانیا بود اینجا هاتون سری خانمانی شان کرد و خانمانی تمن 30 سال اما زنین 30 سال تمنی که گنجا و زوری نمان لو تمنه اکرد و هست نکن که هیچ کشک من هی بتای بتیش کاته که هنه گرفتی تندرستی هی هیچ نشانه که انیه زور به دنگن بویا پیمان سیره که استا اماره کلم شویه ابینین تو جینوی کلم شویه ابینین پیمان الات که خانمانی 30 سال باشه 21 لصد یعن رقبونی خون برکان یعن هی یعن پیوان سه پیوانی که یعن رقبونی خون برکانیان هی. الله تنانه تیر من کردوا سرنجی و کسانش من داوا که تمنیان لنیان 18 بو 29 سالا بوا یک لسیانزه کسیان هر ام نخوشیان ها بوا رقبونی بوریکانی خون یان ها بوا تا گرسی بکین 18 بو 29 سال تمنی که زور گنجتره بلام لوانی شهر زور بوا یعنی اگر یک لسیانزه کس توش بو به تو ام کشی هبه تو اتر الله چی؟ الله بلام کاته که بینیو مانه ام پیاوانه لطمانی 60 بو 70 سالیه ایتر راجه که زو برز بو تو ویلی هاتو تنیا دول صدی پیاوان ام کشه یا نبو کشه رقبونی بوری کانی خین یا نبو اک باسم کرد رقبونی بوری خینه کان چیه؟ ناو پوشی بوری که چی لطیا کو بیتو چوریه ماده زیان بخشه بو امنا کسی که جگره اکیشه تیه ما علین جگره مکیشه لبروی ام دو کلا ماده زیان بخشی زور تیه اچیت زیان به ناو پوشی بوریکانی خوینه گینه اکریت ماده زیان بخش بجه به هیله و کو ببنه لگل چوریه و دواتر چیه به ام چینه چوری و پیسیه لناو ناو پوشکه اکریت چی ببه اکریت جنالی بشکیت و ببه تا هوی جلتا سری ام ویدیوی کن لسر شاشکه اگر ببینن چون کو ابه تا و او کلوب چو که زرده که کو بوتا و لسری کو ابه تا و ورده ورده و ابت کلوی خوینش درست بکاتو بوریکا بگیره که گیره ایتر بگمان کسا که توشی جلتا بیتو لوچه ناوچه که جسته خونی بو نروا با ما ایکی دیاری کرا ایتر اما یک دنیا لیکو تو ماکی گوری هیل سر جیانی و اما جگلوی که اکرید بگیان لده زانیش تاو بی اینجا اما چون واب کین اما کم کینو اما ازانین جماره کی زوری خلق استا ام کشه یعنی و پیشی نازان چو که بیدنگا
اما روزانه باسی تندروز بونه کین دلر چین او کیشانی که ابنه هوی رقبونی خن برکان یا خود ام پروسه خیرات رو زیاتر اکن یک کلوشتانه برزی چوری خرابه ال دی ال باشا امش لرگی چی او برزه بتو اگر بون نک سگلانی بو ماوی اگر زیاتر بو دروز بکات اگر خوراکی خیره حضور خوات چوری تر بخوات چوری تیرکان لچیان خوراک خیرکان دستکاری کراوکان زور دستکاری کراوکان ها هی باید تو اگر پیچانی بکی تو لعنی خوراکیت چی زیادتر میوه و سوزه و چرس و خوارنانه بخوی که چوری سود بخش یعنی هی تو چی اکیت ام چوری زیان بخش کم اکیت تو چوری سود بخش زیاد اکیت لجسته تا بمشوازه چی بیت ام رقمونه کم اکیت تو للا اکیت رو جگره کشان یکی که لحو کار زور سرکی کن تو اگر جگره کشان ترکیت بگو من ام پروسه خواکی تو و اکرید چاک تریش ببین تو لما کاتا هنه نخوشی هی تو اگر کنترول یا نکید ام زیان گورید پی اگینر بانمونه تو شکرت هی شکرکت به بردوامی چیه بردوامی برزه و کنترولت نکردوه یعن برزه فشاری خوینت هی کنترولت نکردوه همو امانه زیان ببوری کانی خوین اگینن و ام پروسه خیرات رکن زیادتری اکن بای تو اکرید به هویوه توشی رقمونی خون برکن بی ورزش کردن ام پروسه خاطره کاتا باشمونی خو کمبونوی گوشاری درونی همو امانه رولیان هیلا تندرستی بوریکانی خون و اگری رقمونی بوریکانی خون کم اکنه و لا اگر به تو چوریکانت برز بو امانه پشگوی مخب رو بولای پزیشکک با درمانت بو بنوسه تو چوریکانت کنترول ببه تو شوازی جانی شد برمتی در بید بو وی هیچ نبید که رقیش بو یعن که بو برژه که برچه نبید تو نبید هوی اوی که دور بید توشی جلتا نکد باشه اینجا استا بسی درمانه کینو تان بو کم ام درمانه للاین رخراوی خوراک و درمانی امریکا و پسند کراو اینجا ام درمانه به شوازه که خیراتریش پسند کراو یعنی با نمونه لوچه ماوی که دیاری کراوی پیز ببایی با ام رخراو درمانه که پسند کراو بلا ام درمانه خیراتر کردویتی با چی خیراتر ام درمانه پسند کردو درمانه که تایبه تبا جوری که دیاری کراوی شرپنجی ممک باشه و لبر گرنگی درمانه که گرنگی کاریگری کانی ابو خیراتر چیپکن خیراتر پسندی بکن باشه جوری که شرپنجی ممکه باشه با جاره بوتان تیتم گینم که چون کارکاتو ام درمانه به طیبتی بوکیه ام جاره خوازانه چیه کن؟ درمانیان پی ادرید لبروی شرپنجی ممکن هی درمانه کن درمانی هورمونین پش ماویه که کاریگری کنی درمانه که نامینه لسر جستی گزگا خانمکه چیتر باش نابیتو بی باشه ایتر اما پیوتید دروزبونی برگری شرپنجه که دژی درمانه کنی جا توش تا وکو نخوشی که برو پیششون بد خویو نبینی تو نزانی درمانه که کاری نکردو ای که نخوشی که زیادتر برو پیششو و تا ایتر دخه که مترسی دارتر بوا و درنگتر ابد بوی چهار سری تر بکر بین بوی چی هم کردو هاتون درمانی که دروز کردو اما کمپانیای استرازنیکا درمانی که دروز کردو بناوی کامیزسترند ام درمانه چی اکات هاتوه او بازدانه دست نشان اکه یا خود پیش اوی درمانه که بکر بین هاتون چی هم کردوه پشکنینه که با ام کسان اکن با ام خانمان اکن لپشکنینه که او بازدانه در کوتوه که دری اخا ام شرپنجه چی تر بم درمانانی پیشو

0: Con i shani down, ik heb low con i shani, ik heb creëert ook manalen, ik heb downy hair, dus die nog hoe ziet er is bij. En ik heb hier een zetra, maar ook bij manalen die tenderuska. توشی هنگ نخوشی جیاز ببن. بایا پیسته کت من دالانی داون سالانه کمالک پشکنینیان با بکره سالانه چاودری تندرستیان بکره و زودتر چاره سر بکرین. باشه؟ اینجا پیکو بگو پیستی پزیشکی که بسپار بین با ما بس بکت که من داله که اگر داونی هبید ابه سالانه چی پشکنینی که با انجام بدره تو با کاره کشی جیا
1: من حالتی داون سندرم یکی اگر لحالت شازه کن و حالت کش هی یعنی نو خلق است باشه که ابینی لو منالانه که حالتی داون سیندروم یعنی ها اوی که گرنگه بوده که باو اگه دربونه لوزع امنالانه پیوستی هم به متابعی بردوام هیا متابعه بردوام که باشتوه امنو امنالانه بلینی که موستالی جارک تستی هنگ نخوشی هی بویم کرد چکو امنالانه معرضن بویم نخوشی هنه خصوصا حالتی تمالی غده تمالی خود دل منالی داون سندرم از زیاد رو ول خالقی پیویز بوی پیویز تا کس طالنا فحص خودی بو بکری بوی اگر حالتی خودی هب علاجی بو بکری چون اگر مشکلی خودی تمالی بود روز بیه حالتی که کرست ره بیه بیگم من بدر لمانا معرضم بود توش بون بنه خوشی گنم بوی اوم نالانی که حالتی داون سندرم یعنی ابی سالانه فحص هم بو بکری بون خوشی گنم بدر لمانا ام نالانا زیاتر لمنالی تر معرضم بود توش بون بنه خوشی شکره خصوصا شکلی جوری یک چون شکلی جوری یک حالتی علاقی با حالتی مناعیه و هیا بوی امن الانه که حالتی داون سندرم یعنی هیا او نخوشیانه که پیانه توی نخوشی مناعی یا دجخو تیانه زیاد ده بیا بیج گل ما نه امن الانه لخوین یعنی معرض بن بو توجبون با سرطان با تایبتی سرطانی خوین بوی پیوستکا کسالانه چی که خوین یعنی بو بکره بوی بزنده آیا حالتی دروزبونی سرطانی خوین هیل من علانه یعنی
0: اینجا نتوی گرتو کن رخرای نتوی گرتو کن چی هم کردو کمالک اماری هم بلاو کردو تو تایبت به دانشتوانی عراق و بس یعنی نوک کردو که خیزانه کن لعراق استا ورده ورده قباره هم برو بچوکی اروا بچوکتر بونه تو و عراق برو گرانکاری که دیموگرافیه چید باشه اما کمالک هکاری هیا که خیزانه کنی تر ورده ورده بچوکه بنا و کم ترمینال اخری تو هکاره کشی بو اگره تو که ایتر سرکیت استی روشنبیری استی خوندن برو پیشونی با خوی و بینی و خلق زیاتر گرنگی با لعنی خوند نو کار کردنیان این لهمان که تا درنگ تر هاو سرگیری کرد براور به پیشتر واتا تمنی هاو سرگیریش خلق شاوا و لهمان که تیشا استال روی عبوریشا اما بو با کشه یعنی نتوان خزانه که منالا که زور بخیوب کن چون که تی چوی زوری هی باشه بو براور دیان کردو با کی براور دیان کردو با سالی 1907 لنه سالی 1907 و لچن سالی که جیاوازا چیان کردو ام آماران ورگرتو تو بوی بزانن که جماری هبونی من دال دلن خان منو با چی ام قصه اکم من ما بستم اونی سالان جماری من دال بون کم بو بیتو اوان بسی اوان نکردو بس یو یان کردو که خانم اکل جیانیا چند منالی ابد باشه براور دی کیان کردو الان چی الان لسال 1907 ل عراق زورینی خان مکان یعنی با تکرا خان من نزیکی حود بو هشت منالیان هبو باشه اما لکه لسال 1907 بلامتر دواتر چیان کردو لسال 2015 هم آماران ور گرتو تو بو یان در کوتو که خان من با تکرا ل عراق نزیکی چوار منالیان هبو اگر سیب کن 1907 حود بو هشت بو بلام لسالی 2015 اما تقریبا نزیکی بتو لنیوه لسالی 2020 دوای پینج سال اما لچوار رو بو با سه بو سه و نیو که الان سه بو سه و نیو سه پوینت چوار ما بسته که من چیم بسته که من اویا اما جمعه که زور و داتا که زور بو که دابشی یکن جمعه که رک من بو در ناچه بو امال سه پوینت چوار منال واتای چیه ما به تکرام شته اندر کردوه لسالی 2021 ام سه پوینت چوار بو به سه پوینت سه سالی 2024ش ام سه پوینت سه بو به سه پوینت دو واتا سال با سال اگه برژه که کمیش به خزانه کانی عراق بچوک ابنو و برآورد کاری که انجام داد سالی 2000

عتیانه و امش او درخه که اگر براوردی که دانشتوانی عراق بکین یا خود براوردی که رژی من دالبون بکین لنیوان سالی 1970 بو استا بر رژی لصدا 57 کمی کردو که اما رژی زوره بلا هر رخراو که بس لو اکاد که بشوازه که مترسیدار ام رژه کمی نکردوه هشتا عراق دانشتوانه که گنجن و منالن و مترسی که لسر عراق دروس نکردوه و پیویستکات یعنی اگر سیب کن اگر شوینگ ام مترسی لسر بید رژه لدائیگون تا 2.1 کم تره و اتا اگر بوی بی پارزن پیویستکات بیگیرن 2.1 بلام عراق هشتا 3.3 و اتا رژه که مترسیدار نیه و هشتا دانشتوان برو زیاد بون اچن بلام اگر براوردی که بکین که ام رژه زیاد بونه کم تره براورد با سالی 1970 و اتا هشتا دانشتوان زیاده که بلام براورد با جاران خزانه که هم چوکتر بوا و جماره او من دالانی خانمه که خاطه و لولاته که زور کمتره نیوه زیادر کمی کردو بابت تندرستی کانی امرو پیشکش کردن به هیوای تندرستی که زور باش بو همو لایک لپاش بوچانک هاو کارم رناس بابت عبوری کانتم پیشکش کردن.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گیفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی هوام
1: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

بینرانی کانالش سلاوتان لبید کشمر نوی بیانیه کتی حالا آبوریکانه سرتاش کمالی حوالی گرنگ تان پی الیم دوای اوی عراق داوی کرد دسته و برینان پابند بید با وی که نرخی دولار با نرخی فرمی بانقی نواندی با پروژکانی نشته جبون دیاری بکه استا دسته و برینان یاری می کردستانش داوال کمپانی کان دکات به نرخی فرمی دولار لکریارکان ور بگرن اروها علی زیدی سرگوزیرانی عراقش فرمان با وزارت دارایی فدرالی دکات دامزراندینی در چوانی سالی رابردو بگوری پیوستی لبوجه 2027 جای گیر بکات. لبازار دارایکان جیانش دا نرخی یک کیلو زر برز بوا است لبازار کانی نخوی هرمی کردستان نرخی یک کیلوی با 221 میلیون و 32 هزار دینار. دوین دوای اوی باس من کرد که دسته و برینانی نشتیمانی عراق داوی کردوه لپروژکانی نشته جبون دا نرخی دولار برانبر به دینار به نرخی فرمی ور بگیره دو تا 100 دولار برانبر به 132 هزار دینار بیت. دوای اوه که بفرمی داوه کره است نرخی دینار برانبر به دولار لقصی پروژکانی نشته جبون که بکرید به نرخی فرمی دولار. اوه دسته و برینانی هرمی کردستانیش داوه دکاد و برینران و خوانی پروژکان که هی نشته جبونن 100 دلار با 132 هزار دینار هجمار بکن با کریارکانیان. و با گوری زنیارکانی کانال هشت که به دستی گیشتوا محمد شکری سروکی دسته و برهنان یاریمی کردستان دلید هانی و برهنران و کمپانیا کنده دین به نرخی فرمی 100 دلار با 132 هزار دینار لکریاران ور بگرن. او پاره باشه با هاو نشتیمانن چون که پاره که باشه گرنه تو باین. با نمونه گر تو قیستی پروژکت با 500 دلار به منگانه 115 هزار دینارت بوده کرده تو اما شده که باشه خوی اما اگر جه بجه بکرید اما بریار و گشتاندنی بو بکرید او که تا کرین و فروشتنش به یک کن همو اکره به دینار وکو شارکان دیکه عراق لبر اوی موچه خوی که موچه خوری حکمت موچه که به دینار بشی زوری کرتی تایبتیش که موچه ورگرن به دینار ورگرن او که که دولاری پیدا بید معامله به دلار بکاتا او کاته کس دلاری پنیا او کاته کوم کرینو فروشنش بکری به دینار درنگ به انزو او هر د بیت او بریاری لی ادریت اگر کس قصه کی است 300 دلار بیت او کات به دینار زور هر زان تری لسره کی کات 396 هزار دینار هر وا تا به کمپانی ک یعنی او موچه ک به دینار وری گتو ناچار نابت بچه تا بازار او سیر ک دینار دا بزی او 100 دلار به 155 هزار دینار بگوره تا او کاتا لبری او 369 هزار دیناره ابید 465 هزار دینار بداد با او 300 دلاری پی بفروشن ام سر ایش و ام زراره با خلق نمیند که تک که قیست و نرخی کرین و فروشتنیش لبازاره یه که کانی نیشه جیبون به کرین و فروشتنی دیکش بلا ملک دا همی بکره با دینار یا خودر کرینکش که بکره با دینار هل قازانجی خلقه ابید چون که او که تو بسط و سی و دوکه هشماره کرد بود بوی استا و برهنان بگویری خویان بید لگل اودان که کمپانیا کان 100 دلار با 132 هزار دینار لکریار ور بگرن ولی استا دا بشکل کمپانیا و برهنرانی نشته جیبون لپروژه کانی هولی رو سلیمان و دهوک ار 100 دلار اوان با 135 هزار دینار وری اگرن بلان بوی تو مار نکردنی علا بانقی ناوندی و پیندانی دلار به نرخی فرمی پروسه کنه بوی تشتی که گشتی و جبجه نکراوه یعنی استش بشی زوری پروژه کن دلار به نرخی فرمی یعنی که کسی شقه کی کریوا خانوی کی کریوا ویلای کی کریوا که اروات قصه که بدا مانگانه به نرخی بازار پارکی لیوره گیره دلاری لیوره گیره به نرخی بازار یان اگر دینار بود دینار که به نرخی بازار بو نرخی او روژه بوی اگور نوا نگوی که به نرخی بانک بین و پیدانی دلار به نرخی فرمی بانقی ناوندی عراقی که کل کیش سرکی کانی بردم و برای نران و کمپانی کانی رو میکرد.

اینجا هوا لکی باش هیا بو در توانی زنگو کن جا ام هوا لباش بو عراق بلام امید کم و آدم هرمی کردستان روشتو تا بغدا شاندکی و باس لانو سینوی پروژا بودجه 2027 کن ام خالش ایتیا جب کنوا چونکه علی زیدی سرگ وزیرانی عراق فرمانی به وزارت دارایی فدرال کردوا دامزراندنی در چوانی سالی رابردو بگویری پیویستی لبوجه دا جکیر بکرد. جاو آدم علی در چوانی سالی رابردو ای در چوانی زنکوکانی هرمی کردستان و پیمانگاکانی هرمی کردستانش ابل لویه جکیر بکردوا. مگر است هرمی کردستان نو تکیل رگی سومو و نفروشد مگر اونیه کری خریک کر رگا کون لسر درواز سنوریه کانو سیستمی اسی کودا جب جب کری کواتا هرمی کردستان هاو بشه که عراق لدارهی ای ابلا دامزران دنی وزارت کانش ده هرمی کردستان پشکی بر بکوید چونکه چند سالا در چوانی زنکو پیمانگا کان هرمی کردستان دانه مزرن استا نو سنگی رگاندنی سرگ وزیرانی عراق بلاوی کردو توا زیدی فرمانی به وزارت دارایی کردوا سبارت به داواکاری در چوانی سالی رابردو. الله هول بدرید لرشنوسی بودجه 2027 جگیان بکریتوا. زیدی داوای کردوا پلی وظیفی یان بگری بست لچوارچوی پروژه اسای بودجه گشتی فدرالیو بگویری پیداوستی وزارت و فرماگه گشتی کن جه به جه بکری. بروی لچن پارزگاه که عراق در چوانی دان مزرا و خوبشاندانی که فراوانیان انجام دا داوای دان مزراندین یان دکر لبودجه گشتی سالی 2027 خب شاندانگش گرجی لکتو دوی اوه علی زیدی ام بر یاری دا جا اما اگر بو عراق وابه بو هرمی کردستان شبه به همان شو به ابه او شانده هرمی کردستان که استا امرو بر یار شانده کم چه تو بخدا گفتو گو لسر او بکن ولی روژانی دا هاتوش دا لکاتی نوسی نوی خشتی بو جا پیدا گری بکن هر دا مزراندنه که پارزگاکان اینا راست خوارو عراق گریتاو هرمی کردستانش بگریتاو چونکه دیان سالا ده سال زیاتره ده دوانزه سال زیاتره هیچ دامزراندنێک لە هەرێمی کوردستان نیە. ئەو هەموو دەرچووی زانکۆمان هەیە. ڕاستە بەشێکیان ئێستا لە کەرتی تایبەتکارەکەن. بەڵام بەشێکیشیان ئەو دەرفەتەیان نیە چونکە بازاڕی کار لە هەرێمی کوردستان ئەوەندە زۆر نیە.

بتوانی همو درچوانی زانکو کان بگریت خوی اما خاله کی گرنگا کشاندی هریمی کردستان داکو کلیب کن تنیا او نبید راستا شاندکا لو پراوانی که نوسی ویانا با پشکی هریمی کردستان داوان کردوا درچوی یک مکان سی یک مکان دا بمزرینه گری بستکان بکریم به همیشه موچه خانه نیشینان اوی که هی سال 2025 و ندراوا بغدا بایان هشمار بکن لبرس کردنوا او عراق هر خوی داوی کردوا لیستی اوش آمده بکره بگویره او سالانه که فرمان برام پل برس کردنوا یا راوستابو دبه لگل اوش دا وادم علی زیدی بریاره کی لم شوی داوا شاندکه هرمی کردستان بله کواسه ام بریاره هرمی کردستانو زانکوکانی هرمی کردستانش اگریتاوا بوچی بو اوی ایتر درچوانی زانکو اونده به امید نبن تناند استو خویندکارانه شکل زانکوکان خوینن الان خو اما درچین هیچ ظرفتی که کارمان لا کرتی گشتیواته کرتی حکومت دانیه بلام اگر شاندکه هرمی کردستان پیدا گربن مکربن لسر او داوا کاریا بیگمان بن هر درچوی کی زانکو لزانکو کاری بغداد و بصره و انبار داب مزرن ابی درچوانی زانکو کانی سلیمانی و هولیر و دهوکو گرمیان و هلبجو شارکانی دیکش وک اوان پشکیان ابی لداب مزرن دکه اصلا هرمی کردستان هر پیوستی شیتی وزارت پرورده مامستای کما وزارت تندرستیا و کرتی تندرستی قضا و ناحیه کان و شار و شارچک کان ایان بینن که بدست نبونی کارمند و کم و دنالن یان بشه کی زور یان خو بخشکان بر روی ابن هیچ نبی اوانه بکرین با گری بستا دا مزرادن هر شتیکا دا او بکری عراق اوانه بکا همو کرتکانی دیکش لاری مکرسانه کیشه یعنی لبروی بشه زوری فرمان برکانی اصلا خانه نیشین بون ای همو دا مزراوی که حکومت پیوستی بخوینی گرمه بخوینی گنجا بوی اوانش داب مزرین گوران کاری بکن لکرتکانی حکومتا تاوکو بجانوی که گوره بیانگریتو هر بونمونو بگری دسته بونمونو گشتو گزاره راستی پیوستی بدر چوی نوی زانکو هیا قطاب خانه کانا ما مستای گنجی پیوستا راستا ما مستای کانی دی که ماندون ازمونی زور باشیانه بلام ام نو نوی پیوستی بخوینی گرمه بوی وانکانی خوندنیم پیولیتو براستی چون که تکنولوژیا پیش کوتوا اوی که شارزای باشی لتکنولوژیا به تازه درچوکانی زان کن و ابی اوام پشکی شیریان برکوه لدام زراندن لکرتی پرورده و تندرستی و همو کرتکانی دی کشتا.

0: دوای دو مانگ یکم کشتی هلگری گازی شلکراوی قطر گروی هرمزی تیپران. پرینویم کشتی گازیا وک آماجه کی خیر دبین رد بویا لعاوکانی کنداو چند کشتی کی تایبت با گواسنوی گازی شل با پتالی اوانش دبین رن براو قطر کوتونه تر ره بو اوی کشتی کانیم پر گاز بکنو بی گواسنو با بازارکانی جیهان. خوی پیش جنگ قطر پینجه کی گازی شلکراوی جیهانی دبینه کرد. لبلام امانگی تموزوا بتواوی هنردی را گرتبو یک متر چوار گوشا گازی نفروش چون که ارش کرای سریک یک لکشتیکانی لکاتی گواستنوی گازکی ام هنردی گازی قطر لدوای او دستی پیکر نرخی گاز لأوروپا و آسیا گیشتا برسترین آستی لسه سالی را بردو چون که ورزی پایز نزیکا خواس لسر گاز زیاده به تاکو دوخه که باش نمی نرخه که زیادر برزه بده باید قطر راستخو که زایی نرخه کنونه برز بوتوا و بوشایی که زور هیل بازاری گازی شلا دستی کرده و با هنرده کردنی گازکی و یکم کشتی گازی شلکراوی قطر توانی گروه هرمز تپرنه طبعا ام گازا کاریگری گوری لبازاری وزهیا بتای بتی لولاتانی باشوری آسیا اصبه هوی نبونی گاز قطر و لبازارکان توشی پسترانی کاربا بون کاربا کن لگاز دابینه کن و دوان قصه ایرانش لباری گری هرمز اویا ریکوتن لگل عمان لانو ساد دایا اما قصه کی خیر و باشا اگر ایران و عمان بگن ریکوتن لباری گری هرمز اوا اوالا کی خوش بیبو همو بازارا کانی جیهان ار نرخی نو دنیا همو نرخا کانی دیکا لبازار دا آبازن کاتی گری هرمز اکریتاوا نرخی اوتومبل دا آبازن نرخی جلوبرگ دا آبازن نرخی خوراک دا آبازن هر شته کتور نرخی تنانت کرستا الکترونیا کانیش هموی دا آبازه بوچی چون که او کاتا بیمه کشتی کان دا آبازه نرخه که کمه بیتوا و کشتی کان با آسانی توان بگروی هرمز هاتو چوب کن چون که بو لاتانی کن دور رو که زون نزی کن استا بازرگانیگ لحرمی کردستان لسلیمانی لحولیر لبغدا بالعراق که اچه کالا اهینه که نتوانه بگروی هرمز بکشتی بیهنه توا اگر کالا که بفروکا بهنه توا او کالا اینه که اتوانه بفروکا بهنه توا اتبعا نرخی فروکا گراندره ای اگر باوش کانی اهینه تو نرخه که ده هنده گراندره اگر با آویش اهینه رگه که زور دوره که به تو نرخه کشی زور گراندره به بای اللهم که گروه هرمز کرایه و او روشه که بفرمی اکریتوا اوالی که خوشه به بو همو بازاری جهان چون که هر زانی رول بازار کانکاتوا اما گروه هرمز باباسه که باب المنده بشکین گروه خوینو فرمیسک که شر یمن لنیوان هیز حکمی کان با پالکشتی سعودی و هیز کانی حوسی کان با پشتیوانی ایران فراوان تر بوا. پارزگا کانی تعزو حدیده لسر دریای سورو باب المندب بیزاو مرعب لناوندو الجوف لباکوری گرتو توا لمنگی تموزوا حوسی کان گماروی دریای ندرجی کشتیان نو طلگره کانی سعودی را گیاندو نهیلن سعودی لیوانود بفروشه. لبرانبر دا سعودی لم دوانه دا پیکنانی ها پیمانی که برگری دریای بو پارستنی آزادی کشتیوانی لگروی باب المندب را گیاندوا. بلان حسیه کان بشه که دور و دریجی کنارا و کانیان لنزی گروی باب المندب یان بدستاویا. لأستاش دا هرشکانیان بوس شاری تعز چر کردو توا چون که گوشه گیر کردنی او شارو پاش گیشتن با موخا لنرایتی امان جکی استراتیجی دکات بو گرو پا چک درکان چون که ویلی دکات پیگه اگل کنارا و کدا دستر برکا. امش توانه هرشک کردن لباب المندب و هاتو چی کشتیوانی نیو دولتی لدریای سورده برز دکاتو. حسیه که لیسه در راست خو کنترولی او نوچان بدستو نیا که بسر گروی باب المندب دروانن. بلکو کنترولی حدیده لکن راوکانی در یای سوره کن. لچند هفته را بردو هیرشان بسر شاری مخاو بندرکی و شوی نف سربازی کانی نزی گروکو درگا کانی جر کنترولی هزکانی حکمت دست پی کردو. لبران برده حکمت دان پین راوی او حکمتی که دان پین راو لی من جنگی لدجی حسیه کان لسران سری ولاتا کده را گیندو. ام جنگا بوشی کار سیر کنه استا همو جنگ کان پیوندی با بازرگان و آبوری و هیا بویا گرتن دسی ام گروانه ام درگا و گروانه للاین هر هیزه که و به او بالا دسته بید بینی تان ایران لگل امریکا خالی زور به هیزی ایران گروه هرمزه استا او تا حسیه کانش باب المندب کلوه بالا دستیان بسر باب المندب هبه که آتا او به هیز را لناو چکه اوی ری روی بازرگان و هاتو تو با دسته ویتی او هیز لایتی لکاتک دا او گروپانه دوانگز پالاوگی ولاتکی استا با دسته وی و زورترین سرنجا لسر گروی باب المندب که را روی که گرنگی آوی لجی هاندا گروکه دا کهوت نیوان یمن لدیوی عربی دریای سور و جیبوتی و اما جیبوتی شو اریتریا لدیوی افریقا و هاتو چوی دریای لزریای هندی و کنداوی عدنو پیداتی اپاره تاکو دکاتا نوکندی سویس. ریجی گروکه 115 کلومتر و پانیکی 36 کلومتر و دوای کردنوی نوکندی سویس با ریروی رو که گرنگ لبازرگانی جوانی تاو کورترین ریروی دریایه لنیوان اوروپا و آسیا. بایه او ریروی گرنگه چون که نرخکانش لوی که حاتو چوی بازرگانی پیدا بکری هرزان تره. داخستنی گروی باب المنده و دبیت وی پخستنی دوانگزه لسطی بار کردنی نوتی جیانی لساله چون که سالانه دوانگزه لسطی گواسنوی سوتمنی لرگی گروی باب المنده با وکرد که استا 20 لسطی گروی رومس پاکی کوتو که خوی او 20 لسطی وزی جیانی پیدا تیه پاره و باب المنده بیش خوی لاستی منگانه ده 8 لسطی وزی جیانی پیدا تیه پاره براستی کاریگری گوریان لسر بازاری وزی جیانی دروس کرو و بازارکانی دیکش من حوالا ابریکارم پیشکش کردن او کوی زانیاری کام بول سر بازار و همو مامالا داره کن بخواتان سپرم اگر من بولای هاوکارم جین جین سلاو لیویت
1: دست خوش رنه سلاو لطوشو من دونه بی
2: ابوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرا
1: بردام بین لسر حوالکان لا روژاوی کردستان و دوی سالانه که درج لا ازار و جیانی جر تلار کنکن کاروانی دومی آورکانی سرکانی خویان بو گرانه و بو زیدی باو با پیرانی آماده اکن بریار حوصد خیزانی آوره برای ویزد گوندی دورو بری شارکه بگرانه ولم هشتا دانشتوانی نو شارکه به های گارینی دیموگرافیا و نشتجه کردنی خلکی بیانی نتوانن بشنو سر مالو حالی خویانو لناو کمپکان دا چاوری حلاتنی خوری رزگار بونه
3: کونی کچبری 7 سالان را کرن ایش و بیرانین انگران یه گودی کمپاسریکانی ده درباز کرن بجل خور پیچان اوید بن آخاوی کمپی ده وشیرن تاگو بجروسکا سباها وگره خوره جیان کنو بنویسینن
4: والا شعوری حتی گل شما وصف
5: هسته خو نکارم بینم زمان از چه قاسی بیجم هندکه ام لور مرن کی نخوازه وگره سر جهو واره خواه لسر ملک خواه از هیوی دیکم به راحتی وگرم
6: خودم ایرو گل که کیف خوش بونن جیران ما ایل کمپا تلای حاضرتی خود کنش بوس بیوگر گندواری خواه در دور سرکانیه و اجی بخواه از اشتاخم حطیم سرکانیه من بخواده هم جد خوازم وگرم باجار خواه حال حاضر باجار هنه که او ام تخوازن انو یعنی باجار والا ببه مرود کاری به وگر مالی خواه لانو بچک او ترسهیه بتخوسم وگری ابان بخودی انا جیم گل کی کیف خوش بون انو ملتی ما دکم وگر مالا خو او گل کی کیف خوشن
3: حفصت مال باتن کوچبر ینج واجاری سریکانی او گوندواری وی جو وگرا کروانا دویم خو آمده کرنه او مال باتانا دی وگر نیزی 20 گوندن در دورا باجیر لی خلکن باجاری سریکانی ویت کامپاند بمینن تاگو باجاری وان جعربن هاورد والا ببه
7: دسپیک و سوک 1300 ناو هاتو بودیار کن پشتر اجبر که هنک مالبات نا آمده نه که بری خوانا بدن سریکان هنجی ما ترسی هنه دبینش خوره و نیزی 700 مالباتی و درباسی باجار سریکانی گندواری سریکانی ببین او مالباتی که پرانیج درباس به هنک گندواری زرگانی نه ای تلتمر و سریکانی نه ناو حتانش باجر نا هاتو نه اجبر که روشا باجر هنجی او شرط و مرجی که وکا کمیته ما خواستی پیک نا هاتو نه
3: بهتری 12500 مالبات گود کن نیزی 85000 کس جواجار سریکانی و گندواری وی جسال 2019 ده کوچ بربونه او تانه هات تنه یک کروان گوژ 410 مالباتان پیگ دهات و گریان او مالبات جی نیزی 5 مالبات جوان جبر اشکنجا گو راستی وان هات لکوچ بریا خو و گریان امین شیخ موس کنال 8 کامپا سریکانیه
1: باورگرتنی دوین زنیاری لسر دخی آورکانی سرکانی چین کمپی سرکانی هاو کرم اوین شیخ موسلوی و لگل منابیت و زنیاری کن من پیادت اوین دمو تا باش بیت ماندی نبی ولاتی مل کمپا سرکانی روشاوان نها چاوه کیف خوشن و دگرن سر واره خواه اولوی داره دهتا گوتن تو تشت بوان نه آماده نه حاضره گلو چه آماده کاری هاتیه کرن داکو وگرن چه دلخوشیه کی چه قربویه کی چه مالی که لوی داره البند آوان هی به هیویاوی وگرن
3: روجباش جين شخوا نها أملا كامبا سري كانيين شخوا غرق بغودة مجمير حيشتي سبها كروانا دويم يا قندواري دورا باجاري سري كانيين بريكتا وفاقر يابا يا لمخابن حطا فيكيلي هين أو كروان ونقر ياي دبقو برزقريكن اللوجستيكيان برزقريكن تيكليان تام هين حيا فيكيلي تشينبو يا استخوازم سكيفان من لپشت مه بور دیار وکم وبیجم گونحال او اودیا گودریه و هاتا گرتن لپشت ما امکارن بیجن جی گری ریوبریا او لهیا پاریسگا حسکه سیامند عفرین دهماند میده اندامی شان دا سروکاتیا حکومت سوریه دکتر مصطفی عبدی و اندامی انجمنا گلکی محسن دناوا

0: odeye dene dile gel reveberiya kampê civiyan da man de medare xistina UNICEF ya mafe zarokan le gel hezen asayişo parastini tevdel ve odeye civiyan jidem jmer haştoni bu hata vekeli brasti diyar dibe go hin priskrekane yanan bejin hin hal nazalal kri hin hata go afqa sadam ambejin civina wan dudreş kir da man de medeji amkarın ve kebinin zaman efkarwana ya go brekeve ve vegerin lezi pazda gunder der dora bajar isterikaniye halkin bajar isterikaniye au vanagerin bajar جاب خواش برجوهين أو عربين هاوردا أو تشكدارن سرب حكومتا سوريا حكومتا تركيا هند ناف باجار دنا لو ما خلكن باجار خون نكارم وقرم أف بازدا قندي قوي إيروش
1: جماينا هاتم أفين أفين دنجة تباشنا يا قرتو دنجة من دقري پرسامن او کسین ود گرن گندوارن در دور سرکانیه مالوان لوی داری آماده یا مالوان نه حرفیه تو پرسکریک بوانی ند یعنی جی کی هیا وگرن یا او جی بچن کمپی کی بگو هرینن کمپا کادن
0: بله جین راستی افنا هاوی گرن بخوا امتکاریشن گو پرانی آوان گندوارن
1: دیار این دنگی بباشی نگه براسی پیام که لیت نگیشنی و در این که گرفته که چهار سر بزنیاری کرده سر دو خیانی شیمانیان لسرکانی بطیبت او مخیزانانی که بریار وای امرو بگرین و گندکانی دورو بری سرکانی دو خیان باش به او هموشتک لامدکاری تا او دابه اوی که هیا اوانی که خلکی نو شاری سرکانی بخویان نگرین اول برای که مالکانیان هشتم لیلین چکدارکانی سر به حکومتی سوریا و او چکدارانی که سر به حکومتی ترکیه ان ولوین هشتا مالیان لجر دستو دسالاتو کنترولی اوان دای بای اوانی که خلکی شارکن ناگرین او تریا او کسانی که خلکی گندکانی دورو برن امرو به بگرین او بلام هشتا آماده کاری کن تاو نکرا و اوان آمادن بو گران او بلام لروی لوجستی و لروی کارگیری و کوبنو هشتا بردوام لسرم پرسه و چند گرفته که لکوبنو کن دا بوی بتوان چار سریب کنو گران او کار ریکو پیک لکاتی خویا دست به بکات و هنوش جیمانیان به زی دواری خویان شاد ببنو هلا روژاوی کردوسان بطیبید لکوبانی اجماریک لخوینسکاران قسیان با کنال هشت کردو اوان الان لبروی که کردی زمانی دای کیانا یعنی ویت هر بزمانی کردی بخوینن با پی لماوی ام 11 ساله دا که برای برایتی خوسر لباکور روشالاتی سوریا لروژاوی کردوسان خویندنی کردی دانا و اوان هل یکم ساتکان جیان یانه ول ماوی ده به کوردی خویندو یانه خویند کاری کله استا اول پولی چواره اگر مثال ک یا ساکان گوری و بزمانی عربی بخوینه تو شی زحمت یکی زوره بل بروی که هیچ عربی نه خویند خویند کاری کی دیگه اله ای بزمانی کوردی برو پیش بشه تو هنر و کلتوری خوی بزمانی دای کی خوی بناست
2: ناوی من راندوس خلیل از صف پنجانم.
3: از خازی کردی بخونی یا عربی و چرا؟
2: از خازم کردی بخونم. جبر که کردی زمان مایه. بو چهار سال نه از زمان کردی دخونم. مایه سال که از زمان عربی بخونم پر مزحمته.
4: ناوی من مایه مایه ابراهیم از صفی نهار و ماده ها که وقتا صفی اکه ما کردی خواند حیاج نها بود ده سال نم کردی دخونه حیاری هیرو که زمان ما به عربا ما نقابلاند که زمان ما به عربی ام کسی دینه ندبستانی خواه زبان زمان ما هبونامه ناسنامه ما ام تخوازم تون زمان خواه آری کار بند
5: ام تخوازم به کردی به جبر که ام ما ده سال کردی خوانده هی سال بایی که سال 11 کردی جبو خوینه و گلگی چهتن عربی جبو مجبو یکی مصف یکی دا کردی خوانده حیا صفا دهان هی سال جمع بخونه و گره که من چهتم به و با من رسوب چی پرچیه اونه
6: رفا یکه حیا رو جامعه یا ایرو مب کرمانجی خوانده یا من زمان خواهی کرمانجی خوانده من از خوازم چاند هنه را خواه ناس بکم زمان خواه ناس بکم زمان ما هبون آمه ناس نامه آمه از خوازم زمان خواهی کردی پیش بکوم بسر بکوم در از خوازم از خوازه از کرمانجی پیش بکوم نب عربی از خوازم به زمان خوی کردی هر چیزی ناس بکم

0: آخری نمره لی نبینو پلی چند نفری بیه که بیه با نانوی مشتاقه دو
1: لیره تیره جوری زوره ام جوره هن دکرید به میوش
0: اوی که افرام ما غزوی او با حلوه داری
2: ام یوانه پیوی نمینه داره تیر با ما نار میویسه
3: چند جور یک تریه من هیه تایی باز من دکانی دوایه تریه که دیمه دوره لهمو ماده که کیمیایی تریه که بطواوی دیمه خزمتی تایبتی یکین چند جور تریه من هیه بونمونه تریه رش من هیه تریه سپی من هیه لنو تریه رشا زیادر لده جور تریه من هیه تریه سپیش سی با چوار جور من هیه لورا اوی ایما اوی که جوان و کشخه و گنجا و اینرین بازار باقی بشی که دی اکین با دوشاو لب باسوق با سجوق و بترشيات و دواي او اوي كماو اكن بميوش بالنسبه لميوش ويتي امن امهر حزم كروك و رابردي بابا بيران من امن نشان بم اوان كاتي خوي ارزيان تخت كردو بمشي وازا تريان ناو تو حتى ابو بميوش بمشي وازا ميوش اما ابي بولكه هي شو به هي شو شي كي تو لبر خاطر زوتر وش گبیته و لشوینی چې گونجا و بیا شوینی چې پاکو تمیز بیت

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم

بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسوده دروس کرابیت شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانکان لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستی نویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: او چی دلی لبریو کاگامانچ سلاو بینتان باش زور سپاس باشتر با جناب دمی بزنم دوخی ورگرتنی قیستی مانگانه لا هاو نشتیمانه نوانی که برشداری کرینی یک غیر نشجی بنا کردو اصال استیمانی بشنگی گشتی چوانه؟
1: خوی با گشتی لست اتوانم بلام زورینی پروژگان نشتجی بونی ایما با نرخی دولار با بازار ور نگیره بلکو اتوانم بلام لصدا هشتا زیادری یعنی آن لصاصی 145 هزار ده همیشه با 10,000 لخوار نرخی بازار روی و تا توانم بلام ام زیاد دو برسکرنی نرخه اوانش هنه جار گرانکاری رو ده لو بابتی که هیا بلام با گشتی لخوار او نرخی بازار رو زور بیان لصاصی 145 هزار
0: حتما جناب شاگداری دسته نشتیمانی و برنان عراقی داوی لحکم تریمی کرسان کردو و که یک کان پابند کرن بنرخی 132,000 دینار که هاون اجتماعی یکی کن لیک ربوار 100 دلارک. ام بریاره اگری جبه جکردنی هی یعن چه میکانیزم هنگاوی که پیویسته با جبه جکردنی و ها بریاره؟
1: خوی براسی تاوکی اصیه ما بر رسمی لیلین دسته و برهنان و نوسه و کمان عرصت نکره و بشه آزی که گشتند یا خوی التیزم کردنی و برهنر به جبه جکردنی. بلام اگر بچی نورده کاریم بابتا اتوانم بلیم کاری که آسان نیه که بیسته پینی چون که هیچ و برهنری که ایما نتوانه لبانق عراقی کن با 132 دولاری دست بکرد دولاری ور بگری و برهنری کن او پاری که وریا گرن لبجدار بکن لبازار دولار با 154 و 155 اکرنوا بایا ام بریاره زور باشه با اگر حولی که بیین اگر ملحقی که وی با زیاب کن که برهنری کن با پی حجمی باش در بکنن بتوانن لبانقی نواندی عراقی یا خود لبانق عراق کن بریک پاره با 132 ور بگرن دلنیام او کاری که زور زور باشه به و هموشان هاو کاره بند چکل ایستاک تاو کوتم زور بیان با نرخی که زور کمتر لبازار لباش در بوانی ورگن اتوان بلم لزیاد لساشاسی لساوسیو پینج هزار دایا و او کشی لساوسیو پینج و ساوسیو پینج هزار بشکی که بلام ام بریاره قرسای خاطر سر و برهنر تیوچی و برهنر زیاتر اکا لسرشانی بس اگر بتوان ره هم تومار بکرین پروژه کن لبغداد باوی بتوانن هم لرگی منصی بازیگانی و بساو سی دو کالا بینن یا خود لگورینوی دولار بساو سی دو بکن دلنیم او نرخه لیره کم تریش اکا و اتا گریم و برهنر اکا من درفتی اوی هبی بساو سی دو دولار ورگری دلنیم هاولاتی بکم تر اگا بساو بیس و بس پینج هاو کار بن لگلیانه
0: امی که جناب باسه که ام دیتیل ورده کاریا هنگایی بونن راو یعنی که ام برای ایساد راو یا ام داو کاری لحکمت ریمی کرسان کراو
1: خوی اما درفتی کی باشه یعنی ام برای که هاتوه درفتی کی باشه وقت درگا کرنوی کی باشه بتوانیم بگین بو در انجامه چکو در انجامه زور گرنگه بو ایما بو برهین رکان ایما زور گرنگه و دواجاجو لبر جواندی حولاتی ها نبیده و تیچوی که کمتر یعنی لسر اکوید چکا من دل نیام اگر اما بتوانین لچن هنگاوی که اما اتوانم بولم درگاهی که زور باشی گفتو گویه که بتوانی کاری لسر بکری لگل بغداد با اوی بتوانین و برهین رکان من با 132 دولار ورگری چو دواجار اگر ام سرکوتو بین لم بابت دا دل نیام حولاتی زور با کمتر لوش اتوانی بجدار بله کنیشت جیبونه کن و برهین رکان هاوکاری زیاد یعنی کن
0: لشوی که گشتی دوخی یکی که نیشه جیبون لریو برهنان و کار کردن تی اند یعنی چون لسلیمانی لم کاتیا بارو دوخ باشه
1: خوی بگشتی بدا خوی من تو انو بلان زیاد لسال یک چربونوی خیرانه کن خیرانی شر و نوچکه و بغداد و تحد پیکین نینانی حکمتی ریمانه لبرجواندی دوخه کن نیه بگشتی یعنی بگشتی دوخه کن با لهمو لایکه و ایجابی نیه با بابتکه بلام سواز بخواه ایمه پروژه کن من زور بیان لکر کردندن و هیچ پروژه یک من کار کنی تا دن نوستا و هیچ پروژه یک من فشلی کوتایی هی نبی خود مافی حالاتی تی دا فوتا بیا روی نداوه خوابونه و روی یاوه و پلانی و برهنه رکن لشیوازی تنفیزه روی یاوه یسته بشیوازی زون زون کارکن و حتی بشه که ترکیزه کنه سر بشه که زون یک لپروژه که تاویده کن و استیلام کن دواتر بشه که بپی بازه ایم انکاری لو نکن که جمعه که کن من زوره و ببازار کردنیش خواه بلام امید منوایه که ام دو خطی پرانین ام دو خی خیرانی ناو چکو و دو خی ناو خوی و مسئله چک بونی و چو همو امانه کمال فاکترن که ام کرتا پشتی به بسیر لگش سندن و حلسانوی دا حتوه
0: ام دو خی که حتو تا پیش رو چند چاو دیری ایوه با کوالتی برمنانی

0: یا درست کردیم شوخانه هر چرا و چاودیری کن لوی که یکی کی میشه جمعون بر هم دید چون لگری بسته که یا لو دعای مولاتی که کردوی تی به همان به نما کارکانی در رجبه بدا تایی بکن
1: عفو بگشتی ایم پروسه که زور تایبتی کاری اشرافی معنی همو پروژه اک من برپرسیارتی مقصود از توی نوسینگی که اندازیاری اشرافی سر رای اوی برابرایتی سر پرشتیان ری من که پیکاتو لکولم کمال اندازیاری بتوانا ببردامی سرپرشی هم نوسینگانو پروژه خانکن ببردامی سردانیانکن و بردامی متابعیانکن ولی همان کاتش علم دو خشده ایم کمال حلمت من راگیندو ولی راگی وشیار کردنوی چی و برهی نرکن چی اندازیاری و برهی نرکن که لپیگه دا کار اکن لروی پیدانی زانیاری و یعنی سی دواجار که للاین دکتوری که برریز زور بتوانم سیمیناری که زور زور تایبه تو بسود من باین آماده کرد که چون بتوانم کوالتی ببارزن چون تون دانیم به همان تیچو کوالتی کن برس کنه و امانه لدهاتو ده کومل ریکاری که لرگه که تی اندازیاران و اگرینه بر با اوی که بتوانین استی کوالتی ببارزین و استی سلامتی یککن لاستی که تر ببارزین و لساده اهل آمده کنین یاداشت یکن که به شوازی کنوی و سیاستی کنوی و اسلوبی کنوی همه هنگ بین لگل یکی دی اندازیاران با اوی بتوانین همو او حالتو کم ترخیم یعنی اگر هبی لپیگه دا بتوانین بخیرائی زور با اجراعاتی تون دیان لگل دا بکن برزم خیر
0: بله جی نما زن رکام بله من حلبت لسرتا و لبابتی دولار و دینار و دست ما پیک نرخی که نشد جبون بالا میتر کمال زنری دیکشم ل میوانه که مرگر چکه به درفت بزنی
2: دست خوش سپاس با تو با زنری کنت با میوانه که شد گره من تو نبی باسی بازار رکین بلام نبشه و کلاسیکی که برایت بازار اوی پیویستد به سیری کی بونی کی بچاو بی بینی دستی لب دی بی کری اگر اقلت بری و بباش زانی و نرخه که بلات او گنجاو است بازار رکین زور بیان بون به بازاری آنلاین اما شو درفتی کردو تو که چواشکاری که زوری تیا بکری با پی ای تو هموشتیک لدور و بریاری لسر دی نزانی نرخه که چونه نزانی پیکاتکانی چونه نزانی ام درمانو ماده ای که ای کری هر شتیک به لبر تا چونه اگر جلو برگا لسر پیست چونه تعقیب که تو بزنی هستیاریت پینی اگر کریما سروچاود ناسو تینه اگر شامپویا و امانه وای کردوا در فتحی که باش برخص با کسانی که لسر بازاری رش بازرگانی آنلاین اکن و گیرفانی هم نشتیمانیان بداخوا اتکین و دواتریش هندیک جار هاون اجتماعیان دستیان ناگا به هیچونه بلام هندیک جار اتوانن او فعلی بران بریان کرا و زیانه پیان گیند را و بگین لینی پیوندی دار و بدواده چونی باب کن سکالا تو مار کن لسر و کسانی که دست لمکارانه ور ادن لبر چی؟ لبر اوی به همو شوازک کرین و فروشتنی بتایبت درمان با تایبت او پیکاتانه که درمانین و کاریگری لسر جسته تو دانن، کاریگری لسر پیست دانن، راستخو کاریگری لسر جوانی رخصار دانن، همو امانه به همو شوازک با آنلاین کرین و فروشتنی ممنوعه، قدغه، نابه بکرد. بایا ایما لسرم بابتا وستاوین برنامه تایبت من لسر کردو استاش با چاو دیری کردنی بازارکانی آنلاین و چونیتی کنترل کردنی لین پیوندی دارکانه و گفتگوی زیاد رکه این لگل زور برز بابان احمد سروکی لجنه ها و بشکانی قام قبیتی سلیمانی که ارکی اکیشا و اتون تناو استودیو که بابان زور زور بخیر بین که بابان پیش برنامه با تیرو تسلی که سرم بابا تقسمان کردو
3: ماله.
2: اما براسی با هاون اشتیمانیانی رون بکیتو با چی ام بابتا ممنوع با چی رگ پیدراو نیا و چیه ایمه بردوام هر ایوه آلین رگ پیدراونی و کسی لسر دستگیره کن بلام تورک و ملایتی کنیش پرن لبانگشو با برهمانی که زوربه هر زوریان درمانن و افروشن با هاون اشتیمانی
3: سلاو تان لبه بله اتوانیم برین ایسا کرین فروشتنی آنلاین هکاری گسری چیه با گشه بدانی بازرگانی و آوری بس بداخو ایسا بشکلو خلکانی که او کارا کن یعنی ام کارا بکارین با ساکر نوی کالای خراب و ناتندروس و بو بده زنی بشکل پاره مراسی مداخه و ایم وگو لجنه و بشکانی قایم قایم دی سلیمانی و بردوامی چاو دیری ام پیجانا که او کسانا

0: هشتا لا اما بوتا كلتور كسي قشيت انا خوش خانة بتعبتي واني ك لنيوان هردو بابلن شارة سركة هم سروشتي وهم بابلن درمان اختيارك بخيرتها بردمي بوشي وازي يعني الا كسي زور بيويز دابت بانگشتی کن و باشی چهار سری سر.
1: بگو. ما بستی اختیار چکه هندیک جا نخواسته که خوی چهار زای اونی چی ویسی بچه. نه تو این با اختیار که امبلین درمان با کار میان چهار سریش دوستی. او کاتا پس پولا که خوی دیاری که قبلا پیویسی با چهار سری سرش کی یعنی. هندی حالت من هیا. یه ما اگر داری که اینو چهار سری سرش کی یعنی چی برای نشترگری. چهار سری سرش کی یعنی وقوع جناب تلاش تر درمان. اما لحنتی حالتا اکید نخواسته که خوی سرپشک بی. حالا ما کوی خوی بتواند اختیار کرد رنگ نخر. چکه هندیک جا براستی پیویسته. چهار سه سریش تا که اما عادتا یک چهار سه سریش تا یک خالی زود گریم مانه. الان هم ولدا اگر نخواهد که پیشی چاق نبی نیلی خرابتر بی. یعنی کنترل کنترل مانه ایله چهار سه سریش تا. و هندی حالات باشه که یعنی. ربرو و بله اختیار کن نشه تا دستی نخواهد خوی همیشه. بله میم پیالیم چهار سه سریش تا پیوست ایکی فرمون ایکی خوی سپش که. سپاس باید و دستان خوش.
0: جین چهار سری سرچشی گرینگی کی اوتوی هیا. بتایید که لناو نخواش خانه کانیش تا استرچ بشه که لناو خواش کان پیانوای که بوشی وازه زیاد لروی درونی و دتوانن چهار سر وار بکرن. بالام هشت هنر بوده کلتور که همو کس پیش اوی که چهار سری پیویست به بچه خوپارزی که ورزش که چهار سری سرچشی بکار بیاند پیش اوی پیویستی به نخواش خانه کان به و کاته که چه تنها نخواش خانه کان اما تنها کاملا پیداستینیه که یعنی وقوع چهار سرکاری سرچشی که باسیده کن، بلکه لناو نخواشکان کنه آو بشانه زورترین چهار سری جوازی سرچشیان داره که نخواشکان راه نوا و یعنی لدرمان دوری اند خنوا که دو اجار لدولا و سودی و نخواشکه هیا هم لدرمان دوره که بتوه هم چهار سرکش وقت پیش دور دگریت و تدریسی کی باشیشیه بات.
2: لس خوش کردن سپاس بتو میوانه کشید لسرم بابت قصدان کرد سپاس می‌کنم.

0: سر رایوی که هشت سیستمی الکترونی اسیکودال در وزارت سنوری کانی هریم کردستان بگر نخرا و ملام کاریگری کانی لسر سیستمی جولای بازرگانی و برزبونوی نرخ کان برونی دیاره. لکاتک داشت زعنی آبوري ام سیستم بگرن گزانن با شفافیت و ورگرتنی دلار و نرخی فرمی با بازرگان کان. ملام نگشتنی هولر و بغداد برای کوتنه کوتای لسر ام بابتا کاتی جیب جی کردنی. و اما بازارکانی هریمی کلوسانی توشی چق بستوی کردو و برگران یکی زوری شیل سر گیرفانی ها و نشتیبانی هم درست کردو.
1: خسرو کریم نزیکی تل سالا لناو بازار دیاری شیخ الله شاری هولیر دکانداری دکات. او که از مونکی دورو دریجی لگوران کاریکانی نرخ ده هیا باسی روشکی سخت دکات. گرانی بردوامی کالاو شتومک به هوی زوری باجو مانوی دورو دریجی بارکان لدروازه و بازگکان ده روشک کنک هرزیانی با دکان داران گیندوا بلکو رفتاری کرینی خلکشی گوریوا. او هاولاتیانی پیشتر خوراکم بفرده و کارتون دکری اصنا چارن بریکی کمو با کیلو و بطاک پدویستکانیان ببنو مالوا.
2: ایدن من ساده گو پینچی داده بده گوی ساده ایدو چیلو ملدانه چیلو نیک ملدانه او داد. یعنی که رومی بیشتر او هر دیگان ده بد استاد داره او داشتیلو هم ملدانه یعنی داره نیکتنه کم ملدانه حتی در روش بعض روش که دیمو از ایسکش ده بمو او آره با گرانش تکان آره ولی با گرانیه. ادیگ گرانه بیزوی دبیش بیشه. که شام باعث 300-400 زده بیه قرمز مال خوی دبیر. بعد روز بعد روز معاشوی که دعای داد تو آن شکشی دبیر دویش که داده وای. اصلا ابی بردی تیشی 300 زده کاش که بردیم نداده تو. هر 200 زده این تو یا 150 زده این تو. آو سالا.
1: لسرتای ام سالا و سیستمی الکترونی اسیکودا لدروازه کنی عراق دا تو تبواری جواب جکردنوا. سر رای اوی سیستم مکتا است لدرواز سنورکانی هرمی کردستان بگر نخراوا بلام وای کردوا که پروسی پیدانی مولتی بازرگانی سست ببیت. امش استنگی با بازرگانان درست کردوا. بتایبت لکاتک دا پیشتر لصده هفته اوکالایانا لهرمی کردستانوا هنرده شارکانی خوارو نوراسی عراق دکره.
3: بگو من اصلا کاریه که با بازرگانان بلام اویش دا به خصوصیت و تایبت مندی هرمی کردستان لبرتاو بجیره و دبواه پیشتر رکوتنی پیش وقتی لسر بکرابه بداخل و است باشه که حتی لخوارون و راست عراق باشه که لمرزکان زیب زی نکن یعنی اونیه بتنه لهریم کردستان بی اما هیوا دارن که حکومت هریم کردستان لگ حکومت عراقی بگن رکوتنی چکوتایی بوی لهمو بابا تکان یک بخیر تو کرسوماتی گمرجی و سیستمی اسیکودا
1: شارزانی آبوري روانگی کی جیوازیان با بابتا که هیا. اوان جبجه کردنی سیستمی اسیکودا با هنگاوی که گرنگ با شفافیت دزانن. و بروی اوان، ام سیستما در فد با بازرگانان داداد، دولار با نرخی فرمی بانکی ناوندی ورگرنو، دهاتی ناو خوش زیادر ببیت.
4: حکومت لم جبهه کردنی اسکودایا زور سودمنده به لاتونیتی زموزول کردنی او د رجه دارایی که لب نیوان بازرگان و ولاتانی در و کلوپلها اردکان حسابی بوده کری و هم منفیستی ام کلوپلو کالانا زیاتر شفافتر دبه سنورکان با تواواتی توکمن نکراون و سنورکان مجالی گندالیتی داماوا بوی با زیبزی کردنی برنامه اسکودا پیموای بشه چی زوری ام درگای گندالیان دادخری و کوتو زنجیر دکره.
1: هرچند حکومت هریم کردستان و حکومت فدرال لسر زور به خلکانی کار پکردنی اسیکودا گیشتون ترگوتن بلام تاوکو استا کاتی راستقینی جبجه کردنی سیستمکا لهریم کردستان بریاری کتایی لی ندراو. نگیشتن با بریاری کتاییش برگرانی لسر گیرفانی هاون اجتیمانیان درست کردو. شیم احمد کنال هشت هولیر.
0: راست عراق ولاته که لسر نوت خوتوه و یکی که لدوله منترین ولاته کانی جیهانه لری جرخانی و زوه. بلام ام ولاته بدست دهان قیرانه و انالینه که زوربی هر زوریان داره این و داره یکی لدستی خوی دانیه. کسی جنازه این لدستی که ایتی جگله وش به هزاران گندل کرتی دهان که به میلیونان دلار و دینار پاری لیدزن. ام قیران دارایی کاریگری لزر زور سکتر کردوه بشه کی او قربانیانن کلمعوکانی رابردو ده لجر ده صلاتی ام حکومتکانی پیشو زیان مند بون و حتی استقربو نکرونتو جگه لقربو کردنو ترمی کسو کاریان هشتام دستیانی نگرتوتو اوه قیرانی دارایی و نبونی بوجه و کارکانی هلدانوی گورب کمالکانی سماوه سراغی راو سو پنجاو سی روفاتی انفال کراویش که لسرطای سالی 2025 و هل گیراو نوتو روفاتا کن اشتر لپزیشکی دادی بغدان نتوان راو بگرن رتو بو لبروی که پاریانی پشکنینی لسرب کن بزانن هر یک لم ترمانا ام اسکو پروسکانا هیچ خیزانی که خیر لخو ندیو لکردستانا که کسو کارکی خویان او چوار اسقانی که ماو لباوشی بگرنو گارگی با دروس بکن. تیمی اشتیمانی تایبت با هلدانوی گاربکو ملکان با چار اصر کردنی استنگیکانی بردم کارکانی سردای نزار احمدی سرکو مارو دوتو خالد شوانی وزیری دادی عراقی کردو. پری نوری که راوشکار لسرکو ایتی کو مارو اندامی تیمی اشتیمانی هلدانوی گاربکو ملکانا قصه با کنال هشت کردو. علی دوای کوبونویان لگل سرکو مارو گفتگوی کی زور لبارهی استنگیکانی بردم کاری تیمکیان که پیکاتو لپزشکی دادی بغداد و فرمانگی گوره با کمالکان لدام از راوی شهیدانی عراقو نوینری سرکو مار قصو باسی زوریان لسرم بابتان کردو. سردانی خالد شوانی وزیری دادی عراقشیان کردو و به همان شیوه گرفتو استنگیکانی بردم کاری تیمکیان قصو ترو که ماوی که به قیرانی دارایی و راگی را و رونشی کردو تا وکه دیارترین استنگیکانی بردم کاری تیمکان بریتیل دوری شوینی گوره با کمالکان که با چندین کیلومتر لقولای بیاباندن و نه توان رد با آسانی دستیان پیبگا. هروه هندک لگوره با کمالکان کوتونه تا او شوینانی که پیشتر لدستی گروپی داعش دابون استش شانه نوستوی هر تیدا ماوه همش با کاری تیمک زور زحمته. پری نوری راوشکار لسروکایتی کومار نبونی بودجه بو هلدانوی گوره با کمالکان و استنگی هر سرکی بردم کاری تیمکان ناوی بردوه و اماجه باو کردوه که کارکانیان تنیا هلدانوی گوره کان و گواستنوی رفاتکان نیه بلکو دبیت چندین کاری دیکی وک که کردنوی زانیاری و ورگرتنی سمپلی خوین لکسو کاری قربانیکان بکن تاوکو پزیشکی دادی عراق بتوانید لرگی پشکنینی دی ان ای و برواری سمپلی خوین و اسکی رفاتکان بکات و امش تیچوی کی زوری دوید. واسیله وش کردو که هلدانوی گوره با کمالکان و معنوی تیمکان لسر گوره کن به همان شوه تیچوی دارایی هیو بود جنیه. بلان به های قیرانی دارایی و که همو عراقی گرتو توا کاری تیمی نشتیمانی هلدانوی گوره با کمالکان چند مانگی که وستاوه نه چند مانگی که وی بلای هاو نشتیمانی و دیاره چند ساله که وستاوه لو کاتوی که ام رودا و رویاوه و ولات آزاد کراوه بحساب که ابی تر مکان بهن ریتو و بدوز ریتو و وستاوه. او اندامه تیمی نشتیمانی هلدانوی گوره با کمالکان علیه سرکو مارو وزیری داد بلینیان پیداون پشتیوانیان بکن و کشکانیان با چاره سر بکن. لباری دو اینکاری تیمکشیان با هلدانوی گوره با کمالکان اشکرای کردوه کارکانیان لگوره با کمالکانی پیگی الشیخیایا که لبیابانی سماوال نزیک گرتوخانه نگر سلمانه. ام پیگی ده گوره با کمالیتیایا که هر گوره کیان لسلو سو پنجاروفاتی پروسین فالیتیایا. لو ده گوره با کمالش حتی استا سه گوریان هل دراونه تاو. گوری یکم للاین امریکیکانه و هل دراونه تاو. هیچ راقی اکتی دا نبوا. او که تا با دادگای کردنی صدام حسین سروکی رجمی باس که سو پانزه رفاتی تیابو. او که بلگه اکو گوره هل درایه و. گوری دوم للاین وزارتی کاروباری شهیدان و انفال کراوانی هرمی کردستانه و. با همه هنگی دا مزروی شهیدانی عراق و پزشکی دادی عراق لسال 2019 هل دراونه تاو. سو هفته و دو رفاتی تیابو. رفاتکانی ام گوره پنج سال لپزشکی دادی بغدا مانو. پنج سال دوی هلدانو اسکو پروسککان لبغدا لپزشکی داد مانو. دواتر گرین ران و هرمی کردوسان لحرمی کردوسان بخاک سپردران هر دیاری جنیه کامه منالی که و کسی که. گوری با کومالی سیم للاین تیم نشتیمانی هلدانوی گوره با کومالکان لکوتای سال 2024 و سرطای 2025 هلد رای و اویش سو پنجاسی رفاتی تیدام. پری عزیز اشکرای کردو که لانجامی هلدانوی گوری سیم توان را و حود گوری دیکه لنزیک او سی گوری هلد را بوا و بدوز ریتو و کوی گورکان لپیگی الشیخیه بوا بد ده گوری با کومل. دیار نیه با هلدانوی اوانی دیکه چند گوری دیکش لوی بدوز ریتو. بلان به های استنگیکان و نیان توانی و گوری دیکه هل بدنو. الان دوره پرش من نیه کز ناچه گورکان هل ناداتو. استاد برنامه اندای اگر بودجه ام بوده بین بکرد لداتوی که نزیک دا کارکانیان دست پیب کنوا و گوری چوارم گوری با کومالی چوارم حل بدنوا بزانین امجاره که تدای اویش بیبن لپزشکی دات همو یان کلکه کن بسر یکاو کسیش بروفاتی خوی نگاد زور بیو دایکانی روکانیان لشالاوی انفال لاتیاچو با دردی اسکوپروسکی منالکانیانوا سریان نایو مرد. لا حواله کی دیکه دا حولکانی انجمنی نونران عراق بو هموار کردنوی یاسای رزگاربوانی اس دی و کاردانو و نیگرانی کی زوری لای ناوند اس دی کان رزگاربوانی دستی داعش دروست کردو رزگاربوان الین هر گوران کاریک لم یاسای دا بیت عراوا لبرجوندی او اندانی و بیت هوی کالبونوی او مافانی ک وک قربوک بو جنوسایدی اس دی کان دیاری کرابون هرچند نونران اس دی لبغداد جخت کنه و کتنیا ما بس له مارکا گرتنوی پیکاتکانی دیکه بو ورگرتنی معفکان یعنی بلام از دیکان دستکاری کردنی یا ساکه بجوریک لپیشل کردنی تایبت مندی دوسیکه یعنی بینن. اله اوی ایمی پی جینوساید کرین زور جیعواز لوانی که بویا به هیچ شیوازه نبه هیچ دوسیه که دیکه تکل بکرد. اگر تکل با دوسیکه ایمان بکرد اله او کال کردنوی تایبت مندی دوسیکه ایمان.
5: هاو مارکرنا یا سا رزگاربوین دسته دا عج بار جباتان نرین عراقی و کاربدان مزین لدفخو اینانو بو جید لگرانیا رزگاربوین از دی او دبینین هر گوران کاریک دوی آسای دا بهت کرن نر بر جوان دیوان دیو وی اکی رد دکن
6: و از دیام گله که درف دینن بقا به تعدیل قانونی اجبر حقوقي ازديا البرلمان العراقي دنينا عراقي احتراف برلمان بجنوسايدا ازديا نكرا اجبر اف قانون جي شي ازديا رهاده تشيك نوش مكنات دي جيرا هيجي دينا بقانون بغيرين قلقي دي ادافا بين اثنين مستحق
7: اف قرار سقوط شنغال هذا وكرن سر تشيكاسي 1814 هذا وكرن وبلخص شناجي ناجو ناجیات دست داعش رهاتا او کنش ایت ایزدیرا وجد وین هموا مشمول بکن لبس اف قرار تنی آ ایزدیا او بویا یعنی شی ایزدیا رهات یا دانین و وجد وین ویجی بغیرین و جنوی تشتی رفدت کن
5: یاسا بناوی رزگاربوین ایزدی هات یا ناف کرن لی جدا جه گوهرین آهن خالن و یاسای حولین گوهرین آناوی ویجی

0: دهنه کرن نو نره کوتا از دیان له جواتان نرن عراقی دیار دکا کو ناو نه هیت گوهارین لپتنی یا ساوی تسراس کرن بودانا مافی پکاتین دین عراقی ین کو کفتینا دسته دا عشیده
1: بریار بو که انه قانون ناجیاتا بری اسبوع کیا داخلی جدول اعمال کرن بسو پاسیو که فرحات دروشی اف قانون سحب کر جدول الاعمال نها ام گفتو گوت کن القلب رای خوی ترکمانا و مسیحیا و شبکه جی که انه هجی تعرضی تعذیبه و اغتصابه و سردست داعش او جی بین شمولان نجوان مکونات دیتری جی کت عراقی
0: لسالا 2021 پرلمان عراقی پروژه سای رزگربوین دسته دا عش پسند کرد. پشتی چندین سالا پی کاته اندین جی دا خواست کرد که مافی وان جی به هیت دان. دنها دا یا ساوی به هیت گوهارین. از دی و یا سای و که برسفدانه که با زورداری و جون سای دا بسر وان دهاتی دبینن لورا نرازینا جه گوهارین آوی. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگال.
2: یحیا سریع قساکه گوته بجیزه چک دارکانی یمن بزاین لسرم گجی و علوزیانی نیوان خویانو سعودیه لگل خویانو دسالاتی ولاتکه باسی چی اکت
3: 1448 للهجره اما بردوام ولامی هرشکانی سعودیه ددینو گمارو بگمارو ولام ددینو اما بردوام دبین دسخوشی لسوگانی سپای یمن دکین
4: اذن کان هذا بیان
2: بجی هزا چک دارکانی یمن قصه کرد یحیی سریع لسر او هرشانی که لماوی کتایی لگل سعودیه لسر یک انجامیان داو با تایبت هرشی کتایی که حسیه کان انجامیان داو بسر بشکل نوچکان و شارکانی سعودیه که نزیکن لشوینی اوانا و کویت باشوری سعودیه و سعودیش پیش راستی کرده و که هرش کرده و تسر چند شوینه که یعنی زیکی 75 هاولاتی سعودیه به جنو من داله و برین دار بنده و هرشانه که حسیه کن انجامیان ده و یحیا سریع لکوتای خسکانی ده و تی که اوان گمارو با گمارو هرش به هرش ولام ادنه و مش مبستی حکومتی سعودیه بو که ماوی که ناو بناو هم هرش با سر یک زیاده کن هم دواتر چند رکوتنه که اگر بستیشان لنوان یکا گشت بون به آگر بس لما آکای رابر دو بالام دوباره لبرگرژی کنی ناو چکه هر دولا هر شکانی با سر یکتر دست بکر دو تو باسه که اوکرانی اپکین به طیبت کیف که دوای آگر بس سر روژه که لبر شاند دیپلوماسی که امریکا لا اوکرانی و روسیه سردانیان کرده بو آگر بسیان را گیانده بو آگر بس لین روسیه و را گیان را بو دوباره دستی پکر دو تو کیف بردومان کراو با درون و موشکی بالستیک و موشکی کروز و که اول کراو کیف ولادیمیر زلنسکی سروکی اوکراینی قصه کرد و تویتی لدن سرکانی لگل نردکانی امریکا پیان را گیاندون که روسیا مادهی خوی نشان دا و بودن و سر و چرا سر کردنی کشکان اوان اجدل یان پی خوش بو اله واشنگتن ایوید پیش ورزیزستان گرژیکان کم بکاتو بلام اوی که بین را و در نشو سردانکی روژانی یک شما دو شما ایسته ویتکو و جارید کشنر نردکانی امریکا بو موسکو کیف دوین هولی واشنگتن بو بو شکندری چق بستوی دیپلوماسی لنیوان ام دولانه شر دا کلمانگی ازاری امسالا و ریکو سنکانی نیوانیان پکی کوت بو ویتکو قصه کرد بو دوای دیدارکی لگل سروکی هر دو ولاد تو بوی ارینیا لباری کبونو کانی قصه کرد بو تو بوی آسوی زندو کردنوی دانستان سی قولی کن با کتای هنم با شرکا آسوی که رونه هیا بلام یک سر شرکا دستی پکردو او دوخی کیوه که استا اول سر شاشه کنال هشتی بینن ولادیمیر زلنسکی با آژانسی حوالی اکسیوسی و تو بو که واشنگتن لگل او دایا پیش ورزیزستان گرژیکان کم بیتوا روسیه لمانگی شوباتی 2022 و که ارشکانی با سر اوکرانیا دست بکرد همو زستانک توری وزی اوکرانیایی با امانج گرتو و با هیش اوکرانیا به کاربا و به امری گرم کرده و بوا که لکاتک دا لو ورزه دا پلی گرمه لهندک لناوچکانی اوکرانی اگه تا 20 پلا جر سفری سلیسی

0: یک دانه برهمم اوی لبرهمه که ای تو
1: بید اون اخی تا برنامه دیگیو برا کرنی موشه تا برنامه تو خناله تو پیدا
2: خواه فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به هموشی و خداقه
0: یک دنیا جنه و قصه ای ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تن لبکت نیوی پیدم
2: صابونه که دست شوری عکیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هی هی صفتی هی نازم هیچ چیتی ها نبینم
0: رکلامک تن کرده بو بود کسی قلوب کشی دوازه دیارم منی ناسی و ازنی که روشنامه‌وانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت بو کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هرچنده اما بریاد بو خویان بوم بنیرن بیتیم بو تنیرین نیان نک بلا من هر دستم
3: تخصمان او هشتا هشتا رقا ناتوه دو
4: سطا نوتو نو پوينت نو نو نو او درمانان لناو بازار با اونلاين افروش رين ماده شاراوي تيايا
0: قاوة اكلي داد بزيني
3: نخي

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: عم دي جا بابتي كاربي عريشا كاربي اتناف بهدينان و باريزغاها دوه كده لازمك اش هيفا عادارة بوري با اشتي كيم بونا دمجميرين كاربا بروجي روناكي لهرما كردستان بريار هاتدان هر دمي كو كاربا نشتماني بيتا برين موالدين اهلي كاركن و اوه والهي تجيبكن كو او دمجميرين كاربنينة بدري جاية هاي فنبوري زختك مازن السر ولاتين سنوري دفرا بهدينان ياشيو كو دو بارين كاري بدن هم كاربا روناكي هم جي كاربا مولدين اهلي لي جبركو هاي فنبوري ورزي هافين بو ولاتين بهدينان نتشار بو كو باري هر دو كاربا بدن لينو كا بشتين زنبونا بلين كرمية بشكيكا زيدة جوالاتيان دا خواستين كو دم جميرين كاربا مولدان بيتا كيم كرن و بتني بشبه هبت كمالا مولدين اهلي الباريس قاعد هو كيو ايدارا سربخوا يا زاخو جبر خرابيا روشا كاربا نشتماني بلندبونا بهاي غازي و او بزحمة دسكتنا صوت امانية راقا هندن اكيا بالاف كري شت بيشن نفراقا هندن اخوضات راقا هندن ايدا بيشن يا ساتيا كرن لروجا ده ایلونه کار کردن مولدان بیت دست نشان کردن بیت دیار کردن بوده می ایواریان هت اسپیده یابتنی اب مرا ما وی چنده کو رگری لگران بونا زیدتر یا بوه امپیرین کاره به لسر ولاتیا ده بران بردا لجنا بلند یا سر پرشتیا مولدین اهلی لپارزگاه دوکی وان گود گود کان رد کت اوین کو بحث نمانا برنامه بیسو چار دمجمری کار کردن موالی دان دیگت او دبیجت برنامه دیوه که خواه بردوان بد بیسو چار دمجمری کار با موالی دان چوایا برنامه اوه الهر دمی اتناف بیسو چار دمجمری شو روژه دا هر وقتی کار با پروژه روناکی قطع بی اولوی دمی موالی دی بدن شولی لجنه بلنتی از سر پرشتی ار موالی دین اهلی الپاریزگاه دو که او درا غانزن اكيدا ديار كريا كو او نو تشين دي سوشيال ميديا ايدا هاتينا بلاف كرن كود بيجن برنامه بيس شار د مجمري يي كاركر نام ولدان نامينت ديره جراسي يعني بيجن او اكو هاتيا بيشن يار كرن بحث جيت تاكرن بشافي حتى سبيد بتني مولدا بدنا شولي راسنينا بيس شار د مجمران دي بردوام بت را غاندني دا هاتي جيت بيجت چلاي كي مافنينا برنامه کار کرنه و بای امپیرین کاره به امولدان دست نشان بکت. جبلی لجنه بلند یا سرپرشتی امولدان. هر روزا پشت راستیه جی دت خلکی که چه گهورین ده برنامه کار کرنه امولدان دان نهاتیه کرن. لجنه بلند یا سرپرشتی امولدان یا دوگی. راگان دید بشت هر خودان امولده اکی بگری برنامه کار کرنه نکت دیره کارین یا سایل برانبر اینا ورگرتنو دیتا سزادا لجنه مولدین اهلی پاریزگاه دو که دا زانین جی بش لهی و بوری روزانه نزدیک یک دمجمیر مولده کارت که بو همی هیو بو هر امپیره که جی 4500 دینار هات بونه برگرد نکه روش هاتیه گهوری روش های مولده ده دمجمیران کارت که اما آریشه که دیه که سر پروژه رو نکی بو خلکی دو که چه بی بجا السر دمجميرين كاربا مولدان ين اهلي لدوكي وروشا كاربا بجشتي وشكاني مع عمران يوسف لدوكي تقال مدى عمران دمباش عمران من بحث كر كو مولدا نكا دمجميرين ويا بيا اريشا بو خالكي خالك تشانت بيشتر دلجران بيش باري كاربا بروجيرو ناكي نكا مولدا جيهات يسر دوما يكزاني يا ريلفتانا
1: کاشین سلاف لطوان بله به گمان یعنی نوکه گرفته که مزنا کهره بل پارزگاه دو که هم کهره با بیچار دمجمیر یا پروژه رونا که بو چارده دمجمیران کیم بویه هم جی گرفته خودان این مالیده آن هیا دوی لجنه بلند مالیده آن بریار دا که ایدی دانست بدهی و مالیده آن هلنه کمتن دان ایواریان و حتی جاره که دست بده مالیده توان هل بن اگر ها تو کهره با گشتی نبید لسر و بریار کو کمال مالیده آن دای لجنه قای مقامی نواندی ها قضا دهوگ اف بریار رد کرد گوتی هر ناچه بید گرانکاری لسر بهای لجنات مالی دان دا بهید وید مالی ده هر وکی خوب جدولی هواکی نهو های کار بکن هر دم اخو کهربا گشتی ها تبرین کهربا مالی دان بهید حل کرن یعنی اوه بویا مجار نابرا هر دو آلیان دا هم لاین حکومت و همجی لجنه ها بلند دا مالی دان دا الویر خودان مالی دان جی دو بجن اگر ها دو جدول ما هر وک خوب بردوان بو گوران کاریب سر دا نهاد پیش بینی تذکرم بو یک امپیر اتناف آسانتر باجر دو کدب گهت 30,000 دینارا او دو بیشن جبرگ و گازوال دست من ناکوید دست وینان گازوالی بزحمته حکمت هاریکاری آوان ناکد بود دست وینان گازوالی و او برگ و گازوالی اب دست خوبت خم به باهاگی گراند کرن لاو ماجی اگر وی رنگی بردوان بیتن بو مها بید که کاشین پیشتر لحفتی ها چویج منو تا بحث لوی که کر من آماجه بوی که دا کوده روشا که هر خرابتر لیهت و ده امپیرت که به بو حیوا بید گرانتر لین هر دوهی بریار دواند بریار دا که ایدی ده بها گران بن یعنی بو
0: ها خود ناف نو چیز دابا بس که بزد دمجمیر جی زگرا این زیده بین وکی بره نماینه اگر بره دمجمیر اگ بدنو که نیزکی ده دمجمیر خلکی کار با نشتیمانی نینا
1: به گمان کاجین یعنی نکه دا خدا نین مولیدان ده دمجمیر حتی دوازه دمجمیران مولیدان هلت کن یعنی نیو بنیو گل حکمت نیو بنیو لو ما جاود پیش بینید کن یعنی بو هیوه سر هیوه ده یعنی 30,000 دینار بو بهای یک امپیر هیتن اوش دی بیتا بارگرانی سر خلکی بو نمونه هر کسی که 4 امپیر هبن یعنی اوه پاره یکی مازن ده سر راسید یعنی 120,000 یعنی کسی که نشهتن وی برا پاره داشت بلیو یکیش که باهای که هره با پروژه روناکی جی بردام هریه بلند وکی خویه و سر وی یکی جی یعنی کاجین هر کسی که پاره خو نه د کهربا وجه سر همي حالان راه ته برین یعنی تاسو کف پرزګری کنه برا لجنه مالیدان د لجنه قائم مقامیتان نو که چاره سر نه بو یتنی بریار او کو کهرب نه ته برین کهرب هر بی لدیار نینه که آیا د به بو امپیر چم بیتو حکومت تاسو که چ بریال سر وی کی جن داینه او دیار جن نینه
0: باش داس خوش سپاس بو ورو چې هر ما عمران یوسف او له دوه کې ځګل مطاف زم بن عریشه قاضی خارشین بدینان اکل دیفیکی و گله گزار اجی همی عریشه پیگوانه روش بروژه ام زن لحره ما کردسان همی بارگرانیت کفت سر ملین غلاطیان بارگرانیت سر ملین تو ازیه تر بد دیوه جاره جبلی مولیده و کارب و دوپاره کاربان و غاز زفستان یا نزیک بی عریشه گاز اسپی جی یا مالا جی های او جی بایوه بلند بی پشتی کود ماوی بوریدا بای کاربارونا کی و پانزینه و کلو پلین خوارن و وخوارن ناف بازاری دا همیل هر ما کردستان بگشتی و دورا به دینا بطایبتی زیده بوی نوکه قینانه که دیال به دینا و باشارن دی یا سر هلزای او جی گرامبونا بای گازا سپیه گازا مالا اتصالن بوریدا خلکی دورا به دینا و باشارن دی جی لدمه ورز زبستانه خلاص بی ناف ورزی هاوی ندا گاز اسپی بو پیتوین خواهین زوستان ایت کرن یعنی چوا تو تشتاکی بکری هل گری بو ورزی که دی اوه شوید کر گاز کری بو جبرکو هاوی ندا با هایوی کم تر بی ارزان بی جبر تاوی ندا پیتوی گلی کم گاز اسپی نینه بس بو زوستان پیتوی اپی هی اوه تاوی ندا تکری بو ورزی زوستان بخواب کرتینا لید وی هاوی ندا او جینا ما حتی چلی هاوی نیجی هر یا گرام بوه نکه السنور پارزگاه دو که بو های لترک گاز اسپی یا مالان یا گهشتی زارو 300 دینار هم وی چنده جی بو های ایک برمیلی گهشتی 286,000 دینار هم کسی که هجار بد دست کرد بد یه بی موچه بد یه بی کسابت بد وی بو های ده چه برمیلی که گازی بخواه کرد ایتا چاوره کرن جیت روشن داها دیدا اف بو های گرانتر بد یعنی هشتا زیتر بد پشتی چندین سالان اف ایکم جاره لحریما کردستانی بو های برمیلک گاز اسپی یا مالان وی رنگی بلند بد برینو که چه سالان نگشتیه افی بو های نگشتیه بو های نگشتیه وی آستی گرانیه روش بروش امسان بارگرانی لسر ملت والاتیان زیدت بد حتی آنو که جیو حکمتا کار برکر یا هری ما کردستانه نشیه ایک قیرانه جی ات بینگه دا چاره سر بکیت اگر بیشن ما çareseriye ditin, bes esas da. Heşta ne atine çareserkir. Yani taybet parizga, doğukel, devera, behdinan, ya zengine jederin nafte. Zeytiri satı çillü penç ye nafte parizga doğukel. Taban ev her reja ha satı çillü penç ya hemi heri ma Kurdistan'ı tın el parizga doğukel hentiye hay. Bu çi her babete giran bit, bas bu doğukel zeytir. Giran ya vezetre. Emperyet karabel doğu ki girantır. Karab ya projör ona kil doğu ki girantır. Gaz hemi deveral doğu ki girantır. Panzin es gele gele gel sen aktın her bahs nakim. Hemi zanın. Bez panzin, bez sabo ilçende ku hınza giran bud halik. Çiyan da nebet hemi van van kelu pelab. Ya vcad zıvastan da çile havin da. Tuan uerzin ku halik te da bezar bud. Çile havin da vakt gelek amzan. Rauşa sakay gelek ya germe halki peti viya apçan babata hayl. Ev lüveri da giran içel bat. Çile zıvstani da disan lüveri heş da giran tır bat. Yani babat lüdü babat hit nav duhu ke da giran tır bat. Ya bir bar giran yaka zeyde bu ser millet halki. İlser gaza mala zan şive heke geçti. Dumay gizan yarıya şunu çekane kwa Mes'ud Hadi var bir zan Rauşa çavaya. Mes'ud zan baş. Mesela peşterden bahsedir. Halki, çile havine gaz muhat kirin, hıl girtin bu zıvstani. Nükay evciye giren, evrek ecil halki girtin. Duma ikzan yaril deftene.
2: Akajin dembaş diyara başak zor jevalatin parizgaha duyu ki bitaybeti li verzi havin yani peş despekirina bejin verzi zıvstani malda tankerin mazın li malda danayna bukhun naft etkirin ku لوارزی زمستانی بهای نفت اسپین برخواست زیاد تر لسر نفت اسپی ده بید بهای وان گران تر ده بله این سال بهای نفت اسپی لسنور پارسگاه دو که هر گران یعنی لوارزی هاوین جی گرانه و کودی بینی جل دیمان الپشمن دیاره کاش این تا آماده پیدا دیاره یک لتر گاز اسپی مالان ل بنزین خانه ده هنا فروتن دن ولاتیان و کودی بینی دیاره به 1300 لتر ای که گاز اسپی کو یکم جاره گاز اسپیل ورزی هاوینی بگتا وی رقمی یی دی جیاره ما بنزین و یی دی همه گران نه جهر به گومان کاجین دیاره و کمنه ما جی پیدا ای بو یکم جاره بهای گاز اسپی لورزی هاوینی لسنوری پارسگاه دو کی اوسا گران بویا پیش بینی دی تکرین لورزی زوستان جهشت گران تر بیت اول دمک دا کاجین تانو که هشت دیارنینه کو گازا سپیل سر ولاتیان دهه ته دا بشکرین پیشور دس پیکرنا ورزی زوستانو همجی بشک جه خزان المال دو کی لسنری پاریزگا دو کی هشت گازا پار سال ول نگرتین اول دمک دا و کی من اوما جه پیدا دیار لسنری پاریزگا دو کی سالانه یم بجین لورزی زوستانی بشک به تایبته او دورین چای و کو قزا باتیفا آمیدی آکری او گوندین دورو بری لورزی زوستانی پیدی به زیده تر جه سی برمیل گازی ها سالانه راست حکومت هریم او دورین چای برمیل اکا گازی دیده تا ولاتین هرچنده کیمه لی بشک زور جوالاتین پارزگاه دوگی تانها گازا پارسال ول نگیردینه اوه دیده مگ ده بهای گازی لی سنر پارزگاه دو که لورزی هاوینجی و که من آماجه پیدا گرام بویا برمیل اکا گازی اگه 220 لتری ولاتی بکر دنها دا پیدویا 286 هزار دینار بودا تا بشید برمیل اکی 220 لتری ول بگرید به گمان اواجی بارگرانی امینه او بهای پانزین و هر کلوپالی که پیدوی نین زستان و سوتمانی گرام بویا لسنوری پارزگاه دو که بشکوی گرام بویا جی کاجین بو هندید زورید او سوتمانی دیت سنوری پارزگاه دو که نبر همین نفخویی لپالاوگین لاناس و کرده گیت سنوری پارزگاه دو کهش بر هندی بردوام بهای سوتمانی لسنوری پارزگاه دو که گرانتر از پارسگی اندین هری ما کردستان بله.
0: باش دست خوش سپاس بونو چگارم مسعود حادی کل دو که دیگر مدابی نکه دا هل گرین باورنامه این بلند دا خوزا چار دامزراندن ایت کن هل بطا ال همبری پارلمان کردستان ربابونه کلینا الویری کنفرانس جیا هیلا وجا ام کنفرانس هوا بینن دچ بش
3: 2026
4: مامسته شوی رابردو سروک وزیران عراق بریاد ده به دمزراندنی سرزم در شوانی سال سالانی رابردو اوتان نه داو که نیرا جوریک لا تنسیق دروس کن بوی که داو کاری کن تن بگاد به بغداد بو دمزراندن ولی رکان لسر دمزراندن کام
5: بله اما اوی حتا استا پیمان کرایا اوی حتا استا لتوانا من بو بهمو شیوازک هول من دایا سردانی لانی بر پرسمان کردیا سردانی اندام پرلمانکانی عراق مان کردیا و لیرش که لداوکاری کان من اگر لبودزی 2027ش لبین داره اگر اشکال لبر اوی یک لچه شیمه استا بینی هرم و بغداد اگر اوان لسر بودجره که ون او داوکاری که هرم هیتی بغداد زی بزی بکا او بی گمان اما زی من دبی تو لین والا میان حتا استا نازانی
6: والا میان تاوری
5: حکمتی هرم حتا استا وزارت خویندنی بالا بلیستک بکتاب رسمی داوی لانجمنی وزیران کردیا 729 کسین که حتا اوانا پیویست من پیل وزارت توی نیبالا دامن نزلی
7: بس خوش بس نوی خوش بولی
5: امید محمد
7: بس خوش
5: سلامت
7: بس خوش سلامت بس خوش سلامت بس
0: خوش البته اوه کنفرانس آوان کسی نرازی بتایبت اوه در چوین زانکوانا با برنامه بلندین هی و ناتین دامزراندن داخواست کن که اوجی بین دامزراندن او تایبت جیت نکده اش بر امزان آماده کاری تنگیرن با دست نشان کردن بودجه شکه هری ما کردسانی که ایک شوان خالا دامزراندن جیت نافده و او بینه سر بابت که دیم چنه شنگاله الشنگال پیش چند روشان ما بحث ویه چند دیگر که چند ساله شنگال ایدار او تمامی ما یا به قیمقامه چندین ساله پست قیمقام شنگال هر نهادیه ایک لکر آریشه السر هبی تایبت آریشت نابینا لاینن سیاسی ده بیلو پارسگاه یا تانو کشی او اداره پارسگاه نین واجی پیش نیار کرد بیکن کسی که سربازی وکی قیم قام شنگال بیده دست نشان کرن او اوان اف پیش نیار کریه لی لاینن سیاسی ناف شنگال او نرازی بید اوان بحث شوی چنده کرد که اوان نوید کسی که سربازی بید باشه روی اپرای بید قیم قام بچه دومایی زانیارین افی بابتی یلف نوچه گهان ما نزیر شنگالی کل شنگال دیگل مدار دشم زانیاری شو ور بگیرم که بریار افرو دیجی وی پیش نیارا دارانا فرمانده که سربازی مقایم قام شنگالی خواه پیشان دان برای بچن زان او خواه پیشان دان هر لای خلکی گشتی و کیه چوائه دی چکن نزیر شنگالی شنگال دیگل مدار نزیر دان باش نزیر او خواه پیشان دان برای بچن ام زان دیجی پیش نیار کردن کسی که سربازی مقایم مقام شنگاله شلای که به اودی دخوازی خواه پیش کشی آرسته که کن
8: کاجین نرازی بونن خلق شنگال و آلین سیاسی شنگال دی سر آسته سیاسی بتنه نراوستا دی جیوه دست نشانگری آج پیش نیار کردن کسی که سربازی بو پست قایم مقایم قضا شنگاله بلکو نرازی بودن مزن دنوا جاده شنگال و نوا خلک شنگالش دل پی خو آنی نه دما چند روز رای بابت گرم و مجارا گرم دو جاده دا پیش نارگیری ویک افسر حکومت عراق و کو پست قایم قایم شنگالی انجو و کو قایم قایم شنگالی و نرازی بودن و کو ما گوته سر اصل سیاسی بتنه نرا و صبر کو بود جی نرازی بودن خلک جی و بریارا افرول سنتر نحیا سنونه جواتا گلیا شنگال و جمارا کزوریا خلک خو پیشاندان نرازی بودن ردیجی دست نشانگری آجی پیش نار کرنا کسا کی سربازی با پست قائم قائم شنگال دار بخونو و به نام نرازی بونه جی ده کنفرانس که روشن موانی ده اشکره بکر و به همو آوائه که رد دکن که کسا کی سربازی با پست قائم قائم شنگال ورگر و کسا کی جدا سربازی جی کسا کی در وی شنگال بکو نا کنجی قضا شنگال و سنتر باجار شنگال با رینادن که او کسا ببیتا قائم قائم و پست قائم قائم شنگال ورگر جبر کو دوارا شنگال ده ما چند سالا کاجین دنا و ململانین هزین سیاسی و سربازی و در باز دو چندین جاران آلوزی دن آورا آلین سیاسی و وان هزین که شنگال ده هین در کتی را خلق شنگال ایدیش بیه که بیزار بیا اگر بیتو خلق بتنه ده وگو خلق ده بیجا که بتنه دهش اشتاده جیانا مدنی شنگال هبو اگر بیتو افسره که سربازی به ایرو ببیت قایم قایم شنگال ایدی جیانا مدنی لشنگال لامینه تنه شنگال ده بیتا دوره که عسکری پیتیوی او خلق مدنی که شنگال هایا دوره خوچور بکنو شنگال والا بکش برکو ایدی دور ده تمامی بیتا دوره که عسکری لورا اگر بیتو تا نو بازار شنگال بگر ای کاجین روزانه چاوه تا دهان کارم بجم سدان جی افسر و هیزین حكومه عراق وهن الين ديجي ان كل هزوان لفيدر هنا جافدت كف يعني ليت كفت نوا بازدار درنگ او هزين کو شنگال هين عسكريا کو شنگال هين نزيك دبن کو دجار هندي وي خلک کو وغيره نه شنگال اگر بيتو قائمه قائمك جي عسكري بيت دان اي دي جي انا مدني شنگال نام لورا خلق جوي كه ناراضيه و بو هم اوايه کي رد كن کو کس کي سربازي به پوسټ قائمه قائمه شنگال ورگرا و پي تي في يعني خلک نتنه شوي پيشنياره ناراضيه خلق عاليه سياسيه شنگال و اندر و شنگال جي ناراضيه اوت کو ریګریه لقایمه داینا قایمه قایمه کې نو بو شنګار تکن خلک شنګار د بروان خو پېښاندانه مهلت د دوان عالی سیاسي پېتوی د ماوي هي ودا چارنويس اداره شنګار او پوسټ اداره شنګار یک عالی بابا وکسه کی مستقل به کو ګردای هیڅ عالی کی سیاسي با بو پوسټ اداره شنګار به ته دانش برکوت بهجن کو دهان کسین خدان ازمون وکسین کو مرجن قایمه قایمه جه بګرن د ناوا خلک شنګار ده نه او پېتوی کسه کې شوان بد نکو کاسه کې درو شنګاله بیت حکم سربازی سر شنګاله ماشينه و دوره په تمامي بوګه دوره کا عسکري
0: بس د خوش سپاس بونو چې غاله من نظیر شنګاله کوله شنګال ځګل مدابي اس بردوام بم ال سليماني جديسان خرفابونه کيا لا يوان که سان فاوین کو کانفرنس جهه او خرفابون جبکونه کس نه راضی په تایبت اوین کو نه راضی نل سرویچ انده او برنامه بلنسن نهاتينا دا مزرانتن الهاولير ما كونفرانسا واديت السليمانية جيت قال اكش عندهم برلمان كردستاني الوري برهفن لهم بري اوفيسا سريكي يا برلمان كردستاني اتنافا سليماني دا امبابي
6: اوهي كركوا هزار در فتح يا بو اوهي كوا خلقي تر جاري كتر لجياتي دانان بابلين اوراق و اشتاكانيان پيشكش بكن بلان ببرياري كتر لديواني انجمنی وزیران و به بیانوی اوی کوا بر یار یک در شو که ندا مزراندن نه لجیاتی دانان نماوا بلام دواتر در کود کوا بداخوا لجیر و لدوای او بر یاری که کاتی خوی دراوا دا مزراندن کراوا بو ی براسی امد دجا به مافی مروف به هاولاتی یکسان به درفت یکسان لیروا داوا اکین همو شد یکسان به ببون بنبون بپی ورکان یک بیا یما هر لیره لګل او برزانه قسمان کړ ما مسایتی د ابو کوا د سال وانه بیجبو لپال اوا خلک تیر لو کم تر وانه بیجبو یا هر نبوه جګی کراوته وا اما براسی اما سکایتی به کرامتی خلق به جودی خلق به مافی خلق او پیوندی به یما و به پشتیریانه کین پشتیوانیانه کین پیامکیان اگیانین لهمان کاتا داوا کارین لو کسانی که لهریم کردستان نیون رایتی خلک کن بو پشکی هریم و ما مساوتی کاریک بکن که زورترین بش پشک لدامزراندن بر امبر ریزانه و همو کسانا بکوی کوا داوا کاریان هیو یوش بخیر بینو اما انشالله پشتیوانی او بر ریزانه
9: دوباره بخیر بین خوشحال این که امرو چاو من کود با توجه شی گرنگ با کمال کسی مندو که هولی جدیان دا بوی که ببن خوان برانامی بالا دیار دو امنج لسردانکان ها بوی امنجی سرشان اوی که جیان بکریت و با دامزراندن بیا خود بگری بس بی بوی که بتوان ممارسی او برانامی بکن گرنگترین شد گرنگترین خال اوی که ایم لیرا با خلشی را بگینین و با بمانیش را بگینین اوه که هر پروسه چی دا مزراندن لعصه به دعاوه به پیویسه به شفافانه برواته روا به شفافانه رای بگیندید نا کره ببیت چوارچوی اوه که با بلجوری با بریاری تایبه دا خلق دا بمزراندید بویه اگر لعصه به دعاوه وکو لفتره پیشو که وزارتی خوندنی بالا رای گیند راستو خوی ما پیوندی ما با وزیر وکر که پیویسته پلاتفورمی که به شفافانه خالکانی او کسانی که پیشکشیان کردو دیار به بوی که کس هست با غدر نکا لیستشو با همان شوی اما معاملاک این هولا دین که جگه ام برزانه و همو اوه زورترین رجی دا مزراندن هبه لیزانی 2026 اگر اوه نکره و نمان توانی لوه سرکوتو موفق نبوین که اما پیویسی با همه هنجی لگل فراکسیونکانی بغداشا هولی تر ادین که لسر دهاتی ناخو که بتوان رید جگه هم بکریت و اوپل وظیفیانی که تا ایسه به باشی ماوتا و لر ری امان پا بکریت و دستان خوش به و مندونه بین لشتان ساگ به خستان
0: کنفرانسا نونرین اوان کسین که خودانین باورنامه این بلندن و حتی انو که نهاتینه دامزراندن او جنا رازی نلتر بیچنده زفر بسر بابتر شنگاله جبلي بابت عرشا قي مقامي بيشن ياركرنا قي مقامي يعني كسك بو قي مقامي لي أبخوا كسك السر بازية الأشكرية كنا راضي بون السر ويشان دهيا ولاتين إزديج بزابن سر راس كنا يا سر رزقر بون دس داعش جلا برلمان العراقي بنا راضينا أود بيشن عف شان ده ند برجوان ديا وادا وبرلمان تاريك العراقي جبجت أرماش جوي سر راس تي أوا بيكاتين دي ان عراقي جي مفاي جي ياساي واربكر
8: هاو ماركرنا ياساي رزقربوين دستي داعش جبال جباتان نرين عراقي وا كاربادان المزين لديفخو اينانو بو جيد لگرانيا رزقربوين اس دي او دبينين هر قران كاريك دوي ياساي دا بيهتا کرن نر برجوان دياوان ديو ويكي رد كن
10: هو إزديام قال لك ترفضين البقاء بتعديل قانوني إجبار حقوقك إزديا البرلمان العراقي دنينا عراقي احتراف برلمان بجنوسايتا إزديا نكرة إجبار أف قانون جي شيء إزديا رهاتا شيء كنوش ما كنا نعطي دي جيرة هيجي دوينا بقانون بغيرين قال لك دي إدافة بين إنين مستحق
11: أف قرار سر سقوط شنغال هاتا وكرن سر چيكاسي 8014 هاتا وكرن وبلاخص شناجية ناجو ناجيات دست داعش را هاتا وكرن شئت إزدية را وجد بين هموا مشمول بكن لبس أف قرار تني آ إزدية أو بويا يعني ش إزدية را هات يدانين وجد بين ويجي بغيرين وجن في تشتي رفضت كن
8: ياسا بناوي رزقاربين إزدية هات يناف كرن لی جدا جه گوهری نه هن خالن و یاسای حولین گوهری نه ناوی ویجی دهنه کرن. نونه ری کوتا ازدیان لی جواتان نرین عراقی دیاردکا کون او ناهی تا گوهرین لیبتنی یاساوی تا سراس کرن بودانا مافی پیکاتین دین عراقی ینکو کفتینا دستی دا عشی دا.
12: بريار بو كأنه قانون ناجياتا بری اسبوع کیا داخلی جدول اعمال کرن بسو باسيفا كاك فرهات ادروشي اف قانون سحب كر جدول الاعمال نها ام قفتو قوت كان القلب راي خوي تركمانا والمسيحيه والشبكه جي كانه هجي تعرضي تعذيبه واغتصابه وتسردس داعش او جي بين شمال عند نجبان مكونات ديتريجي كيت عراقي
8: لسالة 2021 كي برلمان عراقي پروژه سای رزگاربوین دسته داعش پسند کرد. پشتی چندین سالا پی کاته اندین جی دا خواست کرد که مافی وان جی به تا دان. دنها دا یا ساوی به تا گوهارین. ازدی و یا سای و که برسفدانه که با زورداری و جون سای دا بسر وان دا هاتی دبینن لورا نرازینا جه گوهارین آوی. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگال.
0: امتنا قامشلو لقامشلو الديجي نبونا خدمات گزاريان خب شاندان لوري برايوچ اوا چنت روجا نارازين السر بابتي خواندنيجي او سيدر سيوانين كرديين بووان ادانين كو خواندوان خوانزكار لوري نارازينا نچون بتريا ناف دبستانين وي خواندينگه هلوينه چون ناف پولين خواندني نارازي بين بجن ماب كردي ادويت همي وانين خو نبتني سيوانه اتحفتيه كده شبروی ناراضبون هر بر دوام بند نکش دا هر دستان هر اوجیکش بابت نوای کل سن ناراضینه او نبینا خدمت گزاری انجیک بچه نشه گهانه ما سیرا نبی او القامش لو دکل ما دادی زانیاری ابتدا ما سیرا دنبال سیرا لذت خلق کمبیل پشته درت کرد ناراضبون آواج خدمت کیجان خدمت گزاری انجیتر او بابت خواندن انجیش خم بحث کرد توجی چه زانیاری ابتدا ما
13: سلامش بونه تجی کاجین دمجمیر یانزده خو پیشاندانه که گرسایی که هجماره که زورش خلکین قامشنو مامستانه خاندکارن کسوکارن خاندکارن و داره آماده بونه جبونه پرسا خواندنه ده همان دمه دا جبونه پرسا خدمت گزاریه تایبه جبونه پرسا خواندنه هر زیده بالته کشانده لسر مجاره پرسا خواندنه کو خواندکار دا خواست دکن ده بیجن تنه سیوانه به زمان کردی نه تیر کرن کو ده هفته ده ام بخوینن ده کو زیده تر خواندن واره خواندن جبو یکی جی اوا دمه که کو لقامش رو بردامی خو پیشاندان تنه بره و برنه اگر هفکار مهنه که بری آزومه وان دیمانان بده خویا کرن کو خلق لوی داره کوم بناو دا خواست دکن دی بیجر کو دوی حکومتا و گوهیز آس سوریای و بریاره بگهره کو یعنی زمان کردی دی بی زمانه که فرمید سوریه دن نکو زمانه که نشتیمانی بی خواندکار دی بیجر کو زیده تری 12 سال زمان کردی لراجاوی کردستان دخونن اوان نه تیر کره کو ام تنه وکی سی وانایان بخونه خواندکارک لوی داره که کرم که وی داره من چت خواستم دخوازه و چی وقت خونده کنم؟
14: دخوازه ما کو زمان کردی به زمان که فرمی لسر انصری جهانی ام شاگردین کردینه مش پنج زبستانی خواه به زمان خواه خوندیه ما به هزار شهیده دینانش بو وی زمانی زمان ما بخوینه شهیده ما هاتیه آوا کرن به سایه شروان ما هاتا پاراستن حکومت آدم کی بریار دایا کو زمان ما تونه بکن تنه سوانین بشن ویشهی ده هفته ده بدن ما ام وی بریاری قد قبول ناکن دوی زمان ما و دبستان ما وگرن اش دست بکی با و دوی دنگ ما سرانسر جهانی بلاو بی دخواز ما وره بکانی
13: گلک سپاس دکم هگر بر هفکار من زیده تر بکاره دیمانم بوا بدا خویا کرن کو لوی داره خواندکار ده بیجن کو امنای راوستاندن حتا کو حکومت و گوهیز آس سوریای بریار خواهید در حقی تنه دست نشان کرنا سیوانه یا بزمان کردی دا
0: سیرا خواندکار و مالبات نواجی پیرانا زبرکو اوجی و صدر
13: فیرم زمان فرمیه یه سیستم پروردهی آ سوریای دوی زمان کردی جی هر روسا به کاجین
0: باشه سیرا دست خوش سیرا تو من بحثوی چنده که مگو خوانده کار بتنین مالبات وانجی پیرانه او جنر رازی نلسر ویچنده
13: بگو من مالبات خوانده کارانه ها گلک جواند بیجن که امزارو که خوان ناشین خواندن گهان هر چنده که شش وی هیوی و پروسه یا خواندنه یا سال 1026 و 27 لروجاوه کردستان هاتی دست بکرن لپرانی خوانده کار در باسی خواندن گهان نبوند بیجن که ام عربی نزانن ام نکار به عربی بخونه مال باجی د بیژن کو ام جزارو کین خو ناشینن وان خواندن گهین کو و عربی تنه ته دواره
0: سر هتا هتا نه هیچ برسه و کوان هات یا دان نه هات یا دان او او چن بیژن دهر سر وان خو شان دان بر دوام بد
13: کاجین بله افکار م ویدی منی بده خو یا کرن اشتر بحث بکم وی زارو کی چن وی ساندی گوتی زمان ما دیار چند تمنه وی بچوکه لی او تیگهیشت یا کتنه دوی بزمانه خواب خونه در باری پرسات دا کاجین حتی نها وزارت پروردهی یا سوریه هیچ با آوائه که برسفک ندانه خوابان خواب پیشاندان بردوام یین خوانده کارن حتی دهو دسته پرورده یا وزارت پروردهی یا پاریتا حسه که دا خویانیه که فرمی بلاف کر گوتا کو در باری وی پرسه دا هیچ امن کار تو دا خویانی هم بدن مدیایان یعنی براستی بیدنگی اکل هم بر اف خواه پیشاندان این خلکه یعنی کو چه دبنه هیا خلک جی دبیجن یعنی جوی تمنی حتی تمنی هری دگیجه زانینگه هی دبیجن کم خوندن ناچن خوندن گهان حتی کو بریار نیه گهارتن
0: باش دست خوش سپاس بو جگانم سیرانه بی کولا قامشلو دیگل مدابر من بابا تکیدی باکور بریاره سلچوک مزرکلی هر سروکی بری مزن باجروانی آمده افروکه بیتا آزاد کرن کو پنج سالانه دیگل ده میتار ناف زندانه دا سلچوک مزرکلی ناویوی تمام عدنان سلچوک مزرکلی نوشداره بیشتر پارلمان تاربیه هر سروکی مزن باجروانی آمده جیبوه مزرکلی ابتنی چار حیوان سروکاتی باجروانی آمده کرد 21 اکتبر 2019 تومتا اندامبون ده ناف پیکه که ده حتی گرد رو پیشتی ایک رو جبتنه شفرمانا گرد ناوی دمی بودر چوی حتی گرد مزرکلی پیشتی که بیت آزاد کرن یعنی که پیشی بیت آزاد کرن پیام اگه بلاف کریه پیامک نویسکی بالاف کریه. بجت صبحی جاره کادی بهیوی و حزجی کرم و او سانویسیه. پشتی آزاد بونا مزرکله به بالافره فروکه چت استانبول ل ویرجیل دسپیکه سردانا اسماعیل بشکچی جواک ناسه ترکیو براوانی کارج دوزا کردانت کت پاششی سردانا مزاره سر سرای اندرت کت مزرکله جه استانبول برف آمده بد چت او الویری اشلای خلکی و دهیت پشوازی کرن چون که خلک دلخوشه آزاد بونا مزرکله پشترش دا گلک ناغازی بون سر ویشند نشاطا دمیکو هاتی گرتن ل آمدی اول بابا تا گدیشی هی لسر او چک دارن داعش اوین کو هلگرین رگز ناما ترکیان چندین سال بی اتناف زندان سوریا دا هاتبونه گرتن پشتی و چند کل دسپیگا سال 2026 با عراق هات نه و گواستن همی با ترکیا هات نه زفرانت. الگوری نوچه که کو پگه تی 24 یه ترکی. هجمارا چک داران سادو هشته و چار کس بوده. او گهاندین انقره. چاری ایلونا اکم گروپ او شوان سادو هشته و شش کسان گهاندن انقره. کل گرتیگاه کرخ هات بونه را گرت. نوکه جی ترکیه آماده کاریان با زفراندن نزدیکی 205 جنین چکدارین داعش اتکت که ولاتین ولات وانه لگرتیگه ها رسافنه پشکه گه زیده جی جوان جنان لدوزار و هفده و یعن لعراقی ایک جه چکدارین ناف و گروپا 184 کسی تومد باره به انجام دانا تقین خوکجی اصال 2015 انقره که بو اگره کشتنا 104 کسان بریندار بونا صدان کسی دیجی. ایک دیجی هر اتناف لیسته دا یعنی بجن اوه هیچ دا خواست کری اتناف لیسته سوریا دا خواست کری ترکیه دا ایک دیجی بر پرسی دا عشه بوه استانبوله هر ناوه براک هزار اوجیه هی اتناف و لیسته دا کت رئیس بندیا چلو حفته یا و لیسته دا او چک داره اتناف دا خواست کری لیسته سوریا ترکیه دا ناوه وی الدوسه و کلینه الداعش الادنه يا هاتي ايكي ايلوني جباتا بلنتا دادوري يا عراقي راقا هانزنك بلافكر بجد وكولين دقال اوان قرتين داعشي كو لدسبيكا افصالة لسوريا وبو عراقي هاتنا بقو هاستن تمام بوي كواتا اوين هلقرين راقز نامين ولاتين دن بوانا تزفر نفا وكي نوكيا تركيا بابا تاکی دیجی هی روشبا گرنگا اوجی بو همی روشالات نافراست حسین یمنی افرو سیشن به راگه هندین چند آرمانش لسعودیه بردومان کرینه اتشوار چوبه هرشان دا بو دست بسر دا گردن آخان نزیک درتنگا باب المندب حسین روشا دوشن بیه ریاض تومد بار کر بو کل سران سری یمن دا بردومان کرینه ات نافوانجی دا گرتیگه ها لوری پا ارمانشاتیه گرتن حسیان تلگلام خواه اوه بالاف کرد بینویسیه بجن اپ موشک و درونان سعودیا دجمن بردو ما کرینه دا پوست اکی جودا دا را گا دیره بجن که هرشن فراک خانه نف دولتی ابها بنگه آسمانی شاخالد و دامزراوین سر با کمپانی آرامکوان نف تل ابها و جیزان بر بردو ما نکتینه سعودیه هیچ زلال کرنه که دخویانیه که لسر اوی راپورتی ندایه بلاف نکریه. حسن سبوله او رو بره گشتی براوانی شارستانی لپرزگاه جوف اوی راگاندیه بجد ات هرش سعودیه زندان یازده کسی نف زندان دایت هاد نکشتن یعنی زندان چند کسی دامنی یازده کسی هاد نکشتن بیس کسی دیجی الجر دارو بردان یعنی دمی او پا ارمانج گرتی حرفیه لجیر دارو برا دا ین وندا بین ین برزا بین اوه صبرت حسیان لی بابتی گرنگ بابو المندب در تنگا هرمز مگلگ بحس کریه نوکه بین سر بابو المندب باقف سر نخشه هین بین بابو المندب اد بیجنی در تنگا خوین و روندکا چند ناوین جدای تن پشتی ویده بحثی ویجی بوهاکم دست بیکی جگرافیه اوه وينه نقشه هند بينن لسر شاشه هن كانال هشت الويري و جغرافيا يمن شراخ دريا صور الويري دس بيتكت جيبوتي اريتريا شراخ افريقا هاتنو چونت نابره اقيانوس هندو كان دابا عدن دا واتگرت بين سر ريبري و درجاهياوي و هردستان بحنياوي درجاهياوي 115 كيلومتر بحنياوي جي 36 كيلومتر و كاري گريا باب المندب جوابية برچية شخواهين سر شاشيوان هجمارات بينن 112 نفط جيهاني و روجانا 5 مليون برميلن توري دادر باستوت 108 غازا سروشتي ل وریدا حاتو چودر باز بینهای صده یازده بازرگانی جهانه اوجی یل وری شبلی وچی روزان ابدهان گمیان بار هلگر ات ناف آوین بابل من دبدا حاتنو چون دیگم دیسان جی آسید مینن جی لسر لسروان کسام تایبت او کسین کو ل وری مرین جب ویدیو چند ناوین جدایت هین چند ناوین جدایت هین کو ما بحثوی چند دکر ما بحثوی چند دکر کو بو بازرگانی یا چاوایه چطوری در باز دو لی ویدیان بین ناوین جدایین و درازین که چنه کو چند ناوین جدایت هی لسر ویره ایکش واد بجنه گریان لسر کسی مری او ایکش ناوایه جبلیوی ناوی که دیجی هید بجنه درازین که روندکا یانجی گریان آجنین افریقی گریان جبو جدابون آسیا و افریقا چند نافین جدانه لی کش کش وان نافان راز بد بو روشانو که یا دوره گله که گنجایه بو چونکه دورو بره وی نو که شر و آلوزیه یکی خیناویه چه سر وی بابل مندب کو درازین که که گرنگا کو وکی ما بحثی کردی چندین ولات هم پیک وگری داد تو چندی بازرگانی جی اتناف و در از اینکه دهاتو چویت کت او عراق جی کشوان ولات ها کو الویری جی گلک جارا کلو پلاتیند کلو پلین الصین الژاپن وان دوباره همیا ات و در از اینکه دهاتو شو پیدا کرد سر بابت که دی دونالد ترامپ سر که امریکا پیش بینید که بوهای نفته پشیوه که برچاف بیده خواری اوشی دمه که دار روی دید که او شر نکت زاد روژه به دهای اش ایرانی ببین یعنی امریکا سر که بود سر ایرانی دا اف وینه هین بین یه او پیاما دونالد ترامپ که بلاف کرید نفته کمالاتین خواده پوست پشتی و چندی یعنی بالا فکری او دخواست و نفت نویسی نخواد چگوتیه اما شب چه دایه اما شب پیو چندی کرید بجد بای نفته بشه و یک برچافت ایتا خواره همی کلو پلین دیجی بای واش دی ایتا خواره گوتنا دونالد ترامپ اوشی دمکی داد بد کو شر وانا دیگل ایرانی دا او سر کفتی بن یعنی امریکا سر بکفت او درباره بهای سوتمنی ات نفخوی امریکا داد بجد $3 با هر گالونه که لی دمایی دا الخوار $2 با هر گالونه که دبت او همی بلس چید بن دمایی دا نویسیه ایران قد چکه اتومی نابد هرشین دونالد ترامپ گلکن لسر سوشیال میدیا گلک جارا نف سوشیال میدیا خدا بلاوت کت نف لاپارین فرمین خدا بلاف دیکت اف جاره اجده بحث لوی چند جیه کرد بشت ام پیش بینی دیکن او گش بینی یا دونالد ترامپ بشت اف گش بینی و پیش بینی اوی دمه که ده بر اگر بردوامی اشاره امریکا و ایرانه بازار انرژیت ناو جهان ده یه توشی شلجان یا دلگرانی و لرزوکیه بی افجی با اگر داخصنا درتان گاهرمز هر دستان سنور در بونا هات نو چونا بازرگانی کو درتان گاهرمز مبحث کرد بابل من دب جنی که هاتیه ات ریزاوان درتان گادا کو اویجی کاریگری خویای شلای که دیفه رای بری آجانس آناف دولتی یا وزیع اتم رگانتیه بش زیتر ساله که هیچ زانیاری اک السر وزگین اتمین ایرانی نینن داخل جتهران ازکت رای که به پشکنران ین آژانس بدت دست به پشکنینان خواب بکن. الوری. رافائل گروسی. رابه بری گشتی آژانس ناف دولتی یا وزایتون دومایک راپورت خواده اتناف کمبینن آژانس در راگاندیه لحزیران 2025 و نزانیاری درباره روش ماده وزگهن اتمی دفوانا و نجی اوانا دست به هیچ اکشوان ویزگاهین اتمی جدگه دستی وانا گهت اوانا بو ویچنده که زانیاریان کوم بکر بزانن اتنافوان ویزگاه دا چه هی انجی پشکنینا لسر بکن البته لسر وان بابتان لسر بابتان اتمی او کم بحث جکری که دونالد ترامپ خوشی ایکش یعنی انش ویچنده بیکو بحث ویچنده کریه که او ناهیلن ایران ببطه خودانا برنامه اتوم رفی بری گشتی آجانسا نفدولتی یا وزه اتوم دبیجه جی نبونا شیان دزگه هم بوچاف دیری کرنا برنامه اتومی البته ایرانش بلی درگرانی و گوت یجی اگر ایران ریک به دست پی کرنا پشکنینا بدت ویدمی کاریگرین ارینی بو سر اوانا جی ده هبن درچند هی وین بوری دا اگر شر امریکا چند جار اکم ویزگه اتمی ایران امزان هاتی نه بردو مان کرن حتی کنو که جی چارن ویسه 400 کیلوگرام لیورانیومی یه مهان دی البته یه تهران دیار نینه شبلی ویجی الدوی دوشن بیجی وکی بحث کری که اسماعیل بقای او پیفدار وزارت درفه ایرانه اویجی ده کنفرانس که دا یا روشنامه وانی گوتیه که اگر این سرکی این آسی ماینا کاران این کارنوان این آجانس این تهرانه با هرشن امریکا و اسرائیل با سر ایرانه جو بینه سر بابا تکه ورزی چی دیسان افرو با یکم جار دخول از ترکن عراقه تیما دو که دمی وانداریا تیما که کردی یا پارزگاه کرد که گید. پشتی که با ایکم جار دی دیرو که خود تیما گازا با کوریا پارزگاه کرد که شیعی سر بکوید با خلا سرکن عراقه و پشتی که دی ایکم یاری خلا سرکن عراقه دا گازا با کور ببو میوان از زاخو دوی یاری دا بگول که شکست اینا بریار افرول دمجمیر شش و چلو پنج دقیقه ببته میوانا دوکی تیما دوکی پشتی که ده چار یاریان ایکم دا وکی هفبون هبی لی پشتی سرکفتنا و ده یاریا پنجه دا کب سر تیما قو جویه او سرکفتن به دست به اینا سی خالین یاریه دست یخسن جارکا دی معنویات با یاری زالین دوکی فگریا معنویات وانا بلند بیند شمیجم نکه دوک خودانا حفت خالانا و تپلیان دهی یا رئیس بندیه دای. یانا یا گازا باکور جی به پینچ خالان ده پلیا سیزده دای. هرچنده که انجام یاریا افرو با هر دو یانین کردی گرنگه لی اتیتا چاوره گرن. یاری زان پشتوان دوکی بگرمی پیشوازیه لی یاری زان پشتوان گازا باکور جی بکن. همان دیمنین یاریا زاخو او یعنی گازا باکور دوباره ببنه و دوباره ام ببینی که پشتبان زاخو بگرمی پیشوازی لیوی تیما کرگو که کر تناوان یاریان دا تپینچ یاریان افصاله دا دوو که سیش وان یاریا تناف یاریگاه ناو دولتی یا دوو دا انجام داینه ات هر سی یاریا دا که ناف یاریگاه خدا کرینه زورترین پشتوان لسر آس همی عراق و هری ما کردستانه اتناف یار یاد هوگ دا یت برهف بین یت آماده بین یعنی پشتوانه که گله که باش یه هی هر یار یک اتناف یاری گها ناف دولتی یا دو که دا انجام دابد سر آس تی همی عراقه با پشتوانه یکم بیه گله که الویره پشتوان کمبینه چیسته که دیش بجم امیش بیر نکن ات افصاله دا دو کشتا شکس نهی نهی و ایکا دیه بس تنه لانگرا دو کپتنه نینم لانگرم با دو که بس نه دو کپتنه با همی تیمین کردی بس به حقیقت و راستیه حتی آنو که شکست نهی نهی اگر تیمین ما این کردی هر دوره که دی هبن ام حشوان اهميات ام هيفيا سركفني بوهر اهميات خاص افا بابتن دمجمرا بهدينان ان افرب دمايكا خوش يا بابتن.

0: خوش نشیرین کسی دای برنامه تن لبکت نیو کردن
1: صابون اکی دستشور یا کردی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه اکی هی هیچ صفت اکی هی نزم هیچی تیه نبینم
0: اکلام اکتان کرده بو بو کسی قلوب اکیشی دابازه دیارم منی نسی و ازنی که روش نموانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت بو کش دابازاندن اوی دیکش کن درمانی پستا هرچون ده اما بریاد بخویان بوم بنیرن بیتیم بو تنیرین نیان نک بلا من هر دستم باد
2: آوه تخصمان آوه هشتا یعنی هشتا رقه نه توی تو
3: سطانوت نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با اونلاین افروشتن ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازینه
3: نخیر

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: چهار سال لواش زیادتر بود. ام ترکم عن کرد. سپس با خوان ترکش اسات شتکی باشه اسپادی کلیه کن. لروی دهات و ام پی جین. سپس با خوان دواکاری کشی زوری لسره.
1: اما هی ام جوانو. کامی ام رشتریکو. ام باشدک.

ام تو ترکه صفاتی که هی لهموشی نکنن آرود. یعنی وق هنارو میوکانی تر نیه هنجیرو اشتانه. ام تو ترکه بیش از نکی شهداری ببید. سه ماشاءالله او چن او داره. یعنی هر یکی تدمو و کوای کوشکی بس شربت که اونا بیاد تدمو. بنیازم پری بیادم زیادی بکنم. انشالله لولا تقریبا نیودونم یکم هنر بو هنر کم حال گیر راوا کردم به اتر بنازم پاکم کرده تو بیکم به تورک ترورده ورده سالانه تقریبا سیچوال گوله که لیه کم به تورک.

برزان ملامین په امریکن الهاشت لا بغداد ده بسر پرسی کارباو قرزقی که حکومت دله کلکه بوله ها نشتیمانه سبارت با قرزی کونی کاربا و برینی کاربا با هوی ندانی پاره و کنال هاشت زانیاری دستکوتو با هوی ندانی پاری قرزی کونو کاربای کس نابرد بلکو با هوی پسولکانی پروژه روناکی و کاربا دبرد اویش پاژوی دوای پنجه روش هاو بشکه پاری کاربای روناکی نداد سبارت بدانوی قرزی کونیش دی ام مانگا دواواده واتر روشی پینج شمه کاتی دانوی قرزکه کتایی دید و دریشش نکریتو پروژه روناکی جخد لواکاتو انجمنی وزیرانی حکومتی هرمی کردستان و وزارتی کاربا و تیمی پروژه روناکی یان راس پردو با بریاردن لمیکانیزمک لسر چون تیم معامله کردن لگل او برا قرزی که دمینه تو دوی تابونی ماوی داشکانی لسر تا پنجا با آبشانی مالانو کشتوکالی ل آبشی مالانو کشتوکال لسر تا پنجا لسر تا بستو پنجش با کرتی پیش سازی و پیش وران و میری اما لکاتک ده بجوری بدا دا چونکانی کنال هاشت لسی آبی هم سالتاوک و سی ایلول زیاده لسی ست ملیار دینار قرزی کونی کاربا للاین هاو بشانی مالانو کشتوکالی و پیش سازی و پیش وران و میری و دراوتو با حکومتی کاربا رکری هرم کرسن که زیاده را لسطا حفتای هاو بشان او رجی که قرزکان داوتو زیاده لسطا حفتان لرگی ایپسولو قرزه که انداوته بریاره روشی پیند شما که دکات دی امانگه لبردن برا برایتی گشتی پرورده سلیمانی گردبونه و با پشتیوانی با همیشه ای کردنی ماموسانو فرما برانی گریبز انجام بده کاروخ عبدالله یک اگلانوی نرانی ماموسانی گریبز لحرمی کردستان با کنالشتی راگن روشی پیند شما دی ایلول گردبونه که فراوان للان ماموسانو فرما برانی گریبز لبردن برا برایتی گشتی پرورده سلیمانی انجام دادن لپیناو پال پشتی زیاتر بو دامزراننو با همیشه کردنی ماموستایانو فرمان برانی گریه بست راشی گندو آماجی گردبو نوکا بو اوه کلاین پیوندی دارکان پال پشتی زیاتر بو داوکاری ماموستایانی گریه بست انجام بدن او کاد نرانی کور لبغداد و حکومتی ارمی کردستان کارب کن بو دامزراندنیا اوشی دوپات کردو تو سرباری اوی لماوی رابردو دا سردانی بغدادیان کردو لگلن دامانی فراکسیون کردیکان گفتگویان کردو پال پشتیان لیدکن بو با همیشه کرنو دامزرانی ماموستایانو فرما برانی گریه بست بلان با هنگاوی که ارینی دزانن که ام گردبونه ببیتا هوی وی لپروژه بودجه 2027 عراق داو کاریکانی انجا بجیب کری کاروخ عبدالله جختی لوش کردو تو لگل گردبونه وی ماموستایانی گریه بست لسلیمانی لچن شاروچکه اکی دی که شمان گردبونه وی لبردن برا برایتیکانی پرورده انجام دادری گوتی شوی بنیازن پاش او گردبونه وی نه لذا توی کنیزیک دا خوب شاندانه کی گورن جام بدن بود دامزراندنیان که توی جدیاواز کانی فرمان برانو توی جکانی دیکش پشگیریم کن لعرمی کردستان 38933 ماموستای گریبست هی که اثر با وزارتی پروردنو لتموزی 2024 و لوانه بیجی و کراون تگریبست اما جلکاتک دا وزارتی دارایی حرمی کردستان و لکانی چر کردو توا بو با همیشه کرنی سرجن فرمان برانو ما مستعینی گریبز لحرمی کردستانو یکی کلو خالانی لپشکی حرمی کردستان لپروژه بودجه 2027 عراق داوای ترخانی دارایی با کراو

0: a to ani dnu svej, ja da nepe.
1: بلاوی که بینیتان کنفرانسی روزنامانی دکتر آرام بو پیوز با دک پرسی پیوز با ورگرتنی خویند کارم با سالی خویندنی 2026 با 2027 اولکانی انجومنی نینران ایراق با هموارکرنوی یاسای رزگاربوانی یزدی کردانه و نگرانی که زوری لین نوانده یزدیکان و رزگاربوانی دستی داعش دروس کرده رزگاربوان اماشا با دکن که هر گاران کارگلی و یاسای دابیت آراوه لبرجامدی و نیه اوان دانیه دبی تا هوی کالبونوی او مافانی که وقت قرب بو یک بو جینو سایدی یزیدی کن دیاری کرو ارچند دا نوینران یزیدی لبغدا جخ دکن و کتنیا مبس لهمو عرکه گرتنوی پیکاتکانی دیکه بور گرتنی مافکانیان ولام یزیدی کن دست کاری کرنی یاسا که بجارک لپیشل کرنی تای بتمندی دوسیه که انده بین
2: هاو مارکرنا یا سایه رزگاربوین دستی دا عجب بالجباتا نرین عراقی و کاربادان مزین لدفخو اینانو بو جهد لگرانیا رزگاربوین از دی او دبینین هر گوران کاریک دوی یا سایه دا بهت کرن نر برجوان دیوان دیو وی یکی رد کن
3: بو از دیام گلکی درافه دینن بقا به تعدیل قانونی اجبار حقوقی ازدیا پارلمان عراقی دنینا عراق احتراف پارلمان به جنوسایت ازدیا نکره اجبار اف قانون چی ازدیا راحت چک نوش مکانات دیجیرا هیچ دوینا به قانون بغیرین گلگی دی ادافا بن اینین مستحق
4: اف قرار سر سقوط شنگال هاتا او کرن سر چیکاسی 1814 هاتا او کرن و بلخصش ناجید ناجو ناجیات دست داعش را هاتا او کنش ایت ایزدیره و جد وین هموا مشمول بکن لبس اف قرار تنی آ ایزدیا او بویا یعنی شی ایزدیا را هاتیا دانین و وجد وین ویجی بغیرینن و جنوی تشتی رفت دید کن
2: یاسا بناوی رزگاربوین ایزدی هاتیا ناف کرن لی جدا جه گوهرین ناهن خالن و یاسای حولین گوهرین نا ناوی ویجی دهن کرن نونره کوتا ایزدیان لی جواتان نرین عراقی دیار دکا کون او ناهی تا گوهارین لیبتنی یاساوی تا سراس کرن بودانا مافی پیکاتین دین عراقی ینکو کفتینا دستی دا عشیدا
5: بری عربو که انهو قانون ناجیاتا بری اسبوع کیا داخلی جدول اعمال کرن سو پاسیو که فرحات ادروشی اف قانون سحب کر جدول الاعمال نها ام گفتو گوت کن القلب رای خوی ترکمانا و مسیحیه و شبکه جی که انه هجی تعرضی تعذیب و اغتصاب و سردست داعش او جی بین شمولان نجبان مکونات دیتری جی کت عراقی
2: لسالا 2021 پرلمان عراقی پروژه سای رزگاربوین دست داعش پسند کرد. پشتی چندین سالا پی کاته اندنجی داخواست کرد که مافی وانجی به هیتا دان. دنها دا یا ساوی به هیتا گوهارین. ازدی و یا سای و کبر سفدانه که با زورداری و جون سای دا بسر وان دهاتی دبینن لورا نرازینا جه گوهارین آوی. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگال.
1: و چانه کو سری که از جمعیر هاو کنم لا بولتنی آوری لگل تانه به بطلنی که جمعه دیمونه تانه

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که ای تو
1: بیده چون اخی تا برنامه دهیو بره کرنی موشه تا برنامه تو خنالتو بیده آخر
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشه و خداقه
0: یک دنیا جنیل، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تان لبکت نیو پیدم
2: صابونه که دست شوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ مواصفه هی صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تان کرده بو بود کسی قلو بکشی دوازه دیارم نی ناسی و ازنی که روشنامه وانم

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: خیره آتی که چومه
1: بله از که چه همه روشانه ده بشو میری یازده یا بو هوا گرنگ بد الویری بری همی یا از ده بحث کرد

نوت و هشت دولار و پنجا سنتا دمه که نرخی نوت اونده نبینی و نرخی نوت که تک اونده برز بو که جنگ هبو لروجلاتی ناورست امریکا بردوام هرشی اکرده سر ایران و ایرانش ولامی امریکا ادائه و بهرش کردن سر هاو پیمانه کنی لولاتانی کنده و بلام استا که هر دو لاماتو به دنگ وستاونو نرخی نوت با رجه برز بوتوا براستی زنگی که مترسی دار با بازارکانی جیان که حلاوسان زیادتر برز بیتوا و گرانی زیادتریش بردوان بله بازار دا اما بازاری زیرو بازاری نوتیش انجا یکشتیا پاره چند امرازیگ بید با دلخوشی و خوشگزارانی بلام دکریت لیک چرکه دا مالویرانی که توش بکد به همو پاره دنیا نتوانی چاکی بکی تاو استا با چی واتم پیدالم چون که به های دورانی پاره لیاری که تیک توک من دالک به دستی باوکو خالی کجراو او وینکه ایتی براستی چی رو که که خمینه را مرد من دالکی تمن 16 ساله 7000 دلار بود 10000 دلاری لیاری تیک توک دا دوراندوا و تا حود دفتر بود ده دفتر دلار بو هیوا باوکی و خالی کی اشکنجه ادن و دواتر لبروی اشکنجه که زور بوا است باوردی بود تان باسکم که چی روی داوا گیانی لدست داوا چوکا خویان لبردن پولیس داله لکولی نوا که سر تایکانه دانیان بو توانکه اندان ناوا رو داوا که چون بوا بگوی ریزانی ریکانی کنال هشت که لپولیسی خورماتو وری گرتوا مرد منداله که لدائیگ بوی سالی 2010 که استا تمنی 16 ساله خوندکار بوا بناوی امین جلیل لخورماتو. لپاش دورانی برا پاریگ لنیوان حود بو 10000 دولاری دولار بوا باوکی پارکی باوکی بو که دوران دویتی. بلام چیروکه که جیاوازه که لچیا دوران دویتی. بشه که دلین لرگه اپلیکیشنی تیک توکا و ام پاری للايفا با پوينت ناردوا هلا تيك توك لايفا كريتو پوينت ادري لو كسيك لايفي كردوا توا ام ميرت منالا اوي كردوا و ام پاري دور راندوا بلام قسيكي دي كشايا دلين لرغي توركي راكشاني پارا فوركسوا خل خلتين راوا پاركي لرغي هجماري بانقيوا دور راندوا قسيك شي لسروي كهر لرغي ياريا كوا بوا اپليكيشنا لتيك توك داوان لي كردو بشداري ياريا كي كردو پاركي لبي دور راندوا باوکی مرد من دالکه سی روژا لعمره گراوه توا. کاتی برو داوکی او نیزانیو باوکی نیزانیو پاری هجماری بانقی که هموی روشتوا. نیزانیو. بلام دواتر خالی که من دالکه چوه تا مالیان. رو داوکی بو باز کردوا. اوش باوکی من دالکه تو را کردوا. هستاون دستو قاچی من دالکه هم بستو توا. اشکنجه که زوریان داوا. لکاتی اشکنجه دا سری من داله که بر قادر مکوتو تقیو و توشی خوین بربونی ناوه کی بوا. هرچند دای که من داله کش هولی رزگار کردنی من داله که داوه لدستی باو کبراکای و خالی بلام سودی نبوا. بگویره زانیار یکان لپزشکی دادی کرکوک که بکنال هشت گیشتوا پینجی بر بیان من داله که هول دراوه بگین ریتا نخوشخانه. بلام لرگه دا بهوی زوری اشکنج دانکی و گیانی لدست داوه. لما لم چیروک خمهنه را، لم حوال نخوشا، من دالک روشت، پارک روشت، جیانی خیزانکش بطواوی ویران بو. اما لانجامی چی بو؟ لانجامی اوی که تورکو ملایتی کان چون دتوانن گیرفان من ببرن جیانش من ویران بکن. وی پارک پیدا کردن رگی زوره. اما خرابترین رگیتی که بناوی یاری به، بناوی لایو پوینت لیدان به، بناوی معاملة کردنی بازرگانی فوركس و به هر کام لمانه به چون که اما تنیا ناوی یاریه که دکریه دو رگ اما هر یاری نیا اما ناوی یاریه بلام لقمار پیستره با ویرانبونی جیانی کسه جا استم بناوی جا و پار اکشن رتا و لرگ یاری آنلاین و بای من با من دالکان دلیم پار پیدا کردن آسان نیا اگر تو هر زکاری که اگر کسی که لاری که دا پار با تو بدات هر لیاریشا او پارید لی وره گریتا و تو مندالی یان مرد مندالی لبهای پار پیدا کردن تینا گید زور بو کسانی دی کش تو تینا گید وان چو با قرسی که او پاره هم پیدا کردو تو دید با آسانی لپوینتی تیک توکا ایدی لکسی که هاتو لیبی کردو تو یان ایخیت یاری که و چکه ایسا یاری جیوازه یاری که با پار

0: يگانه برهم اويله برهم كاي تو
1: كي شلون اخيت برنامج دجلو بلا كريني مشيت برنامج تو قناله تو بيدا
2: فروشني مواد درمان با اونلاين به مشي قداغين
0: يك دنيا جنيل قسينا خوش ناشرين كسي داي برهم تعلم كجني يفيد
2: صابوني كي دستور اعتيادي يعني ناتواني بلا هيچ مواصفه هي صفاتي هي نازم هيچ تي انا بينم
0: كلامك تان كرد بو بو كسي قلوب كشي دابازه ديار مني ناسيو ازانيكا روشنا موانم درمانه کن گیش ندستم یکی که انت تایبته با کیش دعوازندن، اوی دیگه شیان درمانی پست. هشتون دارم، بریاد بخوایم بمب بنیرن، بیام با تنری میان نک، بالا من هر دستم.
3: آه تخصمان آه هشت، هشت رقه نه توی تو.
4: سطان او نو پوینت نو نو نو. او درمانه نیل ناو بازار با آنلاین افروشن. ماده شرایطی ایا؟
0: خواه اکلی در بازینه.

0: من به اونلاین به همون شیوه قدقه
1: یک دنیا جنیو قصه اینا خوش نشیرین کسی دای برم تن لبکت نیو پیدم
0: صابونه که دست شوری اکیدی یعنی نتونه بله هیچ معاصفه هی هی صفتی هی نظم هیچی تیه نوینم
1: اکلام اکتان کرده بو بو کسی قلاو بکشی دوازه دیارم منی نفسی و ازنی که روش نموانم درمانکن گیش ندستیم یکی کن تایبت بو کش دوازندن اوی دیکش کن درمانی پستا هرچند اما بریاد بو خویان بوم بنیرن بیتیم بو تنیرین نیان نک بلا من هر دستم باید
2: او تخسمان او هشتا یعنی هشتا رقا نا توی دو سطا نو نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
1: قاوه اکلی داد بازونه

0: جاني كش برداوم بين لكي وبرداوم بين وابزام هاد تازة تندسان بيكدوا
1: بله بله إن شاء الله برداوم بين بلام بشي وإيش رسمينية أو بلين هر ساعة كو مثلا أتو ديو إيش جديد برسمينية أو يام برسمينية بخير بسر تام
0: بجار لأستوري إداري سر بخوش سوران ببي أماري برو برياتي قشتي كشتوكالي سوران زيكي 8000 دونم تنها بتماتة لأستوري إداري سر بخوش سوران دات سندروا بوي روجان برهمي تماتة لأستوري دان زيكي 250 تونة تنها لحلوي سوران روجان زيكي 150 تون ساغبته وبلان بوي أوج مارا زوري ياخد أوهم برهم زوري كهيا زوتياران نارزاتي أوان هي كبرهم كان بوك بيويس بارناكا بو نموني استا كي مخصيت دا كين شيلو اك 350 تاكو 400 دينار كا اگر تماتي شي زور زور باش بي ياخد تايبت بي 600 بو 700 دينار كا امش نارزاتي وقلي زوتياراني بدوي خوي داه نوا چونك اوان باز لو كان مصرف شي زور يان كدوا وك بيويس برهمي امصاليش باش نبوا لبروي هم ورزي دا تاندن درنگ بوا ورزي دا تاندن كا بهوي ويكا امصال صالح شي ترو باران اوي بوا بويا درنگ زاوية كانيان دات ساندية و تاكو استاج صدا سيو پينزي تماتي بالاكاتي و برادوس پي گشتو بطاوي پينا گشتو بويا وكو اما زانياريش ماني و بدو دات سومان كدوا لخوارونا و راس عراق برهمي درچيش داخل بوا بويا واي كردوا كنرخي تماتا با دلی جوتیاران پارنکا و او جوتیاران که استا لرا او بریاری انداوا لپینا اوی که هم سود به جوتیارم گه هم قلبالغی لرگا کم بیتو چوکا لما اوی دو روژی رابردو دوم روداوی اوتومبیل که لرگی هاملتون بسر جوتیاران هات بیت چون که لروژی شما جوتیار که تماتی گوستو لگلی علی بگ خوی و دای که جانیا لدزاشه و رابردو به هوی ورگرانی بالت چی شوشه بسد جوتیار یک دامیش اتومبیل کی زیان چی زوری پیگش بو یا اوان لپینا او یکا هات سندلانه پیون دارکان بفرمی پشجیریان ناکن سوکاوان لن علوی سوران هي علوی هولر هي وان سالانه بازو رسومات و گمر گدن اوان لگل امن ان بلام امانه لپینا او سودی جوتیارانی نوچکا بریاد یان داوا او برهمانه کالیر ل جوتیاران ل بازاتی بو بن هولر سوران لره کوی کنو با کامیون یا خود با برات برو شارکانی عراق برب کن
2: دست خوش سپس بو آسورتی پیم نری کنال هاشت لا چومن در از دخمه سر بابت یک پیوز با روژاوی کردستانو کاروانی دومی آورکانی سرکانی گرانو تو بو زیدی با و با پیرانی خوین امنیری کانال هاشت اوین شیخ موس لسر ام بابتا راست و خول رجاوی کردستان و زانیاری زیادری لی اوین اما دوام کاروانی آورکانی سرکانی که دگرن و جماره چند و چه آماده کاری کرا بایی که دستنو بایی با توان جیانی که آسایی بکن لیوی
3: بلیسلاف جواتا بجار نها امل سر بند داوینه یا گوت که به پیشیا بازار سرکانیش و ایروش گرک بو گودم جمیر هشته سباها کروانا دویم یا کچبرین سرکانی ج کامپا سرکانی در کتبانا بر به گندوار در دور بازار سرکانی تل تمر و دورا زرگانی و ابو راسین اشخوا وی جاره یعنی دنا وی کروانا گوهجمار آوان 68 و 9 مال باته او درباسی ناف باجار سریکانی بخوا نابن اوانا اف 68 و 9 مال بات تنی یه گندواری در دور باجار سریکانی و بتایبت گندواری پش باجار تلتمر وکف نافچه گنها املین دهمان دمیده گندواری دور دورا امبیجن ابو راسین و دهمان دمیده خطا زرگانی شخوا او گنداناجی پشتی گوهاتن پاکش کرن جماینان و هاتن اول کرن ایدی دی افکسانا بکاربن وگرینن لی مخابن بجار امکارم ویجی بیجن گو افکسانا دمایی وگرن وان گندان پرانی وان گندان ویران کرینه شخوا یعنی امکارم بیجن پر کسن نها دما وگرن جی خانی وانتنی مالی وانتنی لو ما کونی خوب خور را کرنه وی بخور بینن وی چادری خود جار کدن لی گندواری خودینن تا گو بکار من جیانا خو بردوام بکن ده همان دمی ده ریوه بریا خو سر و ریوه بریا کامپا ام بیجن سر کانیه به آلیکاریا ریوه بریا خو سر اوان هر مالباتک 2000 دلار ای امریکی داوان تا گو ببه وک

0: الکاریه کې جوار ګوب کاربن د سپیکا جیان خو به قدینن جالیه کې دنجی براستی مج حکومت سوریه یا وګهزر ما ګوت یعنی کاف کسانا واین هاوی وګرن جیان ک نو اوا بکن جبر ګو پر کس جوان هنه هین به خانین ګوتن ګو اد تکلید نو بره مو رخصتن نو دولتي ګل کی چبونه او د همان زمې د جی کمیټه اطابت کوچبرین سریکانی او جدوی تکلیا هاندیه ګو او جی به لګل امبیشن وان رخصتنان و بجفا ده همان تمیدا حروج على سرطان وان بك تاكو بكاربن هدي هدي امبيجن جيانا وان او لبك بجار استخازم وان دي منانجي بورا بار و بكم ادي نها وا كروان هدي هدي دقياج بر براستي ام لپیشا کروانی مشان مخصوص گو ام دیمنان بری گو درباسی نافچین خوب بینیان درباسی دوری خوب بین ام وکه لپیشا کروانی بین و ایدی هجمارک بچوک جه کروانی گهاشت ویری بند داوی یا نو ام بیجن یا گو تکت نافرا پاریزگاه حسکی و بجار استریکانی شخوا بجار استریکانی او بشک جه پاریزگاه حسکی یو نها او تایبت مندین گو لام بیجن پاریزگاه حسكي تشيدبا هم امبيجن اندامي شاندا سروكاتيا سوريا وهم جي جيغري او لكاريا باريزغا حسكي سيامان دعفرين دريا كانال حشرة تكسكرن قوتن او طايبت مندين قول باريزغا حسكي تشيبو ويلا عيني السيستمي لباجاري سريكانية جي تشيببا جبركو يعني او بجارك جوان بجارين باريس جهنا وكشاوى صازي وان طيبت من ديوان هنا هزي وان تفكر دينا ربن ديوان تفكر دينا بو دبستانا وجبو ريفرتيا هرتشتي وعيني سيستمي لبجاري سريكانيو غندواري ويناجي بجيب جي كرنلي بتشك دم براستيج مارغوتنغو جيريت في جبركو يعني هين بجار السريكاني وك ما جوجي يعني او انها خلكن وينا فناغرينن جبر هين عرب امبيجن يعني عربين هاورده هين دنافتنا بركس جديرا زورين بركس ج دردورا شامين بركس جرقاينه او كسانا جاري خد بيجن امنهان كارن فجر جبر خانية ما لرقال ديرا زوريوان تنيا حياة حكومة سوريا جبوما خانية كي أوابك يان إيما جي دبارك جمر تشيبك ويدمي أمي بكاربن فقرن لينها أمي هيج نكاربن فقرن براسي أبي كاجي يعني خلكن سري كانية يرسن نسوج دار يعني أفن برس غريكا وانجي لو ما أفتف لهذه لباجار سري كانية درت كفالي سوز هاتنا داين قدرو جنبيدا وأبي كاياجي دي چار السربة
1: دس خوش سپاس بو اوین شیخ موس په امریکای کانال هاشت لا روژاوی کوردستان قیرانی ابوری وبرزبونوی زوري نرخکان لا شهر قامشلو روژاوی کوردستان ژانی لا هونشتمانیان تال کردو لکاتک دا زوري نه فرمابران موچکانین ل 100 ډالر امریکای تی پرناکت سعودیرانی ابوری هوشداری ل خراب تربونی دوخه کددن دا وای چاک سازی خیره لا سیستمی دارای و بازار داده کن.
2: بشیر خالد 87 ساله. جد مجمیر 66 بها حتی به 12 شوه. لنافه بازاره لسر تکسی خل بند رزق خود بینه. اف مفتا دریه خودی کرنا مال باتا ویه لزیده سوده نادیه جبرکو دخل روزانه کج سرویس ویته دبار روزاوی ناکه او دبیجکو هر تشت لفرگ گلک بوهایه دهات مجی تونانه
3: ام شغون سبی تکسیر سبی حتی ایباری ام حقینا در راخیم تش همه بهانا و دخلنینا مصروف زیده و دخلنینا و نه مازوت نه بنزین بنزین 400 کرنا 16000
2: کریزا آبوری و بهابونا نرخان لقام شلوی هر دچه بلند ترده به. پرانیا کارمند موچه انوان ناگه جه 100 دولار امریکی و تیره ده باروان یا یک هفته جی ناکه.
4: مثلا معیشتی پر زحمت بویه. ایرو می بیشن می بینی سر نرخی مازوت وانا. ایرو از که وقت موظفم معاش امی مليون و صد صد هزاره. چهار امپیری من المعقول اشه صد هزاری بدم حقی امپیره. چهار صد هزار دمینه بمو مالا مزاروکی من کریا خانی 100 دولاره.
2: گریدای به مجاره پیواندی داره که آبوریه دده زانین کو آلین حکومی دوه چاره سریه که لزگینج کریز آبوریه را دابین بکن جبر کو کریز هر دچه کورتر دبه تای بجی جبونا

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم.

0: خلاتان لبتون کاتتان باش سن رسمانم دنگی زویتان پیش کشکم رخراوی آینده بو پارست نیجنگا مترسیگ لسر دارستانکانی هرمی کردوستان عشقرا کاتوالد به هوی دا بش نکردنی نود لا نوچه شاخاوی کن بشگ لا داری دارستانکان مترسی بری نویان لسرو هاو نشتیمانیان بو خوگرم کردنو ام دارانه بکاره هنن رخراوکا باس لوشکا حالتاک زیاتر لنوچه شاخاوی کن هستی پیکرید چون که لو نوچانه خیزانکان پیوستی زیاتریان به نوته لبروی کشکی سرتره جا رخراوکا باز لواکات لسال 2002 تاوکو سال 2022 به هوکاری جیاواز نزدیکی 1 میلیون دونم دارستان لناوچون
1: به پی حوال و راپورتکانی پولیسی دارستان لما و یعنی دوائی دا بشک لناوچکا شاخاوکان حوالاتیان دستیان ببرینوی درختکان کردوا امج لبرانبر اویا که همو ما نزانین سرماوسولا لو ناوچانه زودتر دست پیاکا و به پی به دوادارچونکان یه موکو رخراوی آینده با پرستنی جینگا لناوچه سنوریکان به تایبتی ناوچه کیستانیکان اوی که زیادر ورد منگرتو ناوچه حاجی اومران و پینجوینا هاولاتی که آسایی تنها لورزی با پاییز وزستان پیویستی به ده برمیلی نوتی 200 لیتری هیا که براستی اما ارکی که زور خاط سر هاولاتیان اما لکات یک دایا همو ما نزانین لیستایا بشه که زوری شارو شاروز که کن حکومت هرمی کردستان کاربای 24 کات جمیری پیرو که همو ما نزانین ام کاربای هاولاتی ناتوانی بمبستی خو گرم کردن و بکاری بینی که واتا باشترین چار سر چیه اوی که حکومت ولایانی پیوندی دار بطیبتی وزارتی سامان سروشتی کن بلو بکاتا و که سوتمنی با هاولاتیان دابین که بطیبتی نوچه شاخاوی کن
0: امه سرچان با بابت اگراب کشم که چند روژه که لطور کمالات کن بر چاو مانکه که للاین کسی که بناوی هدی جمال که کسی که سپور لبواری زانستا بلاوی کردوتو بابت که تایبتا با بلاو بونوی گازی میسا وگل بناکه درکویت امه ای بینن امپلا موره بسر اسمانی شاروه و بلین اماجه با چری بلاو بونوی گازی میسا ام ناوندی که ام زانیاریانی لیور گرتو ناوندی EMIT پیوتره که سر بناوان دی بوشای اسمانی امریکی ناسایا اما انگه دست کرده لاویزگی بوشای اسمانی نو دولتی و کارکا و پسپوره لدوزینو دیاری کردنی سرچاوکانی دردانی گازه گرم کرکم قبلین گرم کرنو مترسی دارن

0: کانی فریا کوتن گواز راونه تو بونه خوشخانه و تاوکو استا چاره نوسی ششی دیکیان نادیاره. وزارتکر رای گیاندوه اپراسیونکانی گران و رزگار کردن بردوامنو شاخوان بریندارکان بو چاره سری پسیشکی گواز راونه تو بو شاری نالچیکی.
1: ایمه لشوینی روداوه که دا اپراسیونی گران و رزگار کردن انجام دادین لیستاد ازیاتل لپنجا کس بشدارن لپراسیونه که دا با هوی سختی نوچکو زوری بفروا کارکان آلوز و مترسی دارن هر وها مترسی هر سینانی بفریجه
0: باسی گنجه که هندی دلسوستان بوکم بناوی سویندرا سینگچاو که گنجه که هندی تمن 21 ساله و چالاکوانی جنگه خلکی ولایتی مادیا پرادیشا لطور کمالاتی کنه با ناوی بیتو تاباهی نسراو دوی اوی بطنیاو با چند امریکی زور ساده ارکی پاکرنوی روباری اجناری گرته استو که روباری که زور پیز بود شارو چکا که لگل امشا که لسر امکاری ستایی شکی زور کرد از خوشکی زوری لکره و استا وک پالوانه کی ولاتکی ناوی لطواوی جهانا بلا بوتو او لماوی هشت مانگو ببکارهنانی امراضی سرطایی برکی یک جار زور لپلاستیکو خود و خاشاکو پشماوکانی دیکی لروبارک درهنوا و ملیونان کس ویدیوکانی اویان بلاو کردوتو کتی دا گورانی روبارکا پیشودوی پاکرنوکا نشانه دا ام گنجا به بکارهنانی امراضی ساده و مدستی بطال سرکوتوب و للابردنی چندین تون پلاستیک و پاشماو امش ویل کسایت دیاره اکانی نو هندستان کردوا به نمونه آنات ماهندرا که ملیاردیری که هندیا وک پالوانی نشتیمانی و سرچاوی الهام با گنجان نابی ببا سویندرا با پشگیری کردنی ام حلمتا او پاره که با خوی حالی گرتوا مصرفی کردوا و پاره که باشی خرج کردو و سویندرا کارکی لا ناو بارودوخی که یک جار سخت داد دست بکردو لا سرطای کارکی یا روبروی گلت جاری و سوکایتی پی کردنی دو روبرکی بوه و که بروان بتوانای او نبو بو گورینی واقعی که آوه که روبرکه بمجور زور پیس بوه بلام توانی ویتی بمجور پاکی بکاتو و ام ویدوی لطور کمالایتی کانه کردانوی که زوری لکوتو تو البته کانی دنگی زمین پیشکش کردن به یوی کاتی که خوش با ملک.

0: يك دانا برهم أويلا برهم كايتو
1: شو ناقص برنامج دقيقة كريني مشيت برنامج تو خن على طوفي داخل
2: فروشتني مواد ودرمان بأونلاين بهمشي واحد أغير
0: يك دنيا جنيل سينا خوش ناشرين كسي داي برهم تاني بكت نيو فيدا
2: صابوني كي دستشور اعتيادي يعني ناتواني بلا هيش مواصفة هي صفتي هي نازم هيش اتيا نابينم
0: بكلامك تان كرد بو بو كسي قلوبي كشي دابازي ديارة مني ناسي وزاني كا روشنا موانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبه تا با کشت آبازندن اوی دیگه شیان درمانی پستا هرچون ده اما بریاد بخوایان بوم بنیرن و تیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا یعنی هشتا رقه نه توی تو
4: سطانه و نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازینه

0: چهار سال لواش زیادتر بود. ام ترک من کردم سپاس بخوام ترکش اسات چتی باشه اسپادی کلیه کن. لروی دهات و ام پی جین سپاس بخوام دواکاری کشی زوری لسره.
1: اما هیچ ام جوانو. کامی ام رشته کو. ام باشه دک.

ام تو ترکه صفاتی که هی لهموشی نکن نارویت یعنی وق هنارو میوکانی تر نیه هنجیرو اشتانه ام تو ترکه بیش وقتی شهداری ببید سه ماشاءالله او چن او داره یعنی هر یکی تدمو وقوع وای کوشکی بس شربت که یونای بیاد تدمو

ام دې اکثر شنو چې هر اگر مې با کور کوردستان د سپیکت هف سره کې بری شاره دریا آمد سلچوک مزراکله لګرتیګه ادیرنه هاته سربست بردان اول دې مله نوې ادمه کو مزراکله چې ګرتیګه هاته آزاد کړم البته دستې هف جنا خو ګرد بي ناف دې منه اجدا دې منه وصاب الله او وین دستې هف جنا خو ګرد بي دست ناف دست چو ناف خز مو کې سکارو معلوماتن خو ناف او خلکه کو لوري هم کومبون جبر کو هر افر دانس بي اجماره کا زيده جوالاتيان البته الدربي قرتيها ادينه ميتينگ كوان على درخست تيدا سلوغان خير هاتي مزراكلي ازادي نه تمامه ازادي جوي دميرتاش او ازادي مزراكلي كيف خوشي ام بلنسكر امي پانکارت و حاتنا بلنگرن پشتی شناف گرتیگه هیجی درکتی همیه کیف خوشی خواه نیشادا و تناف دیمان آنجده هید بینم چوا هم بیزای اکو دوتکن بر گله کیف خوش بین سل چوک مزرکلی ناویوی تمام اتنان سل چوک مزرکلیه نوشداره پیشتر پرلمان تار بیه هفتروی که باشروانیا مزن یا آمده بوه سن مزرکلی ابتنی چار حیوان سروکاتیا باشروانیا آمده کر البستو ایکی اکتوبر 2019 تومت اندام بوندن اف پکه کدا هات بو گرد پشتی ایک روشی ابتنی شفرمانا گردناوی دمی بودر چوی پشتی ویشی هاتیه گردن مزرکلی پیش کو بیت آزاد کرن پیش کو هم وان دیمنین آزاد کرن آی ببینن پیام ایک بلاف کرن بی ناف پیام خودا چه نویسا بی نویسا بی صبحی جارکا دی بهیوی و حزجی کرن به. دوی دا مزرکلی اوه

0: Peyamı bala fikir bi. Elbette te Afrika da idihata azat kirin. Pişti azat buna viji. Ef didna van di menajji mizrakli be froke çta İstanbul'i despeke seradana İsmail Bişikçi civak nasi Türki baravanikar ji doza kurdan tkit. Pişti viji seradana mezare sırı sıraya önder tkit. Özellikle şu İstanbul'e beref Ahmet Evetçet, Lüveleji, ve ki çoğa, Dnafan Timanada derkevet Halik ile kombil Ahmet Eji, de Lüveleji Halik konvebet, ve şu azi ileken, ku çent keyif hoşun, ve azat skirin ağa mızrakli, jiber ku demeye hatiye girtin da. Gelek narazi bunu serçebin. Gelek Halik narazi bi, beyne hoş bile, etin ülke da. Elbette, rasta, mızrakli, gori deme yasaya u bishin briyara bo derçoy bo girtnavi ew deme yasayı xoy tamam kiri gori briyara vaqti briyar hat yada çent sala bete girtin deme xoy tamam kiri tnavi girti geheda le ik şuan it jbili wan Salahaddin Demirtaşji awji apamaşı le evet hani tnav çarçova kupi vajo aşti despekiri yasa çerçeve iderçu raste naf yasa da ulde mi hatiye gotun bahs jekiri çu parlamani jo hatan ket bejni yasa jo pers çerseriya persa kurnine le gavem vi avayi tkevne çerçeve avan pejvechune naf pej pevajo eda ber her pejvechune çedbet tkevta naf çerçeve pevajo eda kuçende çendeme despekiri Evajot nabara de salatsa Türkiye, dikel PKK'ji, dikel Emirali'ji, berdoğum iji ya hay şuva. Yasa çerçeve iji, ku ek şuan yasa ku derketi. Evji, atanu ki yasa naf parlamani derçu ele, yedi lirnek bu hatiye danan, çabdiri yedken, ku PKK dürüstü çeke kua hem ibdanın. Pişti veji, او حلسان گاندن ایبوب کن پشتی وی یاساب کفتت بواری جیب جی کدن لی اف بینگا بین وی جوری تکیبن چارچو وی پی واشو آشتی دا بینگا بین دل خوش کرد بو تایبت بو کردان بو کسو کارو مال بات مزرکلیش بینه سر بابا تکی دی او جی هر گریدای پی واشو ای اندام کنسر رو بریا که جی که مصطفى کاراسو ده برنامه ای که تلویزیونی دل سر یاسا نویا چاره سری و رولا او جلال و نقاش انداوی درباره علویان و روشا شنگاله جی آخویه. اندام کن سه عرای ببری اکومان چوفاکن کردستانی که جه که مراد کاراسو را گاندید. بش درکت ناوی اصایی لپرلمان ترکیه دربازمون قونوه ایدی یا نی ایدی نشان ده. تفی که ده یاسای ده راست راست ناوی کرد ناد یا بکارانین جی همو Ali Dizal'ın ko mjara be çare seriye pırsa kurd ra giredzaye. Le dahasına mjara etene bo be çek bu ne u. Nizikatiya evlehiye de encam ne de. U efke masiye ke mezine. Peviste pengamen pevist u rastin yen demokrasi bu ne be navet. Le gori karaso jboy ra giri kirtin le gota gotan dve o celan bukhar rasta rast denge khua bigeyne civaka Türkiye u kurdan. Erwa takes kiriye ev pevajo tene dikare ba azadiye o celan be encam bigehe. Ma fehiviye da khuazeke ne çare. Derbare balavuka wan pencivse ke satiye ne alevi. Ku hatiye imza kirin. Hintek juana parlamentarin beriyen HDP'ne. Kara subberteken dijuar nişandanu. Ef yek veke sabu taşkirna pevajo e nırkandiyo. Hertsan diyar kiriye ku. De penci salın tekoşina PKK'da behzaran çuanin Alevi şehit ketine o tevgeri rola her zalal lser azadiye Aleviyan ditye. Lser peş hatin şingale karasu dibeje dve da khuaza ezdiyan jboyi khua bire ve birne u heza khua parasne ya beser artışa Iraqi ve vare kabul kirin. Diyar kir ku ocalan dikhuaza entegrasyona demokratik le şingale pek vare. لجنه بلند یکو ده چارچوه ها قانون خورتکر نهف گرتن نه نتوهی و یک بون اجواکی ده هات یا آوا کرن میکانیزمین ایداری لزاند چار جه وان کمیسیونن کو د اواهیا اندامتیا وان حتا داویا ما ایلونه به تمامی زلال ببه هاتن دیار کر ارسان کمیسیونا کوردیناسیونا کارن ندلی و هرسان حقوقی جرخانه وگر و دارزاندنه آمدت که کمیسیونا شوپاندنو تزبیت کرنه جی ده پیواجوین چک بردانه سر عرده یانجی او دوانا بشوپی نکو دست چند چکی دانایل کی و چوا اردستان کمیسیون یا لحفات ناجواکی و یک بونه جی ده پروژه این اوین کو لدربه و اتناف جواکی جی ده اوانا وان پروژه ان آماده بکت و کمیسیونا به چکرن و کوردیناسیونا استراتیجیک جی او جیاهی ده قوناغین لشکری و لوجستیک اوانا بشوپی نکو بچامه زتر سر پیواجو راست حتا و قوناغا افرو پیواجو شواهاتی ام چاوره چه دیل پیواجو بکن گاوین بید چاوابن شخوا افا افرو جی یا مزرک لیجی مدید که همی پیکی فخوش بین دیکنگ یا صلاح دین دمیر تاج بینن ام دیوان بابتان وان خالان ادگل سدات یورت داش پاریزر و شروع کار سیاسی شروع بکن کل آمد دیگل مده برای صدا دمیا باش سپاس کو دیگل مده بر هفل دست بکه خوازم نرخاندرین هوا بو وی قناقا پیواجوی بزالم حتی ایرو هین چواد نرخینن
1: دم باش سپاس دکن بری هر تشتی سلچوک مزراقلی شاردیار امی آمد گاو بری حات بردان از وی پیروز دکم خیر خوشیات دبیجیم هیوی دکم جوراشون دا همو کسین ده حبسا دانه حتنه محکوم کرن به تباهی بین بردان یه در و شونده وگرن یه سرگون و یه چیاجی وگرن آرامیک و آشیتیک ماینده لوی اردی لکردستان آوا ببه براستی گلک گاو دوین بین آویتن بله چرچوه قانون چرچوه درکت و کمیسیون جی حاتن آوا کرن ایدن جی و بین آوا کرن لی براستی دوی ایدی جی بی جی کرنا بریارا دادگه دستوری و دادگه اوروپای جی ورن سپاندن کدوی واری ده حیف مخابن هیانوها نشان ارینی زیده تونه
0: روشا یعنی اگر نشان ارینی سر جب جکرنا بریارن دادگاه طایبت یا دادگاه اوروپا یا مافه مروفان اجبار کو او صلاح دین دمیرتاش بد گرد ام الهیویه نبن بین جب جکرن یانجی گاوه اجبار کو کنال هشت بابت اکی دیش بلاف کلیه سویجل گلت نقاش بکم برای سداد دشت بیشن هندک هیرکاری دست بکت بین سر سبارتوی چنده که ترکیه بابت یا دوزا صلاح الدین دمیرتاش بی خط ناوا یاسا چارچوبه ایدا اجبر که امدزانند یاسا چارچوبه ایدا با احسیج سیاست و چند سالا پشتی و اگر سیاست نکه و بو کار سیاسی زدر ات بیشن بلکی بی خط ناوا ویدا و تویر جا امدزانند هر وقت که تشتگ بکه دیب تاوان بودی سببی تا حساب کرن او دی بی تکرن ناف ترکیه دا هون چل دفعه ازالاله او گف یانجی ده بریارن دادگه هن یه نوکی یکیتی اورپای مافه مروفان بیده جیب چکرن
1: یعنی براستی دوی واری ده شخوه ترکیه ده قانون بنگهین ده ده خالا نودی ده یعنی به دستوری مجبور که وانگاوا باویجی حیانوها نه آویتیه لهمبر یاسا و لهمبر بریارین محکمه اوروپا سوجدار خویاد که جبر به اکیجی گلک بریار حاتنه گرتن یعنی دوی واری ده درنگ بایه نحوجه که رزک نو درکه و نحوجه قانونه بنجهیم بگهره به تنه دوه او بریاره کو هم لهندر دادگه ها بنجهیم دانه و دادگه ها اوروپا دایه او بریارانه بجورنه او بریاره سیاسیه او هلوسته سیاسیه دوی وارده سروکومار بریار بده حکومت بریار بده وزارت داده بریار بده

0: bil destkare hemû werin berdan gelek kes werin berdan jiber ve ekeji ev rastî bi yamin yani bibe pevajoye gredaye jibo demokratî bûne jibo azadî peşketine jibo aşitiyek mayinde ev gavana dve bene avetin Selahattin Demirtaşî و گله کسین در جی براستی بله سبب دهندر ده مینا دین هاتن اگرتن دوی واری ده جی حیف مخابن هین اشارت نشان برچف خویا ناکن
1: یعنی ام قبل هی بندهان زینه بنو سب سانه صلاح دین دمیر تنجو بیتا آزاد کرن جبر کو پیشتر ممیوان هبینه گوتینه ده زیترین وقت بیتا آزاد کرن احمد ترک ده وگر اثر کاری خواه
0: بله دوی یعنی اف سیستم قیوم آجیش خوزوده جهوله رابیه لدمکی نیز دمکی کم بری بریار جاره که دن هات و دو مه هات دریش کرن که قیوم دوام دکه یعنی نتن احمد هر دو احمد و گله که قیوم اندن براستی ترکیه دوی و سیستم ایدی برده یعنی کی به دنگ گل هات به بجارتن دوی او حیا داوی لسر کار بن یعنی حکومت جی پولیتیکای حکومت جی دوی وارید دناو ناکوکیه که مزندن او ناکوکی حیا هبه براستی دموکراتیزه بون آزادی، آشیتی و سازکرین و هر دنبا کمانیه ده به یعنی جعالیه دنبه جی براستی ده به رفورم سیاسی و اداری بینه چه کرن
1: رفورم یعنی سیاسی و اداری چوا؟ جبر که اگر لگور یاسا جی ام باغوین خواهو یاسا چرجوه یا نها در چوی ترکیه اشکره و زلال بیجه بیجه و باش با پرزگری که کردانینه او رفورم هین بیجن زیتر گریدای کردانه
0: بله بله کرداد گریدای یعنی زمان کردی حیا نه به زمان پرورده چاندا کردی حیا به هر آوای نه آزاد کرن و همولاتی بونا کردال ترکیه ده جی وک هد نه نشانده نه تعریف کرن و ردبریار هرمی جی حیا بسر خوانه کاره و اداره هرمی بکه براستی ترکیه و رفورمان نکه ترکیه آشتی اکماینده نممکونه بینه اره هنک تشتین آخافتن هنک تشت و زلال دبن مذاکره جهه ولی خویاد به لأو مذاکره قانون اكو درکتیه وان خالا پیشی ایرو لگرتنه یعنی مینا هیویه کی ندیار لجیه کی دسکنه لعالیه کی دن امدبینی که لسوریه جیش خواه یپگی جبو انتگراسیون شارارا رونشت و گلک تشتین که نممکن بون دوی دمیده ممکن بو حتا دیار کرن لبس گل کرد به تنه به زمان بجارته به پرورده زمان کردی یا بجارته و مسئله نه لسوریه دکاره چاره سر بکه نه لترکیه دکاره چاره سر بکه یعنی اف گل اف چل میلیون اف پنجه میلیون انسان ایدی بزانه بونا خواه به چاند خواه به زمان خواه به هبونا خواه به ریخستن بونا خواه به مافی خواه به بردیلین خواه به راستی ایدی نای خواباندن از دو باوری
1: آخر باشه باشه نای خواباندن برای صدات نای خواباندن شخواه بری دواتان ها نادین خواباندن جی لی اوه حتا کنگی اگر او وصابن لین انده سلادار علی انده سلادار گاوان ناوشن لگوری خواستک لگوری ماف ین کردابن پیواجو دی سرکوت یعنی جبرکو هندک بیشن پیواجو جبو آشتیا جواکیا و چهره سرکینا پرسا کردان پرزگری که کردان جبو خواده دیرد لی دمکی دا لین دیش دایت هین بیشن نه چیش خواده سلاتا ترکیه سوینا بیش
0: یا مسئله پر برفره براستی یعنی بچک بون شر چکداری جهوله را کرن تصفیه پکه که براستی اوانا گاوه ارینی نجبر کو ایدی ات پنجه ساله گلی کردجی بمرینه ببرین داربونه بشر بشر و لقادا ام بجین بخوا پیشاندانا بگرتنا بسرگونا بمحکوم بونا پر ایشیا پر بردیل انگراندان لبلی ایدی دکارم به حسانی بجیم کو کس نکاره گلی کرد تیب به آوی او تیشون داده گرینه بله دو وقتا ست سال بری امبجن مصطفی کمال داده آبابونا کمارا ترکیه ده حیف مخابن گلی کرد هم برده لی پر مزندان هم ده دامزراندنا کماره ده پر فداکاری مزن کرن و لی داویه جی تی تشتک به دست نخستن تشتین هبون جی جی دست هات نگرتن جبر به اکی از دکارم ست سال و ایرو بدن بر هف ایرو ایدی گلی کرد خوازک و وک هف به براتی به هفالتی به دوستانی و مافین کو جی دست هات نگرتن تدی و مافا نتنه ترکیه لروجهلاتان اوین لحمی دولتین کو کرد لی دجین کاربه وک هف آزاد لی بجی و کاربه کدا خواه وقتا خواه هبونا خواه دوی ولاتی ده هر پیش بخه و با آشتیانه جبر به اکیجی از دکارم بجیم که دوی پیش به چونه ده تشته باشنه لی کمن
1: باش برای صدات تو دگلمه دا بمینه کنفرانس که روشنا موانی ها یه بردف که پارتیان نو ام به هفره گهداری بکن ام پاشی بگرن سر بابتی خواه
2: د بجردره په جوړه یا سکندل لګر یکم و دوم ده اگر سیویک دنګتان بدست هنه لشاروانی اسکودر لګر یکم و دوم سیویک دنګ لګر سیم ده 24 ګر یکم من انجام ده ام 26 دنګ من بدست هنه کن حساب نکره لګر دوم ده 27 دنګ من بدست هنه کاته که چوی نگری سیم للای ایم پینج کس دنگی بلاینی برام برده با اکپارتی ده لبر او هاوریان من گوتیان یا خلکی اسکودر او اراده که خلکی اسکودر نشانی ده پی من برای که ناپاکی لیکن بیم لو هاوریان خو من یکی کن گوتی گرکی من لدر روی حالات و لدر روی ولاتا بلنیان پیدا و بلنیان بمنیش دا و اگر دنگ بوان بدم او گرکم دیت و لیر ازاد دبه اما چه گوتی و لیچه گوتی لبردمی هموان دا واتا چل کسی لی و لوی او کابراهام خسانه دکاتو احمد باش پایدار اما او ای دیله اما نازنین رنگ منالکی رولکی بله رولکی حالاتو بله نیوان پیدا و اگر بیتا و بدوی دانه گرن و دزگیری نکن یکی که دی که لوانا همان شکردکا اویش بند کرکی لگرتو خانه و پیش چند روز اگلم دنگ دانه ازاد کراو اما لکاتی البجاردنی بریکاری سروکی شاروانی اسکودر دا که اما برده بو مانو اینجا بیج گله و بانگشی برتیل ها و اوانا سر رای همو امانا لو البجاردنه دا بربجارکی اما بیستو دو دنگ ویران بر به نوزده دنگ دبه ده بریکاری سرکی شهروانی اسکودر اوه دوهای تانهی لده دن دلن کارکن نیاسایی بوا دوهای بیست روش دادگای کارگیری ده تو اله جبا جکرنی هم بریاره را بگرن لو ماوی ده جمعه اگل اندامانی انجومنی شهروانی اسکودر بانک دکرین بود دادگاه نکن به تومتی گمان لکره و نکن به تومتی شاید به صفت شاید حال هنده کن لگل پارزر در رون و پارزر کنی نکریت جورو سروکی انجومن بانک دکریت و پیده کتره در به اوا انجومنک بره و ببید امش بس نیه لو البجارنک دوباره دکریت و جماره اک اندامی انجومنی شهروانی دزگیر دکرین و اتا کاته که تماشا دکید امینه جانسو چلی که جگری سرو که دزگیر کرا و بند کرا نیتوانی دنگ بداد هر کس اک اندامی انجومنی شهروانی اسکودار لدوزار و بیستو جار دال بجرد را پارێزەر ئەکرەم باقی بەی گوتی من سەبارەت بەم نایاسایی و ستەمە.

0: نکرده و همو روژگ اپراسیون بکنه سر پارته که اما نهاسایی او دستی لکر کشه و است امان هاتنو امان دستگیر کرد رک پیش دنگ دانگه استا گربینو
1: 3 ایلول پرشنبه
0: لروجی 3 ایلول دا روجی پنجشنبه چن روجی پیش پیش هلب جارد نکو دنگ دانکا او یکل اندامکان چور ریز یک پارتی اما با رشای دزگیر کردنو بر رشای دزگیر
2: باشا با بردف که پارتیانوی بی چند بحث چند مجاران کرد که گریده زفر ندف میوان خواه برایس صدات از جاریکا دیفت گرم از پرساوی چنده بکم سبارت وی چنده که آشتیانه مروف معافی خواب دست بخت چایی بزیش با کرده چند سال اندر باز بویدا کردان چک هل گرد بو با چه جبو بدست خسنا او معافین که پیویسته هبن اتوان همی سال اجدا امزان نه گوری یاسا و نه یعنی ما فکر راستی جی دست نه خستی نه نه دا بوی پی واجوه و بدانانا چکان ده بکر بنوان ما فکر دست خواه ببین پیاسای
3: براستی تشتی که دیاسای دا حاطنه جیب جی کرن حاطنه نویساندن دوی یاسای دا چاره سریا مسئله کرد نحبینه لی مروف دکاره دیا برفره بنرخینه یعنی کمیسیون کو دی مجلس ده هات آوا کرن پسپورین کو سیاست مدارین کو کسین کو اکتیویستین کو مینا می ام جی بخوا هاتن و خواندن دعوت کرن ام جی مینا دیتا می بسروک دیتا می را بیشتار بون ملوری نرین خواه برفرهی لوری جی یک یک و گوت گلک کسان و گوتن راپورا کو لوری هات آماده کرن آماده تیا کو قاسی کو ام کم دزانن براستی لوری شفاف بون تونهیه لنه لازمه که هر تشی شفاف ده دمل دست اماد چاپمینی ده جی بگره یعنی امهوی دکن که مذاکره دوام دکن لیمرالی آن لکندیل آن لجی اندن براستی وان مافاجی دنا و خود بحبینن که چی تیده هنه چی کاس هنه لگور کجا تقویمه هنه او جعالی موه نزلاله
2: یعنی هون تخمین دکن هون تخمین دکن جبلی یاسا بجن یا چارچووی ات روشن بیدا یاسا اندن در بچن زمانه کردی بفرمی کسی این کرد مروف این کرد آزاد بن خدا ماف بن
3: ور نبه براستی یعنی او یاسا بسنی خود تود چاره سریه کی ناینه یعنی بتنی او چی تینه کسی که آنا لدربنه کسی که آنا لچینه چک لگرتنه شوندوگر آوا سازدکه اولگور گلک شرط و شروطان سازدکه وگر شوندوی انتگراسیون آوا چوابه و تبلیبون آوا جواک چوابه تبلیبون آوا سیاست چوابه تبلیبون آوا جیان چوابه و چوا کاربن جیان جنو و ساز بکن جبوی وی بیشک دبین گاوین خورت دین آویتن یعنی ام دبینین که جواکن سیاسی رزقا نگره داینه به سیاست حکومدار و نگره داینه یعنی جواکن سیاسی آنجاک لگوری خوزائی خوه او مافانا بین داین لگوری وی جیان به ساز کرن کاره چاره سر ببه یعنی آشیتیا ماینده جی چاره سریا ماینده جی جویره در واسطه بش بر و یکی زمان کرد چاند کرد جواکا کرد رخستن بونا کرد و تبلی بونا وایا جوراشون دا امبیجن نو و آوا کرنا دولت ده جیگرتن دوی بوی آوای به یعنی اشارت که تنداین تشتی که امتی ده دخینن دولت لگوری خواه هنک آماده تی لبنی بکریه کاوی چی بکه امنویا روشن پیشت ببینم براستی
2: اول لگوری یاسا برای صدات اصلا پرساوی جشتا بکم یا جواکا ترکیه بر امتزانن ده چند روشن بوری

0: ده چند هرش نجات پرستی لگل مروفن کرد حاطی نه انجام ده ای او اگر اف هرش هبن لسر کردان سر کار کرا کار کرا نوردی نه اندام سالن اف هرش بردوام بند که واتا جواتا ترکا یه ترکیا حاضره اش بو کو پیواجو آشتی و جواکا آشتی کفتا روژه ویدا و سر بگرد
1: یعنی براستی نکارم بیشم حاضره جبر که ات ست ساله حکومت به آلی پرورده، به آلی همو وزارت خواه، به آلی چاپمنیه، به آلی نرین خواه فرمی به ایدئولوژی خواه دجایتی کرد لملت ترک پر پر و حیا ام بیشین ریچیکین بی حیا خوینا وی بلاولا کریه تجه کریه داگرتیه یعنی ده دمه کنده ور به حسانی رانا به جبو ویشی براستی دوی یعنی پروردهیک جواکی پروردهیک گشتی پروردهیک آشیتی آرامی جبو کردا ترکا به چکرین کرد براستی برای منه کرد حوال منه کرد دامزرینر منه
0: یعنی آخر ده سالات ترکیه دیوی چنده بکت ده سالات ترکیه دیوی چنده انجام
1: بیا من مجبوره بیا من مجبوره اف پیواجو با آوائه کیدن نکاره بتنه قانونه کیو بدونزده خالا بچه سری یعنی اف جواتا اف نود میلیون کس جبو کو کار و براستی دهاتوی خو پیش روژ خو به هر آماده بکه دوی مافیوی خوزای جعالیه که ده بین از کرن جعالیه که دیجه گل ترک دوی واری ده وره کانی کرن جره به گوتن جره به نشان کرن که اف گل جی خودی مافه کو کار و به هر آوای خود دوی جواته ده بجی لکره بخوازه لویره کار و بخطه لویره کار و گووان ده خو بگره لویره کار و کلامی خو گداری بکه لویره کار و جواته خو داینه یعنی من امبیشن هنک تش بیشتن اریش کرن پیشیل اریشا بگرتن به هر آوای
0: گره گره سپاس با برای صدات یورت داش پاره زرو شروع به کار سیاسی کل آمده ات کلم داد. سر کمر ترکیه رجب طیب اردوغان را گاندیه که او کسی که جبر خورد بونا ولات ما هولدان نوی ینجبو اواکرنا آشتی و آرامیه لحرم عاجز دبن نکارن ما لریام دور بخ.
2: Bunun önünün kesilmesine
3: او کسین که جبر خودبونا ولات ما و هولدان ما نیش بو اواکرنا آشتیو آرامی لحرم عاجز بن نکارن مجره ما دور بخن باور بن هیزا کسی تنکو ریچا ما دیروکی بگور ترکیه دی دست خو به حوال این خوره به هجینه خزم این خو همبز بکه و بخوشکو برای این خوره به بیک یین که دوست ترکیه نه ده به سر بکوید یین که دجمناتیه دکن ده ونده بکن لگوری سیاست ما یا اتفاق و یکیتی اما بریارن کش بو یکیتی و آهنگ که لسران سری قادا باندورا ما کوک بگره بخبتن ام دوی یکی دا قط دودلی ناکن
0: شعر داره اصلا یورت احمد اوزر کود چارشوه لپرسینا عزیز احسان هربتا اکتاش او لپرتین لحفاتنا بشاران دهات بو گرتن قیوم لشیناوی هات بو دانان به سر و کمه هپی رجویه احمد وزر لسر ایک ساخوا وینه این هف دیدن اخوا دیگل سر و کمه هپی دولت باچه لی بلاف کریا و نویسان دیب وی هف دیدن اکی پر هجا به دولت باچه لی را انجام دایو هر دوالیان جی به واجو آشتی نرخانتیه شارداری برای یه اسن یورتی دی بشه که او به همو هیزا خواه کاری رو خواه جبوی مسو گرکرنا آشتی یا برومت و ماینده بو وگراندنا داد پروری و دیمکراتی بونه بردوام تیکه اف هف دیتن دمه کدا پیشتر چند جاران دولت باقشالی گوت بکو دوی احمد زر وگر اسر کاری خواه بای کدی دا بین اسر بابت های کدی که چند روژه چند دمه راستی جبیه آریشه او یعنی نخوشید ناف خلکی دا بلاف کریه پشتی زنگلداد دو جای لبورس ایجی ایرشان نجات پرستی لدجی کارکرین چاندن این دمسال این کرد حتا انجام دا افشاره در اشاره داری یا فارقینی یا گریدزای پرزگاه آمده Kadri Esed, Lser, Tevna Civakiye Ekse, Ragahan diye bir navçaya Nilöfer. Ya Bursa, Lidiş yukarkerin Kürt, Herişan Nijat Perestiye hatiye kire. Esen, diğer kiriye ku ev bu sere dağın çoğu ne hoşkanaya farkıyne, ya devleti. O bu komek karkerin Kürt rey civye, jira gotine, Lepenci ilone, Lenilo fere herşi wan hatiye kire. Esen de beje, ne karkerin Kürt yin gündi fadli yenilo fere, kare berhefkirna hijirandik. Jber ku cilin amas pore lekhakir bun, rasti erişa nijat peristi hatine. Eferiş demek idaye le 23 tabakı le Zunguldak'a jı karkerin Kürt rasti erişa nijat peristi hatı. Le 24 tabakı jı le düzce disan karkerin Kürt rasti erişi hatı. Le 3 tabakı jı jınak le Trabzon'a rasti erişa nijat peristi hatı. Le ser veçende ku cilin amaspore yani tişörte amaspore le khakir bu.

له دیلو کباکوری کردستان ولاتیه که 46 سالی ابن و علی کلچکایا کو با و سیزارو کنه. جبر قیران آبوری و زحمتی انگرانی انشیانی سرطان دیوان پریزگاه دیلو که کریه و دخواز او تنازیه کریه. تنازی چیه؟ او اکو تب چی دخواز بی تا بین تو دمهی بجیان خوابینی. و پریکا دکتور نوشداری و. کایا دیار کریه بلتنه او دماله دا کار دیگت خانیه وام کریه سی زارو کنوی چنه دبستانه لما بموچه کمترین ایدی نکاره دبارا جیانا خواب بگه یا نکاره جیانا خواب در باز بگه کایا جبارزگریه را نامه اک نویسیه دن نامه خودا دست نیشان کریه که استرس، ترس و فکارین آبورین دومدار انجامن گران لسر تندرستیاوی یا بدنی و درونی چیکریه هزاوی یا بر خودان نمایه بیچاره اف بیچاره بو نخوش انشان ده کد بیش تابفره ده اس ی بیچاره ما و اجسان روشا جیاناوی نخوشی روشا جیاناوی پر یا کهیره و دروی عبوریش ده پر زحمتیان دبیند جبروی جی نرازی بون نشان ده و دبیجه جی اف قیران ها یا نها نوا جواکی دا هاتی یا نوا جواکی دا چی بیم تنی مینا که یعنی چندین قیران دیجی تین نوا جواکی دا خلکی دیجی بیوه توش بیه لی دمی حالبتا اف نامه نویسی و شاندی بس لوی چنده کریه نف نامه خدا بجد اوتنازی دخوزا وی چنده کریه بو او نوشدار ولی تکن که او یدی جیان دانه مینه جیان خوش دست بده الگوری اوروپا یعنی چند ولاته دیت اوروپا اوه یا هی بس الگوری یا سایت ناف ترکیه دا اوه نینه فرمیجی اف چند نایه تکرن تنه الولاته نوکی هولندا سالا دوزار و ایکه و بلچیکا سالا دوزار و دو ایف و هردسان لکسنبورگ او سالا دوزار و نه ایف اف چند الویریا هبیل اسپانیا یک شوان ولاتان سال 2022 و فرانسا جی د تیر ماه 2026 دا اف قانون دری خصن لین ناف ترکیه دا اف یاسای نینه کو کسی کو سا دو ماهی بجیان خوابینت ل نافچه هویل یا سیر تا باکوری کردستان آگر در سانا کتیه و ده انجام خباتان دا حتا بمراند شبا بهوری ل سنوری گنده سیانسه یا نافچه هویلی یا پریزگاه سیر تا باکوری کردستانه جبر سدم ندیار اگر بر بو دارستان و تیم اگر بمراندنه لپاریزگاه سیر تا این آمده و ایله چون و دیگل ولاتیان و اگر بمراند لی نها تایش کرده کرن که چند دونم یا دارستان شو تینه ابتنه حتی زلال کرن که اگر رکا ولاتیان جی خلکی جی و لعنه شو لجی و هر سن ين اگر ومراندن او اگر هاتیا کنترل کرد هاتیا ومراندن هر سبارت اگران نافچه دپی یا گریدای پارسگا خارپی دیا با کره کردستان جی شوات مال کدر کت جن و میرک مرینه مدیا ترکیه را گاندیه ل مالکا گنده

0: İroniz ki hafsat malbatın kocberin gündavarın serikaniye tiltemir herdisan yen evin zirgani yen kulle kampa serikaniye dıman berbe cuhuvarın xoveçu. Dehman demeda şu anda ka hükümeta ve guhiz u hizin evlekariya hundurin sıradana kampe girine. Nezi hafsat malbatın kocberin gündavarın serikaniye gündavarın tiltemir u zirgani yen kulle kampe serikaniye vaşukani dıman جبو وگر اگندو هریمن خویان راسن اما دکاریان خو جدوه وگرین ایرو د دمجمیرن بر اسپید دا بر به جووارین خو به ریکتن درکت اروها شان دکا حکومت و گوهس و هرسان هزن اول کاری هندورین د چارچوب اما دکاریان بریا درکت نا کاروانی دو مینده گشتن کامپ سریکانی شانت به رمبریا کامپ هرسان کمیته کوچبرن سریکانی را جبو نقاش تیکل دار و سر وگر کوچبران و ارسان برکت نا کاروان دومین هفده تینکر. اف کاروان دومین یه کوچبر این سرکانیه در روژا دهی طبق بوریج دا کاروان یکمین اکو جه 400 مال بادن پیک هات بو او جی وگر یابون سر جهو وارن خواه لبری. سآل یکی دنده جگری رهبری اول کاری پارسگاه هست که سیامت افرین. جای کانال هشتر را گاندی کو پشتی آسنجین کو لپشی کاروانه یکم کوبان سریکانی درکتن درکت بین پش البته وام به شانده سرکاتی حکمت و گویسر سر دانا باجر ایکریا ارسان گلی و دخوازیان رهبری ارسان ین خلکیجی گاندینه رهبران. سیامت عفرین دای زانین جی کو پرانی آستنگین هاتین راکن پیشیوان بوید هاتین راکن و ارسان سوس هاتی داین کو هر کسک وگر جهو وارین خواه بحث لوی چندی جی گریش بو آمادکاری تینکرن آمادکاری بواناش دیگرن کاروان سیامین جی آمادکاری تینکرن دا کو ده هفتی پیش ده او جی پرایب کفن وگرن سر جهو وارین خواه.
1: و دفعه دویمین چندرن سری کانی به چکرن ایشالله هفته تیجی دفعه که جوی هجمار زیده تر بکار بین درواز سری کانی بین ای افجی من خطا اک پیلانلما که دین های پیشا خواه ام گاف گاف پیدا ده چن جبو چندرن سری کانی وک و دید جی پرسکره که جاری چونی در کهتن جی جبو نازه ایل سری کانی جی حسه که نج دیر زوری نج رقانه او جیش خورا حق دی بینن دی بی حتا ام جی نزورن وار جی خو ام جی نیلن که هست دربازی وره ببین جی بوی جی وفد ریاسی تایبت اول دکتور احمد هلالی عمید مروان چوبانارا آخفین بانارا نقاش کرن قانه کرن و حتنا وان غوران حتا چه کرن محافظ حسکه یا جی باجار حسکه و او جی کیف خوش بی یعنی پشتی زفراندن و او مالبات چونه سری کانی او روشا در کتی مگازی و مالبات ناک به نو امن داخلی هست که ملی برون خوشوانا خواست بکن جار که دن تشت وسا تکرار نبه لی ایرو چونده نوره جی جاره کش امجین دخوازر ملد همی بچه باجیر لی هنک وقت جیره لازمه مثلا مای ماینه وقت دکتور جهانی سر زمان یعنی ام گاف گاف بیده ده چن ام نوازن او تشت جاره اول حاتی جیان کرن جاره که دن به تکرار کرن
0: عروسا جعالی خوفه اندام شانده سروکاتی سوریه مصطفی عبدی برسوا پرسان و چگهان اما اوین شیخ موس دایکو لسر روشا رفی بریا سریکانی و هرسان اولکاری دا و دابو زانین کو سریکانی باشه را که پارزگاه حسکیه و ده رفی بریا سویل هرسان

0: اولهی لشکری گردای پارسگا حسکی به جالی خواهد سیامت عفرین اوج برسوا برسه دایه تکس کدیا کو د اولکاری و لشکری ج مرگدا حتا دیر که دی سان سرکانی دبن سیا هیزن وان دامه
1: سرکانی پرچک حسکی یا تشت حسکی چه دبی ول سرکانی جی چه دبی فرق تنه یا چه عربه چه کرده د اسایش ده یا د جشه ده یا د امن داخلی ده یا لحمه داری و که هفدو بین و به هفدو را کاردکن ذاتن
2: سرکانی منطقه که چه حسکی چاو دیری که چاو قامش لو چاو بازار دیتر عمود منطقه کش حسه که نسری کنه جی عین وسش حسه که امن العام او امن الداخلی هوای بازار حسه که دنتن بکه جمرگ ده حتی دیری که حتی سری کنه هوای بازار حسه که دنتن که ببیه
0: کانال هشت دنگه ناراضی بودن خواندگار نروژهای کردستان گهاندیا وزارت پرورده ورسان انجمن اگل سوریه اندام کمیته انتگراسیون ل وزارت پرورده احمد مراد جا کانال هشت دا زانین کو دا خوازن خواندگار کرد گهشت نوان و ایدی ارکاوان کو اف دوسه بشوبی هردستان دیار کریه جی کو اف دوسه به بریارک سیاسی هات بو پیوسته جی به رنگ که سیاسی حالا چاره سریای ورده.
3: یعنی اگر تخصصن دنگ کی بکینن بشکی افرمزیه هانه بشکی که رمزیه یعنی اف مثلا گها اف مثلا گها بجم شارع حمیجی و گها هر دری گها شامیجی اف زارو که ما ظلم کاسر واکرن و اف وی رنگی هش تظاهره او درکات المدرسه رمزي كي مسالي هاب الرجاء اول الدوي ابي جم قها بريار حمو سياسي عم تبدا الزعاني يعني فحلا يوجد بي سياسي به اما كوني از برلمان دما ودنكي كيما برلمان دا باش هيا خلال برلماني ما يكرد ودوستي ما يدوراما اف كتلا دوراما ازي قلكي ازي برنجكي خرد ازي بحاولينم قدري استكارم از دنگی وازار که خواه و دنگی خوخته از زارو از بگینم شرع سوری حموه نو کرجی رایوه ویولاتی ده ها و کرجی ایرو سورینه تمام و یا گلکی شاشبونه که وزمان خواه یه دایکی نخوینه

0: جبر بردامیا ایرشن امریکا و هلسان دورپچا لسر ایرانی هر کودچه لیو ولاتی پیتیفی بهاد بن هلسان رجا انفلاسیونجی بلند به
1: لور تهران بنزین ایدی و کبری نه ارزان و ولاتی جی و کبری او هزاوان دارایی نمایه بنزین بکرن ایران یک از مزنترین هلبرین پترول یه لجیهانه لی نها به کریزه که جدی یا سوتمنیه و بنزین را روبرویه. شهر بردوام و دورپیچن لسر سکتور انرژی یا ویولاتی ولاتی دی بیجن که او نکارن بنزین بها به بری کم والا و به دهاتا کم بکرن.
2: راستی او کل گوری پیوان نونتوهی به هاین بنزین لور ارزانترن. جبر وی که دوی او هنکی بلند ببین. لی بله جبر که دهاتین مروان پرکیمه او یک دی زخت که مزنتر لسروان بکه و او نکار بین وی بکرن. دما که به هاین بنزین بلند بین او باندوره راست راست لگل کلوپلانده که و کسین که دهات اوان کم بی او دی وندکار سرکه بین.
3: بنزین خودش تباعتی داره که
4: بس یا اون نشه اون داره یرون میشه آقا.
5: چه به های بنزین بلند به چه جینزم به؟ به های پیتویان بردوان بلند بین. جیان جبوم همویان دجوار بویا. ایدی پیتویین خوارن ناهین کرین. چه برنج با چه پیتویین دن با به دهان میلیون لیریان بلند بویا. گر به های بنزین بردوان بلند ببا پیتویین دنجی و پر گرانتر ببن.
1: در جوین داویه یا حکومت دا بریار حتی دانین که به های هر لیتر که بنزین حکومت با 10,000 ریال ایرانی ورزیده کرن که بر تن بقاسی 5,000 ریال ایرانی دهات فروتون. حکومت بیجه که دهاتا وی دیج بو باشتر کرنا ده برا ولاتیان وره بکار آنین. لی ولاتی دیار دکن سینور اک جبو بهارا نهاتی دیار کرن. جبر که هر که دچه بهای پیدیویا بلندتر ده به. لی لگور دانه این کمپانیا بلاف کرنا پترول یا ایرانه نرخی نو ده باندور لسر 115 کریاران وی بکه. تنه ده مها تباقه ده خرش کرنا وی گهشته 145 میلیون لیتر در روزه کی دا هنجی که ماسی ویان آروژانه جی 10 میلیون لیتر بنزین هیه
6: دابین کرنا بنزین ایرانه ده 5 مهن پیشین این سال در روزانه 132 میلیون لیتر بو لحلبرین لهمبری رافینرینن روزانه نیزی 122 میلیون لیتر بو افته وی باته که ده 5 مهن بهری در روزانه که ماسیه که 10 میلیون لیتری آب بنزینه بو که دوی به ادخال کرن او یکوره تلافی کرن
1: لگور آژانس استاتستیکی یا ایرانه بلندبونا بهای بنزین رژه انفلاسیون یا وی ولاتی که نهاج سالانه گیشت یا جسدی 67 زیده کریه
0: ابتن الاسر رژه انفلاسیون ات نوا ایران یا تهران تان چندین آریشه انتیجی پشتیبان شهر آلوزین وان لگل امریکای تبینید نفوا بخدا جبلی ویجی لسر روشالات نفراز جی باندوری احبی کاریگری احبی هشتان جی بردام یایی کس نزاند حتا کنگی اف آریشه اف شهر آلوزیه چاره سر منوی دیدی بو آرامی بوده وریشی بزورد اما اتنا دو ماهی اگرش تا خود خوشی آدم

0: یک دانه برهم اویل برهمه که ای تو
1: بی اون آخه که برنامه دبیو بیره کرنی موچه که برنامه تو خناله تو پیدا
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شوه خداقه
0: یک دنیا جنه و قصه ای ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبگز نیفیدم
2: صابونه که دست شوری عکیه دیان این اتوانی بله هیچ معاصفه ایکی هی هیچ صفتی ایکی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلامکتان کرده بو بو کسی قلوب کشی دوازه دیارم منی ناسی و ازدانی که روشناموانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت بو کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتون ده اما بریاد بو خویان بوم بنیرن بیتیان بو تنیرین نیان نک بلا من هر دستم
3: تخصمان او هشتا يعني هشتا رقة ناتويتو
4: سطانوت نو بوينت نو نو نو او درماناني لناو بازار با اونلاين افروشرين مادي شاراوي تيايا
0: قاوة اكلي دات بزيني

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: آخری نمره لی نبینم. پلی چند نفری بیه تی بیه و نانوی مستقر رو.
1: لیره تیره جوری زوره. ام جوره این دکرید به میوش.
0: اوی که فرق ما بزوی او با حلوه داری.
2: ام یوانه پیوی نمینه. داره تیر با ما نارم میره.
3: چند جور یک تریه من هیه. تایی باز من دکانی دوایه تریه که دیمه دوره لهمو ماده که کیمیایی. تریه که بطاوی دیمه خزمتی تایبتی یکین. چند جور تریه من هیه. بونمونه تریه رش من هیه. تریه سپی من هیه. لنو تریه رشا زیادر لده جور تریه من هیه. تریه سپیش سی با چوار جور من هیه. لورا اوی ایما اوی که جوان و کشخه و گنجا و اینرین بازار. باقی بشه که دی اکین با دوشاو لب باسوق با سجوق و بترشیات و دوای او اوی کماو اکین با میوش فنسبت میوش و ایسی اما هر حزم کروکو رابردی باو با پیران من اما نیشان بم اوان کاتی خوی عرضیان تخت کردو و بمشیوازه تریان ناو تو حتا با میوش بمشیوازه میوش اما ابي بولك هيشو بهيشو شي كيتوا لبرخاتو زوتروش جابيتوا لشويني شي گونجاو ابي شويني شي باكو تميز بي

خوشی استان صوتان لبیم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی آمریکا شمره لگلم بمنوا هوالی گرینگی ورزشی للای من ابیستن سرتاش با گرینگترین هوالا نخواه کن دست بگین بسی یارکانی امروی خولی از سرکانی اراخه کن دو یعنی یا خوب بابلین سه یعنی کردی یاریانه یکم یعنی دو هکا تاوی آمده کارکانی کردو و کشمیر 845 خلک لیاریگه خوی دمیوان داری گازی شمال دکت دواتریش هولین منه لیاریگه فرانسو هریری کشمیر 845 خلک میوان داری دیالا دکت پاشان غرف منه لکشمیر 21 برانبر بشورتا یاریکت حالبتا یاریکانی امسالی خولی استرکانی عراق وکو ورزکانی دی که و به تابتی جیان کردیکان که برکی سخد لنیوانیان هی به تابتی امسالی جوکو ورزی را بردو یعنی هولی دیسانو لپلکانی پیش ها ابین رید و امسالی جو پیش بینیه که وکو ورزی را بردو رکابره که سخد بکاد لسر توب سی ریزبندی بخش من اما جن بایا که امرو یعنی دهوک میوان داری گازی شمال کت یکم جار به همان شوا گازی شمال برانبر با زاخو یاری کرد بلام او کاتا با انجامی گولکی بی ولام شکستی هینا او کاتا براستی هندرانی یعنی زاخو پیشوازی که زور گرمیان لهندرانی یعنی گازی شمال کرد اما شو کوئی که بلین بابلین آوا پیشانی بن که هر براستی یعنی کودیکان یک گرتون و نشانه یکیتی و برایتی بو لنوان هندرانیش به همان شو امروش به همان شو هر پیش بینی کری هندران یعنی دهوک ام پیش وازی گرما لا هندران یعنی گازی شمال بکن بیریش من نچه یعنی هولیریش لاریگه فرانسو هریری تایبت بخوی میوانداری دیالا کد و کو باسم کردو اماشم پیه امسال یعنی هولیر با برنوکانی لپلکانی سروی ریزبندی ابین ره پیش بینی جکره امسال هر وکو سالی را بردو هولیر که برکی سخت بکات لسر پلکانی سروه و لورزی را بردوش وکو بینی من براستی یعنی هولیر لسر تاکانی خولکا استی که زور برزی پیش کش کرد تا کماوی که زوریش هل لپلکانی یکم مایه و رکابری یعنی کانی وکو شرطو قوه جویه اکر بلام دواتر هندک انجامی نخواز راوی هبو کوایلی اکر خال لدست بعد بویا رکابری پالوان بونی بونه کرا باشه خوش ایستم با دیمنکم بروم زنین آمده کارکانی هر دو یعنکا با امرو چونه باشه امرو با یکم جار لخولی از سرکانی عراق یعنی دهوک میوانداری تیمی که کردی شاری کرکو کگات باشه و یعنی هولیریش لرگای فرانسو هریری تایبت بخوی میوانداری دیالا کرد و یکم جار گازی شمال که امسال سرکو بخولی از سرکانی عراق یکم یاریان وکو اما جان پیا برم بر بیانی که کردی که زاخو بو بلام او کاتب انجامی گوله که بیوالام دوران امروش کاشمیر 845 خلک ابن میوانی دهوک دهوک تاو کوستا لپنج یاریا یک برنو چوار یک سمبونی هیا که خاونی حوت خالو پلی نوی ریزبندی کرد و گازی شمالیش لپنج یاریا تنیا پنج خالی کوکدو تو پلی سی سی ریزبندی کرد و که خاونی دوش کست دو یک سمبونی یک برنو هیا انجام یاری که امرو بو هر دو یعنی گرنگا بلام چاور اکرد هندران یعنی دهوک وک ارکی همیشه خوان زود بکرمی پیش واسیل هندرانی گازی شمال کنو کچون لیاره کی زخو شروابون هندران زور بگرمی پیش واسیان لهندران یعنی که شاری کرکو کرد یکی تیوپی کوجیانی کردیان نیشانه هر امروش لهمان کاتا و تا 845 خلق یعنی هولیر لنو یاریگه فرانسو هریری میوادار یعنی دیالا کاد هولیر لپنج یاریا خاونیان سخالو لریزبندی دومی خلقه دایو لحالتی سرکو تینی لم یاریا اگر تو پیشنگی ریزبندی خلقه و پیش یعنی زوره اکوید که دواست خالیان هیه

0: بم زوانا لا مانجي دي امسال بالندور بره واشت امرو لستي بربجيرا كان بشكي ام بوخلات جاوزا كاني بالندور بلاو كرانو و پیشبینیش اکرد ناوی چندین یاریزانی دیکه للیستی فرمی یا خود لیستی سرکی با باشترین یاریزان با امسال بلاو بکرد و همیشه خلاتی بالندور یکی کلو خلاتانی قصو باسی زور لسرکره هر سالک هر یاریزانک بیباته و هنده جار رخنی زوری بدوی خواه هینه بلام با سرطا لمجوی کی خلاتکو و دروزبونی خلاتکا بکالینو راپورتک اماده بابی نریبین
1: گواری فرانس فوتبالی فرانسی سالانه حوت خلاتی جیاواز بسر یاریزانکانی توپی پی لسر استی خانمان و پیوان دابش دکاتو به یک یگلا گورترین آهنگی خلاتکان دادن رید. یکمیان خلاتی بالندور با باشترین یاریزانی ورز خانمان و پیوان، دوم خلاتی کوپایا با یاریزانانی خوار 21 سالان خانمان و پیوان، سیم خلاتی یاشین با باشترین گلپارزی ورز، چوارم خلاتی گرت مولر با گلکاری ورز. هروها خلاتی یوهان کرویف با باشترین رهنری تیم، خلاتی سوکرات با اوی عریزانی که کاریگری هبو و کاریم روی کردوا و خلاتی باشترین یعنی ورز لسر استی یعنکانی خانمان و پیوان. بالندور لسال 1956 للین برای بری او کاتی گواری فرانس فوتبال دروز بو که نوی گابریل هانوت بو. سرتاش خلاته که تنیا با عریزانکانی اروپا بو تنیا سه جوری خلاتیش دابش نکران. هلا برمش افسانکانی وکو دیوگو ارماندو مارادونا و پیله وریان نگرتوا. دواتر با تپربونی کد یا ساکان گران و یاریزان کانی در و یوروپاش توانیان وری بگرن و چندین جوری دیگه خلاد دروس کرن. لمیجوش دا تانیا کریستیانو رونالدو با پنج بالاندور و لیو میسی با هش بالاندور خوان زورترین جماری خلاتکن. رونالدو با تانیا ریکوردی پاتشای بر بجیر بونی هیا. که به هشت جار جماری پیوانی بر بجیر بونی تومار کردوا. خلاتال تونیه که هندش گران بهانیه وکو اوی چاوروان دکره. کشی 7.2 کیلوگرامه. تنیا با آلتون رو پشت کروا. اگر نه چندین ماده دیکی وکو زینگ، ستیل، سلور، آلتون و واکس و چندین دیکی تیکلا که ارمتی داره وک خوی بمینه تو تیگ نچید. خلاتکه نرخی لنیان 3000 و 5000 دولاره. و کارکش بوده گره توا که آلتونی خام نیو تیکلا لگل ماده دیکه.

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که ای تو
1: بید چون اخی که برنامه دیگه برای کرنی موشه که برنامه تو خناله تو پیدا
2: خواه فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشه و خداقه
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکت نیفیدم
2: صابونه که دستشوری احتیاد یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیه صفتی هیه نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بود بود کسی قلوب کشی دوازه دیارم منی ناسی و ازنی که روشنامه‌وانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبته با کشت آوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هرچون ده اما بریاد بخوین بوم بنیرن بیتیم با تنیرین میان نر بلا من هر دستم
3: آتا خسمان آو هشتا هشتا رقا ناتوی دو سطا نو تو نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با آنلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازونه؟

فلاوتان لبیم کات تان باش بولتن اکی نوی کلتور تان پشکش کم لگل مابن هروک دزانن ماوی چند روزه که ل ترکم ملایتی کن بابت یک بابه ترند اویش هاونش بانیانیان هر کس تگل ترکم ملایتی کن و اینکی خوی دگران تو با سالی هشت کن ل رجای جیری دست کرده اینجا باش یکی زور ل خالق امن دوباره کرده و اما او کودس کی کلتوری کانال هشت امرو بیرمان لوا کرده و که ام ترنده که ل نیو سوشال میدیا زور باوه بین ل سر هنرمنده گورانی بژکان و اکتر دیار کانی کوردستان تعقیب کینو و اوان بگرینو بو سال دی هشتکانونه بشکل هنرمندان هر لدایګ نه وبون سال هشتکانه بشکی دیکشان یا دوری کی خوش یانه به ک بگرینو بو او سالانی رابردو سرتاشلا هنرمند زکریا عبد الله د سپیکین ک وینه کشی لسر شاشه کانال هج دبینن لرګای جیر دسکردو استایلی جلوبرګو و وینه کی مان ګراندتو بو سالی 1908 ک بو شوازه اگر بگرینو بو او سالان او تمنه ارتنه تمنه کی زور کمی هب ول سالی هشتا کانا استا هنرمند زکریا عبد الله تمنه نزیک ده بیت ولا 50 سال و او کات تمنه کی زور من دالی هب و جوای اویش کی کی دیکل هنرمند کان اویش اردلان بکره که استا لسر شاشه کانال هشت و نکی درک کرد اویش به همان شواز ترند کمان لسر تحقیق کرد تو و بشه کی زور له هنرمند کانی دیکش و کو هنرمند اجدر وحبی که هنرمند اجدر وحبی لسالی 1977 لدایک بوا خوانی چندین البومی جوانه ولی سا سرقالی آمده کاری البومی کی نوی و کارکات بو بلاو کرنوی برحمه کی نوی دلنیم بشه کی زور لخلق چاروانی او برحمه نوی و هنرمنده کی دیکه سامان عمر وینه کی لسر شاشه کنال هشتا بینن که ترنده کمان لسر تاخی کردو تو گراندو مانتو بو سالی هشتاکان و هروها وینی خاتو چوپی فتح گرانی بیجی دیاری کردستان لسر شاشه کنال هشتا اویش ترنده که من لسر تحقیق کرده و بمشوازه در تو وینکی که وینه یکی زور جوان براستی است که لسالانی هشتا کنه لیر و رزو سلاو منه با خاتو چوپیش که یکی که لخان مسنگین کن لبواری بابلین هنری کردیا و چندین برحمی تایبتی بلاو کرده تو اکتری دیاری بواری کومیدیا هنرمند ماهر حسن اویش من گرانده با سالی هشتا کن وینه یکی زور تایب بتی هه کو کل سر شاشه کانال هشت دی بینن خاونی اون د برهمی جوان اون د امی خصوته پیکنین لا بابلین کارکانیا شاینی اوه همیشو به بردوامی وینا کانی نیوب کینو بلام ام جاره گراندو ما نسوبو سالی هشتا کان یکی کی دی کلا هنرمند کان بواری کومیدیا احمد جولای که یشر لسر شاشه کی اسا وینا کی ایش بهمان شواس هنرمند کی دیار و خاونی ازمونه کی جوان لا هنری کوردیا و چندین جار امی خصوته پیکنین به برهم مجوان و تایبه تکانی با کارکانی لبواری هنری کردیا. یکی که دیگه له هنرمند کان هنرمند اجدر وهبیه هنرمند اجدر وهبی جی که له هنرمندانی که تمنی کی کمی هم ول سالی هشتا کانه و ون کی لسر شاشه کانال هشتا بینن که گران دو مانه تو با سالی هشتا کان هنرمند اجدر وهبی است سرقالی کاری هنری نوی و دل نیام بشه کی زور ل خلقی چاره او برهم نوینن ماوی کی زور که کارکات با برهمنانی البوم کی نوی و پیمای نزیک بینه تو لوی که برهم نوی کی ببینین و هنرمند هانی مشتهیدی که کله هنرمنده دنگ خوشکان او خان معنی که بر همکانی یادوری کی جوانیان لبیروری زوری نمانه درست کردو و خوانی چندین گرانی ویدیو کلیپی تایبت بخویتی اویش به همان شو از ترنده کمان لسر تحقیق کرده و خاتو دشن مرادیش استا لسر شاشی کنال هشتا به همان شو از یکی کلا گرانی بشه دیاره کن چلکوانه بتوانه کن بردوام کار لسر پرستنی مفکانی جنانه که و پشگیری خانمانه که بو بردوام بونین لسر جم بوار جاوزکانی جیانه که بتوانند بردوام بنو و پش بخویان ببسنو و کار بکن و استاش به بردوامی او خانمه دن خوشه دبین لطور کمالایتی کن که وینه کنی بلاو دکاتو دو به دوی ایش وینی هنرمندی دن خوش زیاد از عدمان هیا ایش ترینده کمان لسر تحقیق کرده و بمشوازه در چوا وینه کی که لسر شاشه کنال هشت استا وینه کی دبینن و ایش خوانی پاشخانه کی دولمنده لگرانی و موزیکی کردی و چندین البومی تایبت بخوی هیا اما بشه کی زور بون لو هنرمندانی که
استا بینی تان لسر شاشه کانال هشت و هنرمندی زوری دیکش ماوالی رو داوی لبردین یعنی لیکن که نمان توانی همو هنرمندکان و نکانیان بینین و لسر شاشه کانال هشت ببینین اما شکی دیکه لخان ما هنرمند گنجکان که استا روک دزانن لکای هنری دا خانمه کی دن خوش و گورانی دلت من دمویز بگرمو با و نکی هنرمند اردلان بکر که پیم خوش پیکو گیولی که لگورانی تایبتکانی هنرمند اردلان بکر بگرین که زوری نمان یاد دوری من لگالی های بداخل ولت من اکی کما کوچی دوای کرد و پاشخانه کی دولمندی هنری با ایم جهش با بیکا گیگری گرانی بین بینی هنرمند اردلان بکر.

0: بولتنی کلتور باسی بوکس اوفیسی هفتانه یا خود مانگکان من با کردون و دهاتی فیلم نوین مشکراو کنش من با باس کردون. بلام امرو باسی پر دهاترین فیلم مکانی میجو تاموکم که با درجایی میجوی سینما برسترین دهاتیان هبو نویان لمیجو دهتا و کوست ماوتو. بشکن تا و کوستاش جارو بر اخرین نمایشو لسینماکان جارکی دیکا بخش دکرینو. یکم فیلم که لپلی یکم دیت و پرداهاترین فیلمی مجوی سینما فیلمی افتار. فیلمکا لنوسین و درهنانی درهنری گوره جیمز کامیرون کارو کل سر شاشه کنالش تیش استاد دیبینه. لشانزه کانون یکمی سالی 2009 بوی یکم جار نمایش کرا و توانیوی تی تاو کوستا بری 2,923,000,000 کوب کاتو. فیلمکا لسالانی رابردوشا دو باره خرایا و سینما کانو او کاتیش توانی دهاتی کی باش کوب کاتو. ام فیلمه تیچوکی 237,000,000 بو لژانرای اکشن خیالی و سرکشی و چیروکی کنوه و سرنجراکش بو بو سینما. پیکو با بشکل تریلر اکی ببینیم.
1: The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars. They're grown from human DNA mixed with DNA of the natives. Marine
0: in an avatar. دوام فیلمش Avengers Endgame. ام فیلم لدوای زنجیره اگلا فیلمکانی مارول نمایش کرا که کوکراوی روداوکان بو هر وحا میدانی یگلای کرنوی جنگی که درش بو بو Avengers اکان. هر اما شوای کر فیلمکا هند تایبت بیت خلق با تامزرویی و چاوریب کنو هر لسرتای نمایششی دا توانی لماوی سه روژا میلیارد دلار دهاتی بیتو دواتریش ببیتا پرداهاترین فیلمی میجو با 2,799,000,000 دلار. هرچند سالی 2019 Avengers چوا پلی یکم بلام دوای نمایش کردن که فیلمی افتار پلی یکمی چول کردو استا لدوامی پرداهاترین فیلم کان ده. سیم فیلمیش فیلمی سپایدرمن بران نیو ده که امسال ام فیلمه هرایکی گوری نایوه توانی چندین توماری میجوی بکات بنایی خوی و تا استاش فیلمکه لسینما کان لنمایش دایو توانی ویتی 2,408,000,000 دلار کوب کاتو هشت عشر بردوامه ل و دست هنانی دهاتی برز لدوای زیاتر ل مانگیگ ل نمایش کرنی و نکانیش یست علسر شاشه کنال هش درکون. و چوارا فیلمیش ل ریزبندی که دوباره هر افتارا بلام امجاره بشی دوامیتیو به 2,334,000,000 دلار ل چوارمی پرداهاترین فیلمکانی میجوده. ام بشش هر لالان جیمز کامیرون و کاری نوسین و درهنانی بو کراوه تیچی فیلم کش 460,000,000 دلار بو ل بوکس اوفیس دا سرکوتنی کی گوری به دست هنه لچاو اوی که بابلین او دهاتی که بوی صرف کرا بو لچاو تیچ وکه. فیلم که ل 14 دیسمبری 2022 نمایش کرا لسالی 2025 دوباره ل سینما کان نمایش کرا و امش بو هوی برزبونوی زیادتری او دهاتی که به دست هنه بو. فیلمی تایتانیکیش یکی که لفیلم دهات برزکانو لوتی لسالی 1992 و نمایش کراوه بردوام لبیرو هزری زوربه من داماواتو. فیلمه که هر وکو زوربه من ازانین باسی کارساتکی کشتی تایتانیک کات که نقم دبیتو زوربه سرشینکانی نایشی تیاد دشنو و اخنکن. ام کارساتش لسالی 1912 رویدو سالی 1996 جیمز کامیرون کردی به فیلم کی تایبت و تیا چیروکی کی خوشویستی نوان روز و جاکی درست کرد جالا نقومبونی کشتی که کباسی لیو اکره لفلمکه جا فلمکه دهاتی 2,264,000,000 دلار و تا سالانه کی زوریش وکو پرداهاتین فیلمی میجو مایوه یکی گلاشت هر تایبت کانی هم فیلمش جالا گرانو و سیناریو کی که بویدان راوه گورانیا تایبت کی سلین دیونه که با فیلم که یوتو زیادتر تاموچه جو تایبت مندی با فیلم که بخشی با بیکو تریلر که ببینیم.

0: کشتی که خوش یعنی نخوش ویا لکردواری خو من اقصه که الله کس نزانه خیر بچی ویا اینجا استم قصه با توم هولاندی رول گیری سپایدرمن زور زور گنجاو توم هولاند اکتر و رول گیری کارکتری سپایدرمن لفلم نوی اکی دا وقتا لفلمی سپایدرمن بران نیو دی نزیکی 100 میلیون دلاری وکو پاداشتی دارایی ورگرتوا اینجا توم هولاند کاتی خوی که کم فلمی سپایدرمنی انجامیا تنها 250 هزار دلاری ورگرد که با کردکی خو من زیکی 25 دفتر دلار که. بلام اون وزینه هنو دوای بشداری کردن لچندین فیلمی مارول دا اوکو سپایدرمن توانی جگای خوی با بحشی بکاتو استا یکی کلا پرده ترین اکترکانی کمپانی مارول. بگوری پیشبینی چاودرانی فیلمیش ام بشنوی سپایدرمن لاستی کوکرنوی دهاتا با توم هولاند بیتا باشترین فیلمی مکتره و لفلمکانی پیشوتر دو هنده پاری پی پی اکا. پاداشتا داره یکش بمشوه. پیشکی 20 میلیون دلاری ورگرتوه. دواتریش لسودی دهاتی فیلمکه لبوکس اوفیسا 80 میلیون دلار ورگرت. جا اگر فیلمکه دهاتی زیادریش کوب کاتو، ام کراش پارکی زیادر بیتو رنگ بو خوی پاری کی باش کوب کاتو. تاو کوستا بشنوی که سپایدرمن 2 میلیارد و 410 میلیون دلاری کوکر دوتو پیش بینیش دکره بم نزیکانه 2 میلیارد و 500 میلیون تیب پرانیتو به هر یک لفلمکانی اواتارو اونجرز این گیم بگاتو که لریزبندی یکم و دومی پرده ترین لفلمکانی میشوده
1: So what do I owe the pleasure?
2: I'm sorry to bother you, sir.
1: Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me, sir.
2: Okay, Steven.
1: That feels weird, but I'll allow it.
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینر من بون خواهتان لگل.

0: یک دانه برهمم اوی لبرهم که ای تو
1: بیدی چون اخی تا برنامه دیگیو برا کرنی من که تا برنامه تو خنالتو پیدا خواهد
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شما خداقه
0: یک دنیا جنیو قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکت نیو پیدم
2: صابونه که دست شوری احتیاط دیانی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیچ صفتی هی نظم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو بود کسی قلاو بی کشی دوازه دیارم منی ناسی و ازنی که روشنامه‌وانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت بو کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هرچند اما بریاد بو خویان بوم بنیرم بیتیم بو تنیری نیان نر بالا من هر دستم
3: تخصمان او هشتا هشتا رقا ناتوه دو
4: سطانوت نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازینه
4: نخیر

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: Ama şahane hicab hürmet, dem baş be, em büverene, jibu, peşkeşkena bülten ake berfireh yan uçayan. Eme bülten ako ben sarın uçayan girin, dest verin.
1: Kervane yekemin 410 malvat bu, ev kervane duyemin 689 malvat vredkevi. Rasiya u 700 malvat bu, malvat ne?
0: Nezi 700 malvatin koçberin gundavarin serekani, tültemir u zirgani ve geryan ser cihubare khua. Şandeyeke hükumeta ve guhaz. و هزین اولکاری هندورینجی سردانا کامپا باشوکانی کرم.
2: عین وسج حسکه امن العام او امن الداخلی حتى هواي بازار اي حسكه دنتم بك جمرگه ده حتى ديركش ديركه حتى سريكاني
0: جگره ريبريا اولکاريا پارزگا حسكه سيامنت افرين راگهان استنگين پيشيا وگرا کوچپران تن راكرن و دبيجه اولکاريا هریما حسکه جنافچه مرگ دا حتی دیگه دیرک و سرکانیه دبن کنترول آوانده زیده تری نوت چالاکوان خوندکار روزنموان اکادمیسیان و رخصن و سندیکاین کرد و هوالبندین کردان اینکو به دموکراسی وکوی و مافم روان و گریدهینه به داخویانی که هفار پیشگیری دخواز پروردهی اب زمان کردی ل روزاوی کورسان کرد
3: خوازن دبستان ما براستی ای سال انبلشین باجر کردی کوبانی عفرین جزیره تمام و شام و حمای
0: پارلمانتر و اندام کمیته انتگرابونا پروردهی ل وزارت پروردهی سوریه احمد مردا دده زانین کو ل شام حلب و حماه اما دکارین خواناب زمان کردی هنه و کار لسر پارزگه هندن این سوریه جی تکر کمیته سربخو آل لپرسینی آن نوانتوی تکلداری روش سوریه به میسا مافم روان اگرده این نتوی نیگوی رجوین اک بیکانی و راگ هند لسوریه گشدان لزگین دقاومن و قناغ هی تمثیلا خالکه و گوهرتنی یا گرینگ لسوریه دکه

0: دجواره زمستان ول دریه و دریده و هجمره که مزن جو کوچپرین کو ودی گرنجی به نچاری کنن خواه بخورد بن داکو لبر قابلن مالن خواه کنن ودن جبر وی که جی دویجه دوی آلیکارین لزگین جبوان بین پشکش کرن
1: کروان یکمین 410 مالبات بو اف کروان دویمین 689 مالبات برید که بی راستی او 700 مالبات بو مالبات نک بو جبوره و شیخو گوامنی کار هرن اجبر میده گلک تدابیر وی قافلین و قافلات آدست بیکده هم در ملی وی امنی ده هم ملی تجهیزات وی بگشی ده گوری دیت فریق ای حکومت ای اموان پفدوره گو کارد مشین جبو وگری هم دریا امن داخلی ده تمام حتی آن الوی ده کای تجهیزات گودن دریا باجر ده هاتی کرن همو گونده گو وگر امن داخل پیش آوان جبو استقبال کرن آمال باتا بجی کرن آوان ده لور حاضری افتیره کرن هم جی منظمات ایگو مره کارو خبات که مثلا فوادی ایتنی منظمات ایتنی او جی حاضری الوی ده کار جبو استقبال کرن آملت جبو تشین هنه جوانا تقدیم بگه راستی وی ملت وگر وی زحمتیه ببینه وی نبینه راستی وی روش پر خرابه گون دوار گشت تواهی خرابه اجبر وی ده زحمتی دما دي سات دندره چاندره دوی چاندره خوبه وی سالوی گوندی خو چاندره کنی لژیان بگی یعنی خونو خیالی مال بات اب گودما و گر جوان چاندرانا خلاص بنه دي سای وگر چاندره خو وگر دندره چاندره خو ده جیان بگی راستی زحمت ته بیجی نبش بس او زحمت یا گو وگر هدی هدی وی آواهی کی به مشاند ده راستی گو خلک ای وگر همو پیکاته می عربن خطا اس باجار سریکانی ات تمر ابو راسین و بدگر
0: ویس بیش 689 مالباتن کوچپرین سرکانی دردور سرکانی را سر بیجن و گریان سر جواره خود دهمان دمیده مدنوچه خود جی آماجه پیکر که شانده که حکومتا و گوازتاوی هزین اولکاری هندورین سردان هر دو کامپین واشوکانی و سرکانی کش کربون دوی نابریده نوچه گهانا مجی سری سبی زوده آماده کارین وی برکتنا کاروان کوچپران حتا گیش نهن گوندوارن دردورا سره کانیه جی اف پروسه شوپان دیه او هرده کاریوه امهنده که جوه بپرسن که پروسه چاوا بره وچو گلو آستنگی هبون نبون به برهفدان ده گل کاروان یکمین یه دهه تباخه ده وی دمی مدید پرس کریک در کتمون که وی جاره به چه آوائی بره وچو اوین شیخ مزمون شگهانه مبمره جه حسکه اوین دم باش به امزانن و سر سبیدا پروسه شوپان ماندینه بن دستی و سابه او هردکاری آگاهی داوی چه هنه گلو حموک مالبات گیشتنجه کرم که
2: ملسلاف ایوب شخوا ایروج ام کارم بیج شش بیانی ده شش سباها ده ام لگل کروانا دویم یا کوچبرین سریکانیه لکامپا سریکانیه بخوابو و جراحان شخوا دست بکس خوازم وی که باش زلال بکم کمیته کوچبرین سریکانیه وی جاره ناوی 1035 مالباتی با حکومت سوریه یا وگهیز راکربو تاگو جهوان اوله بکه یان گندهوان والا بکه و دهمان دمی دجی بدخو یعنی کرن بکاول کجان گنده به تاگو رو شوانی اولکاریه باش بشوپینه جوان ناوی 1035 مالباتی براستی داکت 700 مالباتی جبر گلک کوچبران ایران دماغو مدان استن گل وان دکر دوگوتن ام نویرم وگرن جبر پشتی نخاصم یعنی ام بیجن پشتی او بو یرا گود وگرا یک کید دما چبو مترسیک لبا ولاتیان چبو دوبرا که پشتی گو کمیتا یا کوچبران سریکانی ری وبریا کامپان دا مان دمی دجی هزین او لکاریا هندرین اسایشا رجوای کردستانی لگل وان رو نشتر گوتن بجاری امی وطنی وگرینن گندوار دورا باجار سریکانیه و گندواری در دورا ابو راسین و گندواری در دورا تلتمر بطایبت خطا زرگانی و دمی اش 700 کسی ای دیماش 608 و نه مالباتنی گو ایرو بریکتن و در باس بو لو ما براستی گرک بو گو حشتی سری سبها او کروان بری بکتایا لجبر وی یکاهان پچکی درنگی چه بو حتا دمجمير دهونيف حطيان يازدكيم بيزدقة نوكا كروان بريكت وبرو بغندواري خوذا جو وقو مقود خطة زرقاني وغندواري دورا سريكاني دهمان دميدة گندواری در دوره ای ابو راسین لویده که خواه بجه کرن. شخوا او مال بطانا ریو بریا خسر بریا نها دابو خویانی کرن گوتبو یعنی هر کچ برک یعنی هر مال باتک وگر امی ده هزار دولار بدنوان وکا آلیکاری اکتوی امدزان گو آلیکاری اکا سوکا جی و نای وواتایا گومی ایشابان حفت سالان بهلن گوش بیر بکن لی وک آلیکاری که گو بکاربن وک گاوک خواتید باوجینی از خوازم بیجم کو یعنی او کچبری گو ایرو وگریان پرانیا وانا جوان گندن ایگو وقت بیجن خطا شر بو خطا شر ام تفده تزانو گو او گندانا بتمامی ویران بونه لو ما دما وگریان دو جیمه اوی کایادی دما وگریان اوان تا کونی خوب خورات کرن و بخورد برنجبر گو پر کسان گوت عینی وی کنی گو اف هفت سالی ما لکامپی مدانی بو ایدی امیل گندی خوشی دینن حتا گو ام هیدی هیدی بکاربن خانی کش خور آوا بکنده تفی ولو جی آوان دو گو نپرز گری کلباما یا هری گرن گو ام وگر انجه خوا ام وگر نواری خوا لسر عردی خوا ام جاردی بین آخا خوکر ام ناس بکن گو ام لجی واری خوانه تو کس نکارما جی واری ما درخینم لو ما اوان دو امرازینا یعنی او پرکسین گو یعنی ماری وان گوندی وان ویران بونه دو امرازینا برق ام دو کامپا ببورن دو کونا دبن لی ام ناس بکن گو مل گوندی خونه او دو ساماری منه روش بروش ازی آوا بکم و جیانا خواه ازی وگری نموک بری و بهتر جی دهمان دمی ده جی شاندا حکومتیان ام بیجن ری وبری دفرا سریکانی بازار سریکانی گوشه ل حکومت سوریه و هاتیا دانین اویج مر بنای عبدالله الخشعم اویج بکن الحشت تکسکر و گودگو نها و روز به روز روشا وان کچ بران چیتر ببا گودگو متکلی لگل امبیژن سازی یان ری خستنی ناف دولتی کرنه گوش سیبه و شونده ویل ناف وانا بگرن و کار بکن جبو ناس بکن بی پیوستی وانا بچه هی و جوار پیشکش بکن دامان دمی دجی وینها او کار بکن لسر خطا آوی و کهربه گو زوترین دم دجی جبو وانا مسو کر بکن
0: اش گلک سپاس کم اوین شیخ موس نوچه گانا ما سپاس جبو آگاهین ودان ما دمین پیشتا گوهرت نکن نو آگاهی کن نو هبو بگو من امی آگاهیان جوه ور بگرند بیجن دمش خوات خوش به لسر همان مجاره تماشان هجا به جاره کشپرین سر کانیه و گره سپی ینکو لسینوره دورا کوبانه هنه او جیل بندا وگرینه گلو تو سوز جوان را حتن دانین داین سردانین شاندیان چید بنجخو هولدان هنه داخواز جیهیه که روش داویه هنده که کوبانه جی ام بپرسن یا کشپرین سرکانی گریس پی بگشتی وان دوران نوچه گهنه مه دلیل رمضان اوی آگاهی بدمه دلیل دن باش به لویده ری چی تگوتن به تایبت کشپرین سرکانی که ایرو کاروانی دویمین و دست پکریه جی جزیره بگشتی و ودگرن نفچه این خو کرم که
3: بله ایوب دم باش به جخوا بریا که از درباس جمع کشبرین سر اکانیه بمم از آنها لسر ریب من جخوا از هاتم لبر گرستان شهیدان سیکینه میشه بر که از دینه گیشتم و گرم کبانه از چوم جمع کامپا کتی دا کشبرین من بجه دمان ایکو من بجه ایکو ده حیشت دانزان ده هزار و بیست و چهاران دا که حتی رو جایی رو جهینی کشبرین بقاسی پنج کلومتر لباشور رو جاوای کبانه دمینن جیهک جبوی وانا هاتو بو دست نشان کرن او جیها بره وکو اوفیسین کرن و فروتانا عربایان بو لوی داره وکو گلری بون لوی داره بون او هاتن دم کشبری دا لوی داره بجه بون و خدان انوان اوفیسانا او تسلیم وان کرن جور کشیان از دچوم لوی داره جبر نبونه شبکی از هاتم شخواه آگاهی ای که لوی داره کم نوا خلکی گرتن ده بیشن که امنها 115 مالباتین ای خلکی من بجه لوی داره دمینن لوی جیه وکو کام پیجوان راحتی دست نشان کرن نه علی کاریج بوی وان ته داین نه جیت سازین مرو وهی سردان وان دکن شو ها زبستانه پر دیسا گالک جاران امو کو کانال حج درباسی و دربون مرو شوانه شوبان برید نا وان دا کوچبرن عفرین جهبون لپشتي پیلا و گراندنا کوچبرن عفرین خلق عفرینی ته و گریان جه خو او عفرینین کل شه بایبون هاتبون شهر هری داوی دا بر بردا هاتبون لوردمان او و گریان نه تنه خلق من بجل وردمینه جبو وان تو کمیته جنهاتی آمده کردن جبوی کمان وگر نجیان جی هری مترسی جی وکا و وکا سرکانیه که اوانا وگر نجی خواجی یک جی من بچه جبر کمال انوان هاتن دست سر کرنه و پرانی آوان جی مال من حتن هلوشاندن و خراب کرن بر بگه جی روش آوان هینا جی خراب تره اگر که هم وگر نسر گری سپی و وگر نسر علی سرکانی یه گری سپی و سرکانی جبر کجمیج با او کجبرانه لکوبانی دمان و پرانی آوان جی مروتیه که نیز دنابره وان و خلک کوبانی دا هیه جبر کنیزی کوبانی دمان هر کدو چن جبر

0: کیجی اوانا بو 7 سالان زیده تر بو یلوی دری کوبانینا ادنا درباسی نا و خلکه بونه لی کمیته و گراندن اوان جبر چه او دخوازنه و گرم بیتری وان تاوی کلوی دری کار وان چه بو ایشه وان چه بو یا هر کسک کامپش بو وان نهاتی دیار کرنه بونه خودی ماله لی او دیسا دخوازن و گرن جواره خوش بر کل ورژی ماله وان هنه عرده وان هیا ملک وان هیا کار وان هیا لگوری کمیته و لگوری که آمارند دست ما دا بمارا پار وکرن 3,500 مالبات تنه ای گری سپی لکوبانیه 3,500 مالبات اف تنه ای گری سپینه لکوبانی مانه او دا خوزه وکرن وگره دکنه کاروان یکمین دما ای سر کانی جارا باره چو بری یعنی نیزیمه هکی بو بو بره که دما چون و وگران او پرس گریک چه بو شکستنه که مزین لفا جموان چه بو و ادنا وگره وانجی که تا مترسیه زحمت بو جبر کو او هیویا د دلوان دا اف بی 7 سال بو ل بنده بن کو کاربن وگر نه ودره ل پشتي و ايشه يدن ا پشتي کو او ترسا چه بو نه خواستن کو وگم کوشبرن سره کانی اب تایبت اکل کو بانی امر وانا نه دیاره مش کمیته جی پرسی امر وانا ل ورنه دیاره جبر کو اف بی 7 سال و دنا و خلک دا بلاف بونه او انا ل بنده نه کو اف کوشبرن سره کانی بخیر و سلامتی وگر نه جی واره خو کو او جی د کارمن ل ودره د سر پارزگاه حسکه را در باس مجبر کو سرکانی جهال اداری دا گردای پارزگاه حسکه و اوانا جوه داره در سر کمیته کو حسکه دهالی حسکه دهاتی آوا کرن و جور دا در باس
1: مجبر یعنی از وی بپرسم بتایبت در بار روشا کوچپرین سرکانی ده از وی بپرسم و گود دناوا باجر دا بلاو بونه و بساویه که کر و هجمار جی تام نایزانین اگر پروسه وگره کوچپرین سرکانی ل دورا کوبانی چه ببه دی بش آوائی که کوردینکری چه ببه یانجی هر کس سر بخود وگر سر جهوار خود سرکانی
0: ایو ببورین دنگی تا نها تا من اگر کتید کار بی دوباره بکیم
1: خواست تایبه لسر کوشبرین سرکانی بپرسم بکرتی بیجم و گوت یه سرکانی دنوا باجر دا بلاو بونه و هجمار نایزانین یعنی اگر وگرک چه بده به آوایی که کوردینکری و کویا کاروان دویمینی ایرو ده چه بیان هر کس سر بخود وگره آگاه یک بها بردسته هیا
0: ایو بله راسته اوایا به تایبت می پرسیم مج سروک کاروبار جواکی یعنی هف سروک کاروبار جواکی یه باجار کوبانی مجبری زحمت خوج اف پرس به تایبت کر اف پرس دوکو اف کسانا وگرن وید سر کمیته آمده کار یا کل جهالی حل حسکه هاتیه چه کرن و آنها کنترول اف شانده کوفت گره یعنی اف خلک کوفت گره سر کانی بکه و جوان را ریاوان وکی وید سر وی کمیته را به آوا کرنه چه ما جبر کو جعالی اداری دا سر کانی گریدای حسکه یا جبر کو اوانا جعالی اداری دا گریدای حسکه نه دوی کوبوان را بکن یک تنه ناوی وانا لوی داره کم کرنه لکوبان ناوی وان هاتیه تومار کرن هاتیه قید کرن جبو کمیته یا کل حسکه هاتیه چ آماده کردن لوی درر جوان هاتیه شاندن و در ریه وان راهره ده همان دمه ده جبوی خلکه یه رقای و گره سپی یه کچون حسکه جی و اوانا جی ده سر پارزگاه رقای راورن و کمیته و جی لکوبانی هاتیه آوا کرنه یو
1: بله گلک سپاس کم جبو آگاهی این کتده دانمه دلی رمضان نوچگهانمه جه کوبانی بجندن باش و خبت خوش جگیره روبریا اولیکاریا پارزگاه حسکی سیامنت افرین جو کانال هشتر راگان که پشتی آستنگین که لپیشیا کاروانی یکمین ای کوشپرین سرکانی درکت بو پیش محط تباخیده وان ایدی به شانده سروکاتی حکومت وگواز آسوری ره سردانا باجر کربو و دبیجه گلیو گازن دین عربین هاورده جی ین لسرکانی حطبون گهداری کرن سیامنت افرین دازانین که پرانی آستنگین حتنه هبو ینکو دولی دا بون حتنه را کرن و سوز حتیا دا ینکو هرکس به تمامی وگره سر جهو واری خواه و نهاجی او آمادکاریا کاروان سیمین دکن کو گوتیا ده هفتیم پیشی آمده دی اف پینگاوجی وره آوید
2: نه او دفعه دویمینه چوندنه سریکانی بچه کرن ایشالله هفته تیجی دفعه که جوه هجمار زیده تر به کار بند دروازه سری کنی بن. ای افجی من خطاک پلانلما که دینای پیش خو ام گاف گاف پیدا دچن. جبو چندنا سری کنه وک ودید جی پرسکره که جاری چونی درک هتن جی. جبو نزه ایل سری کنه اج حس کنه اج در زوری کنه اج رقانه. افجی خور حق دی بینند بی حتی ام جی نزفرن وار جی خو. ام جی نهلک هست دروازه وری ببی. جبو وجه وفد ریاست تایبه تاول دکتر

0: الكوباني بي الجزيرة بي اجدفر الدنبن دخوازن فجرن
1: بلى
0: جيانا خوا الور جنتس بي بكن و ري ذاكري بي
1: الام جي هيفي ديكن كو ادي دوسيا كوشبران لروجواي كرسان بتايبل لسوريا بجشتي ادي شارا سرب بي يك علي بريز جوان ايسو اندامي كوميتي كوشبران سريكاني ج باجر قامش لب مربو جالكس باش بو تبلي بو نواد بجندن باش و خبطوا خوشبه
0: باس باس بو واج بو كان الله
1: هر
0: تمام
1: بجوز
0: فاني
1: باسك یک جدی من هم خوش هم به اش دما بریوچونا کاروان دویمین کوچپران دا سر ویس بی جبود سر جهوار خواه کوچپران کامپا سر کانی کو دکوه سر ریا تلتمر و باجار سر کانی درکت پیش لسر ریا هم خاطر جه کاروان خواستن و به هیویا کو دورا وان جویره و به آرامی اوجی بکار موگرن سر جهوار خواه اف کاروان پرانی خواه جی کامپا واشو کانینه جوی داری بریکت نه و لدورین وکه گندوارن سر کانی گندوارن گریسپی و زرگانی دی بجی ببن و تی پایین که کاروان سی امیجی ده مکن نیزده وکه داخویانی اکو بفرمی حتا داین جالیه افرین هزین اولکاریه و هیشانده اکو چوبو سردان کامپان اوی ده دمین پیشته وگرن وکه اف دیمنجی تین دیتن تماشوان هجا بخو خلک سر کانیه نه و لبندین ده کاروان این پیشته او جی جی خود نوا کاروان سیمین و پشتویجی بگرن و او جی بکاربن بگرن سر جهو باری خود.

0: سوریه وکده برچاف بگره و کردجی برنگ خوب خوینن.
1: جبو افشارده سالا دروژ اوای کوردستانی د زمانه کوردی پرورده تداین ایرو شاګرد او مالباته وا او مموشته وا جهاد نوی د پیشګیریا وا کرن او مشامه ج قدا سونی حتا قدا سبب احرات فيدي بداوی بو اخفتنا کاته کرن او د خوځه مش حکومت شمه کو زمانه کوردی به زمانه پرورده او زمانه فرمی نه تنه د بستانه ده سازیا دجی
0: د ششی ایلونه دا پروسیا خواندنه یا ایسال لسوریای دست بکریه. لحطان ها هجمارک زورج خواندکارین کرد لپاریزگه ها حسکه در باسی خواندنگه ها نبونه. او ددن زانین کو خوپیشاندانین وان و دوام بکن. حتا کو حکومت سوریای برسوا دنگو دا خوزین وان بده.
2: خواندکار و مالباتین وان و ماموستد بیجن کو دوی حکومت سوریای بریاره تنه دست نشان کردن سه وانایان ده هفته ده بزمان کردی بگهره. ستره نبی، کانال هشت، قامشلو.
3: امنه که راست راست بشوپین و مجاره اف سه روزنش خود نوچه همه مخو بس کل شش مه حتی نها پروسه بایکوت نچونه سر پولند خوانه بردام که. گلو ده بردام به آلین تکلدار بگشتی چید بیجند وی در برده می آگاهیان جنو شگاه نخو ستیران نبی بخوبر بگرن ستیران دم باش پیج قامشلوی بگمان چطه گوتن اوی بردام به گلو او نرازبون اخواند کاران بگشتی ماموستایان جوا که او آلین تکلدار دوی در برده چید بیجند چید داخویانی نوه نگلو کرم که
2: ایوب د دمجمیر شش ایرو دا تقریبا نیزی 15 حتی 20 خلک دیتر بریاره کو خو پیشاندان که دیتر بازار قامشلو جبونا پرس زمان وره بره و برن اف خو پیشاندان که وی گلک مزنو گرسی بیه تایبت وی خوندکار بچن لپیشیا گورستان شهیدان یا بازار قامشلو کن ببین خوندکار رو ماموسد خوازن جکومون خال یا پیشیا شهیدگه ها شهیدان لقامشلو وی مساجه بدن بیجن کو یعنی به پیام بدن بیژن کو خواندن ما انجام خوینا شهیدان جبونا زمان کردی به ده هزاران شهید ل روجاوی کردستان هاتن دارین جبوه یکی جی دوی کو خودی ل خوینا شهیدان درکوه یعنی به وی پیام و اف خو پیشاندان گاوه که دیتر لقامش لوی دست پی بکه خواندکارن ماموستن مالباتن خواندکارانن چالکوانن دیروکوان حسکری زمان کردینه اوا سه روزن براستی لقامش لو هیچ خو پیشاندان نه هاتن راوستاندن نه تنه در روژه که دا یک خوپیشاندان برای واد چید کارن بیشم که چند خوپیشاندان برای واد چند جه به جه هم لگندان هم لخوندنگهان هم لناو بازار بخوا خوپیشاندان به بردام برای واد چند خوندکار جد دبستان در کتنه دا چند پیشی دسته پرورده دا بیجن که حتی بریار نه گوهرتن امنا کفن خوندنگهین خدا بگو من او یک راست راست باندور لخوندکاران جی کریه که هم جبر که پروسه خواندن اف چند روزن هاتیه دست بیکرن خواندکارش خواندن قطبونه هم جی خواندکار ده بیجن که اوا زیده تری 12 ساله جه پولا یکی حتی به درچین زانینگه هن ما به کردی خواندیه یعنی زارو که ما به کردی خوانده تایبا جی نفشن نو ایو براستی او عربی نزانه جه برکو وان به تمامی به کردی خواندیه یعنی به متریال روبری خسر او دمک دریجه به سالانه که دخونه جبو یکی جی ده بیجن که ام نکار جرب نو و وگرم بچه به عربی بخونن ده خواز اوان اوه کو حکومت سوریه برسفا دنگی وان بده لی حتی نها ده کارم وی زلال بکم که چه آلین برسفا نه حکومت سوریه نه رای دارین وی حریمه تبع تداخویانی فرمی ندانه تنه بره و بره باجار قامش لو بخواه هات نفخو پیشان دارن گود کو از پیامه و بگینم حکومت سوریه
3: باشه گلکس پاس کن سترانه بی نوشه که هانا مجد قامش لیه آگاهی دانمه بگومان در باره خوبشاندانه که بس چیکر امی وی مجاره جی جوه ور بگیرم بشو پینن سپاس کن بجن دن باش خبت خوش با کانال هشت دنگ نرازی بونه خواندکار روزاوای کروسانه گهان دا وزارت پرورده و انجومن آگل آسوریه اندام کمیته انتگراسونی الوزارت پرورده یبناوی احمد مراد جه کانال هشتی را اخوی و دازانی که دخوازن خوندکارن کرد گهشتنه دستیوان و ایدی ارکاوانه که وی دوسیه بشوپین هر با دیار جکر که ایو دوسیه به بریاره که سیاسی هات بو و پیویسته به رنگ سیاسی جی هولا چارا سر کرنو بیوره داین
4: یعنی اگر دخوازتن دنگه که بکینن بشكل رمزية هاني بشكل رمزي يعني أما سلقها أو مسلقها بجم شعراء حميجي وقها قها هر دري قها شعميجي أفزارو كيما الظلمة كاسر واكرن وفي رنجي هش تظاهري أو دركات المدرسة رمزي كمسالة هاب الرجاء أول الدوة أبجم قها بريار حمو سياسي عم تبدأ الزعاني يعني فحلاوي جدوي سياسي به إما كوني از البرلمان دما ودنجي كيما برلمان دا باش هيا خلال برلماني ما كرد ودوسته ما دوراما اف كتلة دوراما ازي قلكي ازي برنجكي خرد ازي بحاولينم قدري استكارم از دنجي وازارو كيخوا ودنجي خوختي ازارو از بيجينم شرع سوري حموه انو كردجي راوا فيولاتي ده هيا كردجي إلو سورينا تمام و و و ويا قلكي شاشبونك وزمان خوي يه دايكين خوين
3: لسر مجارة بروسية خوان نجبو بطيبة رفا نهان و دازدان بكالوري واته أحمد مراد دازانينكو إيسال و سالة بيجي خوانكار وبرربازة سيستما خوان نيا ربيبريا خوسر خوان ناخو بكين و آني زمان جيكو باورنامه انوان دامپیانان لسر هاتیه کرن یعنی هاتیه قبول کرن لورجی سالا دهاتی جی ده خوان نخو به سیستم رو ببریه خسر بقدیم
4: انا سالا ورجی طلابه گو منهاجی رو ببریه خسر خوندین حتی ای سا اف سالا وره یعنی اف بجن عام دیراس یا گو تی آنا ای سال یعنی افا تی او جی مسموح جوارا که مرحله انتقالی من هاجر وبريخ وصل خوين صفين يو بكالوريا اف طلابجي يعني قول ايصال جي تخوينن اف شهاده و اي ايصال جي اف شهاده و دراس اي بيدر باسك مفاضله سوري مفاضله سوري حموي
3: همان دمه ده مراد ديار كريا كو دبستانين كو لنافتين كردي هنا حموي وانين زمان كردي تيده ورنداين لي او خواندكارن كو هجمارا وان كيما لتاخين بارزجهين دن دكارن خواه وغوزين جبو دبستانين كو زماني كردي لتي خواند
4: ام تخوازين دبستاني ما براستي ايسا الانبلشين باجاري كردي كوباني عفرين جزيري تمام و شام و حماي از متأكدم صالة وري يبقى حوراني وحمسي وباكوري لاتقي از واسقم في مثلا بقول بلشينا حتى انا لحالي حاضر مكاري ام فيبكن تشتك مهمها نو تاريخ كردا شاميدا مثلا عصب يعني افتراضا وليس حصرا يعني بيجن بحسا شاميدك دي تاريخ كردا انا زور افا و تارا كردا يقونافي ركندينا يعني افي تارا كردا معروفه يعني بيجن ركندين افر تاريخ كردا انا كردرين ديجي هنا لي يعني
3: استان ناو دولتی ده شوپاندنه که هر یا روشا سوریه هیه. کمیته سربخوی یا لیپرسنی یا ناو نتوهی تکلداری روشا سوریه ده جوینه که ده دگل ملسا مافه مروان اگریده نتوهی نیگ بوی راگهان که لسوریه گشدان لزگین ده قومن درد که اون پیش و قناقه هیجی تمثیل خاله که وگواسنه یا گرینگ لسوریه دکه. کمیته ده شانکریه که سرکتنا و پیواجوه نتنی گره دهی جنو و آوکنا سازین دولت و بین سازیه بیه. او دکاره پرسکریکن هی چاره سر بکه و لپرسینا تکلداری وی اکی جی مسوگر بکه. کمیته ده زانین که ده خباتین انتگراسون هزین جدا جدا ده چارشوه سازین دولت ده پیشکتن هنه. ده پروژه یکرنا هزه ده چارشوه پاراسنا مافه مروان و مسوگر کرنه که قانونی یا که همو آلیان بگره نفخو پیک بره. در دربار دوسیه عدالت دیجی کمیته دیار کریه که خباتن جبو آوکنا سازی لیپرسین هنه لسوریه. هر وحا هشیاری جیدا که دوی عدالت وگوهز به او رنده که جنوب انبیجین ظلم و زورداری پیک بره و دوی حساب بین دیتن بین پرسین و ارکن گریدای وانجی جسوجداران وره خواستن. ده همان جوینه ده ده قناقه هیده گوتیه که بحثا کریارن که لحرمین سوریه هات نکرند

0: یک دانه برهمم اوی لبرهم کاری تو
1: بی چون اخی که برنامه دیگه برای کرنی موشی که برنامه تو خناله تو پیدا
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشی و خداقه
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکا جنه ای پیدا
2: صابون اکی دستشوری اعتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه اکی هی صفت اکی هی نظم هیچی تیه نبینم
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلوب اکیشی دوازه دیار منی ناسی و ازانی که روشنامه‌وانم. درمانه کن گیش ندستیم. یکی کن تایبت با کش دوازندن. اوی دیکش کن درمانی پستا. هشتون ده اما بریاد با خویان بوم بنیرن. او تیم با تنیری نیان نک. بلا من هر دستیم باید.
3: او تخصمان او هشتا هشتا رقه. نا توی دو. سطا نوت و نو پوینت نو نو نو. او درمانانی لناو بازار با آنلاین افروش رین. ماده شهراوی تیایا.
0: قاوه اکلی داد بازونه؟
3: نخیر.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: ابوری کانال هشت لنرخی امچایو دست بده کرد.

سلطان لبیت کاتینا مکانی هشتا من روش کمالک بابت من با آمده کردون یکم بابت باسی اوا که این کلم چون روژی را بردوا چون جارک باسلا هجمار کردنی قیستی یکی نشتا جیبون اکرا با هر صد دولارک با 132,000 دلار طبعا یک کانی نشتا جیبون لشوین اکا با شوین اکی تره گارن لپارزگاه اکا با پارزگاه اکی تریش گارن همو معنی زنین دولار لنوان 150 خالکیش او کسانی که یکی نشته جیبونیان کریوا و بابلین قیستی مانگا نادن ابه هر مانگ یک چاوره بکن بزنن ام مانگا دولار بچنا و او قیستی کل سریانا چنه کلی اکویتا و اما جگلوی یعنی به جگلو پروژه نشته جیبونانی که خویان اوفریان داناوا اوفرکانیش بشیوی کاله دولار اگر بیتا 160 اما هر با 140 بونمونه پارتان لیورگرینو دولار یا خود بابلین دولار کانتن بونرخا هجماره کن. لمچان روژی را بردوام بریارک لحکومتی فیدرالاو با جگی باس لنه و خلکا. خلق او کسانی که یک نشتجه بونکانیان کریوا و ایسا خریکی دانوی قستی منگانن پیان خوش بود. چون که حوالا که چی بود و برهنران ناچارکا باوی هر کسیک که قستی منگانیان پیداد با هر 100 دولارک برانبر 132,000 دینار بای هجمار بکرد. لبرانبره و برهنرکان ها تنوتیان ام گرفته یا خود ام بریاره با ایما گرفته بید چون که شوازی کرین و هر بها شوازی گورینوی پاره للای ایمه لحکومتی هرمی کردستان و او ناوچانی لجر دستی حکومتی هرمی کردستان جیوازی هیا لگلو شونانی که لجر دستالات حکومتی فیدرالی هیا و بو سیستم آروات سرباری بریار برداو مکانی حکومت و بانکی نواندی با جگیر کردنی نرخی دولار لکاتی معاملکان دا به تایبتی لکاتی معاملکانی پروژه نشتجیبونه بشکی زوری پروژه کانی نشتجیبون الان ایم آمادنین که اکا کان به نرخی فرمی و تا 132,000 دینار با هر 100 دولارک بکریار کان بفروشین الان اما برگرانه کی گوری یا خود هاون اجتماعیان الان رازی نبون بان بریاره برگرانه کی گوری لسرشانی ایم دروس کردوا سرمایه داران چیلن؟ اوانالن پیویستا هاوشوی خوان پروژکانی ناوراستو با شوری عراق 100 دولار با 132,000 دینار ور بگرن. واتا چون؟ بیانوی و برهنرکانی لی خومن چیه؟ الان ام بریارا لحکومتی عراقی لپارزگاکانی عراق اخوات. کیشه نیا؟ با چی؟ چون که حکومت کاتک ام پاره با و برهنرکان گورتا و یا خود دولار یان پیداد به نرخی 132,000 دینار پیانداد. بلام لی ایما امشتوانیا بوی ابیت برگیرانیک با سرشانی ایمو زیانه که این نجیاتی وی قازان چوکین لدروس کردنی پروژه یکی نشتجه بون. دسته نشتیمانی و برهنانی عراق گشتاندنه که فرمی عراسی حکومتی هرمی کردستان کردوا بمبستی پابند کردنی پروژه کانی و برهنان با ورگیرتنی قستی یک نشتجه بونکن با نرخ فرمی دولار. برای بری و برهنانی سلیمانی لیت اما کن یا خود ام بریار اکن به دروازه اک تاوکو حکومت عراق لقی بانک فیدرالی کن لحرمی کردستان بکاتوا. اگر لقی بانک فیدرالی کن بکریتوا لنو سلیمانی، لنو حلبجا، لنو هولیر، لنو دوهوک چی ابت؟ او کاتا بسد و 32,000 دینار بو هر 100 دولار اک اتوان رید پاره بدرید به بازرگانان. دشلیت استاش نزیکی لصد هفته پروژه کانی نشتجیبونی سلیمانی با بریاری قوبات طالبانی نرخی کم بود یاری کرا و بوی قیست لهاو نشتیمانی انور بگرن. استا و کوتمن گریمان ام چرکیا دولار با 155,000 دیناره. 100 دولار برانبر با 155,000 دیناره. لپروژه نشتجیبونه کان لسلیمانی با بریاری قوبات طالبانی مشتا چون رک خراوته و نرخی هر 100 دولارک لقیستا کانه با 135,000 دینار با 145,000 دینار دیاری کراوه. یعنی لو زیاتری تیانی و لسلیمانی به شواز یکا که هر یکی یکی نشتجه بون گر نرخی دولار بگاتا 117 اما لم نرخی جه گیرن. 135 کم ترین یعنی 145 زور ترین یعنی که بویان دیاری کراوه لو زیاتر نطوان بلام لو کم تری تروه شتکی باشه و برهی نرکه ایکات و خلقه کش زیاتر استفاده اکات. اینجا که هولکان با کم کردنوی بهای دولار برابر به دینار لکرینی یک کانی نشتجه بون بو اویا که هاو نشتیمانیان پاری زیادتر ندن و نبیت برگرانی لسریان. یعنی اگر کسیک با نمونا دولاری به 145 بو هجماره کرد لهر مانگ یکا بو 500 دولار 100 هزار دیناری بو اگره توا. یعنی امش برایکی باشا تو سیرکیت اگر بلی مانگا که 100,000 دینار رنگ جوازی که هنده گوره درست نکد سیره که ام 100,000 بو کومالکز بله جوازی که زور

0: 132 گرین 250 دلار امنیت ولی برای ایم ام پاری کوری اگرین لبازار رشای گورین آنیا بلام حکومت عراق بو بره نرکان عراق دلاریان با 132 بو حوالا اکا بو ولاتان بو کرینی مواد حتی بو ناو خوش او پاری با 132 ولی اگرین با 132 دلاریان بو اشکینه توانیا بس ده هرمی کردستان ام بر یارج جبجه ناکریا بو یه پیسه که هر بر یارک درش العراق و بو هرمی کردستان او بر یاره همان ما فو امتیازی هبه هم بو کریار هم بو بره نرکان
1: هاوکات امان جلال برای بری و برهنانی سلیمانی به کانال هشتی ود که لصد هفته پروژه کانی نشتجه بون با 135 هزار دینار و 145 هزار دینار با هر 100 دلار قسی منگارن لکریاران ورکرن. اولایت و برهنران که پروژه نشتجه بون دروست کن نتوانن لبانکی نوان دیارا خویان تو مرب کن. استخوان کلگه کی پلوری اگر هیل کش بنرد بو نوراست خوارو عراق اتوانت هاوشوی و برهنر کی عراقی دلار به نرخی فرمی 132 هزار دینار ور بگرید. بلا او برهن رکانی سر نتوان که هتو یکی که نشتجه بونی لسلمانی لحو لیرا دروس کردوا. او برهنانی سلمانی وش یا خود بابلین برو بری او برهنانی سلمانیش او خستو تاروک او برهنران و که او فرق 100 دلار با 135 هزار و 145 هزار دینار با خلق اشکین نوا. یعنی که اگر زورترین قیز بداتا و مانگانه 500 دلار که بو هر مانگیک پنجاب بو 100 هزار دینار بو هاو نشتیمانه که اگره توا. واته بردوام او هبوه لبازار یا خود لبازاری دولاره بچن بو بیت لبازار دولار به هر چنک معاملی پیوکرا بیت و برهنران به 10 هزار دینار بو 15 هزار دینار کمتر ام دولاریان لکریارکان یا نور گرتوا بو هر 100 دولاره طبعا که باسه کم. و تیشی اگر بانکی نواندی عراق آماده به دولار به نرخی فرمی بدات و برهنران او تحدای واکات الله تو برهنران اگر لهرمی کردستان با 132 هزار دینار دلار یان پی بدرید ناچن با 132 هزار دینار لخلکی ور بگرن پارکا بلکو تاوکو 125 هزار و 120 هزار دیناریش دلار بو کریارانش کنه و که ایتر اما جاوازی کی زور زور بو کریارکان دروسکات که لهمون روی کوا اسفاده بو کریارکان هیم لبرای دست پیش خرید نوسینگی قبات طالبانی جگری سرک وزیران با دعوا کردن دو برهنران تا اکو قصدکان به نرخی فرمی ور بگرن. اولایت اما هنگاوی که زور گرینگا تا اکو کریارانی پروژکان نشتجه بون زیادر سود من بن. انجا خوش قصه با کانال هشت کردو و وردکاری زیادر داد با سبرد با وی که حتا و کویست پروژکان نشتجه بون لنو سلمانیا چون کاریان کردو چون معاملایان به دولار و کردو لگل کریارکان یانا و هر واحن وردکاری تر سبرد با بریاری حکومتی فدرالیش با سلواکات با گیومان لبید.
2: یسیم بر رسمی لیلان دسته و برهنان و نوسیا و کمان عرصب نکره و بشوازی که گشتن یا خواه التیزم کردی و برهنر بجه بجه کردی بلام اگر بچین ورده کاریم بابتا اتوانم بلام کاری که حسن نیه که بیستا پینی چون که هیچ و برهنری که ایما نتوانه لبانق عراقی کن بس 132 دلاری دست بکه دلاری ور بگری و برهنر کن او پاری که وریه گرن لبجدار بکن لبازار دلار بس 54 و 55 اکرنوا بوی ام بریاره زور باشه بی اگر هولی کی کبین اگر ملحقی کی وی بو زیاب کین کو بری نرکان به پی حجمی بجدار بو کانن بتوانن ل بانک ناوندی عراقیه یا خو ل بانک عراق کان بریک پاره به 132 ور بگرن دلنیام او کاری کی زو زور باشه بی و همشان هاو کار بن شکل استاک تا وکوتم زور بیان به نرخی کی زور کمتر ل بازار ولا بجدار بواني ولكن اتوان بلم لزيات الا صار شخصي الى 135 هزار دايا واول كشي الى 135 و 135 هزار بشكيكي بلام ام بالرياده قرسايه خاطر سر وبرهنر تي شو وبرهنر زياتر اكا لسرشاني بس اگر بتوان ره هم تومار بكرين بروجا كان لبغداد بوي بتوان هم لرقي منصي بازيغانيه و با 132 كالا بينن ياخذ لغورينوي دولار با 132 كان دلنيام او نرخا ليرا كم تريش اكا واتا قريما وبرينا لكا من درفتي اويها بي بصو سيدو دولار ورقري دل نيام هاولاتي با كم تر با اقا بصو بيسو بس بيانجي هاو كارا بن لقل يعني
1: لارمي كردستان زور ترين چاوکان لسر پروژه اسای بوجه سالي 2027 قصه لگل ماموسای گریب است اکی الی بلکو حکومت شتیک من بوب کد لسال دوز یا خود لپروژه اسای 2027 یعنی شو نک من بوب کرده و طبعا پروژه اسای بود جالم شو نک من بوب کرده و داب مزرین بکرین به همیشه قصه لگل در چوی دانم

0: نضالج اولياته مستمسك معني اس
1: رون کردنوی اکمان سبارز با پروژه روناکی دست کردوا. کانال هشت زنیاری لپروژه روناکی دست کردوا با وی کجان نوی کاربا لسر قرزی کونی کاربای پیش پروژه روناکی راست نیا. هاو کاد داوا لهاو بشانی کاربا کاد لم دوسی روژه کاد لبردست دا دن راوا بچن قرزی کون بدنوا حتا وکو سودمن بن لداش کاننکا. با پتان بلم رک لوبی موضوع که چیا؟ هاو نشتیمانیان ترسیان لوا هبوا اگر حتا وکو قرزی کنیان لسر بمینه توا پروژه روناکی کارباکه هنه برد بلام کانال هاش زنی ویتی ام دوشتا پیوندی به کنیا لیکشتا پیوندی به کنیا هیوش لکوتای قسکار مایسا با تانی باسکم چون پیوندی به کنیا کته که پروژه روناکی وصلکت بوا نیره توا پیتال تو مانگا 200,000 دینار کاربات بکاره نوا زیادتر لپنجا روش و تا پنجا روش تو ام قسطنا دید اوا کارباکت لیه کجین ره توا بلام که پسوله اگت با اتو اتو پیتاله پینسازاری پروژه پیش پروژه روناکیت لیه و قرزی کاربای پیش و تره لیه اگر لو پنجا روژه شانه دی توا کارباکت نابرد رهت بلام لم دو سی روژه اکا ماوا اگر کارب اگر پری او پاره ای که لسر ده نی دی توا داشت کندن ناد گره توا اقلی ره از ره رکه با هاو نیشتی منیان با نمونا اگر ملیون اک دینار قرزی کاربای وزارت کاربات لسر به نک پروژه روناکی بابلین قرضی کنی کاربات لسر به که لماوی ام تاو کدی مانگا اگر لم دو روزه اب توانی تپاره کب دی توانه 500,000 دینار به هر جمع رکت لرگه ای پسولا و بگو من 500 دینار یعنی 500,000 دینار که تری اچه تا بری داشت کندرون لسه پنجا داشت کندر کراوا بلام لدوی دی ایلولوا ام داشت کندن نمینت او کاتا ناچاریت هر ملیون کب دی تو داشت کندنکن ناد گریتوا واته همو فوکس اکل لسر داشکان نکه و ندانوی او پاره حتا و کوده مانگا و حتا و کو پنجار روش اکه که بسریات تیه پاره هیچ بیونده که با پروژه روناکی و نیه پروژه روناکی و شیخ سوترو کو جانوی کاربا لسر هاو بجانی کاربا تنیا بو پسولکانی روناکیه پنجار روش اکه تیه پاره پاره روناکی اکت نداو پاره پروژه روناکی اکت نداو پروژه که کاربا کت لیه کو جانه تو او شالن که بو دانوی قرزی کونی کاربا درش کرنو نماوه دی مانگی ایلول که روژی پنج شمی ام هفته ای که سبینه دو سبی دو واده که هاو بشان بتوانن پارکانیان بدن و دشکان دکان باب کرد دو او شر توانن پارک بدن ملام دشکان دکان اتان گره توا بویا پروژه روناکی لداوه لهاو بشانی کارباکی کلم دو روژی ماوتو سودمند بن و بچن قرزی کونی کاربا بدنوا پروژه روناکی جخت لوا اکاتوا انجومنی وزیرانی هرمی کردستان وزارت کارباو تیمی پروژه روناکی راس پردوه با بریاردن لسر میکانیزمک لچونیتی معامله کردن لگل او برا قرزه امینه توا دوی توابونی ماوی داشکندنی لصدا پنجا با هاو بشانی مالانو کشتو کالی لصدا بستو پنج و تاو کسانی که مالان بون لگل کشتو کالی لصدا پنجا داشکندنیان بکرا و لصدا بستو پنجی داشکندن با کرتی پیش سازی و پیش ورانو میری کرا ملکاتی که هم کانال هش بدو داشونی کردو لب دو داشون کانی کانال هش دا در کوتوا کل سی آبی امسال حتی او کو سی ایلول هش دا امشان روزی یعنی تری لسر نبوا زیادتر لسی 100 میلیارد دینار قرضی کنی کار بال لعنه و بشانی مالان و کشتو کالی پیش از آزی و پیش اورانه و دراوت و به حکمت که زیادتر لصدا هفته ها و بشانه کات لرگی ابسولو و پارکانی اندوا ام 300 مليار ديناري كبوتاني باسكم لسي ابو هتاوكو سي ايلول كبدياري كراوي سي روش سي ويك روجكات

0: یک دانه برهم اوی لبرهم که ای تو
1: بی چون اخی تا برنامه دیگه رو برکرینی موشه تا برنامه تو خناله تو پیدا خواهد
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شوه خداقه
0: یک دنیا جنه و قصه ای ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکا جنه ای پیدا
2: صابونه که دست شوری عکیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو بود کسی قلوبی کشی دوازه دیارم منی ناسی و ازنی که روشنامه وانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت بو کشت آبازاندن اوی دیکش کن درمانی پستا هشتون ده اما بریار بو خویان بوم بنیرن بیتیم بو تنیری میان نک بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا هشتا رقه نه توی تو
4: سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروشن ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازنه
4: نخیر

0: روزانه پیتان دلم به های فارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

سلاوتان لب عزیزان یادارم دو خوش بن و سلامت بن هم تک جار ایمه لرژیان دا لگل کومالا کسانی که زور باشین خوش مانوین گرینگیان پی ادین لکاتی تنگانه لگل انا اوین لکاتی نخوشکانه پشتو پنه انا بین و کاتانی که پیسیان بیمانه ایمه للای انا بین اما پیلن با وفابونو با حلویستی که جوانی ایم با عزیزکان من هم تک جار او عزیزانه بگاننو هم تک جاریش حورکان منن یا خود کسو کارو خزمکان مانن بلام اوی که جگه نگرانیه تو که ام همو قربانی ای با کمال مروانه یا خود کسی که داری کرو بلام او پی نزانه چند نخوشه تو لگل کسی که باش بی او بیوفا ببران برد چا امرو میو باس لبیوفایی بکم بگو من همو مروفیگ لجیانه بیوفایی بران بر کرو هم تک جار بیوفایی لشونی کارکت تایه تو لسوزی لشونی که کارمندی که باشی یا خود دکان که ایشگاه باشی که بالام رنگ خوان کاره که دکو پیویز نبی لگال تاو بیو فای ببرم برد هم دیگه جاریش اکو سرتاج باست کرد لگال کاملا عزیزانه که تیکالی با باشی گفتگان لگال آقای تو با باشی کاری لگال آقای تو و آوان خوشی و دوستی باین بالام دکو پیویز پی نازن چرا سر بابتی بیو فای پیم خوشه رابوشینی به شکل عزیزان ور بگرم زنم آوان چیالن سر مرو و بیو فای کن بو امابی بیو فای بین لگل مانه بود.

0: هنده شکل های هنده فیس های هنده رخصت و هست که زور تو را بیان زور خوبه بلام که ایدوی نیوانیه
1: به تاکیر وانیه
0: سجنه به تو را دیاری
1: بلام به اکسا
0: بلوانه دلی که زور نرمونیه
1: دلی که زور گوره و زور نرمونیه
0: کس پیان او توی تو زور تو را دیاری
1: زور جار پیان برادرم ها بو ریازه ما کدوا
0: بله
1: یکم زر که منی بینی و یاری ما کدوا قصه پیوتون یعنی خوی بوی باسا کردم قصه پیوتون
0: بله لدلی خوی و
1: بله لدلی خوی و ایسا گانی عائله تکلای
0: ما شالله
1: عائله تکلای
0: زو بقراریا و زو بریازیا
1: او زو قراریا و بله
0: بس دا بس همیش او هاتم بتم الله ام زور توری لو ناچه
1: نا نا نا والا
0: بس او هر که جنابت هر که دست با گفتگو کردن کرد یعنی دیار بگو کسی که لسر خو
1: انسان نا به لجیانی خواه لحیش یکا بقناعتی من زوب ریال با
0: زوب ریال دان همیشه پشیمان

0: هنی کسی هر خوی طبیعتی و زود چاکه دو بیرکه بس گرنگوه تو وجدانی خود مرتاح که برامر او کسانی که چاکهان لگلا که با وفای لگلیان اینجا گرنگ نی او لبرچاوی تیا لبرچاوی نوی گرنگوه تو دلو درونی خود وجدان آسوده کربه با
1: بخشا بس اما تناق سبر کامیره نبید چون که براسی یاسی که ناخوش خالص یعنی ما باش بین بو گل معنا
0: خود لوانه او بسره مو معنا هات به کسک به وفا بو به برامبر او چاگانی برامبر مان کردی به بلام گرینگ وی لبیری کین روجه خود درک بو چاکه یاکاتو پشیمانه به تو
1: خرابی خلق بساکه ولا میتو یان به خرابه
0: ولای خرابم نی بو کس لخوا باز
1: اسمی که به وفا به برامبر یا خود خرابه لگلطا رست علو کردنه و تو چیه اهمال یکی یعنی که خوی معمالی لگه
0: هر اهمالم کردوه تا ایسا شتی که زخ روی نیا لبینی منو هاو ریک ما خزم ایک ما
1: یعنی لجیانی تو هیچ کسی نبو بی وفا بی
0: ها بوا بلا هم زوریج نه لوانی ارچند کسی بو بیتن
1: لیرو هیچ

0: هاد لقل كسر نزكاني خوتي
1: وايا
0: بوا ل جيان طبعا رنج زوربي برو مكان بيتاري ام كشي بو بيت نوا كشي بو فاي انت جار اما بو كسر زور باش بين تاع وخصم بيت كسر نزكي خو بي هاريك بي بغاني بي بلا او بي نازانه
1: بلا
0: بوشي
1: والله هو كاركي قريت هو بو هيك انا برشاونيا آه هموش تکی هم بو که هز بو هیلاکی تو ناکن هز بو قربانی ناکن که تو زور زور ناخوشم بردو
0: دلسوازی کسی بی
1: زور.
0: خمخوری بی ایتر او که لطوانات ها بی بوی که الان او پی نزانه
1: زور زور ناخوشم صلا سد اینجا هنه کاتی شتری مالین این باید لبرخوایی کن
0: چاکا
1: کنین بدم آوه
0: بله
1: بله هم هز زور ناخوشم بخوار ناخوشم
0: بخوار لبرخوایش بی که خوراست یعنی لای خواهون نابه بس خوشه است تو نقل کسی که شاگردی او کسی پی بزنی.
1: خوشه
0: نک آبری او کتابی نلیرو بر راه.
1: حلیان نیه.
0: حلیان چیه و؟
1: حلیان نیه چون که هر بار تازه اول نخیانه و از آن کتاب اشته شاگردم بو اکی بی بی کی فرض لسره. بس واش نیه تو لبر شاگردی خود.
0: نه مرد وقت خود شاگردو شاگردی خالق شیفت.
1: اوی
0: که شاگردو نقل خیلی نقل خالق است شاگرد کاره.
1: آره
0: والا. والا میتونم دیگر اوت شاگردی شونی خویه گریه. هم تجاریش بخرابه بسرمانش میکنه. آره
1: والا جاری و اتاق کانی خو من پی افروش نو. آه بخرابش.
0: علی به پاره بکردی.
1: آره والا.
0: چی علی با مروفا بیوفا کن؟
1: الله این من این من دستخو.
0: حرف لب بیوفای.
1: الله این من هر کسی بیوفای برام بکر بیدم یا من تدستخو.
0: علی حوالا بخوا.
1: آره والا
0: حوالا بخوا بن. حوالا بخوا. طبعا هستی گیزوز و ناخوشه. یعنی چرا وای تو مرز نیه تنها او کس دوستی نزدیکی خوبه. هنچه یک جار باید من خال کنه که ایشکن کن، لذت کنه که لذت کنه که لکمپانیا که.
1: بله.
0: سعی کی صحیح اوشون نگر او کسی آبیو فهاده. حس به هیلاکی
1: کی نگر. آه.
0: حس که او کسی که زود صوت و باشه. جا اما همون کس توشی بود.
1: آره ولله همون من توشی بین زور نخوشم.
0: وانیا. آره
1: ولله.
0: خوش.
1: حس به همون کسی که دسالاتی انشته کی بی. هز بوی تربکا که ایشکی بکه کس من بتنیا نتوانیش تکان برای او بره
0: صلا صدوایا اگر کسی بیو فایبه برای امر بطو بجاری که تر شاکی لگلا که تو یعنی تر تواو
1: والله من اگر یک بیو فایبه برای امرم انسانیا ها لانه لحنی موقفا باش بم لگلی
0: بلا
1: هم جاری که تر قد ناچه تو دلو
0: ناچه تو دلو
1: نه
0: بلوش یکی در گفته
1: بلوک لجیانیش ها
0: لجیانیش ها دست خوش
1: خوش بیا خوش زور سپاس هستک کوتو بنیشالله لشی زور ساق به برنامه کن زور زور جوانا
0: زور سپاس

0: یکم جار هوکاری آبوری اما زور کاریگری
1: است. بو آبوری.
0: با من پیاده لام.
1: اد پیام بله.
0: سرکا است اما نخیرانه چی جوری سیاسیه؟
1: بله.
0: که که خیرانی سیاسی وای لخلق کرد وزارتش ببوره قسم کرد. بودم خلق لذت داره و لخوی قسم که. تو سری بازار که خلق سن سر شو آوا.
1: پس او چی پیوندی با او یکم منوتو بیو فامیل نداره.
0: اما خالق دو.
1: باشه.
0: آبوری سطع نوتی خلق خرابه. است جاران لگرش یکا چوار مالی دولمان چوار مالی ناوراز دو مالی هزارش تیکوت است خلق طبقه چی برس او تیره تا خوار واجی خلق یکا امر چاری معاش اگر بیانی معاش نه دو بیانی
1: رنگ
0: نه سفری مالک تیکت یکا ازوت یارا کاسه پراشتی مالا تو که باری آبوری ولاد خراب باری سیاسیش که زور خرابه ما کاریگری زور زوری
1: ام که خلق یه شی عبوری هبو فیست با خواه خلق واسه ایبارش نبو فیست خانو سعری جوانی نبو ولی ام با فن هبو لگل اکتیا تو چای اگل مالی کسی بخوار دایا حتا ام چایو بیر ناتو
0: واللهی اما رنگا هنه کاریگری دره چیش هبه کامل فاکتر وای کرده به وای نکل به خیزانی کرد پرتوازه به خیزانی کرد توشی او نهامت یکن
1: یعنی
0: رنگ کامل احترام موزنان کامل دزگای راگیاندن هبه کامل تلویزیون هبه هنه برنامه هی هنه مسلسلات خلات سر رنگ همه حکاری که ببو پرتوازمونی خزانی کرد بداخل
1: جا بیوفایی شکل پرتوازه کردنی خلق من اگر وفام برامر بطونه بو ایم الیکتری دابرین وایا؟
0: والله امو شیء نعلم ام بابا دا زور حلق رباسی وفاب کرد بلان باورت وفایی زور کم
1: بیوفایی برامر کراو؟
0: ز وفا ماو
1: ها؟ ایبو نماو.
0: که
1: کم بود تو؟
0: نباشه. ولی امالم علیم اگر نالم نماو، که نکری بلند بقط عبلن نماو، بلام اگر ماش بیه زور کم.
1: تو سری که کار من کار ساته.
0: ولی جا جابو استایم.
1: کس نه ولی لگو کار سات ساکب که.
0: استایم ولی ولاتی هاشی ولاتی کار سات نیه. ولاتی کار سات نیه. دراوسی که وامرن مالوا زارن اول دارو پاکابره اگر مردوه. تا عفته پیان نزنی وا که کمیش درسته که مردوس سرش پیم نزنی وا که خوام
1: ام امش تهی حاله
0: بیکومار حاله خو رنگ حاله کار لمن نبی
1: حاله که عامه
0: حاله که گشتیه من پیدا لب رنگ کاریگری درچیه بی رنگ یک دستگاه رگانی هبی تنها کار رسوب که ویوال خلق که
1: اما کاریشی حاله اما من تو و همود دستگاه کن اما به کار لسر آب کن پیوند کمالاتی کن نه خلق از زندوب کن و جاران خلق چند پاک بود چند برایز بود چند به اتکید بود چند به احترام ملگال که ابی امشتانه ولی کن وفا خوش ویسی رایز بگرین و گورو بود چون نه خلق که چکار جیان اگر اوی تانه میانه ایتر تیش تامی کی تانه میانه
0: گمارم نیلم سه خوش جوابه من دست خوشی لیه و کم اب کنال هشت اما بکن پروژهک
1: ام روزانه برنامه که ایتر چه بخش ما نکه سر سرم
0: نه خو اما شکل نوی خلق براسی کاری جزور پیروزه خوزگا کانال هشتو کاملا کانال تیش کاری نسر اوکر بایه بایه هیز نبی تا چی کرد خزانی کرد اشنا به تو لیک
1: ایم حول این
0: ایم دام رایون لیک براسی
1: ایو دارو
0: ما بی رز احترام بایه خوشحالم من بخش نگه زور قسم کرده
1: نه زور خوشحالم چای منی رسته ما مستجا خواهفیز بخوال لگل بلا خوش همو مروف یک در جیانه پی خوش را اگر لگل کسی اگر چاقی کرد و کسی که خوش ویست و دلسوز با شوینک و گوری نواند بدلنه و پی خوش را برام برکشی پی بزنده والا مثلا هند خلق الان امرو سردمی بوفایی هرچی اگر که با برام برکت والا لپراو نبه و یا خود لبیر تکه چند جوان امروانی که چاقی یکتری لبیر نکن جیان با وفا و خوش را جیان با و خوش را که چاقی یکتری لبید نکینو اگر لگل کسی که چاقه من کرد اویش پی بزدانه و خوش من اگر امرو وانی که روژه لروژان دستی ایمه انگرد و یارمتیان داوین و همان شیو ایمهش وفای او کسی لبید نکین یوادارم هم من با وفا بین لگل یکتری ایشالا همو لیکتان سلامت بنو یواری که خوش و شاد بو ایو خواه کسانت

0: نازم هیچ چی تیان نبینم.
1: اکلامک تان کرده بود با کسی قلابی کشی دوازه. دیار منی ناسی و از زنی که روش نموانم. درمانه کن گیش ندستم. یکی کن تایبت با کش دوازندن. اوی دیکش یان درمانی پستا. هشتون داما بریاد با خویان بوم بنیرم. بیتیان با تنری میان نک. بلا من هر دستم باید.
2: تخصمان آو هشتا هشتا رقه ناتوه دو
3: سطانو نو پوينت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاين افروشرين ماده شعراوي تيايا
1: قاوه اكلي دار بزيني
3: نخي

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: بهسترین اوفر تان پیشش دکین پاکیجی انترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت پیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادا چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنهاو تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولیرو دوک بردستا با بشداری کردن جمارنو بنیره با جماره 291 حالی بشداری کردن لم اوفر به هزا لدزمده آسیاسیل همیشه باشترینت پیشکشکت ایستا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگره بنرخی 30,000 دینار لجیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی به برامبرو 45,000 دینار بالانس با همو تورکن هروها بجداری کرنک با دیاری وردگریت لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگریت لناو روکی مولاد پیدریوی جیانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیر تایبتکن بجداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جماره سیبنی ربنامه با جماره 31 ام اوفره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته

بینری کانال اصلاح من کارزان صالحم بطنی کارزمر حاوی بیش کشکم. شان دکی بالای حکمتی کاربری کار بود جگر کردنی پشکی بود جوش است در اکانی هریمی کردستان لپروژه بود جی 2028 عراق گیش بغداد. آمان جی شان دکه. چسباندنی پشکی بشه بودجه هرمی کردستان به گوره سرجمری دانشتوان که 14.1% و دعوی نزیکی 29 تریلیون دینار لبغداد دکرد. سروکی دست

سی و برهنانی هریمی کردستان به کانالشتی راگیاند هر پروژه کی و برهنان بشدار بید لسکوی پیدانی دولاری بانکی ناوندی پیویست بنرخی فرمی قیستی منگانه لبشدار بوان ورد بگریتو دشلیت لگل انجومنی وزیران و لیجنکان عراق لگفتگو دن تاوکو پروژه کان بخیر نو سکوی پیدانی دولار لیدانی پوینت و پاره لایوکانی تیک توک دا کارساتی که مروی لخورماتو خلقان دوائوی باوکیک لعمره دا گررت و دزانیت کورکی 100 میلیون دیناری لپوینت تیک توک دا خرج کردوه اشکنجه زوری داتو بهوی و مرد مندالکا جان لدسداد پروژه روناکی هرمی کردستان کوژانەوەی کاربا لسر قرضی کونی کاربای پیش روناکی رتکات و دلید کوژانەوەی کاربا تنیا بو پسولکانی پروژه روناکی پاش پنجار روش او که دشلید داشکاندنی قرضی کونی کاربا دی منگ کتایی دیتو دریج نکرده برای بیانی امرو حسیکانی من چند ناوچه اکیان لسعود یا بردو من کردو چند دامزراوی اکی نوتی و آبوری و لاتکیان با منج گرد سعود یا دالید با اوی هرشکان و 73 کس بریندارد

ان نشینیان ور نگرتوه که با داشتی سالی خزمتیش دگریتو که زیاتر لدو تریلیون دیناریان داوا کردو تنیا بو قربو کردنوی خاننشینان که هموی پال پشتی یاسایی هی هاوکات هرمی کردستان داوای پلبرز کردنوی فرمانبرانی هرمی کردستانی کردو که با تیک را پیوستی با ترخانی دارایی مانگانی 92 میلیارد دینار بو فرمانبرانی شهرستانی و پلبرز کردنوی سربازی که لسال 2026 پلکانیان برز کردنوی موچو پلبرز کردنوی کانیان را گیراو وزارت دارایی و عبوری هرمی کردستان با پاکیجی که ورد داوای دامزراندنی سی یکمکانی زانکوکانی کردوه که جماریان نزیکی 16,000 درچوه. هاوکات داوای دامزراندنو به همیشه کردنی مامستایانو فرمانبرانی گریبستی کردوه. وزارت دارایی هرمی کردستان داوای کردوه که بغداد پابند بید با پیدانی بشبودجه مانگانی هرمی کردستان که لبیستوحوتی ایلولی 2025 هروه هرمی کردستان پابند بوه برادست کردنی نوتی خاو لدهاتی نانوتی و مانگانش. شانده بالاکه آمانجی سرکی گیشتون برکوتن لسر بودجه پروگرامو در انجام. که استا وزارت دارایی عراق سرقالی نسینویتی تاوکو تواوی مافو شایستا دارایکانی هرمی کردستان تیدا جگیر بکرین. جاوازی بودجه پروگرام لبودجه آسایی اویا لبودجه پروگرام دا تیشکی سرکی دخرده سر آمانجو انجامکان نک تنیا برگو خرجیکان. لم سیستمه دا چالاککانی حکومت دابش دکرین بو چند پروگرام و پروژه که دیاری کرو. هروها پیوری تایبت بو هلسانگاندنی رولی وزارتکان دادن دید. بوی بزاندید تا چند کارکانیان انجامو دسکوتی هبو. هاوکات بریار پاش گرانوی شانده بالاکا کسانی شارزای دارایی لوزارتو دستکانی حکومتی کار برکر بچن بغداد تاوکو برگری لبشه بودجه وزارتکانی خویان بکن. هم لخرجی به کار بردن و خرجی پروژه کن. اوش به همانگی هولیرو بغداد دبید. استا شانده که تکنیکی دارایی هرم لبغداد. چندین خالی جوهریان خستوت بردم فالح ساری وزیر دارای عراق. هرمی کردستان لبیستوحوتی ایلولی 2025 پابندکانی خوی با رادست کردنی نوتی خواه و دهاتی نانوتی جبجه کردوه. باید دعوه دکات بغداد پابندی ناردنی بودجه مانگانه بید. ام سردانه لکات یک دایه که حکومت عراق دیوید شوازی نوی بودجه بکار بینه تو هرمیش دیوید قربوی او شایستا دارای نبکریتا و که لسالانی رابردو دا فرمانبران و خارنشینان لیبی بشبون. بغداد بفرمی داوای نوتی برمین داوی هرمی کردستان دکات که 400,000 برمیل نوتی خاو لپروژه بودجه جگیر بکرد. بلام بگیوری او بدوداشونانی کنال هش کردویتی هرمی کردستان دیوید 300,000 برمیل نوتی خاو جگیر بکرد و گلدانوی نوتی خاو ببر همه نوتی کان بگیوری سرجمیلی دانشوان زیاد بکرد ل50,000 برمیل با 140,000 برمیل. هاوکات بغداد داوای دهاتی نانوتی هرمی کردستان دکات هاوشوی نوت. ام جاره ام حکومتی کار برکری هرمی کردستان دیوید ببرگیگ لپروژه بودجر ریجی 50% دهاتی نانوتی و گرانوی با بغداد جگیر بکات تاوکو لداتو دا کشا با بشه بودجه هرمی کردستان دروز نبید. لباری رادست کردنی نوتی خاو با کمپانی ببازار کردنی نوتی عراق مبستم لسوموی و داهاتی نانوتی که لطموزی 2025 که ریکوتنی لسر کراو شان دی بالای حکومتی کار برکر او ریکوتنه بر ریکوتنی کاتی ازانن حالی دوشین نو تاوکو با میکانیزم یکی گنجاو که زیان لدارای هرمی کردستان نداد نوتو داهاتی نانوتی رادست کن. هاو تا کردنی منحی زندانیانی سیاسی و کسوکاری شهیدان و انفال کراوان یکی که دیکه لکار لپیشینکانی حکومتی کار برای کرو. دیانویت هاو شیوی هاو تاکانیان من حیان بودابندیتو ترخانی دارایی بو جه گرب کرد.

0: لناوی دا والحاس یکی دو سیزلی چان لیدا یا بوکسی چان لیدا و تا هوی قدری لنا مردنی امکره
1: یستا بگوری ماده 405 لیاسای سزادانی عراقی باوکو خالو آموزایی که من دالکا لبن که پولیسی دوز خورماتو دست بسر نو لیکولی نویان لگل داده کرید. چون که که من دالکا گیندراو تن خوشخانه شوی نواری اشکنجو شین بو نوا بجسته و بوا.
2: تقریبا حدود ساعت 3 جان مریض
3: او حالی کجمیر نزی که سی بیانی نخوشکان هنه لحالتی به هاشی دابو لبشی فریاکوتن درکوت مردوا. شنواری شین بو نو لیدانی پیو بو. پزیشککان زور حالیانده. بلان بیسود بو. مرد بو.
2: ما نشبه. الله یرحمه یعنی فقط متوفی.
1: بگوری زانیاریکانی کنال هشت اما یکم حالتی هاوشیوان نبو لقزاک ده. بلکو لماوی را بردو ده. چند مرد مندالی که دیکا پاره اکی زوریان لماوی بردوه بمبستی کرینی پوینتی تورا کمالایتی کن. کوک خویک للاین گنجو هرزکارانو بکار دهین رید. نباز مقداد کنال هشت. قضای دوز خورماتو.
4: پاش دو روش لدیار نمانی بیانی امرو نزیکات جمیر حوت للاینتی مکانی برگری شهرستانی و ترمی او گنجا 25 ساله دوزرای و کبو راوماسی چوبو روباری کولوکان لرواندس. کاروان میراودالی بر روبری برگری شهرستانی سوران بکنالشتی گود. پدری جایی شوی رابردو لگران بدوی ترمی ابراهیم اسماعیل بردوام بونو. لپلان اندابو ببیستوچوار کارمندو ملوان بگرن بدوی ترمی گنجکا. بلان بیانی زو ترمکه دوزراوتو. دشلی ترمکه لشوینی سخت داد دوزراوتو. پیوستی ببلن بو با درهنانی لآوکو دواتر گواسنوی. رونشی کردو. ترمی او گنجا زور دورتر رامال دراو براورد بو شوینی لیخین کاو کل روباری کاو لوکان خون کاو او بردویتیو لگیشتو تا بخال او گنجای خون کاو ناوی ابراهیم اسماعیل تمانی 25 سال دانشتوی شهرسکی رواندوز بو روژی ششی مانگ لمال درشو بو راو ماسی بلام نگر راوتو بشک لکلو پلکانی او گنجا لخرن دی خال رج دوست راوتو مامکی گنجا کش کنالاشی راگیان کراکیان درچوی پیمانگای هنرجوانکانی رواندزه اوکات با گوری اماری برگری شهرستانی لسرطای امسال و تاوکویستا 11 حالتی خنکان لچمو روبارکانی سنوری اداری سوران تومار کراو دکسیش لخنکان رزگار کراو لحولیر گروپی اکلا چالاگوانانی سیاسی و مدنی یاداشت که انداوت داوکاری گشتی سبارت با قدغه کردنی هی مکانی گرگه بورکان لکردستان و داواده کن چالاکی او گروپا قدغه بکرید. امرو جماره اک چالاکوان لحولیر یاداشت که ان آراستی داوکاری گشتی کرد. لو باره و هیوا سی سلیم چالاگوانو اندای مکتبی سیاسی حزبی زحمت کشانی کردستان لکنفرانس اکی روشنامانی دا باسی لو کرد. او گروپا با آمانج او هیمایان لبردم قلای هولیر بکاری ناو. دشلیت برس کردنوی او هیمایانا مترسی لسر پیکا و جیان لحرمی کردستان دروز دکات. اما جای بوش کرد، ارچند لحرمی کردستان نمونی پیکا و جیانی پیکاتکانو لروی یاساو مافیان بو بردست کراو. بلان بکاری نانی ام هیمایا استفزازی حرمی کردستان و خلق که دکات برانبر باو قربانیانی داویانا. دشلیت، او ریخ راوی ترکمان لعاستی نیو دولتی و لعاستی یکیتی اوروپا چالاککانی قدغه کراو. بلام لبردم قلای هولیر هیمای گرگا بورکانیان برس کردواتو. دخشت با برس کردنوی و هیمایا داکوکی لما فی ترکمانکان ناکرد. اربوی لرگی دادگاو داوکارن چالاککانی ریخ راوی گرگا بورکان لحرمی کردستان بفرمی قدغه بکرد.
5: هیمای گرگا بورکانا که ام دیاری دیا پیشتر لالان گروپی که ول بردم تایخانی متکو نمایش کراو دواتریش او خانم بینی تان او روژا براسی اما پیمانوایا امانا استفزاز کردنی هرمی کردستانو خلچ کردستانا و سوکاتیا بخوینو قربانی خلچ کردستان کتور خراوی که لعاستی نیو دولتی لعاستی یچتی اوروپا لا راستی ولاته دیموکراتیکانی وکو فرانسا هولندا المانیا نمسا تالاچکانی قدغه کراوه توبی لشوینک لسر قلای هولیر رمزی گرگبورکان نمایش بکی اما پیمانوابو ام نمایشا

0: یک دانه برهم اویل برهم که ای تو
1: بیدی چون نخی تا برنامه دهیو برای کرینی موچه تا برنامه تو خنالتو پیدا
2: خواه فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشی و خداقه
0: یک دنیا جنیل قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تان لبکت جنیل پیدن
2: صابونه که دست شوری احتیاد یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی صفتی هی نظم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تان کرده بو بود کسی قلو بکشی دوازه دیارم منی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت بو کشت آوازاندن اوی دیکش یعن درمانی پیستا هشتون داما بریاد بو خویان بوم بنیرن بیتیان بو تنیری میان نک بلا من هر دستم باید
3: آوات خسمان آو هشتا هشتا رقا ناتوه تو سطا نوتو نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با آنلاین افروشتن ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازینه
3: نخیر

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

آسیا سیل همیشه باشترینت پیشکشکات. ایستا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بجداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرم. بنرخی 30,000 دینار لجاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی بی بران برو 45,000 دینار بالانس با همو تار رکن. هروها بجداری کردنک با دیاری وردگریت لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگریت لناو روچی مالات پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبتکان بجداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جمعره سیبنیره بنامه با جمعره 31 ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردستم.

غلطان بردوام بریاره روجی پنجشما انجمنی وزارت پروردگار بیته او یکم روجی سالی نوې خوندن دیاری وکړ کچا روان دکریت کې وته پاش 20 امانګ بګوري بدوداتونه کې کانال هشت لکوب نوې انجمنی وزارت پروردگار سالنامه خوندن بو سالی خوندنی 2026 2027 پسند دکریت بریار لشوازی نوې نمرو تحقیق نو کانش ادریت بګوري بدوداتونه کانال هشت هفته دا تو پروسی خوندن لحرمی کردستان دست پیه ناکاتو سرچاوه که بالای وزارتی پروردگار رای گیان چوار روش راهنان با ماموستایان دیاری کراوا دو روشیان تواو کردوو هر وحا دو روشیان دکوت هفته دا تو بای سال نوی خوندن لبیستی ایلول و دست پیده کرد هاوکات پیشتریش سیوان علی بریکاری وزارتی پروردگار اشکرای کرد لبیستی من زانکولاین کارا دبید اوکاتیش درگای قطاب خانو خوندنگکان دکرینو هر بگوری بدوداتونکا هاوشوی سال رابردو هفته یکم لسالنامه خوندن به دسپیکی ورزی نوی خوندن دیاری دکرید. با آماده کردنی خوندنگا کانو دا بشکردنی به شوانکان دا بیتو. لروجی 27 ایلول پیویست همو آماده کاری کان تواو کرابیتو خوندن دستی پیکرده بیت. کانال هشت اوشی زن

0: يكدان برهمم أويل برهمك عايتو
1: بي
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شوان قداغین
0: یک دنیا جنیو قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکت نیو پیدن
2: صابون اکی دستشوری اعتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیچ صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو کسی قلوب یکیشی دابازه دیارمونی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبه تا بو کشت آوازاندن اوی دیگه چیم درمانی پستا هرچون ده اما بریار بو خویان بوم بنیرن و تیم بو تنیرین نیان نک بلا من هر دستم باید
3: آوه تخصمان آوه هشتا یعنی هشتا رقه نه توی تو سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانه نیل نو بازار با آنلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازانه
3: نخیر

سکان لدلتان نامیان نوا. کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکو پیش کشکم.

سلاوتان لبیم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی او امشو شوی چمپیونز لیگ جال بر لوی که دست بیبکم با وانی که یک ساله افزام لپیش موندیال و همو چاوری چمپیونز لیگ که کی چمپیونز لیگ کی چمپیونز لیگ ایسا دو یاری بر ریو چه بس پیش جیمن دست بیبکم و ادم یک هندرانی توی پیجویل لیا میوزیک خوش اگه چمپیونز لیگ نبا با میوزیک بیر

کمک جوتان لام دنگن بود. امشو دستی پیک داد تو کمک لامو بار یاری کی ایک اسینا و لاس کلنس دستی پیک داد تو کوی سازم ایک اسینا یونانی گل چیه کلاب بروژو استون فلا جاریانا استون فلا دو گل برام بر با گل لپیش کلاب بروژی بلژیکیه. بالا ما میاریانا هر عادتی چمپیونز دیگه هست. هنده چند زوکری هنده چند درنگ کری. بوچی زوکری و بوچی درنگ کری هنده چند سابی کاتا کن. سابی وشکن نکری همو یاری کان ل یک کاتا به بو اوی که همو یاری گا اروپی کان پر ببن ل یاری کدن بایم هنده چند بتایبت جاران وابو آنی روسیا و اوکراینیا و آنی که سردن زود استیم پیه کرد دوی او واس بیش کرد اسم امشو اسالم سکرین او درکه ام یاری آنمان من وقتی ما دوران دستیم پیه کردم امشو یاری کی گوره چاوران کراو زبالاح ریال مادرید لگل اینتر میلان اینتر میلان و ریال مادرید هندری اینتر زوره و هندری ریالش نیوی جیانن نیوی جیانن نیوی که کشی برشلونه اگر آنی دی کش که امین نو لانه ربع چیان گرفت بلام کاله ریال و بارسا ایتر هیسی تیانه بینه تو امشو ریال مادرید لسانتیاگو برنابیو لیاری گا گوره یکا سقفقی داخا بر روی اینتر میلانه دو اترس مستر او بلام دو او یاری دی که دورتموند دو ویار ریال طبعاً یاری نه همی کشمیر ده، یعنی آوانیه ما پاشو پیش که، ام چواری که ما تو همی ساعت ده، دورتموند سرتاکانی باش و، ام سال بیهزه کمی گمان لبرگریه که یکی، از چه روبروی چه به تو ویاریال، شانسی دورتموند استا ویاریال پریشانه چواری یاری کردو، یک برد نوینیه ام سال لالیگا دو دور رندن دو یک سامبون، بام دو خاله ولا لالیگا با خوی کوتوت خوار و ریزمندی که وضعی باش نیه جا امشو ویاریال چه تا چه بونک باتی اما دو یعنی زردن بری که کنی چند دورتموند و چند ویاریال چند پیالن جر آوگر کن یعنی غواصا کن یکی کشان او خود نزن خوانی گریتوال گریتوال رشو زرده که امشو اصنا سیگنال ایدونا پارک یکی که لقورسترین از عصرین تونترین یاری گاه کن بو هر یاری کشته تره تر آنات ریال و بارسا و مانچستر یونایتد و سیتی و آنفس نو یاری گاه هر مشکلی جام شو ویار ریال ات شته بی بو بارو دو خو پیش بینی اکری ل روی جمعه ای و اگر ما حسابی بر رو بحریان لقلاب کن یعنی چه تو زگلم باشتره چه لکیو اتوانه فرصت بینه تو این بلاید دورتموند اتوانه لصحیح خویم شو برای بی یاری که دیگه من پورتو مانستی مانستی لقل مارسکه من لدوی گوردیولا پیام موابو مانستی مستحیل خوی بگیره تو چون کم گواردیولا یا نازم علی جنگیز خان و تیموری لنگا که یا بسر هر شونه که همون ویرانه که خوی روی بعدوی خوی ویرانه بجیله من تصور مکر که لمانستی اروا مارسکا ایتر تواو دز لمانستی بشوین دروز نبیتو کچی سیر اکی لپریمر لیگ باو یاریزانانش که نبیتی راست سیاریزانی که روی شونی رادری بگیره تو بس پیگاتا که یر بیز هر یاری باتو امشو لگل پورتوی پورتوی پرتغالی ام پورتوی پورتوی جاران نیه براستی پورتو که سردمی مورینو و دیکو مانه نیه راستا پورتو تیپیشی گوری اروپیه بس امندش املاق نیه امندش زبلاح نیه بتوانه زبلاح چوکو مانسیتی بکتوی بزویه بلام امشو یک خالهای زور گرنگا پورتو لسحی خویتی لدراغاو لملعبی دراغونکان امشو بو ساحیه ابی دراغونکان بخویم پیاساب کن بسر سری هالاندو بو عدی و میاریزان علیکه کریانه بس سری مارسکاو ام شوی که گرینگا بو مانستی او یک چو نو صحکه و ریتم یاری که خاونه کاتو چون خو سریع چون خیره ال پرمیر لیگ هر او بر دوام به چون که خوی کاتو پورتو تو نه گورزی لیبا ام یاریا پیش بینی وی لیکری سیتی بی با تو یا خود برای یک سام بونیش بروید باشه یاری که دیکش معنی هر بو نه و سین یاری دیکه معنی لیلو ریال بیتیس ام یاری انتو زک لخوار تر بیتیس با گروتینی او اد ولا لا لیگا ل ریال مادرید بردوتو خو نالن بازار با شانس لر ریال مادریدی برد تو. بالا مرچونه به ایسا یعنی فوی کرد تو خوی پیو هم یاری به برد تو. بالا ملیش و کم مفقصی مریش قوای دائما یاریزان درست که یاریزان درست که او ای فروش یاریزان درست که او ای فروش امسال چنی یاریزانی که لیر روش تو بالا چنی یاریزانی که یه نواتو این یم یاریا لطفا آنی دیگه زور زور زباله نیه میشه پیش بینی یار ریال بتیس یا سرکوتی بلن یک سامونی دیگه با بروی نصر ریال واسط لوانه دیکه بینه آنه دیکه اری آسانن ریال لروی مجویه و انتر و ریال اگر ایمه داری رابر دویان ورگری طبعا انتر میلان لنو هشت و نو نو ورزی نو هشت و نو نو هر ازانی چی زرعتی وینه که دولار ریال مدرید بره تو جار ریال مدرید لسحی خوار پی نداره
ئەم شەو ئێمە ئەگەر ئەتیماتکەین لەسەر ژمارەکان و داتاکان و وەڵا بیهێنن ڕیال لە ساحی خۆی و لە دەرەوەی ساحی خۆی وەڵای بەتەمانی تەرمیلان مەبن بە پێی ژمارە مە بەپی مێژوو پێڵە مێژۆڵە چی؟ مێژوەڵێ ڕیال مەدرید ئەم شەو براوی لە ساحی خۆی نادۆڕێ دوایین دیاریان دوایین دیاریان تەوان بەر لەوەی بسمەنا دوایین دیاریانەوە لە سەردەمی زامۆران و ئەوانە ئینتەر میلان توانی وێتی لە ڕیال مەدرید بێتەوە لە ساحی مەدرید لەو کاتەوە کوتم لە نونۆ تامی بردنەوەی نەکردووە گەبگەڕینەوە بە مێژووە ئەمە شەش بە سەفر بە دوو ڕیال مەدرید لە دوایین دیاریە شەشی لێ بردوێتەوە جارێ لە ساحی خۆی هەمی لێ بردوێتەوە

هیچ یکسان نبون اما یاریا سری کرد اما چمپیونز لیگ اما انترنشنال کپوانه به حساب مکن لدو او انتر میلان دو یاری ها بود لو دو این دیاریه بلا اگر ایم بکر رینو با هموم یشو والا واز بینه بالا نوکان بینو بو هشتاکان و آنه لیو با انتر بالا دز بکن هشتاکان باسکی نو دکان باسکی او ببا حوت او ببا پینس این دو یاری هم فرق بلا میسا ام انتره انتره که جارانیه لگل اوشه ریال مدرید ابه زور یابه چون که انتر تیپی ایتالیه عادتی چی هنده جار تو چاوروانی زور گوری لیه ناکی لپره که لگل اسپانیا کانه یا لگل هر یعنیش که شده چی گوره بینی بریتانیا برشلونه و انتر میلان او تان بیر نسو تو خود چل سالی رابر دو سیر من کرد برشلونه هاتو اوت من تاو یک لیه کاتو لپر انتر بسر یک گل سر گولی کردو یاری که یکسان کردو آت شربی لبنی دنیا و بو همو تمن زور و کابره ایچی پیر لدوی دو هاو گولشی لبرشلونه کردو مالاوایان لبرشلونه کرد لبرو یاری انتر میلان اما دوین هشتیاریه باشه دوین با هشتیاری به چه شنیه هر بیشی که این بدکه هر از گان هر لو زیاتر تینا پر ریو به هشت و به دو یک یاری جوه یک سان بونه به کواته با او برو با بسم سر وردکار یکن امشو من وابا چرو فاکم براسی قسیم لو لو بوناکم لسکی خومو هلا خومو بلم والا واز بینن انتر ای باتو نه والا واز بینن بارز ریال مدرید ای باتو نه خیر واقسا ناکم بازمانی پیگاتا و شمار و تکتیک و آنها باز کم، چون که اینتر میلانی امسال جایواز پیگاتی که جیجیری هر چند برگریه که وکو جاران نیا، وکو اون سالا نیا که لگر ریال مدرید، لگر برشلونه یاریان کرد، بلان پیگاتی که بیزی، اتوانه گرز لر ریال مدرید بد، بطیبت که ریال مدرید لچوا کشه هی، لچوا کمی یاریزانی هی، و لچوشا تیپ رکابر بیزه. طبعا، اما پیش بینی کراوا، لیره و بالا اینتر رو دست بیبکم، مارتینز لگولا بیسیک اکانجی پاستونی اینتر میلان دائما اعتماد کات سر چی سر سیبرگری کار یعنی حسی با سیبرگری کار هر بلین راینر کریستان کیفو که طلبه مورینویا حسی با سی برگری کار ام فکری زیاتر انتونیو کونتی گرینجی پی انتونیو کونتی هاتا نو دنیا تو بی پی او تی باشا چوار برگری کار من با چیو با یک چلم ناون دانه بتوانه بگره تو که اتاکه پیسی کری کن با چوار با پیز با شش کره ما ایتالین با هشتی شتوانی برگری کن بلام با لسر ورق و قلم باسی برگری یاری بکن اما پلانی که دارش ایسا ایتالیا کن زور بین هزیان نمشته باسی برگری کار یاری کن سی برگری کار پس چه باستونی و کانزی و بیسیک یک لیک شعر زاتر لبرگری کن نو ازمونه آیا تو آنها مبرگری تون کن برابر با امباپی و وینیسیوس؟ والا ما بنک به امباپی و وینیسیوس. ام پیگاتی نامان دو برگری اینتر میلان. اگر لامینیا مالش خیت سر ریال مادرید او تصور کنم بتوانن برگبرن. اگر بیانه لبرو او برگری کم شور رو بر روی بنو آسان نیه. ما خالیه کامو پیش میشته. ام تیپا اینتر میلان تیپی نامان ده. هر وقت جشلو کل نامان دی ساحه که آخه لینو. یعنی یکی کل بیسترین یعنی کانی اروپا ل نامان دیاریه. بو لبرو به پنج جویاریه کل نامان ده. سری کم شو اوه که شانسی ریال مدیدم شد دیمارکو لیارکی ناپولی لشانسی ریال مدید خواه کردی و قاسی عزیتی گیشتو بشه لشل هاته درو یاری گو ایسا الان یاری ناکا باشه دیمارکو یاری ناکا اوه لکول تن بو ریال مدید دیمارکو تن لکول بو چون که دیمارکو یچه که لچکا کشندکانی کیفو ام شو یاری ناکا دیوفا چالانو گلوه طبعا من او ترکیانه زو قرصه او رجش بدس او یاری زنانی قاسم پاشا و خریبو لالاو باریلا زلنسکی آگوستو آگوستو لشانی دیمارکو دیمارکو بالام باشه بید آگوستوش اتوانه یاری بکلا شوینی او پیشی شانو مارتینز لاوتارو موتان زنن یاری رابر دو گولی کرد لگل اسپوسیتو بو اسپوسیتو ای بو تورامنا لبروی ام زیاتر تنانا لیارکی ناپولی شابوند بو با اسپوسیتو دست هم پیکر کواتا هست اکا یاریزانی که وکو ججیر یاریزانی وکو فرفراکن لپشتی و لپشتی او یاریزانو لو نوتانه اصول رتو اسپوسیتو بلای که وو زور زور باشه لبرو پیش بینی اکری آبه و پیش بینی اکری شتی دیگه رو بالم پیگاته یعنی شون بگور ربون مونا اکری سوسیت یاری که اکری زلنسکی تیانه به اکری زلنسکی تیابه اکری یعنی اکوتم سوسیت یکی که لچک کن بده سیو بالم لو دویاری اولا باش بول بستر ورده ورده هسته کم زور مطمئنه پینه مانجا اگر که اچی مخریس تور نبی اسم لای تشکیل اکی ریال مدرید و میان زیگم لیوی اما یعن ریال مدرید ریال مدرید امشو کامافینگا برناردو سیلوا اما نه هیچی نتوانن یاری کن با سسپنشن یعنی راجی رو حالا چیشه ایشی گوریان با دروس سبه لچویا هیلی نواند ام تیپش که برانبر یعنی یاری که پیابی هیلی نواند جا امشو بی مورینو امشو با من درکوه نالن

اما ترزانی تو بی پی نالن اما هر چی چشه ای خیت سرشانی همی بوح لکا دفرمویم شو حلیکا چو امینیش تازه گراتو نازارم یاری اکایا نایکا بلام چند چاره سره چیه من ایسالی را پیتان علم کورتو علا گولا الان ارنولد یاری اکالا برای لم چند یاری ارنولد باش بو کوناتی و هاوسن لگل کوکوریا ایلو به هستر نیه بلام هنده گلن نخیر دونفرس یاری اکا دونفرس خویل اینتر بو هر امانه سرو بن خیونه تو سرو بن ام اینتر میلان خیونه تو کاتا با دونفرس یاری که ای باشه او گریمان دونفرس یاری کرد ای ارنولد علی والله وا بیری کرد تو لبر اوی که لو یاری زانی سنتر میدفیلد یعنی یاری زانی که لناوند اب مینی تو جولن کا سنتر به والله لا ارنولد گرنتری دزنا که بو بو بس لو کان الله لیاری کاری رابردو ارنولد بو ما تحقیق کرد تو یعنی خو بو ما حاضر کرد بالا با گشتی ارنولد اگر یاری کا والوردی من هيا هنده کلین نه والله اوش ناکه بیلینگام گرنیتو بلام او گریمان مورینیو دا ذکر با کل رقیو قراریه لسر کل رقی خوی برداوم به بیلینگام جماره ده هر عبه جماره ده فرمو بی خروش جماره دو برایم دیاز بینه درو کاک برایم فرمو با درو بیلینگام فرمو با شانکی خود اما با جماره ده بلام پرسیاره کلوه ایگه بیلینگام خسته یو چی اکیتیو ارنول دا خیت یا تو همین یاری پیکی که وقت لیره به حلیه به بالام تو هنی بلینگام بین تو دو دقیقه نه کم یاریه واس بین ضروره هندی گلند چی الان به هاوسن بخاطه او بو پیشتر کردی تی بالا را ولا ام مورینیو که هاو بسری هم مشته گه که چیه که پی پی لسنتری برگریو هنر نامندو خیلی چه که به هاوس نیش بینه یعنی اما زایی چه سلمنه کاتیا که مورینیو شریه کرد بوی کلار پیگه که دو یاری زنی یاری زنیه به بو اما شریه کرد بوی که یاری زنی که یاسیانی نه تو هنی یاری کن لام یاریه اما بکه ام بیانو برده. ای باش اگریمن بیلینگام لینه تیو برای ما تو انبسیه تا کریتر و یعنی بیبا یاریزانی شماره ده هر وحا یعنی اردا گولری شتوانه لیاری که اردا گولری توانه چه تا راسی شو بلا میموت من باشا دیوماندی ام یاریه با دیوماندی زور زو گرنگه سون که پیویسته با مساحه بشو لیاریگه خوتا دیوماندی توانه لمساحه یاری که بز نکو وکو یاری رابردو او خوی بیت شو تو امباپه و دیوماندی و امبا وینیسیوس و هر همیان بیگ تجاهو لیگ ناو چیار رایانه کرکا همیان اتونه لای چپو سابو تان باسا کم کشا که ریال مدیل لچی هاو وینیسیوس لبالک و امباپه لپیشو اما پیگاتا پیش بینی کراو کانا اگر ایسا فرمی کانیش نات پی با او بروا باب زانین امانه لکو اتوانی ویانه کنترول یاری گاب کن ریال مدید کشای لکو هاو انتر میلان کشای لکو هاو اما مورا یعنی لجه کنترولی انتر میلان هاو جا شونه که هی ما بی که لجه کنترول تانه بی اوانی تر خوله میشین رساس یکن یعنی بدست من او بو بدست تو او بو اوان کنترولان کردو من کردو ما سیری که لای گول و لای راستا و لای نو نو چیز زال لای راستا و ای تی گیشتین انتر لیا باش نیا هنده جار ام جناحانه ناکره با پیور بو چی ناکره با پیور لبرا وی که برگری کر ایسا من لیرم ام حوالانه خیرمو نا روم براسی هلا خوام مل بنیم بو اویا پیویسه با کورنر نیا پیویسه با کورنر نیا اگر نشیتا یعنی کورنر دروز نبی کواتا ام دوانه باز دی بینه کشان لسنتری هیرش بردنه لو نوچه جمودزول هکما بطایبت لناو نوچه سیزه بالام یک شو نبینی بطایبت نوان دیاریگا انتر میلان نیتوانی بیا کنترولی که جار رکا برکم هر کسی که چه ید بابین بابین خزمی خو مانن هر کسی گید لیر ریال مدرید مانه اها ریال مدرید سری که چنگ خوله میشی نوچه خوله میشی لکورنرکانه لاواز لبردمی گوله لاوازه لناو نوچه سیزه لاوازه بو لبروی برز امباپه ناچه تا سنتروا آچه تو بلای وینیسیوس برز وینیسیوس ایش لیکی خوی کنترول کرده و بلام لپشتی برز وینیسیوس ها هر هموی رساسی زلامیک نبوا کلوی و بتوانی کنترولی او لیب که جا ایتر تو کوکوریا یعنی جا ایتر تو نوی چی بو برگری کاری که خلای ناکیم بیر چو هر که مکانه یعنی هر که مکانه یعنی نه انتوانی و پشتی وینیسیوس کنترول کن و وینیسیوس ایش نگره تو او اخلقه سیر اکی زیاتر لبردمی گولی خوانه و برو دواوا لبالی راستاوا هرچند دونفرسا ارنولدا امانیتیه او کاری راز بو بیرم کوتو خری که نوی ارزانه کنی ریالیشن بیرکسی تو لبالی راستاوا با تعطی کنترول لدست دوا لناو نو چی خوانه لناو نیو ارگی خوانه که واتا کاتی که براوردی ام دوانه اکی هست اکی امشو انتر میلان شر ناون دی ارگا لگر ریال مدرید اکا اما او سیناریوه که سا پیتانالم باید که دست به کار خواهند سری کن. چون وقتی پیام می‌دن، من شرایطی که بود نکم، حالا خوب ملاقاتی لاسکی خوام قصت هم بودار بیانم. بپی امانه پیدا نم. بپی آنی که خویان کردی آن. امشو انتر میلان شری ناوند دکه. ریال مادید ایو زخت که او چه شینیه با زخت که. بلا من ناوند تسلیم نکم. شری ناوند لگلا کم. آتوانه بیکا، بلا آتوانه بپی ام بیکا. ریال مادید لام حالا تا بیشیب که. آبی ایش بتو

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که ای تو
1: بیده چون اخی که برنامه دبیو بره کرنی موشه که برنامه تو خناله تو بیده
2: آخه فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشه و قدقه
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکت نیو پیدم
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه که هی صفتی که هی نظم هیچی تیه نبینم
0: رکلام اکتان کرده بو بود کسی قلوب کشی دوازه دیارم منی ناسی و ازنی که روشنامه‌وانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت بو کشت آوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتون داما بریاد بو خویان بوم بنیرن بیتیان بو تنیرین نیان نک بالا من هر دستم
3: تا خسمان آو هشتا هشتا رقا ناتوی دو سطا نوتو نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با آنلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازینه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکه. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: پرج بو نقاشا تکلیداری وگرا کوچبران و برکتنا کاروان دویمین هفدیتن کرن. او کاروان دویمین یک کوچبران سرکانی مالن خود دانینه دا کل بر کافلین مالن خود کن ودن و جبر وی که دوی آلیکاریه که لزگین جبوان بپشکش کرن.
1: کروانه یکمین 410 مال بات بو اف کروانه دویمین 689 مال بات برید که بی راستی او 700 مال بات بو مال بات اینک بو جبو روشی خو گو امنی کار هرن اجبر وی ده گل لک تدابیر وی قافلی نو قافلات دو آدس بی که ده هم در ملی وی امنی ده هم ملی تجهیزات وی بگشی ده گوری دیت فریقین ای حکومت ای اموان پفدور گو کار ده مشین جبو وگری هم دریا امنی داخلی ده تمام حتی آن الوی ده کاج تجهیزات گو دندری باجر ده هاتی کرن همو گونده گو وگر امن داخل پیش شوان جبو استقبال کرنا مال بطا بجی کرنا وان ده الور حاضری افتیره کرن همجی منظمات ایگو مرا کارو خبات که مثلا فوادی ایتنی منظمات ایتنی اوجی حاضری لبی ده کاجبو استقبال کرنا ملت جبو تشین هن جوانا تقدیم بگه راستی وی ملت وگر وی زحمتیه ببین نوی نبین راستی وی روش پر خرابه گون دوار گشت تواهی خرابه اجبر وی ده زحمتیه دما دیسات دندره چاندره ده وی چاندره خوبه وی سلوی گوندی خو چاندره کنی لیجیان بگه یعنی خون خیال مالبات اب گودما وگر جوان چاندرانا خلاص بنه دیسا وگر وی چاندره خو وگر دندره چاندره خو ده جیان بگه راستی زحمت ده بیج نبش بس او گره
0: جیگری رویبری اول کاریا پارزگاه حسه که سیامند افرین جی کانال هشتر راگان بشتی آسنگین کل پیشیا کاروان یکم یک کجبرین سری کانیان درکتن پیش وان به شانده سروکاتی حکمت و گوهز را سردان باجار کرد و گلی و دخوازین عرب هاوردجی گوهدار کرد. سیامان افرین دا زانین که پرانی آستنگیان حاطن را کرد. هر واگود هر کس دیوگر جه وارن خواه و نهاجی او آمادکارین کاروانه که دندکن دا که دا هفتیه

0: ودی جی پرسکره که جاری چونی در کهتن جی جبو نازحه ایل سری کانی جی حسه کانی جی دیره زوری آنه جی رقانه او جی خور حق دی بینن دی بی حتا ام جی نزورن وار جی خو ام جی نیلن که هست در بازی وره ببی جی بو جی وفد ریاسی تایبت اول دکتور احمد هلالی عمید مروان چو بانارا آخفین بانارا نقاش کرن قانه کرن و حتن وان غوران حتا چه کرن محافظه حسه که یا جی باج جاره حسکه و او جه کیف خوش بی یعنی پشتی زفراندن و او مالبات چونه سری کانی او روشا در کتی مگازی و مالبات نکر به ناو امن داخلی حسکه ملی برون خوش وانا خواست ام بکن جار که دن تشتی وسا تکرار نبه لی ایرو چوندن او رجی جار کش ام جن دخازر ملد همی بچه باجر لی هنک وقت جیره لازمه مثلا مای ماینه وک دکتور جهانی سر زمان یعنی ام گاف گاف بیداده چن ام نغازن او تشتی جاره اول حاتی جیان کردن جاری که دن به تکرار کرد.
1: هر وحا جالی خواب اندام شانده سروکاتی سوریه مصطفى عبدی جبو کانال هشته دربار روش بروبریا سریکانی و ابلکاری دا آخفی و دا دیار کرن که سریکانی باجاره که پارزگاه حسکیه و ده روبریا سویل و ابلهیه و یا لشکری جی گریدای پارزگاه حسکیه و لالی خواب سیامن عفرین جی جبو کانال هشته تکس کرد که ده اولکاری و لشکری جه پرگالای حتا دیرکه و سریکانی دبن فرمانداری هزین وانده به.
2: سریکانی پرچک جه حسکی یا تشتی حسکی چه دبه ویل سریکانی جه چه دبه فرقتنه یا چه عربه چه کرده ده اصایش ده یا جشه ده یا امن داخلی ده یا لحمه داره و کفدو بین و به هفدو را کاردکن ذاتن.
0: سریکانی منطقه که جه حسکیه. چاو دیری که چاو قامش لو چاو بازار دیتر عمود منطقه کش حسه که نسری کنه جی عین وسش حسه که امن العام او امن داخلی توای بازار ای حسه که دنه تن بکه جمرگ ده حتا دیری کش دیری که حتا سری کنه توای بازار حسه که دنه تن که ببیه
1: یک جه دیمن خوش و بیش ده دما برویچونا کاروان دویمین یک کجبران ده جبو جه وارن خوه کجبران کامپا سریکانی که دکبل سر ریا تلتم رو باجار سریکانی بو که کتبون سر ریان و خاطر جه کاروان دن دخواستن به هیوی اکو دور اوان جی وره و به آرامی وگرن جه وارن خوه او کاروان پرانی اخوه جه کامپا واشوکانی برکتن ول دورین وکه گندوارین سری کانی گندوارین گری سپی و زرگان بجیه دبن و تی پایین کو کاروان سیمین جی دمک نزیک ده بره بکه بر به باجارو گندوارین خوابه.

0: جبر بردامیا ایرشن امریکا و دورپیچن لسر ایرانی هر کدشه لوی ولاتی پیدوی بها دبن و رجه انفلاسیون جی بلند به. نیسجه ان تهران جی دبیجن نه تنی پیدویان روژانه بها دبن ده همان دمیده بنزین جی بها دبه و نکارنه دی بنزین جی بکر.
1: لور تهران بنزین ایدی وکه بره نه ارزانه و ولاتی جی وکه بره او هزاوانه دارایی نمایه بنزینه بکرن. ایران یک مزنترین هلبرین پترولی یه لجیهانه یه لی نها به کریزه که جدی یا سوتمنیه و بنزین را روبرویه. شهر بردوام و دورپیچن لسر سکتور انرژی یا وی ولاتی، ولاتی دی بیجن که او نکارن بنزینه بها به بری کم والا و به دهاتا کم بکرن.
2: راستی اوه که لگوری پیوان نونتوهی به هاین بنزینه لور ارزانترن. جبر وی اکی دوی او هنکی بلند ببین. لی بله جبر که دهاتین مروان پرکیمه او یک دی زختک مزنتر لسروان بکه و اوه نکار بین وی بکرن. دما که به هاین بنزینه بلند ببین او باندوره راست راست لگل کلو پلاندکه و کسین که دهات اوان کم بی او ده وندکار سرگرد.
3: بنزین خودش تبعاتی داره که
4: بس یا اون نشه اون داره یرون میشه آقا.
5: چه بهای بنزین بلند به چه جینزم به؟ بهای پیدویان بردوان بلند بین. جیان جبوم همویان دجوار بویا. ایدی پیدویان خوارن ناهین کرین. چه برنج به چه پیدویان دن به؟ به دهان میلیون لیریان بلند بویا. گر بهای بنزین بردوان بلند به پیدویان دنجی و پر گرانتر ببن.
1: در جوینا داویه یا حکومت دا بریار حتا دانین که بهای هر لیتر اک بنزین حکومت با 10,000 ریال ایرانی ورزیده کرن که بره تن بقاسی 5,000 ریال ایرانی دهات فروتون. حکومت بجه که دهاتاوی ده جبو باشتر کرنا ده برا ولاتیان وره بکار آنین. لی ولاتی دیار دکن سینور اک جبو بهارا نهاتی دیار کرن. جبر که هر که دچه بهای پیدیویا بلندتر دبه. دلی گور دانه این کمپانیا بلاف کرنا پترول یا ایرانه نرخی نو دی باندوری لسر 115 کریاران وی بکه. تنه دی مها تباقه دا خرج کرنا وی گهشته 145 میلیون لیتره این در روزه کی دا. هنجی که ماسی ویان آروزانه جی 10 میلیون لیتره بنزین هیه.
6: دابین کرنا بنزینا ایرانه ده پینج مهن پیشین این ای سال ده روزانه 132 میلیون لیتره بو. لیهلبرینا لهمبری رافینرینان روزانه نیزی 122 میلیون لیتره بو. افته وی با اتیه که ده پینج مهن بهری در روزانه که ماسیه که 10 میلیون لیتره ای آب بنزینه بو. که دوی به ادخال کرن او یک وره تلافی کرن.
1: لگور آژانس استاتیستیکی یا ایرانه بلند بونا بهای بنزینه رژه انفلاسیون یا وی ولاتی که نهاج سالانه گیشتی جسدی 67 زیده کریه.
0: وزیر دربه روسیه سرگی لافروف راگهاند اگر تهران بخوازه تولی پیمان مکه ببه موسکو به پنگاه وکه بجارده که باش دبینه و پیشوازی لده که هر وها گوت جخواه ترکیه پاکستان و سعودیه درین خواه جبو ولاتین که دخوازن تولی و پیمانه ببن وکریه.
7: پیمان
1: مکه عربستان سعودی پاکستان و ترکیه پشتی که و تگه اولهی کولیکتیف و هف پیمان پاراستن دست نشان کرن تکز دکن که دریج با ولات اندجی وکریه و نتنه یین لکنداوه لید همان دمه دا مصر جی که او پر جاران بستکن. از باورم که اگر جزای جا برجواندین خو بجر بینه او جی ده پیشوچونه که ارینی به دمه که ده اگر اوائیه که وسا لسر شرط و مرجن که ایران دکاره بجداری وی پیواجوی ببجی او لحف بکه از ده فکرم که اوی ده گاوه هری پراتیکی ده ده ریچا که ما تیگه آخو فرمول کریه ده به. امی ایده این سردستی نکن تیگه ها دکاره به هر اوائی واره آوا کرن. مینا که او وان روژان ناوی مه. لی میلی که مزین هیا که مروف دست پی بکن. فیم بکن که جبر که ام لکیلا که هفت جی. نه حوجه که ام گفه لحف بکن.
8: پاتوم و
0: اما شانه هجه به بی آوائی ام هاتن داویا بولتن اخوه بمینند نو خیر خوشیه دا دن باشه.

0: يك دانا برهم أويل برهم كاهي توبي
1: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شما قداغین
0: یک دنیا جنیو، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تن لبکت نیو پیدن
1: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیچ صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو با کسی قلوبی کشی دابازه دیارم منی ناسی و ازنی که روشناموانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت با کش دابازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتون ده اما بریاد بو خویان بوم بنیرن و تیم با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
2: آوه تخصمان آوه هشتا یعنی هشتا رقه ناتوه دو
3: سطانوت نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازنه؟

0: لپش تر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسودهی درست کرابید شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورزیدن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکی بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی بیسو چوار کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیار اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: اسلامتان کرده بود با درمانی کسی قلاب کشی دوازه دیارم نی ناسی و ازانی که روشنامه وانم
1: بدلی خودت به هر کوالیتی به هر شکلی بده اتوانی لر چینو بود درست کن
0: کس هیا هات به بولای تو بحثی اوی کرده بی که امبر همه فیکانه بکاره انا بی توشی زیان بوبت
2: باشه من امان بکاره انا بلام احتمالا دوائی ده سال من سما مکانی دلم رقبه پیستم به عملیاتی دل بی توشی جلطه دل مکا توشی جلطه دماغ مکا توشی شیر پنجه مکا
3: نخوشی که کرد برزیک خلقی خانقین بوا لجنوب درزی که بکاری نوا بابلین با نخوشه کرد بابلین لجنوب بوا که درزی که بکاری نوا بینیوی تی اوکو پیستکا شق بود او نه ناسک بود
0: لسر پیستی دمو چاوی درزی بکاری نوا
3: بله بله بله بله درزی که بکاری نوا درزی که لو بایوسین سیسانه یا بوتوکس و فیلر او بر همه جان کاری نوا که خوی بود تی پیستکا شق بود تنانت گرشتو توی اوکو سوربونه و خوینه که تیتی ازاو دوی کپیوندی که به ایموتی ام کریمه کریو لشاریو لسلیمانی پزیشک پسوارا گوتی تیم کریمه بکاری نوا با پی پیش پی بوچونی من ام بر همه استیرویدی تیه و تا درمانی تیه رژه کی زوری تیه و پیستی ام برزه زور زور ناسک با تو تناند هس نوشی نیدلکم بکاری نوا بای هوی شخ بون
1: هیچ کسیک لما وقتی کرد تنها تو آن چند کیلو یک دوازینت، بعد اب دور کنید ولی که بزودترین کات، شتی کی باش من دست کرد، چون اوی بزودترین کات دست من کرد و هر بزودترین کاتی جلو دستی ادین.
0: من نه حاکم من محامیم، لیکولی نوا حاکم لسری که بزرگ من بر همانی که آخرت بازار و باش نیا خرابم.
4: تور کمالیتی کم بودن تا تورک با ساخت کردنوی هزاران بر همی ساخت و به کوالیتی. ام بر همانه روزانه هزاران قربانی بدنگی لیکه به توا کلبر ترسو شرمو ریگری کسوکار و چن هوکاری کی دیکه آمادنین لسری بدوین راداری هشت باس لساق کرنوی بر همی جوانکاری و خوراکی اکاد لبازار آنلاین اکانده او بر همانه هند دیجار نسر شاوی اندیاره نشوینی فروشتنیان اموه منیش ام برهمانه با آنلاین بکرم. البت نگ با بکر هنان. بلکو بول لیکالینه و لکوالیتی برهمکان. پیوندی با پیجو اکانتانه و هکم که برهمکانی رگری کردن لقش هلورین سپیکر نوی پیست

0: دابازاندن ایکیش و چندانی ترفروشن.
1: الو باشه فاتوگیان؟ الو؟
2: الو؟
1: ببوره؟
2: بلاخه
1: دیاره منی ناسی و ازانی که روشنامه وانم سرطاوتی جمارک غلطه دواتر هر ولامی ندایه باشی باره؟
3: باشی باره است
1: سپاس لکمه و باشن
3: برازی سلام
1: علیکم ببوره جماره ام جماره ام پیاو
3: تو این دکه تو عید نگه
1: بوچی ام جماره یعنی نیه بس پیم بله
3: نه خیر جماره داوشی در زیلو حالده باشه
1: که اگه گنده ست خوش به سپاس لکم
0: فروشنیم بابتانه لرگی پیجکانه و به همو شوازیگ نایاساییه با یکاتک فروشیارکان هستی پیکن با بابتکی لیکولینه و برهمت اوید به تندی پرچه کردن نیشاندن بلام من کل نادم ام فروشیاره پاشوی بقصه نشیا و روبارون بواوا خوی دوباره پیوندی کرده
1: باشی
2: باشی
1: پاکی
2: جان
1: من جینم دکن آفشتو تو جان تلفونم بو کردی وقزم حوصه رکت بو و برنامه هکم نسر و کریمانی با اونلاین افروشه برهمکان بکوی بشتی نه تنیا برهمکی ایوه بله وی که ایوه برهمکتان ویدیوی که زوری لیولا بو تو خلق باسی که گرین بو بلامو که برهمکی ایوه لی ایمه هبه بوی بزانی ام برهمکای بکمندی چیه چون خلق خواستی لسر تا چون رازیم به بس براستی پیم نخوش بو که هاو سرکت باشه وازه سیکر ام نادلیایی چیه یعنی اگر کسی یک تلفن تام بکنه با شوازی و جواب یاد نو؟ من
2: خاطرم
1: گرم نه با تو خود بکی کرد و حالا این هیچی پیدا نمیکنم بذار کارم
2: دارم شکارم. بذار کنم جمعه دوباره. اگر نه توانی به منی بدهی چون با خالکی ادی. چون آخه دنبال نمیاد دیو جویی
1: من کریمی تو کریمت با من ناردوه جاری.
2: بود
1: ناردوم. تو برهمکت به حساب کن. تو برهمکت برایشم. تو آبی برهمکت حساب کن. نه بی خود. برهمکت تو ناشی تمالی خلق. ناشی تمالی خلق. خلق بکاری نه هنی. نالی رازین. نالی اورجینالا. نالی اصلو کی کس کیشه اینیه؟ ایتر کیشه چیه یعنی؟ که ناتوانی یک دانه لبرهمکانه بی به من. چی کیشه که تو؟ من نه حاکم و نه محامی. لیکولی نوا هکم لسر اوی که بزن من برهمانی که اخریت بازار روا باشن یا خرابن
2: اوات خلطی تو ریکورد کردوا
1: زور اصاییه اگر ریکورده که نقص در شو با دوباره بکم او بود
2: جناب اونه او چی بو؟
1: من ناوم جینه لکنال خشتو پیوندید لگل اگر دهیو
2: بلا کرمی من خلط برنامه تو ای من خود کناله تو پیدا
1: اخم ایده باش
2: نظام العالم کناله تو پیدا اخم
1: باشه
2: باشه باشه
1: زور باشه زور باشه او هر لاستاوا هر لاستاوا هولی خوش با تو اگر دل نیایی لبرهمه کت الو باشی بارز من توزی قلوم براستی پیوستم با کیش دابازانتن ویستم بزنم او قاوهی که رکلام تان بوا کرد چون به تو هم دستم بگره
4: آوکا با چون دردید گیاندن من اینه خیسی ازاره و گیاندی دیجوی برام برم
1: لا پیجکش بابتی که کشم بینی شربت یک بو شربت اکه شربو قلاویه ام قاوهی باشه یا شربت اکه باشم
4: نه شربت اکه و قاوهی یفشته بس تامیان زیازه
1: اوی شربیس ازار؟ سی ازار؟
4: سی ازاره بله
1: یعنی فرقی نیه هر کمی که هم ببم
4: هیچ فرقی
1: دی باشه عزیزت نبه قاوکا وابزم مرکی وزارتی تندرستی چی لسر بو او بو وایا ایده باشه دست خوش اگر عزیزت نبه من یک
4: سیتم

0: زیاده
1: سپاسته
0: بزه بچه حقی اگه احتی نخشکه کم جو گرم تو بچه حقی اشتا اگه ایم نخیده برنامه و تایز نخوبان روی
1: هیچ من برنامه چتی توم نخصوته برنامه بس دوام کرو بو تان نردوم منیش لشونی که و دسمه که برهمکان تان به نوازه را پره
0: بس بازه گه نخوبان روی

سلامتان لب عزیزان هیوادارم دلخوش بن و سلامت بن هنتیک جار ایمل رژیان دا لگل کومالا کسانی که زور باشین خوشمانوین گرینگیان پیدین لکاتی تنگانه لگل انا بین لکاتی نخوشکان پشتو پنه انا بین و کاتانی که پیسیان بیمانا ایمل لیان بین اما پیلن با وفابونو و حلویستی که جوانی ایم با عزیزکان من هنتیک جار او عزیزانا بگاننو هنتیک جاریش حورکان منن یا خود کسوکارو خزمکان مانن بلام اوی که جگه نگرانیه تو که ام همو قربانی ای با کمال مروانه یا خود کسی که داری کرو بلام او پی نزانه چند نخوشه تو لگل کسی که باش بی او بیوفا ببران برد چه امرو میو باز لبیوفایی بکم بگو من همو مروفیگ لجیانه بیوفایی بران بر کرو هم تک جار بیوفایی لشونی کارکه تایه تو دلسوزی لشونی که کارمندی که باشی یا خود دکانه که ایشگاه باشی یا که بلام رنگ خوان کاره که دوکو پیویز نبیه نگل تاو بیو فای ببرم برد هم دیگه جاریش اکو سرطایش باستم کرد نگل کمال عزیزانه که تیکلی با باشی گفتگان نگل آخی تو و باشی کاری نگل آخی تو و اوان خوشی و دوسوزی باین بلام اکو پیویز پی نازانه چل سر بابتی بیو فای پیم خوشا رابوشینی به شکل عزیزان ور بگرم زنم اوان چیلن سر مروه بیو فاکن بو امابی بیو فابین. Like a man of it.

0: ايش كانت البيو فايبر امر كراوه؟
1: لا والله
0: بوسي
1: طلعت بيو فايبر امر كراوه بو بيهم يمكن
0: لا والله بس سيدة
1: لا والله
0: بيو فاي خمرجني هر خانمي اجي اخذ كشيء لجان كسك معنا برامر من بيو فاي كردت اكري برادري شو خوبي اكري هاو كل شيء كبير اكري خزمه كبير
1: الرينيا ولا جيان ما
0: هو حاولتي كي باشا
1: سباس بو شو
0: شلا قد جنا بيني
1: سباس
0: ما نيو بيو فاي شيا
1: بيو فاي بتاكيد بيو فاي برادر بيو فاي هاو ريتر بيو فاي انواعي هي
0: باشا بس بيو فاي يعني شي
1: بيو فاي
0: قال انا هو بيو فاي
1: بيو فاي يعني انسان جو بيلي انسان توي بيرنا مني لجيان تابروات الدروا بهماشي هو يعني خوش ما بيو فاي برامبر خلق كي
0: وا كز رجيان تانو غصو دا دروا
1: نخير
0: يعني وي هاتو ترجيان تو هرماو تو
1: بالتأكيد
0: او تشاك لقال اوا بيو فاي بمعنى كي دي كجيت زور دا تو كسك خوش يعني شاكي بو كسي
1: بالي
0: شاك زور لقال مروفيكا كي
1: بالي
0: ودو سوزي بو كومل عزيزي تشوا دور انويني والله اوان شاكاين تو لبيدا كان نجروا كسك قرباني بو اي والله او لبيدا كات
1: بتاكيد
0: فنجان زومبرو بيو فاي برامبر كرابي
1: بتاكيد
0: انت جاي تقول شو انك ايش شاكي
1: بله
0: بس صوتي شكتك اي
1: بيكم معك
0: بلان بينا صارن هو شو بيو فاي
1: والله من تام دقيقة ايش مكردو تقريبا يانز صغلا بلا شو انا ما امتو
0: ايه
1: نبيو فاين برامبر كنا بيو فاين برامبر كردو
0: ليش صعب بديارا خو اهلي وفاي
1: بتاكيد ابي اهلي وفاي من جاكر اهلي وفاي انا بينا الروخين
0: ارى والله
1: ابي
0: ان شاء الله قد بيو فاي نابيني
1: سباك
0: دبروی بیوفای زور نخوش که بسته استانایت.
1: بتاکید.
0: دبر من از تو احترام روزی که زور لمن اجری و من زور زور خوشه. بله من
1: دوام نمی‌بندم. سپاس می‌کنم. سپاس می‌کنم. همون تو ناسی نزدیک چی کرده گوشی.
0: برو بساخت دلم.
1: ممنونی تو.
0: زور سپاس می‌کنم که اگه سر بذشی.
1: سپاس می‌کنم.
0: همیشه پای در بی.
2: گوی پیام بله من بیوری کسکم.
0: بیوری کسکا. بس دوست هم دیگه کسی یا خنگ زیادتر گریم بیاد
2: تو زیادتر جوی بیابی لکسی نزدیکی خوب خوش بود که فکر رو من آتشی کشکیل واسایی یعنی نه چه تقل بیاد
0: جر وای نزدیکی خزمی خوب بانو بیو فاده برام برد رنگ تو لتنگانه که بکل جوی کسی بیای رنگ روزیک در روزان بدمی کسی که بی که پیسی بتو بوا بمادی بیان بمعنوی بس او بنو من ام موقف لا بی رکات اما پیالین بیو فای
2: خوی زن چون من آوانیتی گشت بیتم آوان عالم من کشتیگ کم زور جار راسته حزا کم برام برا کم قابل با هفتی پیاب کم هفت با بکش که خوش آمشته بالا موقوتم که تو تسه کسان اگر کسی که برام بره او کسا کسی به کتو بوی اکی زور زور نزیگ بله و زور تاثیری تناکا شلی دی ها اسای وری گری تا حدی بس اگر مثلا کسانی تر به تاثیری تیکا طبعا ناخوشه ایتی خوش یک شتی لجیان نالت وقت اونی تا کسا ناسی کناسی تا ایتی تیه گجار که تعاملی لگم ما کتو باشه
0: همو مروفه که ناخوشه به وفا بن برامبر
2: طبعا ناخوشه
0: بلام خود سخشاکا که لگم کسی که حزا که پی بزانه برامبر
2: مناله کش بی حزا که یعنی رد فعلی ها بیتو هست که باوی کتو برامبر کنیتا
0: ای چون؟
2: اوه راست
0: اوه یعنی همون مروفه که لسر گوی زویه که چاکه لگل مروفه که دیگه که خوش پی بزنه
2: طبعا رولا همون که زوی پی خوشه ولی همتی رو کوتم من خمایی بیلیه کمو یعنی اگر کسا که کسی که نزیکم بیه و کوتم
0: جوی پی نایی
2: اونا هست از بیزعجی نکم آیت خوش کبرا کس کارم بلا همتی کسی کش بیه

0: مروف بس چاقب
1: هر چاقب يعني چاقب
0: هم مسئله کودکی خومنیه علی هر چاقب چاقب چاقب که بدم آویه تورش بلام بخشو کینه و شتی خرابه انسان هیچی لی نباشه
1: من هیچ کاتی لگلا وعینی مروف اگر خوی باش بو و اگر برام بلکی بباش شکی نزانی و قدری نزان را واب کات خراب بی نه بس او کاتا توانی گران کاری بکی برم نم نه چاقب نگل جنابتا که تو پی نزانی من نیم خرابه کم لگلت وازن لینا اصلا نگل کسی گیتر از شاگه
0: آقا نه انسان کابرا لپیش و برادر یک تاوت یک لایوی نید لوانه داوی هشت یک لیب که گرانوی نبی من خون انسان هبوا لخوم کبینو من زورم خوجوستو
1: بله
0: باورم بیب که داوی هشت یک روی نموتون نه
1: بله
0: بلا ما که پیمو تی دوباره یکم هوا لوانه ا اسا باشمانم که اویل حیات خو ما بم کدوم

0: هني كسي هر خوي طبيعتي با زو چاكه لبيركا بس گرنگوه تو وجداني خود مرتاح كي برامرو كساني كچاكيان لقلا كي بوفاي لقل يانا انجا گرنگ ني او لبرچاوه تيا لبرچاوه نبه گرنگوه تو دلو دروني خود وجدان آسوده كربه بو
1: بخشا بس اما تناقصي بر كاميرانا بيس شونكا براسي ياسي كي ناخوش خلش يعني اما باش بين بيو لقل مانا
0: خوي لواني او بسر همو مانا هات بيه كسك بيوفا بو بي برامبر او چاكاني برامبر مان كرد بيه بلام گرنگوه لبيري كين روجه خوي درق بو چاكايا كاتو پشیمانه بهت داده خطر
1: خرابی خلق بشه که ولی میتونیم با خرابه
0: ولی خرابم نیه باکس لخوا بازه
1: از میشه بیوفایی برام بلد یا خود خرابه لگلتا رفع لو کردن او تو چیه
0: اهمالی
1: که یعنی که خوی معمولی لگلتا
0: هر اهمالم کردو تا ایسا شتکی و زغروی نیه لبینی منو هاو ریک ما خزمک ما
1: یعنی لجیانی تو هیچ کسی نبو بیوفایی
0: ها بوا بلام زوریج نه لوانی ارچان کسی بو بیتن
1: لیرو هیچان پینالی
0: گر دنیا نازبیره.
1: بیوفای برامبر کرده؟
2: نه ولا.
1: یعنی دنچیان تا کس بیوفای نبرم بر؟
2: نه ولا. سواز بخوا.
1: ولا.
2: آنی که لاتوان دارم سواز بخوا کسانی باشند با.
1: یعنی خود نبود بنم نگرینجی با کسی که بی و لگل کسی که زور باش بی بالام او بتوانه بوده.
2: اوی که امر را گرینجی پی گرید دنها عائله خود را کسی کرد که هر آنی سواز بخوا نشامیان باشد.
1: بیکمان وایا. هندك جار مرز نيه بيو فايلر برا لرغازي بران برو بيت
2: او
1: هندك جار تولو شو نكا ايشا كي لدوكاني كاي لكمپانيا كي لدزغايا كاي رنگا كارمد يكي باش بيت موظف يكي باش بيت دائرة كتا بلام رنگا بيو فابن بران برد
2: فتاكيد او شتبو خود اجارتا واجر خود باش بيت طبعا بران برا هش زور باش بيت
1: مرزا هر كسي باش بو بران برا كي باش بكاتا ولدام
2: حتى باش بي باش تيرا من بلام خرابي خرافة برد ديتا
1: بيقمان هر وايا شلي لسر مروفا بيو فابا
2: والله
1: دنيا
2: ولا هنا دنيا ولا هنا حتى أتوان باشو مهربان
1: باشو مهربان بدو قدي شاقية كتير بزانن
2: زور زور هو سطع سط ولا فيش عبوش
1: يعني لو كم سيرة قالي تعسى دو فاهم برا برا
2: نكرا باشن ويانو باشن دوم زور زور خير
1: عندي جاري ما باشن بس برا برا كمان باش نابي لقل مالا أو بيوفايا
2: أو إيش اللي تواندو مع أوان لمن باشتن
1: أو شاقة مبرو فيش اگر بزنی لکل کرد شاکاکا دوشاری این نبی تو
2: بزنی لگل کیا گری تو لگل کیا نگری
1: چون کسی شاید اونی تو کافی لگل آب بسر
2: تا چیز زود رو

0: يعني
1: زور زور نخوش والله هو كاركي قريته بو هيك كان لبرتانيا اهم مشتي كان بو كي حسب هلاكي تو ناك الناس بو قربانيه ناك زور زور نخوش بتو
0: نصوصي كسي بي خم خوري بي ايتر او كلت وانا تهبي بو كي والله ام او بي نزانا
1: زور زور نخوش صلى صد اجا هني كاتي شتري مالين ام لبر خوايكين شاكاكين بدم اوا
0: بالا
1: بلام هز زور نخوش بخوار نخوش
0: بخوار لبر خوايش بیکی خوراست یعنی لای خواب نابه بس خوشه است تو نقل کسی که شاگردی او کسی پی بزنی روش نک آبری او کتابی نلیره آبرو
1: حلی آنیا
0: حلی آن چیه و
1: حلی آنیا چون که هر بار تازه اول نخیانه و از آن کتابش تو شاگردم بو اکی بی بیکی فرض لسره بس واش نیه تو لبر شاگردی خود
0: نه مرد وقت خود شاگردو شاگردی خلق شیفت اوی که شاگردو نقل خلق نقل خلق شاگرد کاره والله میتر هم دیجار او چاکی شوینی خویا گریه هم دیجارش بخرافه بسر من عشق تو
1: آره والله جاری و چاکه کانی خو من پی افروش نو بخرافش
0: علی به پاره بو کردی
1: آره والله و
0: چی الله با مروفا بیوفا کن
1: والله من انا مدسخه
0: پر لا بیوفای
1: والله من هر کسی بیوفای برام بکر بیتم یا امت دسخوا
0: علی حوالا بخوا
1: آره والله حوالا بخوا بن
0: حوالا بخوا بن طبعا هستی که زوز و ناخوشا یان جاروی تو مرز نیه تنها او کسا دوستی نزیکی خوبه هنجا یک جار باید من خلکان اگر ایشا کن لدوکان اکا لدزگاه اکا لکمپانیا اکا سیده که صحبی اوشون نگل او کسا بیوفا بس
1: از به هلاکی که این اکا
0: هستا که او کسایی که زور دلسوز و باشا جا اما همو کس توشی بوا
1: اروالله همو من توشی بین زور نخوشم اروالله بس ابی همو کسی که در صلاتی انشتی که ابی هز باوی ترکا که ایشکی بوا کس من بطنیا نتوانشتا کن برای برای
0: صلا صدوایا اگر کسی که بیو فایبه برای امر با تو بجاری که تر شاکی لگلا که تو یعنی تر تواو
1: والله من اگر یک بیو فایبه برای امرم انسانیا ها لانه لحنی موقفا باش بم لگلی والله امجاری که تر قد ناشه تو دلو
0: ناشی تو دلار بلوش یکی دوستا
1: بلوک لجیانیش آه
0: لجیانیش
1: آره الله
0: دست خوش
1: خوش بیا خوش خوش باس فرست کوت بی نیشالله لشی توش صاغبه برنامه کن زور زور جوانم
0: زور سپاس من بیا و جوانم
1: اخوالش صاغبه فرست کوت بی

0: یکم جار هکاری آبوري اما زور کاریگری
1: است. باشه بو آبوري.
0: با من پیتالم
1: بله. ادپیم بله.
0: سرکه است اما لخیرانه چی جوری سیاسی هست؟
1: بله.
0: که خیرانی سیاسی وای لخلق کرد و زارتیش ببوره قسم کرد. بودم خلق لذاده اروه لخوی قسم که. تو سری بازار که خلق تن شواه.
1: پس او چی پیوندی با او یکم منوتو بیو فامیل
0: نگاه کن. اما خالق دو.
1: باشه.
0: آبوري سطح نوتی خلق خرابه. استاد زاران لگرش که چهار مالی دولمت چهار مالی ناوراز دو مالی هزارش تیکوت است خلق طبقه چی برس آویتره تا خوار آجی خلق شکه امر تاری معاش اگر بیانی معاش نه دو بیانی رنگ نه سفری مال که تیکه تیکه که ازوت یاره کسی پرستی ماله تو ک باری آبوري ولاد خراب و باری سیاسیش کشور خراب اما کاریگری زور زوری
1: ام که خلقش یه عبوری ها بود که استاد بخواه خلق وضعی باش نبود که استاد خانو سری جوانی نبود ولی من بفهم هم بود لگال کریا تو چرا که لمالی کسی بخواهد داره حتی ام چه بیر ناتو
0: ولی اما رنگ هنگ کاریگری درچیش ها به کامل فاکتر وای کرده به وان لکر به خزانی کرد پرتوازه به خزانی کرد توشی او نهامت یکن رنگ کامل احترام موزنان کامل دزگای راگیاندن هبه کامل تلویزیون هبه هنه برنامه هی هنه مسلسلات خاطس رنگ همه حکار یک ببو پرتوازه بونی خزانی کرد بداخوا
1: جا بیوفایی شکل پرتوازه کردنی خلق من اگر وفام برامر بطونه بو ایم الیکتری دا آبرین وایا؟
0: والله امو شیعه نالم ام بابا دا زور حلق ریباسی وفاب کرد بلا ام با ارته وفایی زور کم
1: بیوفایی برامر کراو؟
0: جا وفا ماو ها؟
1: ایبان ماو
0: که؟
1: کم بو تو؟
0: نباش والله ام الام علیم اگر نالم نماو که نکری بلین بقطع بلین نماو بلا ام اگر ماش بی زور کم
1: تو سریع که که منه کارسات ها؟
0: والله جا بو استایما
1: کس نیه ویره لگو کارسات ساقب
0: که؟ استایما لولاتی هاشی ولاتی کارسات نیه؟

0: ولاتی کار سادنیا دراوسی که وام رینه مالوا زارن عهد لاروپا کابره اگر مردوه تا عفته پیان نزنی وا که کم نیست دراوسی که مردوه سرش پیم نزنی وا که که خوام ام
1: سلام امش تیکی حاله
0: بیکومار حاله خو رنگ حالا کار لب نبی
1: حالا کام
0: حالا که گشتیه من پدرم رنگ کاریگری درچیه بی رنگ یک دستگاه رگانی هبی تنها کار رساب که وایوال خلق که
1: اما کاریشی حاله اما من تو و همود از گاهان اما به کار لسر آب کن پیوند کمالاتی کن نه خلق از زندو بکنیم جاران خلق چند پاک بود چند برایز بود چند به اتکید بود چند به احترام ملنا گل که ابی امشتانه ولی بکن وفا خوش ویسی رایز بگرین و دور بود چیکی نه خلق چکار جیان اگر اویتی نمیانه ایتر تیش تامی کی تان نمیانه
0: گمارم نیل خسی خوز جوابه من دست خوشی لیه و کم اب کرال هشت اما بکنه پروژهک
1: ام روزانه برنامه کنی سر چه بخش ما نکه سر سرم
0: نه خو اما اشکال نوی خلق براسی کاری جزور پیروزه خوزگا کانال هشتو کاملا کانال تیش کاری نسر اکر بیه بوی هیز نبی تا چی کرد خزانی کرد اشنا به تو لیک
1: ام حوله این اشال
0: ام دام رایون لیک براسی
1: نشو سنر
0: بابی رس احترام بایوا خوشحالم من بخش نگه زور قسم کرد
1: نه زور خوشحالم چای منی رسته ماما ساجا خواهفیز بخوال لگل بلا خوش ایستان همو مروف یک لجیانه پی خوش را اگر لگل کسی اگر چاکی کرد و کسی که خوش ویست و دلسوز بود شوینک و گوری نواند بدلنه و پی خوش را برامبره کشی پی بزنه والا مثلا هند خلق الان امرو سردم سردمی بیوفاییه هرچی اگر که با برامبره کت والا لپراونه بی و یا خود لبیر تکه چند جوان امروانی که چاکی یک تری لبیر نکن جیان با وفا و خوش را جیان با و خوش را که چاکی یک تری لبید نکینو اگر لگل کسی که چاک من کرد اویش پی بزدانه و خوش من اگر امرو وانی که روژه لروژان دستی ایمه انگرد و یارمتیان داوین و همان شیو ایمهش وفای او کسی لبید نکین یو دارم هم من با وفا بین لگل یک تری ایشالا همو لیکتان سلامت بنو یواری که خوش و شاد بو ایو خواه کسامت

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامو. اما بدلاداشون با پرسیاران دکی. تازانیاری درست کانتان پیبگی.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امد زانه

بریار روزی پنجشنبه انجمنی وزارتی پرورده کوب بیت و یکم روزی سالی نوی خوندن دیاری بکرد که چاوروان اکرب کرد پاش بیستی مانگا. با گیری به دواداتونه که کانال هشت لکوبنوی انجمنی وزارتی پرورده سالنامه خوندن با سالی خوندنی 2026-2027 پسند دکره بریار لشوازی نوی نمرو تاقی کرنوکانی شیره. با گیری به دواداتونه که کانال هشت افته داتو پروسی خوندن لحرم کردوسان دست پیناکت و سرچاوه که بالای وزارتی پرورده و تویتی چوار روش رایانان با مامستاین دیاری کراو دو روشیان تاوب و دو روشی دیکشان اکیوت هفتی داتو و بای سالی نوی خویندن لبیستی ایلول و دست پیکا اوکات پیشتر سیوان علی بریکاری وزارتی پرورده اشکرای کردو لبیستی مانگ زنکولان کرابه اوکاتش درگای قطاب خانه و خویندن گکانه کرتو هر با گوری با دوادات شونکا او شوی سالی رابردو هفته یکم سالنامه خوندن به دست پیکی ورزی نوی خوندن دیاری اکره و آماده کرنی خوندن گکن دابش کرنی بشوانکن دست پیکا و لروجی 27 ایلولو پیویسته همو ام آماده کاریانه تاو کرابه و خوندن دستی پیک کرده به کنال هشته وشی زانی و بشک لخوندن گکن آماده کاریان تاو کردو همان روزی دست پیکی سالی نوی خوندن پرتوک بسر خوندکارانه دابشکن و روزی دواتر دست با وانوت نوا کرده.

0: لو دوکالی چرایکا اری گرتو تو تا سشتی مکان لره ماون من دمد لگل هر یک لا بابلین قائم قامی چوار تا لگل پولیسی دارسان که است لره بونه مې بزانم هر لره ماون قسان لگل کم بزانم قسان چی لسر او اگری کوتو تو کا استا وقت بینم کا لرن سلاوتان لبه کاک حاکم بالا تو دست پی بکنم بزانم دو زانیاری لسر آگرکا زیانکانی چیه لم سنوره
1: زیانکانی دیار نیا کمال رزوباخی گوندی و رس سوتاوا پوشو پاوان و نظاره چی زور سوتاوا اوی تا ایسا مزنده دکره و بینی و مانا شکر بو خواه تی مکانیش لبا بخصی تی مکان که لخواره وانو ایسا پیامیان نرد رنگه لبیزدقی ترا به تاوی کنترول بکره آگرکا
0: تا ایسا دیاره ها کاری کوتنوی آگرکا چیم؟
1: لگوندی سنچه کمال خلچی لیه بودیان لسر چمکه و آگرکا و توتا و گومی چی لیه دیاره خلق بود دانشتن و ملک کردن و اوانه زور رو تیکا الان سر چاوی آگرکا لیو لسر چمکه و دستی پیه کردو
0: نو کراوه لیه ها کاری کوتنوی آگرکا
1: تا ایسا نخیر نکراوه
0: زیانکانیش خملن راون چند دونم سوتاوه چند رزو باخ سوتاوه
1: رزو باخ کن نخیر نزانی چند با جماره بلام مساحی سوتانه که زور بله
0: بله گل برای بری پولیسی درستانش قصب کنم از همتی مکان تانسته لیرن یعنی تا ایستا او بشه که کنترول کراوه مترسی سر حال دانوی آگرکا نیا امشو با تایی کنترول کرد
2: ان شاء الله کنترول کری دیاره که حاکم و برادران لیره بون یم پیش کمی گشت نشونی رو دا که بده خوا اگم نبولو پرسیاره ندا که حاکم تان کرد یم بیانی پرایولی کلی نوا که نوالو شونی که اگره که دروس بوا و بشکم با پشتیوانی او خلکانی که بدایتی اگره که چاگان لیبوا حول بین که او کسانی که بونه تا سببی اگره که بیان دوزین او رو بروی دادگاه کنه
0: کس دزگیر نکراوه؟
2: دیاره تیمکان هموی خریکی اگر کجانوانه یعنی همو لعنه پیوندی داره که انشالله او کپی و موتی پرایلی کلین و سبین اکریه تو هم ضرور زیانکان دیاری اکریه هم بدوی او کسان شا اگرین که بونه
0: ایچ خملانده با ضرور زیانکانه و تابتی لجنگی نوچکه؟
2: با خواه او افزانم او که حاکم خوی لبدایتی اگره که لگل اگره که خوی پیما هر لعنه پیون داره که انش نکل یابون لبروی استا خملاندن نکره چون که آن براسی لپروشی گوژانوی اگره که انجارک نتوان بلند چنه سوتا آیان
0: سختی نوچکه رگر بوله بردم زو کنترول کردنی ابو پیه که لکاجمر دوانسو اگره که کوتو اتاو
2: والله به تأکید یعنی نوچکه خوی کالی شرواجر همی هر سخته بلام بداخو یعنی اما چندین جارم ام رسته یالین که خلکی نفذ نزمو دور لهمو بها انسان کان که بن سبب یوی که هم خلق توشی عزیت کن هم خلق توشی مخاطری سوتان و آنب کن و هم ولات کش من آوا سوتان
0: کیتر لب کم بزنم امسال بریار بو اگر بر هبه اگر بر لی ندر علم شوی نانه اما وای کرد که زیاتر او ناو چانه نتوان رد لکاتی کوت نوی هر اگر یا خود پروداوی کلم شوا با آسانی کنترول نکره
2: والله به تأکید اگر بر براسی امکانیتی بود چون که خود زنی یعنی کردستان فراوانه و اما در اگر بر لحندکشون کراوه بلا مکوهی که لسران سری سنوری پارزگای استمانی با قضاو نحیکانه و تصور نکم نه همی کرابه اونده که توان را به کراوه بلا به تأکید اگر بر ها به زیانکان یعنی زور زور کمه به یعنی بداخوه انشاءالله بلکل دهاتو ها حکومت بودجه تایبت بو او ترخان که بوی که اگر بر رو اوشتان لکاتو شونی خواه بکری بوی با کمترین زیان لکاتی اگر که اتنا نجات ما میده
0: باسته که مبزانم وکو تی مکانی تندروسیش هر کاتگ ام اگر که ویتوا با هوی اوی که زورترین خوبخش تی مکانی دا پولیسی دارستان و برگر شهرسان دینه ایره زیان نبید هیچ زیان اگر بو او کسانه ها بو تی مانه کچونه تشونی اگر که با کنترل کردن یا خود با عام بمباس که بزن لروه تندروسی که چی تام کرده و کتی مکان
3: سپاس بو ایوش دیاره ایوش رولی کاری گردن هیلا گواست نوی هم حال تو بوم کار سات سروشتیانا ایم او کتیم تندروستی هر بو بنارید گروپ ما هیلا شهر باشر لگل قایم قامت و لگل تیمکانی برگری شهرستانی و لگل خوبخشکانی سیتک و چوارتا بو همو کارساتکان آماده ایمان هی بلام سپاس با

0: بخوا حتا کوێستا
1: بحنم ببورت خواب اقصاکت پی ببرم او جیازه گویم لیبو اله کسیک من برین داره شتیکی وان بیست
0: بله
1: چیان بوا کنه استا نمشونه سخته
0: اما امبولانس من پیه هم پیداویسته که پزیشکی من پیه با هر حالتی که نخواز راو لگل یعنی بلام حتا کو ام دقیه هیچ کارساتی که هیچ حالتی که نخواز راو روی نده و
1: تیمه بوا اله کسیک برین داره خودان تیمه که اچن بولا یان
0: سهره من پیه سهری زور باش من پیه با گوستنه و با گیشتن به شوینی تیمه کن من
1: پیداویسته کنشتر لیا؟
0: بله همون پیداویسته که من پیه و استطاق اکید لیا او پیامه اکینه و آمده ای خوبانده را برو نشین خواره باید برزن
1: سپاس بو زور سپاس که آگاوه دیان ممنون بله آره اما ورده کاری کارم بو سبارد با روداوی اگر که اتناوکی ناوچه شهر باجر که دکویت سنوری قضای چوارتا است تواوی تی مکان و گستش که بینیتان قصیان کر خویان دیرن چاوری او دکن بشکی آگره که ما و کنترول بکرد لگون نشینه کان و او زنیاریانم ورگر که یعنی 2000 زیاتر دونم روبری زوی ایره با پوشو پاوان و دارستان و رزو باخ و همو اوشنانی که لره سوتا و زیان جنگه یکان زورن دیره بر امناو چه یکوتوه و حتاو که استا بطاوی اگرکه کنترول نکراوه تیمکان الله نارونه و حتا امشو اگرکه بطاوی کنترول نکن لزر و زیانکانی دلنیا نبنو و حوکاتیش سبین لکولی نوکان دست بیدکاد و خکاری کوتنوی اگرکه و او کسانی بونه توکاری کوتنوی اگرکه بلام استا زیاتر سرقالی اون که بتوانن کنترولی بکنو و نوچکا بتوانی لو زیانانا دور خنوا یک قصه کتایی اکم و کتایی بر راسو خوکینم استا هاونشتیمانی که زورترین دیمانی ام نوچه تو ماردکاد لهمو ورزکانا دیمانی ام سالی پشاندام او کاتی که دنیا سوز بو همو کز بو گشتو سیران دهات امن و چانه شهر باجر دیمانی ام پشتی منه و که استا کلپه اگر تیتال دستید باور که اونه جوان بو همو کس که او کاتانه این بینی انود ایره سویس رای بلا هم استا و تا قربو تو زور بی ام شوینه سوتا و رش بوا دیمانه که زور پیچوانه یو و زور جگه خمو اصفه
2: زور باشه سپاس بو هاو کارم کارزان تاریخ راست خول شهر باجر و لگل ما بو کارزان لشی تو ساق به و هیوای سلامتیش با سرجمه و تیمانه کلوی کارکن با کجانه و یاگره کن. سپاس.

کردن لحوسیکان و برگری کردن لسروری سعودیا دا گیریا نبر. گروپی حوسیکان اشکریان کردوا بدرون و موشک ارشان کردو تسر باشوری سعودیا. لیستا حوسیکان هولین با عراستی نوچکانی دوروبری باب المندب هنگاو بنن که تاوکو استلجر کنترولی هزکانی حکومتا. گوتبه جی فرمی هزکانی هاو پیمانانی پال پشتی حکومتی یمن لسر دوعین ارشکان و تویتی. ارشکان با سر سعودیا الکشانه کی مترسی دارن و پیشل کردنی سروری ولاتکن عرششن با سر آسایشی هرمی لکردانوی هم هرشایا حکومت یمن علیت بر یاری کتای دراوه که بشیوی کی سربازی جولا کرد حتی وکو سنعای پای تخت لجر کنترولی حوسیکانه در بهنده.

0: چی گوره دان اما نه پرچه کردن دتوانم بلم پرچه کردن با اوی چاوکان دور بخریت ولا سر ایران و دانه با جهان بلن اما معاوین اما شرکرین اما تاکوی سش ام حوسیانا با اوامر و با پال پشتی ایران کرده کن اما توند کردنوی لعن ایران و خواتا اوان با جو ایران دکن و پیان دلن چی بکن هرشکان چون بکن و همو سرچاو داره و ابوری کانیشیان براو که همه جم پیدا اوان لسر مرگ دن بلام دهانوید لکوتا ایش ده بید گرز بوشنن اوان دهانوید او از این ده جیب جیب کن که ایران یکن پیان دلن و ایران پال پشتیان دکات حوسی کن با تواوتی پال پشتی ایرانی دکاتو لسه بیروکی تواب ایران درواد او لجاتی اوی هرش بکاتا سر اسرائیل و سر امریکا دبینید هرش دکاتا سر کندوی عربی و سعودی و اما هزکانی شرعیتی ناول سر بحوسی کن که هرش دکاتا سر سعودی اما فکره که ایران بلاوی کردو تول ناو چکده همو گروپ تیروسی کن و حوسی کن و امانا کسان یکن که مرتزقی پیه و ترید امانا به هیچی و یک پابندی هیچ یاسای چینی و دولتی نابن ریس لهیچ یاسای اگناگرن لسلاستی جیهان و کسان یکن جورایلی هیچ مبدأ یکنین خواهنی هیچ بیروکی چشنین نه دبلوماسیت نه سیاست امانا هیچ کاری گری لسر سعودیه نابید من دلیات هنده کموانی و توای بینی رکان تان لرمی کردوسان سعودیه هزتوانه هیچی زور باشی هیا و هاو پیمانی چی گوره شی هیا سعودیه با روبونویم هیر شا تیروریستیانه ده توانید و زودترین کدولان با توانو لنویشان برید و بیرید نچه رکوتنی مکه لنوان سعودیه و پاکستان و ترکیهش دا کلم دویانه دا واجوکره پالپشتیشی گوره و به هزت داتا سعودیه بلام سعودیه بجیرانه معامل دکات او تیه دکات لدوخه که حالش نبید لولام دا
1: دکتور بطنها باشه بطنها ببشی باکوری یمنیه که حوسی کن هرشکن و هرشکن سر بطای بطی شارکانی باشوری سعودیه بلکو استا حوسی کن یمن هرشکن سر باشوری یمنیش برو او نوچانه رون که پیشتر لجر ده سلاتی کمالک هزی که بون و کلسر روخی باب المندبن هو کاری ام هولیان بو بلاو بونو برو باشور چیه پیشتر باشور چی لی بوا کم هزی لی بوا و او مترسیانه چین که اکره حوسی کان دروسی کن اگر بیتو بطاواتی زال بون بسر گروی باب المندبا
0: وكما تعلم يا اخي بوكو دزانن حوسيا كان هر لسرتاي جنگكو قيران قاني من دتوانم بل ميجو قيد غريت هو د سالم بيش د سال حوسيا كان هر چاند كرد سر كشتي كان كشتي بر حال كان و كشتي بسر كان كان كبا غريب بل من دب داتيه د پريل دريا اي سوردا بو هر لو كاتو كشتي بسر كان كان خو لادتن و تب شو شي كمتر غريب بل من دب دريا اي سور بكاردينن بلام دعایی استا که جنگ که قول با توانه حوسی قانده نوید جاریشی دی که بابل منده بکچه شیشی به حز بکر بیان بلام توانه کن یعنی لعوازه و که دزانن دریای سور لپاشوی حزشی دریایی گوره دروس کراوه که بسر پرشتی کردنی سعودیه سعودیه و چندین ولاتی دی که هرمیتیون و دولتی لگل ده اصول و کشتی گلی چی سربازی گوره ایلیه حوسیقان باش دسانن که اوان تنیا هرشی چی بچوک دکن سر کشتی بازرگانه کن یعن هر رشد دکن اوان پیشوی هر رشد بکن پیشوی هرش بکن هر رشد دکن بلا ما گری گری نبید سر بازرگانی نیو دولتی زور کمپانیا گوره کن اوانا دانوید کشتی کن یعن سلامت بن بویا زیادن گری هرمزیان بکرنه ناوه و دور دکونوانه لا بکار هنانی دریای سورو گروی بابل من دب بلام لوالی سربازی و عسکری وانه او دوخی که هیر لگروی بابل من دب آسایش امن و تا کشتی کندین و درون با آسایی سعودیا نهیلید دوخه که تیگ بچید و سعودیشو ولاتانی دیکش لناو چکده دڵنیایی دەدەن بە کۆمپانیاکان کە ترسیان نەبێت.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامو. اما بدو آداشون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتان پبگی.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

أنا ويش لقرفي كاتبو يتر من هواياتهم أم خانو قرانية هات هاي استاش هر بردوام لسري برنامه من هي خانوی دروس کن قربه بکار دستی کن مو هر وحه حتی صبح شیتی دانی صبحی در بای بخو من زرزره با دستانم سینه نوی

دوباره سلاوتان لبید سری کجمره لگلتانا بردوام بم لا چین ترمیم مصایه کی زنکوی حلب جا لیکیگ لا شارکانی ولاتا دوزرتو که ماموساک خونکاری دکتوره و ما بستی تاو کردنی خوندن روی لچین کردو با یوری زنیرکانی کنال هشت او ماموسای نای محمد سعددین خونکاری دکتوره ترمکی لان هاولاتی کی چینی لشاری چینگ داو لنزیک روبارک دوزراوتو پولیس لروداوکا اگدار کراوتو ما او ماموسای که لبه خونکاری دکتوره بو باوکتی که سوکاره که محمد سعددین خونکاری دکتوره لبشی کمپیوتر دوم سالیتی محمد سلطا 38 ساله خلکی گوندی نارنجالی سنوری شاردی بیاره رزوان عارف ما مستالا زانکوی حلب جکل محمد هاورن با لگل اوه با کنالش تیانو تو حتا او کوسته هو کاری گیان دزدانه که ما مستالا اشکرانه کراو نزان راو کنالش پیوندی با کسو کارکه او کردو بلام لدوخه کانه بون بتوانن قصب کنو زانیاری تاویان لسر مرگی کورکان نبو هاوکات وزارت خوندنی بالا برسنامه کی اراستی بنمالکی کردو رای گاندو محمد سعددین خنکاری دکتوراب ول زانکوی اوشن یونیورسیتی اف چاینا لولاتی چین لا چوارچوی زمعلی چینی اخد فول سکولرشپ لا خوندویتی

0: دسته نیشتیمانی و برنانی عراق گشتاندنه کی فرمی آراسه حکومت یرمی کردستان کردوا با انبستی پابند کردنی پروژکانی و برنان با ورگرتنی قیست یک نشت جبوکان با نرخی فرمی دولار. برای بری و برنانی سلمانی دلت اما دکن با دروازه یک تاوکو حکومت عراق لقی بانک فدرال یکان بکات وو با 132,000 دینار 100 دلار بدات بازرگانان. دجلت نزدیکی لصدا حفتای پروژکانی نشت جبونی سلمانی با برار قبات طالبانی نرخی 100 دلار قسطکان با 135 با 145 هزار دینار وردگرن.
1: ام بریار زور باشه به اگر هولی کی کبین اگر ملحقی که وی بوزی او کن که و بریان رکان با پی حجمی باش در بوکنن بتوانن لبانقی نواندی عراقی یا یقول بانق عراقی کن بریک پاره با 132 بگرن دلنیام او کاری که زور زور باشه به و هموشان هاو کاره بند چکل ایستاکت او کوتم زور بین با نرخی که زور کمتر لبازار لبجداروانی ورکنه.
0: هولکان با کم کرنوی با های دولار برامبر با دینار لکرینی یککان نشتجی بون با اویه که او نشتیمانیان پاری زیاتر ندنو نبیت بارگرانی لسریان. بازرگانانیش بتوانن که او پیداویستانی با دروس کردنی یککان پیویستانا با آسانی با دستیان بگات. گوران لقمان، کانال 8 سلیمانی.
2: محمد شکری سروکی دسته و برهنانی هرمی کردستان با کانال 8 راگیاند هر پروژه کی و برهنان بشدار به لسکوی پیدانی دلاری بانکی ناوندی پیوسته هر به نرخی فرمی قسطی مانگانه ور بگریت و بلام او پروژانی که لدروی سکوکن و برهنان و برهنران ناتوانن با آسانی دستیان به دلار بگه ناچارن به نرخی بازار بخملنن. سروکی دسته و برهنان گتوشتی لگل انجومنی وزیران و لجنکان عراق لگفتگویان حتی او که پروژه کن بخیرین ناو سکوی پیدانی دولار او.
3: پیشتر حکومتی نوان برگار بو با 132,000 نر دولار بله سر بله بش خلق پارکه بده کل هریم کردستان تا چند جبجه کری و پلان تانه هی بکامل جبجه
4: طبعا هر پروژه که هریم کردستان که بجدار بیل منصای دولار او که بانقی مرکزی تمویلی دکا و بسعر رسمی طبعا اما ده بفوري جبه جبه كريتن اما بلا ما پروژه نه کله دروي منصنو او په وبرنه کناتو ان دست يام گته او دولاره يعني ناچار ده بي دولاره كه به سعر بازار بقر سيلن شو كه فرق بين 132,000 ب 100 دولار لا بازار 155,000 تقريبا ده كه نزيكه 20% لو فرقه. طبعا هيچ پروژه كه وبرهنان امر له هرمي كردستان 20% قازان جنيه بو اما خریکی لگل انجمنی وزیران دوی نش لگل برادرانی انجمن لگل اول جانانی که لگل حق لگل عراق ل سرختن ل گفتگودان بابت دلار و دینار با اقسان لگل بکریتن بتوان ری پروژکان یو برهنا ل هرمی کردستان داخلی او منصای بکرین تا بتوان او قرار ل صالحی ل برجوندی حالاتیان هرمی کردستان جبجی بکری امش بو نو استاوین طبعا بو برهنران مان هندک پروژه ل هولیر هندک پروژه ل سلیمانی پیشتر بریار یاندا و کنرخی دلار لبینی 132 تا 155 نرخی که کمتر ورده گرن ایسا جبجه ده کریتن اوه بلام ایم همیشه ومن با و برهنران گوتوه یارمتی خلق بدره لبر اوی که وضع خلق لحریم کردستان تا ایسا دوخی موچه استقرار نبوه راست همو خلق موظف نیه بلام او پاره که حکومت بو موچه حالاتیان دره تأثیری لفصر بازار های وای کردو کرتی تایبتیش هندیک کاریگر به بیل سر او سیول نقدی کلا بازار های بوی تأثیری کردوه بلام امر رین مای ماندای تا برهنران تا بتوانن یارمتی حولاتیان بدن لوی که پاره که کمتر یان لور گیریتن لوی که عقد یان کردوه چون که گریبستی بینی حولاتی لگل و برهنر طبعا گریبستی که ملزمی تنفیزه بو هر دولا اتفاق یان کردوه که با دولار بی دی با دولار بدره اتفاق یان کردوه که با دینار بی با دینار بدره پروژکان عراق وی که بسیار من کردوه زور به هر زوری با دینار اتفاق دکن هیوا دارم ان شاء الله امش بتوانی له دهاتو فروشتنی که کاین اشتجبون له هریم کردستان له دلار و تحویل دینار بکین تا کو اشکالیات صرف دلار مان له هریم کردستان نمینه دلنیاش ان شاء الله ام بابته بریار کی پیوستی له بارد دریتن کله قازانجی حالاتی ام بتونو به تایبتی له دو خداره ای که هی بلام له بیرش مان چه اما ملزمین بوش پشگیری کرتی تایبت بکین چونکه او رو له عراق و له هریم کردستان کرتی تایبت زور کاریگر له هشنوی ابوری ولات له سرپی خو بوی امام ملزمین پشگیری کرد.
2: لا شاری هولیر زیاتر لە 6,000 خانو شوقه با تواو نکراوی با جهل دراون. او کسانی که شوقیان لە پروژەکانی و برهنان کریوا نه دستیان با پارکانی

0: رای اوی لصدا شستی کارکانی تواو بون بلام چولو بیدنگ ماو توا بلین درکی 9 میلیارد دیناری للای حکومتو تا پارکی پی ندرید توانای کار کردنی نماوا پا کوتنی ام پروژه استراتیجیا جنجالی کی گوری لشارک دا دروست کردوا با گوته جگری پارزگاری کرکوکیش بید کمی فروشی نوت کاری گری لسر بود جو پروژه کان دروست کردوا
1: دوخه که چونه لید بگره تو سر خوی و اکید او کات دوخی داره ای باشه بیو کات قانونی موازنه دبیو او کات پروژش دبید است عراق قانونی موازنه نیه ملی نو سالی 2026 نبیر مانه چه تا ام دقیق قانونی موازنه مانیه و تواو ام سال موازنه 26 کتایی پیاد نیه
0: امارکان راهندی زیادری غیرانکان دردخن لسالی 2025 دا لسر بود جی پترو دولاری سالی پیشوتر دست بجه بجه کردنی 13 پروژه کرا بلام تنها 5 پروژه انگیش ناقوناغی کتایی انجومنی پارزگای شارکش دلید چندین جار بپلا داوای شایسته کانیان لبغداد کردوا
2: قانون موازنه اتحادیه
3: بودجه 3 سالی حکومتی ناوندی رژه لصدا 5 داهاتی با پارزگا برهمینرکان گرانتی کردوا اما ما فونا بید کس بمنتی بزاند بلام با حکاری دوخی سختی عبوری ولات استا پاره خرج نکرد با کرکوک انجمنی پارزگاکش بر رولی چاودری خوی رجدا لسر خرج کردنی پاره با بر دوامیدن با پروژه کن.
0: بگیوری زانیاری کانی کنال هشت بری 11 میلیارد دینار لپاره پترو دولار گیشتو تا کرکوک. بلام ام برا وک دلوپیک لدریا وایا. چونکه بلندران زیاتر لسی و 5 میلیارد دیناریان للای حکومتا. تا اوکاتی کبود جگیان به توابی بر روانه نکرید. پروژه کانی شارکا بم جوره بتاو نکراوی دمینه توا نبز مقداد کانال هشت کرکوک
4: وزیری خوندنی بالاو توجینوی زانسی رای گندو لحرمی کردوستان درفتی کرزوره بلام قطیس کراو بلا رده براو لچوارچوی خزمایتی و حزبایتی و نصرایتی اشلیت بویست درفتکانی کر با یاسا بکرین و پرلمان کاری لسربکا آرام محمد وزیری خوندنی بالا و توجینوی زانستی هرمی کردوسان با روزنامه‌وانان با سیلو کردو بشکل درفتکانی کار خراونت خزمتی کسانه که بیانین لکمپانیا کانی درواهن رن هرمی کردوسان و توشیتی وزارتی خوندنی بالا به نیازی انجام دانی کنفرانس که لگل لعنه پیوندی دارکانه لباری درفتکانی کار و به انجام بدره و برپرسیارانه ماماله لگل و پرسیاب
5: کرده و فرصت یزان دوباره شیب دمو قونه نکردنی بازاری کاری کردستان بیاسایی کردنی درفتکانی کار لحرمی کردستان در جر حیمانی خزمایاتی و حزبایاتی و رفاقت و نرسایاتی در بیند و بخیرت بشفافی بخیرت و دست منعلانی کاری کردستان کاری که دبی پرلمانی کردستان انشاءالله که دست بخاره به نکابینی دهاتو بزودترین کد او کار رکب کاتو چکا من پی موایا به تگشتی ایمه به سرنجامن در بازاری کنشن درفت هیا الان درفت کنی احتکار کنی درفت کنی بلا رده دبرن درفت کنی تخنی خزمتی خلکانی که رنگ هر هیوی کدوسانی شن نبید رنگ هر در کمپانکانی در او دیانه یعنی اما نکویستی بایه قانون حمایه کن و ایمه حالکه من دست کرد و اوی دستر وزارت بود روش کنی سکیل کن با دانانی محاضر یک با کرنوی بشکل کالیج که بناوی کاسازی همو اوانه که لم گفتو گویانه دینه بردست من دیکن و ما رویه کشمانه نزم اتوانی کی او که ونه کنفرانس کې شي پیریز یم کار دا غواړم نه پېمو دي دارګه وکړم نه غواړم وزارت پرور دارګه وزارت دارای دارګه وزارت کار دارګه وزارت کمانډانان اما نو وهلګه کټی تایبت او ستګولدارانه پیریز به کو رویا من یک خین و ام کې شیا کابوت کابوس بو ګنجان کډوسانو د فتکان کاریان د بردبا د به کو مسؤلانه کایله سره نارو چی
4: لبارې ورګرتنی خنکارانی پولی 12 لزنکوکان و جمارهان وزیری خنی بالا رای گندوشتا به فرمیله وزارت پرورده و جماره خنکارانی امسالیان ورنګرتو ولام نزدیکی 40,000 خنکار لقناغی یکمی زنکو پیمانگکان ورګیرن آرام محمد وزیری خنی بالا او توجینوی زانستیره می کردوسان راشی گندو همو آمده کاری کن با ورګرتنی ناوی خنکارکان کردو اجلیت لمیانی دو بو سه روزه اوان کاری خوان تاوکن آرام محمد اوشی خستوتر رو به داد پروری و شفافیانه کارکن بورگرتنی خوان کاران و اونده لطوانای زنکو پی منگا کنه به ورگیرین
5: اما حتی ایسا داتاکان وفرمی برس نگشتو حتی داتاکان لوزاردی پروری برس و بگات وزارد کنی بالا در خلال دو سی روژه اکسیره می اعلانی دکن همو آمده کاری که من دو پیاک تو خطب سرترشتیاری پروژه که که سالانه با چی نفس یک بچی روح یک نصر همه سیکوچ که عدالت و داد پروری شفافیت اما کارکانی خو منده که او

0: معرهی که وزارتی پروردگار وای گندون زی بچی لزارو آمد طلب و امسال قرار بده زنگانی کشان با وزارتی کنی بالا خواهر بی نتوانی بسالانی را بردو بباشتنی شو در فتکان برکسین و پلانه کمان نتوانی تحملی بکن و اوی پیمان بکره باو نفسی که کار من کدو لبا بردوان همویان کار دکن بلا ایشوالا هموشی هم وردگین وانی که دین وزارت استحقاق اوانی بین زنگ پیمان بکنی خوان لولاتی خوان اما ایشوالا همو هاو کار دکن
1: کانال هاش چیروکی گیان لدزدانی مرد منزالکی خورماتو گیرتو چیروکا که باشه که بمشه ویه بولا قضای دوز خورماتو لدوائی وی که باوکی که تل عمره گیرتو بینه کرکی 16 سالانه 100 میلیون دیناری بو پوینتی تو رکمالاتی کن خرج کردو باوکی مرد منزالکا بمازانه تو رابه لگل چند کسی که نزی که لمنالکا این لجر او لیان زوره مرد منزالکا گیان لدسه ولی سر روداوکا پولیس باوکو خالو آموزایی که قربانی که به ماده 405 دزگیر کردو. کسو کاری منالکا آلین با آموشگاری کردن لین ناو بلان پزیشککن جخت لبونی شونواری توندی اشکنجا کنو. ام روداو زنگی که مترسیه با خزانکن سبارت با معاملی نادرستی نیوان پارو تکنولوژیاو توندو تیجیش للاکی دیکو.
2: اما گوری مرد منداله که تمن 16 سالانه که شوی رابردو لجر اشکنجه و لیدانی باوکو کسو کارکی دا گیانی لدست داوه. بگیوری و تیشایت حالکان رو داوه که بمشه ویه بوا که مرد منداله که لماوی گشتی باوکی بو عمره بری زیاده لصد میلیون دیناری مالوی داوه بکرینی پوینتی تورا کوملایت یکن تاوکو بکاری بهینید. بلان پاش گرانوی باوکی چیروکا که به مردنی کتایی هد.
3: حالا بیلات بیستمانی ایما.
2: کسوکاری مندالکا به کنال هشت یانوید. امانج لیدانی مندالکا تنها اموشگاری کردن بوو. مبس لکشتنی نبوو. بلام انجامکا او نالید.
3: دایش کورگا و تیدی والا کورگا هنی پاره بوو لما پاره گی برده. ایتا کمو کسوکاری شاید سردانی بکا. که سردانی هن کرده او تیان باو چیتی والا موزی اگ آوهای. تر مانو تو تا ام شولین مانو تو لیوه نکانی کرد. بردیان دست جوری اکتر وقت که تمی کنجاره تشت آوانه که اما بلغای پاری برده با شیر کرین نازانم چیه لناوی دا والحاصل یکی دوسی زیلی چان لیده یا بوکسی چان لیده و بو تا هوی قدری لنا مردنی ام کرد.
2: یستا بگیوری ماده 405 لیاسای سزادانی عراقی باوکو خالو آموزایی که مندالکا لبنکی پولیسی دوز خورماتو دست بسرنو لیکولی نویان لگل داده کرد. چون که کمندالکا گیندراو تا نخوشخانه شوی نواری اشکنجو شین بو نوا بجسته و بوا.
4: تقریبا حدود ساعت 3 اجانا مریض
5: کجمیر نزی کیسی بیانی نخوشکان هنه لحالتی بهوشی دابو لبشی فریاکوتن درکوت مردوه شوی نواری شین بو نو لیدانی پیو بو پزیشککان زور حولیانده بلان بیسود بو مرده بو
4: ما نشبه الله یرحمه یعنی فقط متوفی.
2: به گوری زانیاریکانی کنال هشت، اما یکم حالتی هاوشیوان نبوه لقضا کده، بلکو لماوی را بردوده، چند مرد منداله که دیکا پاره اکی زوریان لمالوه بردوه به مبستی کرینی پوینتی تورا کمالایت یکن، که وقو یک للاین گنجو هرزکارانوه بکرده هین رید. نباز مقداد کنال هشت، قضای دوز خورماتو،
1: لپاش دو روش لدیار نمانی تی مکانی برگری شهرستانی ترمیو گنج 25 سالانه اندوزیو که با راوماسی چو با روباری کولوکان لرواندز کاروان میراودلی با روباری برگری شهرستانی سوران قصه با کنالش کرد و توتی با درجه شو لگران بدوی ترمی ابراهیم اسماعیل بردوان بون لپلانیانا با 24 کارمند و ملوان بگرن بدوی ترمی گنجه که بلام هر بیانی زو ترمک دوزراوتو اشله ترمکه لشوینی سخت دوز راواتو پیوستی به بلم و با درهنانی لعاوکه او دواتر گواست نوی رونی کردو تواله ترمیو گنجه زور دورتر رامال راو براورد با شوینی که لی خنکاو که لروباری کولوکان خنکاو او بردویتی لگل خواه اگشتو تا بخال گنجه که ناوی ابراهیم اسماعیل تمنی 25 سال بوا دانشتوی شهروشکی رواندزه روژی ششی مانگ لمالا چه تا درو بر راو ماسی بلام ناگره تو بشک لکلو پلکانی و گنجه لخرندی خال رشا دوزرنو مامه کی گنجه که دواتر قصه با کنالش کردو توتی که کرکان درچوی پیمانگای هنر جوانکانی رواندزه و بگیوری امرکانی برگری شهرستانی به لسرتای امسالواتا و کوستا 11 حالتی خنکان لچمو روبارکانی سنوری داری سورانا تو مار کراون دکسیش لخنکان رزگار کراو
6: مدیو شو کپی منو او به موده شوینی خنکان شنو جگایی که کرسکانی تیاده بجه مابو گزارش بولوی که بلیم کسی ابی دقاو دق کود بیت آوا و لوی غصی تاو و بابتی گرانی تاو کرا و دلنیای دره برگای تی مکان منو که بلی لو جگه نماوا بلام دی سانو بوی ما سرشاوی شوینی رو داو و دبوا دی سانو نوی دست پیم کن بلام به موده اکی زورتن لو جگه اتوانم بلیم زوری هنه او لگل خویا تر مکه دوزاتو بلام لشوینی که سخت و پیز بوده که برگی چوبوانه بلام بله میشمار را لکی دو و تو بایی بتوانی تر مکه بگیر نشوینی گنجاو لیوری بگیرین و با پزشکی دادی
1: لحولیر گروپ اک لچالاکوانانی سیاسی و مدنی یاداشت که ناوت دعوکاری گشتی سبارت با قدغه کرنی همکانی گرگ بورکان لکردستانه دعوان کردو که چالاکی و گروپ قدغه بکره جمعه اک لچالاکوانان لحولیر یاداشت که نارسی دعوکاری گشتی کردو لو برای هیوا سید سلیم چالاکوانو اندامی مکتبی سیاسی حزبی زحمت کشانی کردستان لکنفرانسی که رجنموانی باسی اوی کردو و توتی او گروپ با آمانج و با انقصد او همان لبرتم قلای هولی را بکاره ناو علیت برس کردنوی او همانا مترسی لسر پیک و جیان لحرمی کردوسان دروسه که گتوشیتی ارچان حرمی کردوسان نمونه پیک و جیانی پیک و جیان لروی پیکاتکان و لروی یاساو همیان مافیان با دسته برکراو بلام بکاره نانی ام همایا استفزازیه لناو حرمی کردوسان و استفزازی برانبر با خلککه اکره و برانبر با قربانیانه اکره که داویان اما جای باش کردوالت او رخراوی که ترکمان لعاستی نو دولتی و لعاستی یکیتی اوروپا چالاکی کانی لی قدخه کراو بلام لبردم قلای هولیره همه گرگ بورکانیان برس کردو تو و توشیانا با برس کردنوی او همه داکو که لمافی ترکمانکان ناکره ار بوی لرگی دادگاو داو کرن چالاکی کانی رخراوی که لحرمی کردوسانا بفرمی قدخه بکره داوار شکن او هولانی که ابنه هوی ناسقامگیری کاملگا و الیکترازانی لروی یاسایی و به همان شوه قدغب کرین. لماوی روشانی رابردو اکچک لبردم قلای هولی را به جلوبرگی نتوی ترکمانی و درکو. بلام برس کرنوی همه گرگ بورکان که همه اکی بکارنانی همه اکی سیاسی توند آجو لشونی که میجویو سیمبولی و کو قلای هولی را داناو.
7: همه گرگ بورکان که ام دیاری دیا پیشتر لالان گروپی که لبردم چایخانی مدکو نمایش کراو دواتریش او خانمه بینیتان او روژا براستی اما پیمانوایا امانا استفزاز کردنی حریمی کردستانو خلچ کردستانا و سوکایتیا بخوینو قربانی خلچ کردستان کتور خراوی که لعاستی نیو دولتی لعاستی یچتی اوروپا لعاستی ولات دیموکراتیکانی وکو فرانسا، هولندا، المانیا، نمسا، تلاشکانی قدغه کراوه توبه لشوینک لسر قلای هولیر رمزی گرگ بورکان نمایش بکی اما پیمانوابو ام نمایشا ندا کوچیه لما فی پیکاتکان نا او حقش نا با پیکاتکان دادین کلیره و دا کوچی لو سلوکو هر سوکو تبکن بای امرو یاداشتیک من داوت داوکاری گشتی لرگای دادگاو داوکارین سالاچیکانی رخراوی گرگ بورکان لکردستان بفرمی قدغه بکریه.

سره کوماری عراق لګل کار بر رکری نوې بالوسخانه امریکا له بغداد کوبوتو پښاته کانی نو شکه وجمارک پرسی بر ژوندۍ او بر شانت او تو کړو نو څنګه نزار احمدی سره کوماری عراق بلاوی کړو تو سره کومار لګل ستيفن ویګن کار بر رکری بالوسخانه امریکا له بغداد کوبوتو جختی لګرنګي بر دوام بون لا کار کردن بو پر پیدانی هاو کاری کانی نیوان هر دولت له بارکانی سیاسي عبوري ګشه پیدان بشوي ک بشدار به لپال پشتی گرنی آسایش و سقام گیری عراقا کردو. اوکات ستیفن واگن رای گیندو بردوام بن لحاری کاری عراق و پرپیدانی پیونده دو قول یکن بشویک خزمت به هر دو ولاد بکا. ستایشی گرنگی هاو بشی نوان هر دو ولاد

0: گیا ولازان نای کا چگا وانا گے کہ بارہ کی مکار بو ہمیں وی باری بنا موسل ہمیں بنا موسل حلوائے وی جہ ہنا کھین وان گا ولازا بکرن کرتے اوا گا ولازا نہ کربن اف گا ولاسا کا تجی جی تا اف گا ولاس اف نصیحتش حجی گا ولازا بکر جی برا ہمو کرا حجی متابعینا مت کا اش متابعینا را وی گا ولازی کرنا وقت تنہا گا ولاز سوکی کری گا ولاز مسئلہ نہ ماین تو گوبل گا ولاز بکیا علاق دا وقتی تا گره علاقه گی نایلونی دا و تا دره وی علاقه گره دا او فیکیه هر فیکیه هجیر جی فیکیه وقتی چیخ گیب سر تریفه بیو تا گره علاقه دا تا گره دا کرده تصمم چه ببی کرده مثلا نخوش ببی او هجیر اکید بی نخوش بی
1: لگل هاوکارانم گشتی فراوانی هاوالکانم پیشکش کردن هر شد

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هه پیوستی با ولام اما بدو ادا چون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

لازن لبیم کات تام باش بولتن اکی نوی کلتور تام پشکش کم رگل ما بن هر وقت دزنن ماوی چند روز کلا ترک ملاعتی کن بابت یک بوب ترند اویش هانیش منیان یعنی هر کس تگل ترک ملاعتی کن و اینکی خوی دگرنه تو بو سالی هشت کن لرگای جیری دست کرده اینجا باشه کی زور لخالق امن دوباره کرده و اما کودس کی کلتوری کانال هشت امرو بیرمان لوا کرده و کام ترند کل نیوز سوشال میڈیا زور باول بین لسر هنرمنده گورانی بیژکان و اکتر دیارکانی کردستان تعقیب کین و اوان بگرین و بو سالی هشتا کان لانه بشکل و هنرمندان هر لدائق نبو بن لسالی هشتا کان بشکی دیکشان یا دوری کی خوش یان به ک بگرین و بو او سالانی رابردو سرتاش لا هنرمند زکریا عبد الله د سپیکین ک ونکشی لسر شاشه کانال هشت دبینن لرگای جیر دست کرده ستایلی جلو برگو و وینکی من گرانده تا با سالی 1980 که باوشه وازه اگر بگرین و با او سالیان او تمنه هر تونه تمنه که زور کمی هبو لسالی هشتا کانه استا هنرمن زکری عبدالله تمنه نزیگ دبیتو لا 50 سال و او کاته تمنه که زور مندالی هبو جوای اویش یکی که دیکه لهنرمندکان اویش اردلان بکره که استا لسر شاشه کانال هشت وینکی درکه وید اویش به همان شواز ترنده کمان لسر تحقیق کرده تو و بشه که زور له هنرمندکانی دیکش وکو هنرمند اجدر وحبی که هنرمند اجدر وحبی لسالی 1977 لدائق بوا خوانی چندین البومی جوانه و لیسا سرقالی آمدکاری البومی کی نوی و کارکات بو بلاو کرنوی برحمه کی نوی دلیان بشه که زور له خلق چاروانی او برحمه نوی و هنرمنده که دیکه سامان عمره وینکی لسر شاشه کنال هشتا بینن که ترنده کمان لسر تحقیق کرده تو گراندو مانه تو با سالی هشتاکان و هروها وینی خاتو چوپی فتح گرانی بیجی دیاری کردستان لسر شاشه کنال هشتا اویش ترنده کمان لسر تحقیق کرده و بمشوازه در تو وینکی که وینه یکی زور جوانه براستی است که لسالانی هشتاکانه لیرو رزو سلاو مانه با خاتو چوپیش که یکی کلا خان مسنگینه کن لبواری بابلین هنری کردیا و چندین برحمی تایبتی بلاو کرده تو اکتری دیاری بواری کومیدیا هنرمند ماهر حسن اویش من گرانده با سالی هشتاکان وینه یکی زور تایب بتی هه کو کله سر شاشی کانال هشت دی بینن خاوني او اندبر همي جوانه او اند امي خصوته پکنين لا بابلين كاركانيا شاني اوي همي شو ببردوامي وين كاني نيو بكينو بلا ام جاره گراندو مان سوبو سالي هشتا كاني كي كي دي كلا هنرمند كاني بواري كوميديا احمد جولايا كي يشهر لسر شاشه كي اسا وين كي ايش بهمان شواس هنرمند كي ديار و خاوني ازمونه كي جوانه لا هنري كورديا و چندين جار امي خصوته پکنين ببرهم مجوان و تایب تکانی با کارکانی لبواری هنری کردیا. یکی که دیگه له هنرمندکان هنرمند اجدر وهبیه هنرمند اجدر وهبی یکی که له هنرمندانی که تمنی کی کمی هبو لسالی هشتا کانه و وینکی لسر شاشه کانال هشتا بینن که گراندو مانه تو بو سالی هشتا کان هنرمند اجدر وهبی سا سرقالی کاری هنری نوی و دلیان بشه کی زور له خلقی چاوری او برهم نوانن ماوی کی زور که کارکات بو برهمنانی البومی کی نوی و پیموی نزیک بوینه تو لوی که برهم نوی کی ببینین و هنرمند هانی مشتهیدی که کله هنرمند دنگ خوشکان او خان معنی که برهمکان یا دوری کی جوانیان لبیروری زوری نمانه دروس کردو و خوانی چندین گرانی ویدیو کلیپی تایبت بخویتی اویش به همان شواز ترنده کمان لسر تحقیق کرده و خاتو دشن مرادیش استا لسر شاشی کنال هشتا به همان شواز یکی کلا گرانی بشه دیارکان چالاکوان و بتوانکان بردوام کار لسر پرستنی مافکانی جنانکا و پشگیری خانمانکا با بردوام بونیان لسرجم بوار جاوازکانی جیانکا بتوانن بردوام بنو و پش بخویان ببسنو و کار بکن و استاش به بردوامی او خانما دن خوش دبین لطور کمالات کن که وین کنی بلاو دکاتو. دو به دوی ایش ونی هنرمندی دن خوش زیاد از عدمان هست. ایش ترند کمان لسر تحقیق کرده و بهم شوازه در تو وین کی کلا سر شاشه کانال هشت استا وین کی دبینن و

0: جیمز کامیرون کار و کل سر شاشه کانالشش استاد دیبینه. لشانزی کانون یکمی سالی 2009 بی یکم جار نمایش کرد و توانی به تاو کوستا بری 2,923,000,000 دلار کوب کاتو. فیلم کلا سالانی رابردوشا دوباره خرای و سینما کانو او کاتیش توانی دعاتی کی باش کوب کاتو. ام فیلمه تیچوکی 237,000,000 دلار بو لژانرای اکشن خیالی و سرکشی و چیروکی کنوه و سرنجراکش بو بو سینما پیکو با بشکل تریلر اکی ببین And they need to relocate. Those savages are threatening our whole operation. We're on the brink of war, and you're supposed to be finding a diplomatic solution.
1: The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars. They're grown from human DNA mixed with DNA of the natives. Marine
0: in an avatar. دوام فیلمش Avengers Endgame. ام فیلم لدوای زنجیره اگلا فیلمکانی مارول نمایش کرا که کوکراوی روداوکان بو هر وحا میدانی یگلای کرنوی جنگی کی درش بو بو افنجرز اکان. هر اما شوای کر فیلمکا هند تایبت بیت خلق با تامز روی و چاوریب کنو هر لسرتای نمایش شیدا توانی لماوی سی روژا ملیارک دولار دهاتی بیتو دواتریش ببیتا پرداهاترین فیلمی میجو با 2,299,000,000 دلار. هرچند لا سالی 2019 افنجرز چوا پلی یکم بلام دوای نمایش کردن که فیلم افاتار پلی یکمی چول کردو استا لا دوامی پرده ترین فیلم کان ده. سیم فیلمیش فیلمی سپایدرمن بران نیو ده که امسال ام فیلم هرایی که گوری نایوه توانی چندین توماری مجوی کات بنایی خوی و تا استاش فیلم که لا سینما کان لنمایش ده و توانی ویتی 2,408,000,000 دلار کوب کاتو هشت عشر بردوامه لا و دست هنانی دهاتی برز لدوای زیاتر لا مانگیک لا نمایش کرنی و نکانیش استال سر شاشه کنال هش درک کون و چوارا فیلمیش لا ریز بندیا کیا دوباره هر افتارا بلام امجاره بشی دوامیتیو به 2,334,000,000 دلار لا چوارمی پرداهاترین فیلمکانی میجوده ام بشش هر للان جیمز کامیرون و کاری نوسین و درهنانی بو کراوه تیچوی فیلم کش 460,000,000 دلار بو ل بوکس آفیس ده سرکوتنی که گوری به دست هنه لچاو اوی که بابلین او دعاتی که بوی صرف کرا بو لچاو تیچو که فیلم که ل 14 دیسمبر 2022 نمایش کرا لسال 2025 دوباره ل سینما کان نمایش کراوه امش بو هوی برزبونوی زیادتری او دعاتی که به دست هنه بو فیلمی تایتانیکیش یکی که لفیلم دهاد برزکانو لوتی لسالی 1992 نمایش کراوه بردوام لبیرو هزری زوربه من داماواتو فیلمه که هر وکو زوربه من ازانین باسی کارساتکی کشتی تایتانیک کات که نقم دبیتو زوربه سرشتینکانی نایشی تیاد دشنو و اخنکن هم کارساتش لسالی 1912 رویدو سالی 1996 جیمز کامیرون کردی به فیلم کی تایبت و تیا چیروکی کی خوشویستی نوان روز و جاکی درست کرد جالا نقومبونی کشتی که کباسی لیو اکره لفلم که جا فیلم که دهاتی 2,264,000,000 دلار و تا سالانه کی زوریش وکو پردهاتین فیلمی میجو مایو یکی گلاشتا هر تایبت کانی هم فیلمش جالا گیرانو و سیناریو کی که بویدان راو گورانیا تایبت کی سلین دیونا که با فیلم که یوتو زیادتر تامو چیجو تایبت مندی با فیلم که بخشی با بیکو تریلر که ببینی

کشتی که خوش یا نخوش ویا لکردواری خو من اقصه که الله کس نزانه خیر بچی ویا اینجا استم قصه با توم هولاندی رول گیری سپایدرمن زور زور گنجاو توم هولاند اکتر و رول گیری کارکتری سپایدرمن لفلم نویه کی دا وقتا لفلمی سپایدرمن بران نیو دی نزیکی 100 میلیون دلاری وکو پاداشتی دارایی ورگرتوه اینجا توم هولاند کاتی خوی که کم فلمی سپایدرمن انجامیه تنها

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلم به های فارقی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

Men snur om. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

لاب کنه ولبر وی اوی که است لبازاره براستی با دینار زور خرابه لبر وی پیشتر پیمان وتن اگر ل استکانی 148,000 دینار بران بر 100 دلار تا وکو 155ش آسایی دوای اوا دابازین بکاو استی 155,000 بشکنید مترسی داره با دینار او تا امروش کندی رنگ لکاش میرکاین داتو دا برزون ازمه کی تریش ببینن بلام که 155ش کندو چند کاش میرک مایه ولی استکانی 156,000 دیناره براستی با دینار مترسی دارو خرابی شبید اما دینار انجا با باسی زر تان بکم نرخی زر دواجار نیتوانی برگریلا استی 4400 دلار بکات شکاله و نرخه ام بیانی گوتم زر لنیوان دو لاینده لانک ایویت برگریلی بکات و بروات سرو لاسته کنی 4400 دلار لانکی دیکش پالینا رای اکیش نرخه که بوی بیشکنن بلام دواجار شکا استا یک اونس زر لبازارکانه به 4396 دلار. اگر بمینه توا بتوانه چند کاجمیر یک چند با بلین یک کاجمیر دو کاجمیر جلو آستا بمینه توا آزر زور به آسانی دست بشکانه که نرخکی ولی آستا کانی 4300 دلار امینه توا ولی روشانی دا توش دا بتایبتی روشی هینی زور چار نوستاز بوزر چوکه داتا کانی هلا وسان لامریکا بلاو بنوا ایتر اوا چار نوستی زر یگلا اکاتو و رونی اکاتو چون کتنیا یازده ام مانگنیا بلکو خوی بریارا کاریگرکا که ادرید با زر زور کاریگر ابی پیوی شانزه ام مانگیا که بانکی فیدرالی امریکا را جسو دی بانکی را گینه بلا او تا لیکو تکانی هر لیستا و جموجولی زر خوی نگرد لاستی 4400 دلار شکا برو استکانی 4300 دلار به گمان سبی و دو سبی زیاتر نرخی زر اشکید اگر امارو داتاکان پیمان بلین که هلاوسان لامریکا برزا یکشتی دیکشه که هر لیستو در اکوه که زر اشکی اوش برز بونوی نرخی نوتا لبروی است نرخی نوت با تواوی نزیگ بوتوا یک برمیلی لصد دولار است ام خوله که من قصه اکم نرخی یک برمیل نوتی برند با نوتو 8 دولارو 50 سنتا دمه که نرخی نوت اون دینه بینیوا نرخی نوت کاته که اون ده برز بو که جنگ هبول روش لاتینا و راست امریکا بردام هرشی اکرده سر ایرانو ایرانش ولامی امریکا ادائه و به هرش کردن سر هاو پیمانه کنی لا ولاتانی کنده بلام استا که هر دو لا ماتو به دنگ وستانو نرخی نوت بو رجه برز بوتوا براستی زنگی که مترسی دار بو بازار کنی جیان که حلاوسان زیاتر برزه بیتوا و گرانی زیاتریش بردام بله بازار ده اما بازاری زیرو بازاری نوتیش انجا یکشتیا پاره چند امرازیگ بید بو دلخوشی و خوشگزارانی بلام دکرید لیک چرکه دا مالویرانیه که توش بکد به همو پاره دنیا نتوانی چاکی بکیتاو استا بو چی واتم پیدالم چون که به های دورانی پاره لیاری کی تیک توک من دالک به دستی باوکو خالی کجراوه او وینکیتی براستی چیروکی کی خمینه را مرد منداله کی تمن 16 ساله 7000 دلار بو 10000 دلاری لیاری تیک توک دا دوراندوا و تا 7 دفتر بو 10 دفتر دلار بو هیوا باوکیو خالی کی اشکنجی ادن و دواتر لبروی اشکنجه که زور بوا است باوردی بو تان باسکم که چی روی داوا گیانی لدست داوا چونکه خویان لبردم پولیس داله لکولینو که سرطایکان دانیان با توانکه انده ناو روداوکه چون بوا بگوی ریزانیر یکانی کنال هشت که لپولیس خورماتو وری گرتوا مرد منداله که لدائیگ بوی سالی 2010 که استا تمنی 16 ساله خویندکار بوا بناوی امین جلیل لخورماتو لپاش دورانی برا پاریگ لنیوان حود بو 10000 دلاری دلار بوا باوکی پارکی باوکی بو که دوران دویتی بلام چیروکه که جیاوازه که لچیا دوران دویتی بشه که دلین لرگه اپلیکیشنی تیک توکا و ام پاری للایو با پوینت ناردو احالا تیک توک لایو کریتو و پوینت درلو کسی که لایوی کردو تو ام مرد منالا اوی کردو و ام پاری دوران دو بلام کسی که دی کشه دلین لرگه تورکی راکشانی پارا فورکسا و خلخلتین راو پارکی

0: اینجا با باسی که کاربا تان باب کم اما اوه زور باسی کاربا که این چون که پیوندی با پاره و هیا و از آنم بشی زورش من قرزار بوین لکاتی داشکاندین قرزی کونی کاربا قرزکان من داوت و بشی کشی هشتا قرزکانی نگران دوتا اوانی قرزی کونی کاربا این لاماوا با پیتان بله مترسن مالکان تان تاریک نابیت اما بلینو زانیرکن مال پروژه روناکی دست کوتوا بلام دیار نیا عقیبتان چیه بیت دلین کجاندنوی کاربا لسر او بشانی کاربا تنیا با پسولکانی پروژه روناکیه اویش کی کاتی تو پسولی پروژه روناکیت با دیتوا پنجا روش پارکت نادی او کاتا الان بخوانی وان من تیکل چه کاربا کتا کجاندنو اما قصیتیانیه هر کسی لپروژه روناکی پنجا روش بسر پسولکی ابرواتو پارکت نبات کاربا کی کجاند ره توا بلان با قرزکونکا الان جاری بریار ندراوه عقیبتی چی ابه تا ام پین شمه پارکه بداشکنده نیستا پنجا لیتان وره گیره اوی مایه و با اگری زوره و رنگ بخرید سر پاری پروژه روناکی که تا دوات پسولت بوده تا او قرزکونشی لتنیشتا به انجا او که تا داشکنده نیشی لسر نیه پروژه روناکی جخل لوا دکاتا و انجمنی وزیرانی هرمی کردستان و وزارتی کاربا و تیمی پروژه روناکی رایانی سپاردوا با بریاردن لسر میکانیزمی با چونیتی مامالا کردن لگل او بر قرزی دمینه تاو دوائی توابونی ماوی داشکندنی پنجا لسط با هاوبشانی مالانو کشتوکالو لسطا بستو پنجش با کرتی پیش سازو پیشوارانو میری بلام برپرسی پروژه روناکی داول هاوبشانی کاربا دکات الی لم دو سه روزه کاتن لبردست بودانه قرضی کن بچن بیدنه و تاکو سودمند بن لداش کندنی پنجاه لصد دوین کاتیش که دی ام منگه که دکات روزی پنج شمه اما لکاتی که دی بگیری به دوتا چونی کنال هشت لسی اب تاکو سی ایلول و تل منگه دا زیاتر لسی صد میلیار دینار قرضی کنی کار بله لین هاو بشانی مالان و کشتوکالو پیش سازی و پیش وران و میری دراوه توابا حکومت که زیاتر لحفته لسطی هاو بشن لرگی ای پسولو و پارکانی انداوتو نروشتون بو نورگرتن لبرو برایتی کانی کاربا اما بابتی کاربا انجا با بسی که گرانی بازارش بکن براستی گرانی که نخوش روی لبازار کن کردوا ازان گرانی بازار وای کردوا ایتر خلق با فردو با بریزورو با کارتون خوراک نکرون او زیاده خرجی لسالانی پیشتر هبون استن ماون خلق نبینن به یک جار برواد بریکی زور بونمونه پاکر وی مال بکرد خلق به یک جار نرواد چند دست جلو برگ یک بکرد بشوی کمیان کردو توا ایتر کریار بس خمی امرویتی لکرین نوگ مانگی کی دیر نوگ برواد است بریکی زور خواردن بکرد بوی بله با ام مانگی تر امام لبردسته به یان بروا بریکی زور جلو بر بگری یان هر کرد هر شتی کی دیکه ام گرانیا ام کم کردنوی کرینه هیچ درستی نکردوا جگل برزبونوی نرخ نبه لبازار ده اما که باسی ده کم بشی و گشتی که او خیزانو کسانه که بجیوی جیانو موچکانیان زور کما یان مامناون دیشا بیگمان خوی ام چینی کملگه بزوینری بازارن اما نه بریار دادن بازار دوخی چونه چونکه دولمند و سرمایه دار بریار نداد هر رژه که آندش نیه جولی بازار بکرن ایسا وانه زن بلین والا ای بو فلانه کس خو او هشتا کلوپلی که زور اکره هشتا خواردن به قباری زور اکره نه او دولمند جه بلان اوی که بازاری پی و پابنده که چینه هجارو ممنونده که جگل گرانی بازار لراستیش داد و کوتنی موچا هی موچا خورانی هرمی کردستان کمی موچه کارمند و کریکار لکرتی تایبت اما نو وین کردوا هیزی کرین لبازارکانی هرمی کردستان ده بازد للای کی دیکش خوی جنگی ایران و امریکا او نخوشی که لروجلاتی ناو راستا هیا وای کردوا نرخ گران به چونکه نرخی سوت منی گرانه گواست نو گرانه اما نه نرخی کالا کنی برس کردوا تو لگل وشتا براستی بازرگانانی خو من دینار برام بر بدولا لبازار زور به نرخی گرانه کرن استا هاو کرم شیما احمد لبازاری هولیرا باسی گرانی هو کارکانی لبازار داده کد با پیکو بینری راپورت که بین
1: خسرو کریم نزیکی تل سالا لناو بازار دیاری شیخ الله شاری هولیر دکان داری دکد او که ازمونکی درو دریجی لا گوران کاریکانی نرخ ده هيا باسی روشکی سخت دکات گرانی بردوامی کالاو شتومک بهوی زوری باجو مانوی درو دریجی بارکان لا دروازه و بازگکان ده روشک کنک هرزیانی با دکان دارن گیندوا بلکو رفتاری کرینی خلکشی گوریوا

ابي وجه زين لما يرى بردا ايران روتي رقبا هنا ذكرتني نوتي عراق ددين لرقي قروي هرمسوا و هر لبابتي براستي من ام بابتواز لنا هنم اويكا نرخي دولار بنرخي فرمي لفروش كاني نشتجيبون يعني لكرينو فروشتني ماملا كردن بخانوش قوة وربقيت ب 100 دولار ب 132000 بووي اما براستي جب جب كلتشوك لبرجواندي خلقه شتيكش لبرجواندي خلق بو اما كاري باشي لسركين تاوكو دقات انجام اما جلال بري بري وبريناني سليماني قصي بوكنا لهش كردو لو باري ودلت لستا حفتاي بروجكاني نشتجيبون ب 135 بو 135000 دينار بو هر 100 دولارك قصي مانغانا لكرياران وردقرن لسليماني رشيجان وبرهنران كبروجي نشتجيبون دروز دكن ناسوان لبانكنا وانتي عراق خوان تومار بكن استا خاون البون نخاون كلغي بلوري اگر هيلك بنيرد بون اورا سوخار عراق انا توان دولار بنرخي فرمي ب 132 ازار دینار ور بگرن بلهم وبرین رکان که پروژه نشتجبون لا ریمی کورسان درو سکنه وان ناتوانن با 132000 دینار ور بگرن بروبری وبرنان سلیمانی و شخص رو وبرهنران وک اوفرک 100 دلار با 135000 بو 145000 دینار دشکن نو بوکریارا که اگر زورتین قیس بداتو یعنی زوترش قیس تک بداتو مانگان بو نمونه 500 دلار به بو هر مانگک 50 بو 100000 دیناری بو دگره تا وکسکا واتا بردام او هب ول بازار دلار بچن بو بیت و برهنران د بو 15000 دینار کمتریان لکریار کان ور گرتو بو هر 100 دلارک گوت شی اگر بانک نواد عراق اما د بیت دلار بنرخی فرمی بدات و برهنران الله تحداد کم و برهنران اوکات ب 132 نک ب 132 ورک ب 125 ب 120000 دینارش دولار بو کریاران دشکن نو او تان سروکی دستی و برینا سروکی دستی و برینا سلمانی او انده دلنیای الانک بو 132000 بو کریارکان اشکن نو لو کم تریش اشکن نو لچون که استعصنوان 132000 کلا بانک ورنا گرن کچول سلمانی هشتا بو 135000 بو 145000 بو کریارکان دولار اشکن نو لباری د سپیش خریگی نو سنگی قبا طالبانش جگری سروک وزیران و داوا کردن لو برین ران تاوکو خستکان بنرخی فرمی ور بگرن گوتی اما هنگاوی که زور گرنگا تاوکو کریارانی پروژکانی نشتجبون زیادتر سود مند بن ار براستی اما خالا که زور زور گرنگا چون که وا اکات کریارکا پاری که کم تر بداد و ترسی نبید براستی بشه که او ترسی که لبازاری دراو دروست بید و کارکی او یک بشه که زوری هاو نشتیمانیان قسطیانه یک قسطکانیان به دولار اگر او نبه ایتروان چی حقی کهیان با او هیا دولار لبازار دا چی لدید برام بر بدینر او که حوالا آبوریکان بو پیشکشم کردن من بخواتان سپیرم

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکی تا زنیاری دروستکانتان پیبگیم.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

الأرسلال من كارزان صالحن بطني كارزمير حود بيش كشك شان ديكي بالاي حكمتي كاربرية كار بو جيگر كردني پشكي بو جوشا استدارة كاني هريمي كردستان لبروجة بو جي 2020 عراق جيشت بغداد آمان جي شان دكا چسباندني پشكي بشا بو جي هريمي كردستان بگوري سرجمري دانشتوان كتشوارده پوين يگ لصدو داوای نزیکی 29 تریلیون دینار لبغداد دکرد. سروکی دسته و برهنانی هرمی کردستان به کانالش راگیند هر پروژه کی و برهنان بشدار بید لسکوی فیدانی دلاری بانکی ناوندی پیویسته بنرخی فرمی قیستی مانگانه لبشدار بوان ورد گریتو. دخلیت لگال انجمنی وزیران و لجنکان عراق لا گفتگو دان تاوکو پروژکان بخیر نو سکوی پیدانی دولار لیدانی پوینت و پاره لا لایوکانی تیک توک دا کارساتی که مروی لا خورماتو خلقان دوائوی باوکیک لا عمره دا گرته و دزانیت کورکی 100 میلیون دیناری لا پوینتی تیک توک دا خرج کردوا اشکنجه زوری داتو بهوی و مرد من دالکا جان دستداد پروژه روناکی هرمی کردستان کو جانوی کاربا لسر قرضی کونی کاربای پیش روناکی رتکات و دلید کو جانوی کاربا تنیا بو پسولکانی پروژه روناکی پاش پنجار روش او که دشلید داشکندنی قرضی کونی کاربا دی منگ کتایی دیتو دریج نکرتو برای بیان امرو حسکان یمن چند ناوچه اکیان لسعود یا بردو من کردو چند دامزراوی که نوتی و آبوری ولاتکیان با امانج گرد سعود یا دلید با اوی هرشکان و 73 کس بریندارد

اندنی پشکی بشه بودجه هرمی کردستانه بگوره ای سرجمهری دانشتوان جگیرب کرد که لصد 14.1 هاوکات داوای نزیکی 29 تریلیون دینار کراوه لپروژه بودجه عراق وک پشکی هرمی کردستان که لو برا زیاتر ل 23 تریلیون دینار زیاتری با بودجه بکار بردن و 5 تریلیون و 500 میلیارد دیناریش با بودجه و برهنان هرمی کردستان لبودجه بکار بردن داوای قربوی دارایو ما فی خارنشینانی کردوه که لسی سالی را بردو دا بشه که زور لخارنشینان موچو پاداشتی خارنشینیان ور نگرتوه که پاداشتی سالی خزمتیش دا گریتو که زیاتر لدو تریلیون دیناریان داوا کردوه تنیا بو قربو کردنوی خارنشینان که هموی پالپشتی یاسایی هه اوکات هرمی کردستان داوای پلبرز کردنوی فرمانبرانی هرمی کردستانی کردوه که با تیک را پیوستی به ترخانی دارایی مانگانی 92 میلیارد دینار با فرمانبرانی شهرستانی و پلبرز کردنوی سربازی که لسال 2026 پلکانیان برز کراوته و موچو پلبرز کردنوکانیان را گیراوه. وزارت دارایی و عبوری هرمی کردستان با پاکیجی که ورد داوای دامزراندنی سی یکمکانی زانکوکانی کردوه که جماره نزیکی 16,000 درچوه. هاوکات داوای دامزراندنو به همیشه کردنی ماموستایانو فرمانبرانی گریبستی کردوه. وزارت دارای هرمی کردستان داوای کردوه که بغداد پابند بید به پیدانی بشه بودجه مانگانی هرمی کردستان که لبیستوحوتی ایلولی 2025 هروه هرمی کردستان پابند بوه بر رادست کردنی نوتی خاو لدهاتی نانوتی و مانگانش. شاند بالاکا آمانجی سرکی گیشتون برای کوتن لسر بودجه پروگرام در انجام که استا وزارت دارایی عراق سرقالی نسینویتی تاوکو تواوی مافو شایستا دارایکانی هرمی کردستان تیدا جگیر بکرین. جاوازی بودجه پروگرام لبودجه آسایی اویا لبودجه پروگرام دا تیشکی سرکی دخرده سر آمانجو انجامکان نک تنیا برگو خرجه کان. لم سیستمه دا چالاککانی حکومت دا بش دکرین با چند پروگرام و پروژه که دیاری کرو. هروها پیوری تایبت با هلسانگاندنی رولی وزارتکان دادن دید بای بزندید تا چند کارکانیان انجامو دسکوتی هبو. هاوکات بریار پاش گرانوی شانده بالاکا کسانی شارزای دارایی لوزارت و دستکانی حکومتی کار برکر بچن بغداد تا وکو برگری لبش بودجه وزارتکانی خویان بکن. هم لخرجی به کار بردن و خرجی پروژه کن. اوش به همانگی هولیر و بغداد دبید. استا شانده که تکنیکی دارایی هرم لبغداد. چندین خالی جوهریان خستوت بردم فالح ساری وزیر دارای عراق. هرمی کردستان لبیستوحوتی ایلولی 2025 جوه پابندکانی خوی با رادست کردنی نوتی خواه و دهاتی نانوتی جبجه کردوه. باید دعوه دکات بغداد پابندی ناردنی بودجه مانگانه بید. ام سردانو لکات یک دایا که حکومت عراق دیوید شوازی نوی بودجه بکار بینه تو هرمیش دیوید قربوی او شایستا دارای نبکریتا و که لسالانی رابردو دا فرمانبران و خارنشینان لیبی بشبون. بغداد بفرمی داوای نوتی برمینداوی هرمی کردستان دکات که 400,000 برمیل نوتی خاو لپروژه بودجه جگیر بکرید. بلام به گوری او به دوداشونانی کنال هش کردویتی هرمی کردستان دیوید 300,000 برمیل نوتی خاو جگیر بکاتو گلدانوی نوتی خاو ببر همه نوتی کان به گوری سرجمیلی دانشتوان زیاد بکات ل50,000 برمیل با 140,000 برمیل. هاوکات بغداد داوای دهاتی نانوتی هرمی کردستان دکات هاوشوی نوت. ام جاره ام حکومتی کار برای کری هرمی کردستان دیوید ببرگه یک لپروژه بودجه ریجه 50% دهاتی نانوتی و گرانوی با بغداد جگیر بکات تاوکو لداتو دا کشا با بشه بودجه هرمی کردستان دروز نبید. لباره رادست کردنی نوتی خواه با کمپانیه ببازار کردنی نوتی عراق مبستم لسوموی و دهاتی نانوتی که لطموزی 2025 که ریکوتنی لسر کراوه شان دی بالای حکومتی کار برکر او ریکوتنه بر ریکوتنی کاتی ازانن حالی دوشین نوه تاوکو با میکانیزمی که گنجاو که زیان لدارای هرمی کردستان نداد نوتو دهاتی نانوتی رادست کن. او تا کردنی منحی زندانیانی سیاسی و کسوکاری شهیدان و انفال کراوان یکی که دیکه لکار لپیشینکانی حکومتی کار برکر

0: بورس دولاریک با کریارکانیان بفروشن امش بارگیرانی کی گوری لسرشانی اولاتیان دروس کردوا بشکل سرمایه داران دلن پیوسته او شوی خواه پروژکانی ناو راستو بشور عراق 100 دلار به 132,000 دینار ور بگرن
1: حکومت عراق بو برهن رکان عراق دولاریان به 132 بو حوالا که بو ولاتان بو کریمی مواد حتی بو ناو خوش او پاری به 132 وری اگرن به 132 دولاریان بو اشکنه توانه بس ده هرمی کردستان هم بریاره جبجه ناکریه بو پیسته که هر بریارک در چل عراق و بو هرمی کردستان او بریاره همان مافو امتیازی هبه هم بو کریار هم بو برهن رکان
0: دسته نیشتیمانی و برهنانی عراق گشتاندنه کی فرمی آراسه حکومت یرمی کردستان کردوا با انبستی پابند کردنی پروژکانی و برهنان با ورگرتنی قیست یک نشت جبوکان با نرخی فرمی دولار برای و بری و برهنانی سلمانی دالت اما دکن با دروازه یک تاوکو حکومت عراق لقی بانک فدرال یکان بکاتو و با 132,000 دینار 100 دولار بدات بازرگانان در جلیت نزدیکی لصدا هفتای پروژکانی نشت جبونی سلمانی با برار قبات طالبانی نرخی 100 دلاری قسطکان به 135 با 145 هزار دینار وردگرن
2: هم بریاره زور باشه به اگر هولی کی که بیین اگر ملحقی که وی بوزیو کن که و بریان رکان به پی حجمی بشدار بوکنن بتوانن لبانکی نواندی عراقی ها یا قول بانک عراق کن بریک پاره به 132 ور بگرن دلنیام و کاری که زور زور باشه به و هموشان هاو کار بند چکل ایستاک تاو کوتم زور بیان با نرخی زور کمتر لبازار لبجداروانی ورکنه
0: هولکان بو کم کرنوی بهای دولار برامبر بدینار لکرینی یککان نشتجی بون بو اویا که او نشتیمانیان پاری زیاتر ندنو نبیت بارگرانی لسریان بازرگانانیش بتوانن که او پیداویستانی بو دروس کردنی یککان پیویستانا با آسانی بدستیان بگات گوران لقمان کنال هشت سلیمانی
3: محمد شکری سروکی دسته و برهنانی هرمی کردستان با کانالش گفت هر پروژه که و برهنان بجدار بید لسکوی پیدانی دلاری بانکی ناوندی پیویسته هر با نرخی فرمی قسطی مانگانه ور بگریده و بلا مو پروژانی که لدر وی سکوکن و برهنان ناتوان با اسانی دست یان با دلار بگد ناچارن با نرخی بازار بیخملنن سروکی دسته و برهنان گوتیشی لگل انجومنی وزیران و لجنکان عراق لگفتو گودن تاوکو پروژکان بخیر نو سکوی پیدانی دولار.
4: لشوخه لخان و لعوانه پیشتر لحکمت نوان برگار بو با 132,000 نار دولار بالا سر بله بش بیت خلق پارک بده ولی هریم کردستان تا چند جبهه کری و پلان تانه هی با کاملی جبهه
5: طبعا هر پروژه که هریم کردستان که بجدار بی لمن صای دولار اوی که بانقی مرکزی تمویلی دکا و بسعری رسمی طبعا ایما ده بفوری جبهه بکریتن اما بلا ما پروژه نی که لدر وی من استانو او پو برهنان کناتو هنن دستی هم گتا او دولاره یعنی ناچار ده بی دولاره که بسعری بازار بقرسنن چون که فرقی بین 132,000 ب 100 دلار لبازار 155,000 تقریبا دکا نزدیک 20% لو فرقه طبعا هیچ پروژه کیو برهنان امرو لهرمی کردستان 20% قازان جینی بو اما خریکی لگل انجمن وزیران دوینش لگل برادرانی انجمن لگل اول جانانی که لگل عراق لسرخطن لگفتگودان بو باباتی دولار و دینار بو اقصان لگل بکریتن بتوان ری پروژکان یو برهنان لهرمی کردستان داخلی او منصای بکرین تا بتوان او قراره لصالحی لبرجواندی حولاتیان هرمی کردستان جبجی بکری امش بو نوستاوین طبعا بو برهنران من هندک پروژه لهولیر هندک پروژه لسلیمانی پیشتر بریاریان دو که نرخی دولار لبین 132 تا 155 نرخی که کمتر ورده گرن ایسا جبجه ده کریتن اوه بلا ایم همیشه ومن با و برهنران گوتوه یارمتی خلق بدره لبر اوه که وضع خلق لحریم کردستان تا ایسا دوخی موچه استقرار نبوه راست همو خلق موظف نیه بلا او پاره که حکومت بو موچه حولاتیان دادره تأثیر لفصر بازار های وای کردو کرتی تایبتی شندک کاریگر به بیلسر او سی ول نقدی کلا بازار های بوی تأثیر کردو بلا امر این مای مندای تا برهنران تا بتوانن یارمتی حولاتیان بدن لوی که پاره کی کمتر یان لور گیریتن لوی که عقد یان کردو چونکه گریبستی بین حولاتی لگل و برهنر طبعا گریبستی که ملزمی تنفیزه بو هر دولا اتفاق یان کردو که با دولار بی دی با دولار بدره اتفاق یان کردو که با دینار بی با دینار بدره پروژکان عراق و کپسیار مان کردو زور به هر زوری با دینار اتفاق

0: توانن سود من بنو بچن قرزی کونی کارباب دنو پروژیر ناکی جخد لو دکاتو انجومنی وزیرانی هرمی کردستان وزارتی کارباب و تیمی پروژیر ناکی راس باردو با بریاردان لسر میکانیزمک لچونتی معمال کردن لگل او برا قرزی دمینت و دوای توابونی ماوی داشکاندنی پنجال صد بوا بشانی مالانو کشتوکالی لصدا 25 بو کرتی پیش سازی و پیش ورانو میری اما لکاتک دایا بگوری بدوداتونی کنالش لسی آبی امسال تاوکو سی ایلول زیاتر لسی 100 ملیار دینار قرزی کونی کاربا لین هاو بشانی مالانو کشتوکالی و پیش سازی و پیش ورانو میری دراوتو بحکومت که زیاتر لصدا حفتای هاو بشان لرگی ایبسولو پارکانیان داوتو وزارتی خویندنی بالاو توی جنوی زانستی رای گیند لحرمی کردستان دا درفتی کار زوره بلام قطیز کراو بلاره دابراو لچوارچوی خزمایتی و حزبایتی و ناستاویتی دشلیت پیویستا درفتکانی کار بیاسا بکرینو پرلمان کاری لسر بکت آرام محمد وزیری خویندنی بالاو توی جنوی زانستی رایمی کردستان بر روشنامانان باسی لوش کرد بشیگ لدرفتکانی کار خراونه ته خدمتی کسانی که بیانینو لکمپانیا کانی دره و دهندین هرمی کردستان گوتی شی وزارت خونی بالا بنیازی انجامدانی کنفرانس یک لگل لانا پیوندار کاندا لباری در فتکانی کار انجام بدریتو با بر پرسیارانا معاملی لگل داب کرد
1: من دهان جاروتوما با فرصت یزان دوباره شیب دمو قونه نکردنی بازاری کاری کردستان بیاسای کردنی فتکانی کار لحرمی کردستان لجر حیمانی خزمایاتی و حزبایاتی و رفاقت و نرسایاتی در بیند و بخیرت بشفافی بخیرت و بردست من علانی کاری کردستان کاری که دبی پرلمانی کردستان انشاءالله که دست بخار به نکابینی دهاتو بزودترین کد او کار رکب کاتو چکا من پیم وایا به تگشتی ایما بسر انجامن بازاری کردستان درفت هیا علام درفتکان احتکار کرن درفتکان بلا رده دبرن درفتکان تخنی خزمتی خلقانی کرنگ هر هیوی کردستانی شنده بید رنگ هر در کمپانکانی در و دیانه یعنی اما نپیوشتی بایه قانون حمایت کن و یه محل که من دست که کرد و اوی دستر وزارت بود بود روز کنی سکیل اگر بود انانی محاضره بود کنوی بشکل کالیج که بناوی که سازی همو اوانه که لم گفتو بیانه دین بردست منده کن و ما رویه کشمانه نزم اتوانی که او که فنگ کنفرانسی کشی پیز بیم کاره نگل دیانه پیمودی دارکن و کتم نگل وزارتی پرورده نگل وزارتی دارای نگل وزارتی کار نگل وزارتی کماندانان اما نو وحد لگل کتی تایبت او ستگل داران پیز بیگو رویا من یک خین و ام کشه که بوت کابوس با گنجانی کدوستان در فتکانی کاریان لبرده با دبی بیگو مسئولان کاری لسر کنارو چی بیگن
0: لباری ورگرتنی خوندکارانی نوی که پولی دوانزیان تا او کردوه که لزانکو پیمانگاکان وردگیریان و جماریان چنده وزیری خوندنی بالا رای گیان هشتا بفرمی لوزارتی پرورده و جماری خوندکارانی امسالا ورنگرتوه بلام نزیکی 40,000 خوندکار لقوناق یکمی زانکو پیمانگاکان وردگیرن آرام محمد وزیری خوندنی بالا و توی جینوی زانسی ارمی کردستان راشی گیان همو آماده کاری کن با ورگرتنی ناوی خوندکارکان کردوه. دشلیت لمیانی دو با سه روش دا اوان کاری خویان تاوده کن. آرام محمد و شیخ سترو بداد پروری و شفافیت کرده کن با ورگرتنی خوندکارانو اوانده لطوانای زانکو پیمانگاکان دابیت ورده گیرن.
1: اما حتی از داتاکان بفرمی برس نگشتوه. حتی داتاکان لوزارد پروری برس و بگات وزارد خوندی بالا در دو سه روش اکثر همه یعدانی دکن. همو آمده کاری که من دو تاکتر خطاب سرترشتیاری پروژه که که سالانه با چی نفس یک با چی روح یک نظر همه سیکوچ که عدالت و داد پروری شفافیت اما کارکانی خومنده که او آماره ای که وزارتی پرورده رای گیند و نزی که چی لزارو او در طلب و امسال قرار به زنگانی کسان با وزارتی کنی بالا خواهی عربی نتوانی او سالانی را بردو بباشتنی شو در فتکان برکسین و پلانکه من دتوانی تحملی بکن و اوی که من بکره اوی که من بکره باو نفسه که کار من کدو لبرا بردوان همونان کار دکن بلا ایشالا همونشان وردگین وانی که دین وزارت استحقاق یوانی بین زنفر که من بکنی خوان لولاتی خوان اما ایشالا همون حال کاری کن
0: لا حلب جا دو بریاری نوی لباری دابش کردنی بنزینی حکومی در کراو بریاری که نوی هر اوتومبیلک پیش کاتجمیر پینجی بیانی نوری گرته بیت او دستی بسر دا گیریت او کات پیویستا کارتی زانیاری و کارتی نشتمانی هبید تاوکو بنزینی حکومیان پی بدرید. فرحان نصرالدین پیامبری کانال هشت له هلبجوا زنیاری زیاتر دخاتر رو. فرحان سلاود لبید پیامبر استا یکم قیرانی بنزین لسنوری پارسگای هلبجوا چونه و بریار نیوکانیش چینو آوندی من آماده پکردو کیجی بجی دکریانو و آیا اما بو آویکا قیرانی بنزین کم بیته و یا خود و کاری دیکه هیا و کویکا لپارسگا کانی دیکا و نتوانن بنزین ور بگرن لسنوری پارسگای هلبجوا.
2: سلام لب کردن لسنوری پارسگای هلبجوا در روزانه دو تن کلی 36000 لیتری دیتا سنوری پارسگای هلبجوا لرگی دو بنزین خانه و کواج بنزین خانه سر و سرکویا دبش دکره کردن لج نکانی سوت مانی لسنوری پارسگای هلبجوا رگان ما و نیگر نبر بو نیشتن یکم کردن و اول ودی کلاسیت شقام کن و لسر بنزین خانه کن ل پارسگای هلبجوا دروز دب. او دو تن کرک روزانه دقت سنوری پارسگای هلبجوا لکاشمر حاوی بیانی و دست دکلیت بدابش کتنی تاکاتی توابونی باش دیاری کرا و کم. دو بریاره که امانن که استا دیخمه رو اوه که با لمودوه هیچ اوتومبیلیک بوینیه پیش کجمیر پینجی بیانی لسره بنزینه یعنی لبردن بنزین خرکان نوره بگری اوی لپشتی منو دی بینید استا بردن بنزین خانکه و تواوتی چولا اما دوی نوان بریاره دراوه و هر دوی نشکوتو تا باری جبجه کرنوی دی بینید بنزین خانکه استا چولا حکارکی چی؟ حکارکی وی ام شقامی کمن لسری وستاوم و هم او بردم او بنزینخانه دیکش چکل شقام زور قربالخانی سنوری پارسگای هلبجوا لبر سلامتی جیانی هاو نشتیمانیان و هم او شوفرانش که لسر شقامکه دا وستن هم بریار دراوه بریاری دو همیان اوه که هر شوفر که دیتا سره بنزین دبه کارتی نشتیمانی و کارتی زنیاری به طیبت کارتی زنیاری پی بی بوی بی سلمینه که دانشتوی پارسگای هلبجوا اما بو چون که پیشتر که بنزین با شهر و شهرشکانی دیکی سنوری پارسگای هلبجوا بلین دابین ندکره اوکو خورمال اوکو شهر زور اوکو سید صادق سر جمع شوفرانی اوش دهات نه هلبجوا بارگردنی بنزین بلام ام بریار با اویا لدوه اوی که بنزین با شهر و شهرشکانی دیکش دابین کره او لویش بنزین دابش دکره با اوی لودکه لسر هلبجوا کم بکریته ولی نیو بریار کشده کاملا بلین خالی دیگه هست که لونه اتومبیل کنی پاسو و تاکسی و پیکاب لبنزین خانه یک بنزین وردک نو اتومبیلی تایبتش لبنزین خانه کی دیگه بلین بنزین وردک ری هر وها خانمانش که کد یک دین با سری بنزین با بنزین ورگرتن نبی ببی مالاتی شوفری بین هر خانم یک بته رو مالاتی شوفری که پینه به بنزین ندرته سبارت بند خی بنزین لسنجی پارسگای هلبجوا دار نرخ کن تا استا ثابتن بو هر لیتریک نرخ بنزین نرمال 1350 دینار بنزین محسن 1650 دینار و هر واحد بنزین سوپریش 1900 دینار با 2000 دینار
0: بله فرحان نصرالدین پی امریکن علاشت لا هلبجوا راست خلا قلم بوی سپاس

0: او خانم بینیتان او روژا براستی اما پیمانوایا امانا استفزاز کردنی هرمی کردستان و خلچ کردستان و سوکایتیا بخوین و قربانی خلچ کردستان کتور خراوی که لعاستی نیو دولتی لعاستی یچتی اوروپا لعاستی ولات دیموکراتیکانی وکو فرنسا، هولندا، المانیا، نمسا، تالاچکانی قدقه کراوا توبی لشوینک لسر قلای هولیر رمزی گرگ بورکان نمایش بکی اما پیمانوابو ام نمایشا ندا کوچیه لما فی پیکاتکان نا او حقش نا با پیکاتکان ددین کلیروا دا کوچی لو سلوکو هر سوکو تبکن بای امرو یاداشتک من داوت داوکاری گشتی لرگای دادگاوا داوکارین تالاچکانی رخراوی گرگ بورکان لکردستان بفرمی قدغه بکریه.
1: المانیا بشویکی فرمی وزارت پیشمرگی لکوتای هاتن یرکی هزکانی لسوارچیوی هاو پیمانی نو دولتی آگه دار کرده. لگل اوش دا جختیان لبردوامی کاری هاو بش کرده تو. وزارت پیشمرگه بلایی کرده. امرو فریق رکن عیسا عزیر سپاسالار لدیوانی وزارت لگل کنولیل آستن پیچا فرمانده هزکانی المانیا و هر آ منجر لویزا رایشکار یزکانی المانیا و شان دیاوریان که بوتوا. تیمی رایشکارانی المانیا سپاس هلاریان لکوتایاتنی ماوی ارککانیان لحریمی کردستان آگه دار کردوتو. پاشان شوازی کوتایاتنی ارککان، استی پیوندی سربازیکان، پروسی ریخسنوی هزکانی پیشمرگو بردوامی پشتیوانیکان گفتگویان لبارو کراو. لیخوی و سپاس هلار سپاس و پیزانینی آراستی فرماندو رایشکار سربازیکانی سپای المانیا کرد با هولو پشتیوانی بردوامکانیان لگل هزی پیشمرگی کردستان. باش و چانگ لسری کارجمیر لگل تان بردواندن.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

راستی تماشوان، گهداروان و خونران. امیل بر راستی دپشت هر بیاره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

0: خلیل نیم رولی نبوینه پلی چند نفری بیو تی بیو بو نانوی مستخد رو
1: لیره تیره جوری زوره ام جوره هن دکرید به میوش
0: اوی که فرق ما وزوی او بو حلوه دار
2: ام یوانه پیوی نمینه جاره تیر بو ما نار میویتو
3: چند جوریک تریمان هیه تایبت من دکانی دوایا تری که دیما دوره لهمو ماده که کیمیایی تری که تواوی دیما خزمتی تایبتی یکین چند جور تریمان هیه بونمون تری رشمان هیه تری سپیمان هیه لنو تری رشا زیادر لده جور تریمان هیه تری سپیش سی با چوار جور من هیه لورا اوی اما اوی که جوان و کشخه و گنجاو اینرین بازار باقی بشی که دی اکین با دوشاو لب باسوق با سجوق و بترشيات و دواي او او كماو اكن بميوش بنشرب ميوش و يسي امن امهر حزم كروكو رابردي بابا بيران من امن نشان بم اوان كاتي خوي عرزيان تخد كردو بمشي وازا تريان ناو تو هتابو بميوش بمشي وازا ميوش اما ابي بولك هيشو بهيشو شي كي توا لبر خاطر زوتر وش گبیته و لشوینی چی گنجاو بیه شوینی چی پاکو تمیز بیت